0: джазова вона підкорюється якимось законам, а саме головне вона – це емоція. В першу чергу це емоція, яку видає виконавець, яку отримує слухач.
1: Може емоція впливати на саме музику?
0: Звичайно. Все, що виконується, джазова імпровізація, вона виконується безпосередньо емоційно. Зрозуміло, що для того, щоб це зробити, багато-багато років праці, розуміння, це не просто так, що ти взяв інструмент і почав імпровізувати. Такого не буває, на жаль, такого не буває. Є, звичайно, є люди, які це вміють робити, з маличку, з дитинства, але для того, щоб навчитись грати на високому рівні, треба мати багато знань. І цьому треба навчитися. Щоб от та свобода з'явилась, для цього треба багато працювати і для цього треба багато знати.
1: Давайте про навчання зараз якраз і поспілкуємося. Чи можна навчити дитину джазу? Чи тут обов'язково має бути природне відчуття музики?
0: Ви знаєте, зараз настільки складно відповісти на це питання, тому що мені здається, коли батьки привели дитину в музичну школу, то дитину можна навчити джазу, і не тільки джазу, будь-якій музиці, будь-якій творчості. Це, мені здається, не лише про музику, це про все. Якщо батьки зацікавлені, якщо дитина прийшла і вона не тікає з уроку як перелякана, якщо ти його не налякав там чи її, а вона прийшла до тебе вдруге, втретє, і на там через рік в вересні також повернулась після літніх канікул, то мені здається, що навчити можна не лише джазу, навчити можна будь-чому.
1: Ваш оркестр має історію з 1900.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Давно працюю з колективом, і мене більш турбує, наприклад, закінчення кожного навчального року і початок нового, тому що кожен рік, як в будь-якій школі, діти закінчують, діти
1: випускаються,
0: діти вступають або не вступають, або продовжують навчання в музикальних закладах навчальних, або в будь-яких інших, і кожен рік, в мене майже кожен рік змінюється склад колективу. Тому відповідальність велика, але я хотів наголосити, що я вже четвертий керівник. Після Олександра Робертовича були ще Віктор Іванович Басюк, керував оркестром, і Олег Грузін, мій вчитель в училищі, мій наставник, були керівниками переді мною. Тобто я вже четвертий керівник, і відповідальність величезна, тому що дійсно більше 40 років колектив існує, багато історій, багато подорожей, багато всього було в цьому колективі і вже і зі мною, і до мене, але більше відповідальність, як на мене, в останні роки перед слухачем. Наскільки якісно ми можемо це зробити, наскільки наші виступи, знову ж таки, впливають емоційно на людей, тому що, тим паче зараз...
1: Що захочеться їм слухати знову і знову.
0: Так, так. Тут навіть не знову і знову, тут, мені здається, навіть така штука, як от тут і зараз, щоб це було якісно і достукатись до сердець кожного слухача. Звичайно, що більшість слухачів – це наші батьки, яким я дуже вдячний. І їм всім, я сподіваюся, що їм дуже подобається. Вони відвідують всі наші виступи, всі наші концерти, де б це не було. Ну, уявіть собі, що ваша дитина грає в такому колективі. На такій сцені, наприклад, як в театрі нашому, в театрі Шевченка, на величезній сцені, величезний концерт.
1: Я б відвідувала кожний виступ.
0: Ну, я також.
3: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: З 2028 року ви є керівником оркестру. Чи доводилося щось кардинально змінювати у колективі?
0: Змінювати в колективі, мабуть, ні. Змінюватись прийшлось мені більше.
1: Навіть так?
0: Тому що так. Я до цього моменту, звичайно ж, я розумів, що таке колектив. Я грав в колективах деяких і навчався протягом навчання. Також ж були бенди, оркестри. Але коли ти виконавець, це одне, а коли ти керівник, то це зовсім інше. Тим паче, коли ти керівник дитячого колективу, коли ти керуєш, припустимо, 20 дітей, вони мають разом всі грати якусь музику, яка, в принципі, не дуже і проста. Не та, щоб складна, але й не дуже проста. Приходилось змінюватись мені, приходилось вчитись це робити, тому що тут не лише про музику, тут вже і про психологію, і про ставлення,
1: і про підхід до кожної дитини.
0: Педагогізм, підхід до кожної дитини, так. І коли їх, ви ж розумієте, що коли їх більше двох дітей, то це вже починається хо-хоу. про дисципліну, я маю на увазі. І таке інше. А якщо починаєш налаштовувати їх, тобто, щоб вони стрійно грали, щоб це було якось зрозуміло, однаково, да, щоб це був колектив, то це починається вже зовсім інша історія. І це робота безпосередньо моя, як керівника, як викладача. Я ж кажу, кожен рік майже змінюється склад, не повністю, але дорослі випускаються, да, маленькі долучаються, приходять. У мене є багато прикладів, коли діти подорослішали вже, і вони там повертаються там з-за кордонів чи з якихось там навчань, навіть тут по Україні, або просто зустрічаємось. Він каже, я розумієте, каже, я перші півтори роки сидів, дивився, я взагалі не розумів, що ви від мене хочете. Для цього також, ну, треба, виходить, що підлаштовуєшся більше ти, розуміючи, хто в тебе сидить в колективі, що можна з цими дітьми зробити. Ну, це і про репертуар, це і про творчість, і про навантаження, тому що є багато прикладів. У мене був хлопчик, один учень, він займався по 6, по 8 годин в день, кожен день. З цією дитиною можна було робити все, що завгодно. Є такі, які приходять, тому що приходять. Є такі, які приходять, бо тут тусовка. Є такі, які приходять, бо цей колектив виїзний, роз'їзний, там, ну, наприклад, да? Різні, всі діти різні, але все одно намагаємось якось робити, як ото, середня температура по палаті. Щоб всі були...
1: Щоб всім було комфортно.
0: Так, так, так.
1: Що, на вашу думку, допомогло...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Всіх чотирьох.
1: Це невід'ємна частина.
0: Я думаю, що це надважливе. Далі замкнутий круг.
1: Фактор, як батьки, наприклад.
0: Батьки, безумовно. От я хотів сказати, що реклама робила сама себе протягом цих всіх років. І всі не тільки в районі, а в місті. І, звичайно, що за межами міста нашого всі знали, що це за колектив. І це до сих пір є такою привілеєм, який не всім дітям надається. І батьки в першу чергу розуміють, що це дуже відповідально, що це колектив рівневий.
1: Ну, можна навіть сказати, що це вже престижне ім'я.
0: Так, так.
1: Ви працюєте з дітьми. Чи легко сьогодні зацікавити дитину джазом, коли навколо є TikTok, стрімінги та величезна кількість сучасної музики?
0: Знову ж таки, це досить індивідуальне питання. До кожного треба знайти підхід, але мені здається, що тут не скільки про джаз має бути мова, а взагалі про навчання в музичній школі. І якщо дитина зрозуміє, що тут трошки інше ставлення, від викладачів, від своїх же однокласників, одногрупників, да, як це сказати, одноколективників. Вони бачать, що відбувається за межами цієї школи. Батьки бачать, що відбувається за межами музичної
1: школи.
0: Що
1: є ще якесь цікаве життя?
0: Ні, навпаки.
1: Навіть.
0: Що на вулиці відбувається інше виховання, а в музичній школі відбувається, мені здається, правильне виховання.
1: Більш суворіше?
0: Ні. Воно правильне. Діти різні, які вчаться в музичній школі, які вчились в музичній школі, це вже перевірено і мною, і багатьма роками, не тільки мною, а це факт. Діти, які навчались в музичній школі, навіть якщо вони не присвятили своє життя музиці, вони інші. Коли вони дорослішають, вони стають іншими людьми. Вони більш обізнані, вони більш грамотні, вони стикалися з викладачами, які надали їм в якійсь сфері психологічні, інше, все краще, все. Вони розумніші, вони обізнаніші, вони інші.
1: А як ви розумієте, що у дитини, наприклад, ну, є талант і можна його навчити?
0: Жартувати можна, да?
1: Звісно.
0: Я завжди кажу, що навіть мавпочку можна навчити грати на саксофоні. Це такі жартики, батьки наче посміхаються, але потім виходить, що так і є. Мені здається, що я впевнений, будь-хто може навчитися грати на якомусь музичному інструменті. Одне питання, якому музичному інструменті, це треба обирати. У нас взагалі така практика останні роки, що приводять батьки дитину, якщо вони не знають конкретно,
1: що ще дитина хоче,
0: який інструмент, так, вони йдуть на екскурсію. вони йдуть до викладача. В першу чергу, звичайно, що в першу чергу спрацьовує у дитини це викладач. Якщо дитина побачила людину, яка до неї звернулась, і вона не злякалась, знову ж таки, вони закохуються в викладачів. Вони влюбляються в інструмент пізніше. На початку це є викладач. Як зустрічає батьків наша

0: тому що ну там 3,5 кілограми важить, а дитина важить 24 кілограми, вибачте. Починаєш розповідати батькам, що там на початку ми будемо грати на сопілочці, там на блокфлейточці, або давайте подивимось там фортепіано, або барабани. І кожен рік, до речі, кожен рік є якісь періоди, що є мода на інструменти. От один час було, що на саксофон просто відбою не було. Черги стояли і всі чекали, коли там хтось кине, да, наприклад.
1: Навіть зігнеться місце.
0: Так, навіть у мене таке було, що в мене було в черзі там 3-4 учні, які просто чекали там півроку, коли в мене з'явиться місце для них. Потім якось це відійшло. Зрозуміло, що гітари – це завжди. Ми хочемо грати на гітарах. І барабани. Це в фаворі, в пріоритеті, тому що там ну всі ж вважають, що ти сів і гатиш туди, і ну і все добре.
1: Барабани навіть і сьогодення, так?
0: Так, так. Просто лупиш в них і все.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Для юного музиканта талант, дисципліна чи любов до того, що він робить?
0: Це комплексне. Має бути все. Все має бути в комплексі, тому що любов – то любов, то добре, а праця – це невід'ємна частина. Якщо дитина працює, якщо дитина хоче, їй підказуєш, підштовхуєш, пояснюєш, а ще якщо і мама з татом, наприклад, допомагають вдома своїми розмовами, домовленостями, то це виходить суперрезультат.
1: А ще складніше – навчити дитину грати правильні ноти чи навчити її відчувати музику?
0: Це питання складне. Можна розділити на 2 підпункти, тому що без виконання правильних нот ти не відчуєш музики правильної, тому це буде інша музика. Якщо, мабуть, це одне чіпляє інше.
1: Одне доповнює, да,
0: так. Так, на початку, безумовно, треба навчитися грати ноти вірні, правильні, дихати. Ну, я як духовик можу розповідати, що дихати – це також головне. Потім ноти, потім інші якісь питання. І воно так, як снігова лавина, одне за одне. А потім вже десь з'являється, коли дитина стає старшою, він чи вона починають розуміти, що йому до вподоби, що йому хочеться грати, що йому не хочеться, що йому подобається, що він слухає, що він не слухає.
1: І так з'являється стиль.
3: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитеся ефір на першому міському телеканалі. І ми продовжуємо занурення в культурний простір разом із Артемом Зінченко, викладачем і керівником зразкового джазового оркестру та керівником бігбенду Криворізького обласного фахового музичного коледжу.
3: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Є величезна різниця між тим, щоб зіграти твір на уроці та вийти з оркестром на сцену. Що відбувається з дітьми в момент виступу?
0: У кожного це все відбувається по-різному. Є ті, хто хвилюються, є ті, хто не хвилюються, але перевірено, коли оркестром виступати, їм легше. Коли виходиш сам грати, це складніше. Більше відповідальності, більше уваги на тебе. І коли вони здають іспити, їм це складніше. Багато разів я чув від учнів, що давайте ми краще оркестром зіграємо 18 разів, ніж я вийду один, сам зіграю одну пісеньку. Тому що це дійсно відповідальна штука. Але я не можу сказати, що в оркестрі це не безвідповідально.
1: Напевно, вони відчувають підтримку один одного.
0: Так, так. Їх багато на сцені, вони грають разом. В них стоять ноти. Зараз дуже головне біда у дітей з пам'яттю. Якщо треба грати на пам'ять твір, то це дуже прям проблема для деяких дітей стається. Не можуть вивчити, просто не можуть вивчити фізично. Знаю, з чим це пов'язане, але це окрема тема для розмови. А коли вони сидять оркестром, коли ти, ну і знову ж таки, я намагаюсь створити настрій для них перед виступом, перед виходом, під час виступу, тому що джаз – це музика свободна, вільна. Мені дозволяється ходити, жартувати, посміхатись, я їм там корчу рожиці, вони дивляться на мене, вони сміються, вони трошечки
1: розслабляються.
0: Одна пісня, дві пісні, можливо, якийсь там трошки стресу. А потім намагаєшся якось їх розкріпостити, тому що це немає сенсу

0: дуже перейматись. По-перше, це діти. Щоб вони не зіграли, це вже круто.
1: А ви хвилюєтеся от перед концертами, коли діти виступають?
0: Так.
1: Є хвилювання?
0: Я дуже хвилююсь. Я не сплю ніч перед виступом, я хвилююсь за тиждень до. У мене починаються всілякі там негаразди,
1: стрес
0: і все інше. Так, я дуже хвилююсь.
1: Діти бачать цей стрес чи ні?
0: Ні, ні, ні в якому разі. Не можна це показувати, ви що? Якщо вони побачать будь-яке зміна твого настрою, вони відчувають це. Навіть не тільки діти. В коледжі от мені колеги кажуть, які грають в мене в бенді, що ти, якщо в настрої приходиш на репетицію, так репетиція по-іншому відбувається. Ну, тобто це все людський фактор, який дуже спрацьовує.
1: Настільки дітей... тісно пов'язані. Да?
0: А на дітей це взагалі це працює просто на 100%.
1: Який виступ оркестру ви згадуєте з особливою гордістю?
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Ми грали завдяки управлінню культури Криворізької міської ради, яка нам допомогла в роботі над цими концертами. Ми грали концерти в театрі Шевченка. Один пам'яті Олександра Робертовича Гебеля, який, на жаль, помер минулого року. І минулого року ми грали джаз на Поштовій. Проєкт є у нас такий фестиваль, який нам допоміг також, дякуємо Валентині Миколаївні Берлін, зробили нам концерт в театрі на два колективи. Дитячий оркестр і біг-бенд коледжу. Ну, це просто, що вони одні з останніх, і я це пам'ятаю, і емоції до сих пір зашкалюють, тому що ну, це було дійсно, це було круто.
3: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: Керування оркестром – це не лише про музику. Це ще й про людей, характери та дисципліну. Що найскладніше у вашій роботі?
0: Немає нічого складного. Якщо ти любиш свою роботу, то вона ніякі складнощі тебе не зупиняють. Нічого складного немає.
1: А дисципліну якось підтримувати важко?
0: Дисципліну підтримувати не важко, якщо воно вже розпочате, ота дисципліна, вона передається якось там на...
1: Стає вже частиною життя, і ти вже це робиш на автоматі.
0: Дихательних путях для дітей. Вони змінюються, але вони заходять в кабінет і розуміють, що тут отак тут не можна. Буває таке, звичайно, буває, що шалопаї всякі попадаються. Треба трошки приструнити, трошки навпаки буває таке, що розкріпостити треба, трошки розмовляти, навчити, трошки спілкуватись, тому що діти сидять онлайн, діти не спілкуються зараз.
1: Втрачається соціум.
0: Так, так, їх треба десь там витягувати з цього. Але з дисципліною взагалі питань не було. Ми в останній раз, коли їздили за кордон, сіли в автобус, людина, яка там входила, стюардеса, вона, я побачив її очі перелякані, що 25 чи скільки нас було людей, з них 23 дитини. Вона була дуже, дуже напружена, а потім, коли ми проїхали десь півшляху, вона підійшла, сказала, я не бачила таких вихованих дітей взагалі ніколи в житті. Цим я пишаюсь.
1: Чи бували такі моменти, коли хочеться сказати все, репетиції сьогодні не буде?
0: Так, кожен раз.
1: Кожне заняття?
0: Я жартую. Буває. Буває таке все, я ж також людина, буває всяке і в житті, і в думках, і хочеться іноді, хочеться такого, щоб ти зайшов, а вони грають. А так же ж не буває, це діти. Їх треба вчити. Їм
1: вони,
0: треба
1: вони чекають.
0: Так, їм треба розповідати, їм треба пояснювати і так далі. Буває, звичайно, буває таке. І навіть скажу, що і було таке, що репетиція закінчувалась на початку, тому що не витримували нерви. Було сказано «дякую, до побачення». Але на наступну репетицію приходили всі. І щось там змінювалось.
1: А що може змусити вас пишатися своїми учнями найбільше?
0: Мабуть, я пишаюсь їми, взагалі пишаюсь. Коли, особливо, коли вони отримують дипломи про освіту музичну.
1: І, випускних, і продовжують свій шлях, так?
0: Якщо продовжують, це взагалі супер. Я навіть, якщо після музичної школи дитина не йде далі в фаховий музичний коледж чи ще кудись по музиці, то це неважливо. Він отримав, чи вона, чи він, отримали достатньо освіти в музичній школі для того, щоб стати кращими.
1: А чи були у вас такі мрії, щоб ваші вихованці продовжували далі професійно займатися музикою?
0: Так, у мене є багато моїх бувших учнів, які на зараз є музикантами не тільки в Україні, а й за кордоном. Вчились в вищих навчальних закладах музичних України і не тільки. У мене дівчинка була, Діанка. Вона взагалі в Амстердамі закінчила консерваторію. І зараз живе в Нідерландах і працює, продовжує.
1: Чи підтримуєте ви зв'язок зі своїми випускниками?
0: Так, звичайно. За можливості тримаємо зв'язок.
1: Що б ви хотіли передати своїм учням не як викладач, а просто як людина?
0: Займайтесь, любіть музику, слухайте музику. Це буде джаз.
3: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо.
1: А я нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас та дивитеся ефір на першому міському телеканалі. І ми продовжуємо занурення в культурний простір разом із Артемом Зінченко, викладачем і керівником зразкового джазового оркестру та керівником біг-бенду Криворізького обласного фахового музичного коледжу. Ну а зараз я пропоную вам пройти наш...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Джаз чи рок?
0: Джаз.
1: Саксофон чи труба?
0: Дует.
1: Сцена чи репетиція?
0: Сцена після репетиції.
1: Імпровізація чи чіткий нотний текст?
0: Імпровізація.
1: Сольний виступ чи оркестр?
0: Оркестр.
1: А музика в навушниках чи наживо?
0: Наживо.
1: Улюблений джазовий стандарт?
0: Дуже багато.
1: Три слова про ваш оркестр.
0: Найкращий, зразковий, джазовий.
1: Ну, а тепер найскладніше. Одним словом, що для вас є музика сьогодні?
0: Все.
1: Це ваше життя?
0: Так.
1: Артеме, дякую вам за цю музичну розмову. За кожним виступом оркестру стоять роки навчання, репетиції, хвилювання та величезна робота педагога. І дуже важливо, що разом із музикою ви передаєте дітям любов до сцени, творчість та командної роботи. Бажаємо вам натхнення, талановитих учнів, нових концертів і багато приводів пишатися своїм оркестром. Для вас програму провела Надія Шпигун. Ви слухаєте Радіо Кривбас та дивитеся ефір на першому міському телеканалі. Бережіть своє внутрішнє світло, не втрачайте зв'язку з музикою та людьми, які надихають. І нехай у нашому місті завжди звучить хороша музика. До зустрічі в наступних ефірах. Бажаємо всім миру, добра та досконалого майбутнього.
3: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.
1: Сльози градом із очей твоїх крапають, і ці троянди нас вже не спасуть.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: трохи підкопне. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.
1: Mama, I'm missing home. California's getting colder.

0: Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогоднішня історія про нове покоління зірок. Про тих, хто не просто грає ролі, а створює нові сенси для сучасного глядача. Про акторку, яка стала символом внутрішньої сили, делікатної щирості та творчої сміливості. Її ім'я звучить у Голлівуді впевнено і природно. Її образи емоційні, складні і живі. А її шлях – це приклад того, як талант, дисципліна і характер здатні змінити правила гри. Сьогодні в програмі «Особистості» Зендея.
0: Витоки світла. Шлях із дитинства до перших мрій.
1: Зендея Марі Стормер Коулман народилася 1 вересня 1996 року в місті Окленд, штат Каліфорнія, США. Вона зростала в атмосфері мистецтва й освіти. Її мати працювала в театрі і водночас була педагогинею, а батько займався спортивним менеджментом. Саме поєднання творчості й дисципліни сформувало її світогляд. Ще в дитинстві вона часто бувала за лаштунками театру, спостерігала за акторами, слухала репетиції, відчувала магію сцени. Згодом почала сама брати участь у дитячих постановках. Цей досвід навчив її головному – сцену потрібно не боятися, а проживати. Перші професійні кроки вона зробила як модель і танцівниця. Знімалася у рекламних кампаніях, брала участь у музичних кліпах, виступала в шоу. Але справжній прорив стався, коли вона отримала роль у підлітковому серіалі каналу «Дісней». Саме там сформувалася її акторська впевненість і вміння працювати перед камерою. Вона рано зрозуміла, популярність – це лише старт. Справжнє мистецтво починається тоді, коли актор здатен виходити за межі очікувань.
0: Перші кроки в об'єктиві. Становлення телевізійної зірки.
1: Поступово Зендея почала шукати складні ролі. Вона відмовлялася від образу солодкої телевізійної зірки і прагнула драматичної глибини. Це був ризикований крок, але саме він визначив її подальшу кар'єру. Вона знімалася в музичних проєктах, записувала власні пісні, виступала на сцені як співачка. Її дебютний альбом вийшов на початку 2010-х років і продемонстрував ще одну грань її таланту. Паралельно вона працювала над акторською технікою, навчалася у професійних педагогів, уважно вивчала класичне кіно. В інтерв'ю Зендея не раз зізнавалася, що прагне будувати кар'єру не швидко, а правильно. Ця стратегія дала результат. Режисери почали бачити в ній не лише популярну медійну особистість, а серйозну акторку.
0: Голос покоління. Прорив у великому кіно.
1: Справжнім проривом для Зендея стала участь у масштабних кінопроєктах. Вона приєдналася до всесвітньо відомої супергеройської франшизи, де зіграла роль молодої, розумної та іронічної героїні. Цей образ зробив її впізнаваною для мільйонів глядачів у різних країнах. Проте найсильнішим акторським викликом став драматичний серіал «Юфорія», де вона створила складний психологічний портрет дівчини, що бореться з внутрішніми демонами. Роль Ру Беннет стала не просто акторським викликом. Це був психологічний експеримент. Її гра була настільки переконливою, що критики заговорили про новий тип героїні – чесної, вразливої, без прикрас. І назвали її однією з найпотужніших акторських робіт сучасного телебачення. За цю роль Зендея отримала престижну премію «Еммі», ставши однією з наймолодших лауреаток у своїй категорії. Це стало символічним моментом. Нове покоління акторів отримало своє визнання. Вона також продемонструвала драматичну глибину у фільмах різних жанрів – від романтичних історій до масштабної наукової фантастики. У «Стрічці Дюн» її образ став уособленням стриманої сили та внутрішньої свободи. Ці ролі довели, що Зендея здатна бути універсальною акторкою, яка однаково переконлива в авторському кіно і в комерційних блокбастерах.
0: Мистецтво вибору. Вершини творчого становлення.
1: У стрічках «Дюн» та «Спайдермен» Зендея показала ще одну грань свого таланту – здатність бути органічною у великих кінематографічних світах. Вона не губиться серед спецефектів, а навпаки – додає історіям людяності. Її персонажі – це завжди більше, ніж сюжетна функція. Це люди з внутрішнім голосом. І саме тому глядач вірить їй навіть у фантастичних реальностях.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Визнання сцени і світу. Нагороди як знак довіри.
1: Її успіх підтверджують чисельні професійні відзнаки. Окрім премії «Еммі», вона отримувала нагороди від кіноакадемій, телевізійних асоціацій та глядацьких голосувань. Зендея неодноразово потрапляла до списків найвпливовіших людей у світі за версіями авторитетних медіа. Її називають символом сучасної молодіжної культури, акторкою, що формує нові стандарти емоційної щирості. Критики відзначають її здатність працювати з тишею, з паузою, з внутрішнім рухом персонажа. В епоху швидких монтажів і яскравих спецефектів вона привносить у кадр інтимність і психологічну правду. Проте сама акторка часто підкреслює – нагороди – це не мета, а лише підтвердження того, що її історії знаходять відгук.
0: Закулісні миті. Цікаві деталі творчого шляху.
1: Зендея відома своєю любов'ю до освіти. Вона читає багато книг, цікавиться історією кіно і театру, а також захоплюється класичною драматургією. У підлітковому віці вона займалася танцями різних стилів – від хіп-хопу до сучасної хореографії. Це допомогло їй сформувати пластичність і контроль над тілом, що помітно в її акторській грі. Акторка зізнається, що інколи перед складними сценами слухає музику або кілька хвилин проводить у повній тиші. Це її спосіб зосередитися. Колеги відзначають її професійну дисципліну. Вона приходить на майданчик раніше за інших і часто залишається після завершення зйомок, щоб обговорити деталі ролі. Вона активно підтримує благодійні ініціативи, пов'язані з освітою та правами молоді. Часто виступає з мотиваційними промовами, наголошуючи, що успіх – це насамперед відповідальність. Ще один цікавий факт – Зендея сама створює частину своїх сценічних образів, працюючи зі стилістами як рівноправна партнерка. Її стиль вважають інтелігентним і сміливим водночас.
0: Успішки поза сценарієм.
1: Під час одного з інтерв'ю акторка випадково переплутала текст власної промови, але перетворила цей момент на жарт. І зал аплодував їй стоячи. А на знімальному майданчику «Спайдермена» вона одного разу спробувала виконати трюк без дублера. І після невдалого стрибка сама ж першою розсміялася, сказавши, що супергерої теж мають право на незграбність. Одного разу під час прямого ефіру телевізійного шоу вона випадково перечепилася через довгу сукню. Замість того, щоб розгубитися, акторка просто засміялася і жартома сказала: «Головне – падати красиво». Цей момент став вірусним у соцмережах. На зйомках одного з фільмів вона настільки захопилася імпровізацією, що режисер залишив її експромт у фінальному монтажі. Хоча це взагалі не було прописано в сценарії. Під час одного з великих кінофестивалів акторка настільки захопилася спілкуванням із фанатами, що мало не запізнилася на власну прем'єру. Вона жартувала, що це був найприємніший ризик у житті.
0: Приватний вимір життя.
1: Попри світову славу, акторка намагається зберігати баланс між публічністю та особистим простором. Вона рідко говорить про приватні стосунки, натомість підкреслює важливість сімейної підтримки. Зендея часто згадує, що її найбільшим ресурсом є довіра близьких людей. Саме вона дозволяє їй залишатися спокійною в напруженому ритмі індустрії. Вона любить подорожувати, слухати музику різних культур, відкривати нові міста без офіційного супроводу. Для неї це спосіб перезавантажити внутрішній стан.
0: Внутрішній компас.
1: Зендея – це більше, ніж популярна акторка. Це символ нової епохи в мистецтві, де важлива не лише зовнішня яскравість, а й внутрішня чесність. Її творчість нагадує нам, що сучасний герой може бути вразливим, але від цього він стає ще сильніший. сильнішим. Вона говорить мовою покоління, яке прагне глибини й сенсу. Її шлях доводить, що талант – це не тільки дар, а щоденна робота над собою. І саме ця робота створює справжню легенду. Її кредо звучить просто і сильно. Залишайся відкритим до світу, і світ відкриється тобі.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас».

0: Типу, година? Дві? А якщо я скажу, що іноді все вирішують 5 секунд? І одне неправильне рішення може коштувати перемоги на турнірі. Сьогодні говоримо про професію, де суперником стає не лише риба, а й природа, час і власні емоції. То ким насправді є професійний риболов? Людиною, якій просто нащастило знайти улюблене хобі, чи спортсменом, який постійно приймає рішення під тиском? Спробуємо розібратися. Вітаю всіх, хто разом із нами. В ефірі програма «Є така професія», де ми знайомимося з людьми, які не просто працюють, а живуть своєю справою, і дізнаємося, що насправді стоїть за професіями, про які ми, здається, знаємо все. Сьогодні говоритимо про професію, де важливі не лише терпіння і удача. Тут потрібно вміти читати водойму, миттєво змінювати тактику, працювати холодною головою і іноді ризикувати заради перемоги. У студії Микита Фішич. Професійний риболов, спортсмен і організатор риболовних змагань. Микито, рада бачити тебе в нашій студії.
1: Так, взаєм, дякую.
2: Яскраві представники різних ремесел зібралися, аби розкрити вам усі таємниці своєї професії. Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
0: Як хобі стає професією? Якщо згадати всі титули, турніри, досвід, який моменти назвеш початком цієї історії? Коли риболовля перестала бути твоїм просто відпочинком?
1: Ти думаєш, що, мабуть, після великих комерційних турнірів, коли збираються команди зі всієї України, а не тільки з твого міста, коли ти починаєш знайомитись з великими спортсменами, коли ти зарекомендовуєш себе як рибалка, який розуміє не тільки, як правильно зробити, але й підлаштуватись під умови. І, мабуть, хобі переросло в роботу, коли запропонували рекламувати бренд риболовний. І після цього вже якось я зрозумів, що треба масштабуватись все далі і далі, так як це може перерости в основну роботу. Я зрозумів, що треба масштабуватись, і потихеньку все почало рости все більше і більше, і майже через 3 роки це вже переросло в основну роботу.
0: Скільки тобі було, коли ти почав?
1: 13 років.
0: Це досить такий молодий вік, і ти вже досяг таких результатів.
1: Так, в 13 років це почало бути, мабуть, роботою, а риболовний спорт почав бути присутнім в моєму житті років з 9. Це був кубок Криворогу з ловлі фідеро. Тоді я вирішив, що треба пробувати.
0: Пишаємося тобою, які в нас таланти є в нашому місті. А чи був момент, коли тобі сказали, що це просто хобі, а не професія? Так, як ти реагував?
1: Я коли все це починав, тільки на самому старті, багато від кого чув, що це тільки хобі, забудь, яка робота, що вона тобі може приносити. І на початку так, було дуже неприємно це чути, як, якщо воно приносить гроші, дохід, все, чому воно не може бути роботою? Але потім, коли все почало більше і більше масштабуватись, то зрозумів, що краще не слухати, а робити так, як виходить.
0: Так, правильно. Завжди треба чути себе і як відчуваєш, так і робити.
1: Так.
0: Коли ти зрозумів, що азарт змагань захоплює більше, ніж сам процес ловлі?
1: Перші змагання я провів десь років 12, з підтримкою дорослих людей. Я виступав як учасник, як організатор. Дуже сподобалось саме бачити емоції людей, а не тільки їх переживати. І, мабуть, от років через 4-5 захотів це вивести на масштабний рівень, так як після початку війни в нашому місті змагання взагалі пропали, їх не проводять взагалі. А коли приїжджаєш в інші міста, я бачу, що збираються по 25-30 команд, така прям обійненька трошки. І захотілося, щоб наше місто було теж розвинено в цьому напрямку і почати розвивати. В минулому році я почав це робити на постійній основі. На перших змаганнях було всього 11 людей. На даний момент вже приїжджає порядка 30 людей з різних міст України. Ось нещодавно, на минулому тижні, був турнір. Приїжджали люди з Києва, з Одеси, з Дніпра, з Харкова. Людям це подобається. І що саме головне, місто починає трошки набивати цього культу. І в наступний сезон планується кубок та чемпіонат області з ловлі береговим спінінгом саме в нашому місті, на окраїнах.
0: Супер. Сподіваємось, ти нас запросиш. Буде цікаво.
1: Так.
0: Що було найскладніше пояснити людям, які далекі від спортивної риболовлі?
1: Як відпускати рибу? Як так можна? Як тратити можна гроші на риболовлі, потім відпускати рибу. Кожен, хто чув, каже, та я за ті гроші там накуплю фуру там червоної риби, ікри,

0: ще щось. Ну, для людей це... Вони не розуміють, як можна відпускати рибу. Але зараз ось це к нам прийшло більше з Англії, з Європи. Риба не їжа, риба друг. І дуже багато зараз становиться спортивних водойм, де риба ловиться і одразу ж відпускається. Зважилась там фотосесія, так і одразу ж відпускається. До риби починають відноситись як не просто їжа, а як це частинка себе, частинка твого хобі, і ти повинен бути їй вдячний за емоцію, яку вона тобі дала.
1: Це вже справжня філософія.
0: Так.
1: Якби сьогодні довелося починати все з нуля, що б ти зробив інакше?
0: Більше, мабуть, розвивався в соцмережах. Більше комунікував з спортсменами і, мабуть, менше слухав би ютуб-блогерів. Ну, не всіх так, але багато хто кажуть неправдиві речі заради просмотрів, лайків і тому подібне. Найкращий опит – це опит, який передається або на водоймі, або вживу.
1: Так, досвід – це крута штука.
0: Так.
1: І ти вже його здобув, і вже маєш досить гарні результати.
0: Трошки так маю.
1: На турнірах риба не читає красивих цитат з соцмереж, то...
0: Так, згоден. Але соцмережі – це твій путь, і без них, я думаю, нічого б не було.
1: Так, це допоміжний засіб, він запускає.
0: Так.
1: І людей залучає більшість.
2: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас». Що на турнірі вирішує більше? Досвід, холодна голова чи вміння ризикувати?
0: Я думаю, що все разом. Якщо емоції беруть вище тебе, то яким би ти не був сильним спортсменом, ти програєш, тому що ти починаєш хапатися за все підряд. Якщо це фідерна ловля, ти починаєш бігати по дистанціям, ти руйнуєш просто всю тактику, яку ти наробив. Якщо це береговий спінінг, ти починаєш бігати по точкам, ти не викалупуєш ту рибу, яка в тебе навіть і була. Ти не отримав клювань з першого закиду, все, ти починаєш бігати, суетитись якось, робити на ті речі. І так само досвід дуже багато вирішує, але ще є такий фактор, як удача, і навіть новачок може спіймати там шалену якусь велику рибу і обійти професіонала.
1: Як то кажуть, новачкам завжди везе.
0: Так.
1: Чи був випадок, коли ти зрозумів, що програв ще до першого закидання?
0: Ні, ні разу такого не було. Інтрига, вона йде весь тур і навіть до останньої хвилини. Дуже часто таке бувало, що знаходимося з командою там на четвертому, на п'ятому місці, і за 10 хвилин до фінішу коліє там трофей, і він витягує тебе на призові місця. Хоча ті, хто вже були в трійці, вони вже починали там
1: святкувати,
0: так, що все, ми в призах, а тут плаці. І так само було в нас. Ми в призах, ми вже розслабились, бах, і нас збивають. Так що інтрига, вона знаходиться до останньої хвилини. І хто би поряд не сів, завжди хвилювання, так, нерозуміння, що робити, але до останньої хвилини йде боротьба.
1: Це ось ще трошечки, зараз, так? Це така інтуїція теж присутня у цьому виді спорту.
0: Так, звісно.
1: Яке рішення під час змагань було найбільш авантюрним, але принесло результат?
0: Це було на Кубку Західного регіону Хмельницької області. Перший тур, я попадаю в сектор з сусідами, які на порядок сильніше мене, в яких я взагалі питав, як ловити, і тут я попадаю з ними. Я розумію, що зараз буде дуже великий пресинг, і вони будуть робити все, щоб забрати рибу, яка в мене не на точці. Це була весна, і риба дуже обережна в такий час. І коли ти починаєш сипати дуже інертний корм, вона шугається навіть не від кількості, а від яркості запаху. Я розумію, що в мене немає більше варіантів, що робити, так як все, вони всю рибу максимум вижимають. Я роблю літній такий, як називають, інертний такий прям сильний корм, висипаю його, і в мене одразу встає риба. І вони в шоці, ну там, три людини вправо-вліво, вони не розуміли, що робити, так як наоборот встали, починає активно клювати. І тоді я з місця там 9-го вискочив на 3-тє місце в зоні.
1: Супер, молодець. Це прям як в шахах, така стратегія.
0: Риболовля – це 3D-шахмати на воді.
1: Цікаво, треба запам'ятати. Чи можеш по поведінці суперника зрозуміти, що він зараз сидить на рибі?
0: Так.
1: ти це розумієш одразу.
0: Так, це видно по людині, коли людина дуже сконцентрована, коли вона намагається максимально скрити те, що вона використовує. Як зазвичай, на риболовних стульчиках, називаються платформи, стоять сторіки з зонтами там, чи там, стентами якимось. І коли ти бачиш, коли людина починає накриватись там, якимись там, фартушками, там, ще щось накривати, скривати максимально, то це одразу зрозуміло, що у людини все виходить, і вона намагається як можна більше це все скрити.
1: Зрозуміло.
2: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас». Що найбільше виснажує на турнірах? Хоча про це майже ніхто не говорить.
0: Мабуть, емоції. Морально дуже сильно встаєш. Дуже сильно. Ти встаєш після туру, і ти ніякий взагалі. У тебе в 5 годин без перерви, у тебе голова напружена, не хвилини відпочинку. Тому, мабуть, я думаю, що морально більше всього встаєш, але це ніхто ніколи не говорить.
1: Тобто тур триває 5 годин приблизно?
0: З фідерної ловлі, так, 5 годин.
1: А інші види? Які тривалості часу?
0: В короповій ловлі на офіційних турнірах 3 доби, на комерційних 4, 5, 7, нон-стопом.
1: А яка помилка коштувала тобі найдорожче?
0: Я думаю, що в цьому році на Кубку України з відборів до юніорської збірної U25, коли ми приїхали на набережну в Києві, я там виступав як тренер команди, але як учасник взагалі ні разу. У нас було тільки одне тренування. Я думаю, що якби одна помилка, але вона коштувала багато чого. Якщо було б хоча б 2-3 тренування, то все могло б бути по-іншому.
1: Зараз трошки рибальської психології. Хочу залізти тобі в голову. Можна?
0: Так, так.
1: Як зрозуміти, що сьогодні потрібно змінити тактику, а не вперто чекати на свій шанс?
0: В риболовному спорті завжди треба підлаштовуватись під умови. І таке буває, що ти кожні 20-30 хвилин міняєш тактику і хід дій.
1: І погода може змінитися, і напрямок
0: Звісно.
1: Вітру. Це ж теж залежить від, так, від
0: так,
1: цього?
0: Так, дуже сильно це все залежить. Тому якщо впертись в одне і йти от прям до кінця з цим, то дуже часто, що можеш залишитись на останніх місцях.
1: Потрібно завжди щось придумувати, міняти тактику.
0: Так, якщо воно працює, добре. Якщо воно не працює, то немає смисла в нього впиратись.
1: Буває таке, що рибу доводиться буквально перехитрити. Розкажи про такий випадок.
0: Так, була така історія разок. Виїхали з хлопцями, скажімо так, на невеличкі змагання, міжсобочки, можемо так це назвати. Вирішили позмагатись з ловлю самі для себе. Виїхали на наше водосховище, всі розуміють, що сом клює тільки на ракушку, і всі починають її розкривати і ставити її на гачок. Я на це дивлюсь, розумію, що як-ніяк, але треба якось трошки зробити інакше. Не хочеться так, як всі. Я взяв з води цих маленьких равликів і насадив їх на гачок через волос. Ну, це риболовна така насадка. І по ітогу так. Воно все вийшло, вийшло набагато краще, так як вона виглядала в воді. Просто як звичайний равлик та й все. А в них це воно виділялось дуже сильно. Ну просто без ракушки, без нічого, просто м'ясо лежало в них на дні. Тому так. Просто можна сказати, що обхитри. Воно її засмактувало вже разом з очком.
1: Тобто риби бувають теж професійні, вони теж розумні, але так. Іноді вдається їх перехитрити. Наскільки важливо вміти читати водойму? Що ти бачиш такого, чого не помічає звичайна рибалка?
0: Мабуть, вихід риби, її активність, саме дно, термоклін, всі погодні умови. Так як їх треба дуже сильно вивчати, постійно аналізувати, наблюдати. І були навіть випадки на змаганнях, коли аналіз природи приніс золото та й поїздку на чемпіонат світу.
1: Чи були ситуації, коли інтуїція виявилася сильнішою за досвід?
0: Так.
1: Мабуть, так часто буває?
0: Ні, це буває не часто, але, наприклад, тут раз була ситуація в Кіровоградській області, коли приїхали на турнір, все. Турнір був аматорський, але приїхали дуже сильні хлопці. Це був турнір після чемпіонату України, і для них це було як а-ля невеличке тренування. І вони вирішили заїхати до нас. Ми були в шоці, ми навіть на це не розраховували. І коли в нас була вироблена тактика, що ми ловимо з дистанції там 30, 55 і 60 метрів, на ближній дистанції ми навіть і не заходимо. нема смисла навіть пробувати. І я бачу, що в мене в зоні сусіди були якраз два чемпіони України, які тільки приїхали з турніру, які не тренувані і ще заряжені ще з минулого турніру. І вони стають ближче, ніж ми. Якщо ми встали 55, то вони стають 50 метрів. Трошки ближче, ніж ми. Я починаю бігати, а вони за мною. І тоді я розумію, що треба вставати максимально близько, 5-10 метрів від берегу, ну, ближче вже буде нікуди. І так воно спрацювало. Хоча тактика була ось така, і сказали впиратись на неї, так як вона буде працювати. І інтуїція перемогла в цьому турнірі.
1: А яку рису характеру найшвидше ламає професійна риболовля?
0: Мабуть, особисте его, коли ти вважаєш, що ти розумніше за всіх, нікого не треба слухати, я от так знаю, воно по-любому буде працювати, бо я в цьому впевнений. І ось я думаю, що коли его бере верх, то професійна риболовля починає сипатись.
1: Як ти справляєшся з моментом, коли кілька годин немає жодного результату? Що відбувається в голові?
0: В голові відбувається якісь взриви, я не знаю, як це пояснити, тому що в тебе йде тур, змагання, і ти сидиш в себе в секторі, ти не можеш нікуди не піти, не подзвонити, так як на багатьох турнірах телефони заборонені під час туру. Тебе один вихід – думати, щось робити, щось пробувати. Навіть якщо ти в це не віриш, треба пробувати.
2: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас». Якщо поруч починають активно ловити інші, а в тебе тиша, як не піддатися паніці і не почати метушитися?
0: Не дивитись по сторонам. Був раніше дуже титульний спортсмен. Він не зараз є, але він зараз вже не виступає сильно. Олег Таранов, це з Дніпра, якщо не помиляюсь. Він зліва і справа від себе ставив дуже великі такі зонти. І щоб на нього не дивились він ні на кого. І він просто собі ловить, він не звертає уваги ні на кого, тому що в нього була така проблема. Він тільки бачить, що хтось починає ловити все, він починає за все хапатись. У мене теж таке було на початку. Я не міг дивитись на те, як хтось ловить, а я не ловлю. Навіть якщо і я ловлю, і сусіди, для мене це крах. Все, в мене все сипеться, щось падає, там, щось починає робити, якісь помилки дуже великі. Тому просто не дивитись на сусідів, не звертати уваги, концентруватись на вудлищі, на собі, і робити те, що ти звик.
1: Концентрація – це основа успіху.
0: Так.
1: А тепер перевіримо, чи справді рибалки так добре вміють відповідати коротко. Рубрика «Швидкі рішення». Найемоційніша перемога чи найбільш прикра поразка?
0: Найемоційніша перемога.
1: Але поразка – це досвід.
0: Так, але перемога – це підтвердження твого досвіду.
1: Який улов ти пам'ятаєш досі?
0: Мабуть, перший турнір з кропової ловлі, коли отримав свого бікфіша в своєму житті 24 кілограми короб.
1: Супер. Найрозумніша риба яка?
0: Я думаю, що короб.
1: Найдивніше, що коли-небудь витягав із води?
0: Труси.
1: А без чого можеш поїхати на турнір, але дуже не хочеш?
0: Без платформи.
1: Якби дозволити взяти лише одну приманку на весь сезон, що б це було б?
0: Пілець.
1: Яке слово найкраще описує спортивну риболовлю?
0: Адреналін.
1: А тепер давай поговоримо про чемпіонат світу. Як ти до нього прийшов, які нагороди отримав?
0: Так, це був 24-й рік. Я з командою прийшов кубок і чемпіонат України, так як це йдуть відбори. Приїхали на водою, ми зрозуміли, що не буде все так легко, як здається. І тоді нам допомогло тільки одне – це аналіз природи. Перший тур прийшов з натяжкою, і ввечері після першого туру ми просто ходили, дивились на воду, дивились на саму водойму. І побачили те, що вода починає цвісти, саме в ній трава. Є така риболовна добавка в прикормку, як називається, це ЛС. Це комплекс амінокислот. Це прям така дуже кисляча така от тема. Вона підіймає рівень pH у самій принаді. І тоді ми беремо нашу прикормку і заливаємо це ЛС-ом, не розмішуючи з водою, щоб був прям дуже великий концентрат. І за рахунок того, що був підвищений рівень pH у принаді, і підвищений рівень pH у воді. Нам це допомогло поїхати до чемпіонату світу. Але прямо за тиждень в мене кардинально змінились плани, не встиг поїхати. Але в цьому році зараз проходить відбір. на чемпіонат світу з юніорів. Ми з напарником приймаємо в ньому участь. Перший етап пройшов, залишився другий. Тому будемо боротись до останнього і надіємося, що поїдемо в Португалію цієї осені.
1: Нехай все здасться.
0: Так, дякую.
1: Микито, дякую тобі за цю розмову. Сьогодні ми вкотре переконалися, що за кожною професією ховається найбагато більше, ніж дається на перший погляд. І професійна риболовля – це точно не про випадкову удачу. Це про знання, досвід, характер, витримку, вміння приймати правильні рішення тоді, коли часу на розбу майже немає. Бажаю тобі нових перемог, сильних суперників, чесної боротьби і таких історій, які ще не раз стануть приводом для цікавих зустрічей. Друзі, якщо пропустили початок або хочете ще раз почути цю розмову, дивіться відеоверсію інтерв'ю на YouTube-каналі Радіо Кривбас. З вами була Ірина Батуріна. До нових зустрічей у програмі «Є така професія».
2: Маркетолог, грумер, ювелір, сталевар, геодезист, сантехнік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на Радіо Кривбас.

0: В ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, для кого автомобіль чи байк – це не просто засіб пересування, а справжній стиль життя та власна територія свободи. З вами Олександр Козак і новий випуск програми «Великі оберти». Найближчі хвилини ми присвятимо залізу, яке змушує прискорено битися серце, та технологіям, що змінюють наш рух щодня. Налаштовуйтеся на «Великі оберти». Починаємо!
0: Новини зі світу моторів.
1: Тож тримайте зручний хват керма, а я відкриваю гарячу інформаційну стрічку. Дізнаємося, що цікавого і важливого відбулося на світових та українських автошляхах просто зараз. У США у двох містах випробували незвичний, але дієвий метод приборкання розганяїл. Тамтешні світлофори навчили визначати швидкість автомобіля і винагороджувати зеленим світлом лише тих, хто суворо дотримується правил. Працюється розумно. Система за принципом відпочинку на червоному. Коли перехрестя порожнє, світлофор світить червоним, але варто кросоверу чи седану наблизитися на дозволеній швидкості, як датчики це фіксують і миттєво вмикають зелене світло. Якщо ж водій вирішить витиснути педалі газу в підлогу, йому доведеться зупинитися і згаяти час у тривалому очікуванні. Система не виписує штрафів, проте робить перевищення швидкості абсолютно невигідним для самого водія. Перші випробування вже показали помітне зниження середньої швидкості на проблемних ділянках шляху. Забудьте про звичне уявлення про вейлуваті гібриди, адже британці з Jaguar Land Rover розгортають повністю нову сторінку у своїй історії. На світ з'явився Range Rover Electric – перша 100% електрична версія флагманського позашляховика за всі 56 років існування цієї легендарної залізяки. Для бренду це стратегічний хід, аби переосмислити британську розкіш у суто електричному форматі. Запас ходу цього електричного розкішного кросовера за суворими випробувальними циклами сягає близько 536 кілометрів. Це робить його повністю готовим до далеких подорожей, зберігши при цьому безкомпромісну фірмову прохідність та вишуканий комфорт. В Україні пропонують карати систематичних порушників правил дорожнього руху не лише грошима. Запропонована система має працювати за накопичувальним принципом. За кожне порушення водієві нараховуватимуть бали, а після досягнення встановленого ліміту дію посвідчення можуть тимчасово призупинити. Повернути право керування в такому разі можна буде лише після повторного складання іспитів. Таким чином, кожне нове порушення наближатиме водія не просто до чергового штрафу, а до втрати можливості сідати за кермо. Електрифікація охоплює вже не тільки легковики чи пасажирські літаки, а й навіть триколісний міський транспорт. Звісно, у далекі подорожі на таких апаратах не рушиш, але в Індії масове виробництво електрорикш створює цілий ринок взагалі без участі провідних автоконцернів. Ці електричні триколісники стали справжнім жахом і серйозним конкурентом для дорожчих бензинових і газових авторикш. Попри обмежену швидкість лише у 25 км на годину та мінімальний захист від негоди, такі залізяки значно дешевші в експлуатації та дозволяють робити більше рейсів за зміну. Електрорикші приймають пасажирів біля залізничних станцій, метро та ринків, а сервіс замовлення таксі Uber вже інтегрував їх у свій додаток. Українських водіїв електросамокатів, моноколіс, гіроскутерів та електровелосипедів хочуть офіційно визнати повноцінними учасниками дорожнього руху. У Верховній Раді вже лежить законопроєкт, який має прописати для власників персонального транспорту чіткі права, обов'язки та покарання за порушення. Документ пропонує виділити їх в окрему категорію, встановити чіткий віковий ценз, розписати швидкісний режим і правила пересування міськими вулицями. А за недотримання правил дорожнього руху готують адміністративну відповідальність та відповідні штрафи.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Свіжі факти залишаємо в дзеркалах заднього виду. Час зробити крутий віраж у минуле. На черзі наша постійна рубрика «Автоісторія». Прямо зараз ви дізнаєтесь про сміливий експеримент з архівів «Автопрому», який свого часу здивував увесь світ. Повертаємо ключ у ретро-режим.
0: «Автоісторія».
1: Серпень 1880 року. Німецьке містечко Мангайм ще спить у ранкових сутінках. Геніальний винахідник Карл Бенц уже кілька років поспіль досконалює свій триколісний патентований екіпаж. Проте не наважується вивезти його за межі фабричного подвір'я. Світ вважав цю химерну залізяку небезпечною іграшкою, а сам винахідник вагався. Чи готова публіка до епохи безкінних екіпажів? Рішення приймає його рішуча дружина Берта. Світанок 5 серпня стає точкою відліку нової ери. Потай від чоловіка разом із двома неповнолітніми синами вона штовхає самохідну карету за ворота, запускає мотор і вирушає у перший в світі міжміський автопробіг завдовжки понад 100 кілометрів до рідного Форцгайма. Ця подорож була справжнім авантюрним випробуванням. Пальне, бензин, купували в аптеках під виглядом засобу для чищення плям. На крутих підйомах хлопцям доводилося штовхати важку автівку руками. Заблоковані шкіряні гальма Берта відновила місцевого шевця, а засмічений паливопровід почистила довгою шпилькою від власного капелюшка. Надвечір смілива родина успішно дісталася мети. Цей сміливий жест Берти Бенц сколихнув газетні розпачі і довів усьому світові. Автомобіль – це не просто експеримент, а надійний транспорт майбутнього.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Час паркувати наш студійний екіпаж. Це були «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Дякую, що пройшли цей маршрут разом зі мною. Пам'ятайте, головна деталь у вашому авто – це ви самі. Дотримуйтесь дистанції, поважайте інших водіїв і обов'язково чекайте на наш новий випуск. Почуємося зовсім скоро.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Крути життя у свою сторону.

So this is what heaven looks like.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Україна повернула тіла 252 загиблих, серед яких, за твердженням російської сторони, є українські військовослужбовці, повідомляє координаційний штаб. Репатріація відбулася в межах відповідних заходів за участю українських державних структур та міжнародних партнерів. Наразі правоохоронці спільно з експертними установами проводять необхідні дослідження для встановлення особи кожного загиблого. Ідентифікацію здійснюють із використанням судово-медичних експертиз та інших методів. Після завершення процедур тіла передадуть родинам для поховання. Ніч на 17 вересня українські сили безпеки провели спецоперацію на військовому аеродромі в Ростові-на-Дону. За повідомленням Служби безпеки України, далекобійні безпілотники уразили військово-транспортний літак Ан-12, два літаки Ан-26 та три вертольоти. На стоянці авіатехніки виникла масштабна пожежа, яку супроводжувала вторинна детонація. Також українські сили уразили нафтопереробний завод у Ярославській області Росії. Там, за повідомленням Служби безпеки України, зафіксували пожежу. У спецслужбі заявили, що продовжують удари по військових та стратегічних об'єктах, які використовуються для забезпечення війни проти України. Польща підняла військову авіацію через російські удари по західних областях України. Також до готовності привели наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки. За повідомленням оперативного командування, ці заходи мають превентивний характер і спрямовані на захист повітряного простору. Військові стежать за ситуацією та готові до негайного реагування. У ніч на 17 вересня російські війська атакували Україну ракетами і безпілотниками. Зокрема, застосували балістичні та крилаті ракети, а також 157 дронів. Удари були спрямовані по кількох регіонах країни. Кабінет міністрів виділить 789 мільйонів гривень на антидроновий захист доріг, які є пріоритетними для оборони та військової логістики, повідомляє Інтерфакс Україна. Кошти надійдуть із резервного фонду. Із загальної суми 357 мільйонів гривень спрямують агентству відновлення, а ще 432 мільйони – обласним військовим адміністраціям прифронтових регіонів. Фінансування отримують Запорізька, Чернігівська, Дніпропетровська, Донецька та Херсонська області. На цих дорогах мають облаштувати антидроновий захист, щоб підвищити безпеку важливих маршрутів. Уряд доручив розпочати роботи невідкладно та завершити їх якомога швидше. Ріг передав українським військовим чергову партію техніки, обладнання та будівельних матеріалів. Допомогу отримали 16 військових частин. Про це повідомляє глава Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Загальна вартість переданого – понад 24 мільйони 600 тисяч гривень. Серед допомоги – пікапи, квадроцикли, мотоцикли, евакуаційні візки, системи моніторингу повітряних загроз, будматеріали та вогнегасники. Техніку й обладнання передали, зокрема, механізованим, артилерійським та штурмовим підрозділам, частинам національної гвардії, Служби безпеки України та Державної спеціальної служби транспорту. Допомогу профінансували з міського бюджету, а також за сприяння громадської організації «Набат Кривий Ріг». У Кривому Розі розширили співпрацю між міською владою, ветеранськими та громадськими організаціями. Під час форуму громадських організацій підписали розширений меморандум про співпрацю, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Документ об'єднує майже 60 партнерських організацій та фондів. Вони працюватимуть над підтримкою ветеранів, військовослужбовців та членів їхніх родин, а також реалізацією соціальних проєктів у місті. Окремі напрями співпраці стосуються підтримки внутрішньо переміщених людей, літніх громадян та інших вразливих категорій населення. У місті також діє комплексна ветеранська політика, яка охоплює десятки заходів і напрямів підтримки. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 18 вересня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 15, вдень плюс 23 градуси. Вітер південний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA». Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Ось і наш перший дубль. Усім, хто зараз на хвилі радіо «Кривбас», найгарячіший кінопривіт. Біля мікрофона Надія Шпигун, і це програма «П'ять дублів». Ваш особистий затишний кінозал у радіоефірі. Попереду на вас чекає потужна порція кіноновин, занурення у французький комедійний блокбастер 90-х, зустріч із підлітковими жахіттями Санні Дейла, а також легендарний гітарний риф, який неодмінно підніме ваш настрій. Вмикайте гучність, ми починаємо!
0: Новини кіно.
3: Музична теорія та уважні слухачі продовжують дивувати несподіваними відкриттями. Шанувальники кіномузики помітили дивовижну схожість між легендарною головною темою Гаррі Поттера «Хедвікс Зім», написаною Джоном Вільямсом у 2001 році, та інструментальною п'єсою українського композитора Ігоря Шамо, створеною ще у 1951 році. Попри майже ідентичну магічну гармонію та впізнаваний ритмічний малюнок, жодних офіційних доказів запозичення немає. Наймовірніше, це той самий рідкісний випадок, коли геніальні музичні думки виявилися сухолосними крізь десятиліття та континенти. Культовий каскадер Кліф Бут повертається, але цього разу під орудою нового режисера. Netflix випустив перший тизер стрічки «Подальші пригоди Кліфа Бута», сиквелу і спін-оффу кінокартини Квентіна Тарантіно «Одного разу в Голлівуді». Бред Піт знову втілить цей яскароносний образ, однак крісло постановника цього разу посів Девід Фінчер. Події розгортатимуться наприкінці 70-х, де Бут працює студійним фіксером, вирішуючи брудні скандали кіноіндустрії. Стрічка вийде у світовий прокат наприкінці листопада, а вже в грудні з'явиться на стрімінгу. Найвідоміший шляхетний грабіжник сучасності повертається до великої гри. Netflix виклав перший трейлер довгоочікуваного четвертого сезону французького кримінального трилера «Люпен». Осмар Сі знову втілить образ шарманного Арсена Люпена сучасності – Асана Діопа. За сюжетом, після подій попередньої частини головний герой опиняється за ґратами, проте змушений спланувати чергову зухвалу втечу та повернутися до справи, аби очистити своє ім'я через появу загадкового хакера-імітатора. Усі 8 епізодів нового сезону з'являться на стрімінгу вже 23 жовтня. На легендарному кінофорумі «Планети» гучно відзначили гостру соціальну документалістику. Стрічка «НАЗА» від режисерського дуету Юваля Авраама та Рейчел Шор здобула спеціальний приз журі Венеційського кінофестивалю. Картина розповідає про події в Газі і викликала найдовші та найпалкіші овації у глядацькій залі. Попри палкі дискусії навколо висвітлення конфлікту, журі високо оцінило сміливість авторів, а сам фільм уже називають одним із найважливіших кінодокументів року. Майк Фленаган перетворює перший роман Стівена Кінга «Керрі» на багатосерійну драму для платформи RGB Apple та Serials. Режисер переосмислить історію про містичний телекінез і жорсткий шкільний булінг під сучасним кутом, глибше розкривши психологічну травму старшокласниці Керрі Віц. Для Фленагана це вже не перша співпраця з королем жахів, тож фанати чекають на нове видіння класичної історії відплати.
0: Золота колекція.
3: Згадайте, наприкінці 90-х ці яскраві касети VHS із зображенням кумедного вусеня в крилатому шоломі та його здоровання товариша з маленьким собачкою. 1999 року на великі екрани вийшов комедійний блокбастер, який подарував нам відчуття справжньої європейської казки та безтурботного сміху. Мова про культову стрічку «Астерікс і Обелікс проти Цезаря». Базою для фільму стали легендарні французькі комікси Рене Гасіні та Альбер Удерзо про непокірне гальське селище, яке єдине у своїй імперії чинило опір могутньому Юлію Цезарю завдяки чарівному зілі суперсили. На той момент це був найдорожчий кінопроект у історії французького кінематографа з астрономічним бюджетом майже у 40 мільйонів доларів. Цікаво, що творці принципово відмовилися від тотальної комп'ютерної графіки, віддавши перевагу масштабним реальним декораціям. На знімальному майданчику збудували справжнє селище, а для масштабних сцен залучили понад 1500 масовки та сотні справжніх тварин – від слонів і крокодилів до павуків. Справжнім діамантом стрічки став акторський дует. Витончений Крістіан Клав'є у ролі винахідливого Астерікса – та неповторний Жерар Депардьє. Роль же величного Цезаря дісталася легенді французького кіно Готфріду Йону. Астерікс і Обелікс проти Цезаря – це не просто комедія з дитинства, а яскравий вибух гумору, доброго чарівництва та затишної ностальгії, до якого так приємно повертатися знову і знову.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
3: Кожен із нас пам'ятає ті часи кінця 90-х, початку нульових, коли ми поспішали до екранів, аби зануритися у морок містечка Саннідейл, коли звичайні підліткові проблеми перепліталися з містикою, а тендітна блондинка у шкіряній курці доводила, що дівчата у жахіттях можуть бути не жертвами, а справжніми рятівницями світу. Це спалахувала культова Баффі переможниця вампірів, яка назавжди змінила обличчя молодіжних серіалів. Творець проєкту Джос Відон вирішив перевернути головне штамповане правило горорів, де беззахисна дівчина завжди гине першою. Він створив героїню, яка сама дає відсіч будь-якому злу. Проте шлях до успіху був непростим. Через скромний бюджет першого сезону творці навіть не мали власної павільйонної студії. Вони орендували звичайний склад, а шкільний коридор був лише один. Його просто знімали з різних ракурсів, сподіваючись, що глядачі цього не помітять. Цікавий факт. Сара Мішель Геллар спочатку проходила проби на роль капусної стервозної красуні Корделії. Проте продюсери одразу розгледіли в ній головну зірку. А ось роль її друга Ксандера ледь не дісталася молодому Райану Рейнольдсу, але той відмовився. Ще один веселий злаштунковий секрет. Девід Боренац, ангел, полюбляв бешкетувати між дублями та розсереджувати колег. Тож перед зйомками романтичних сцен з ізбіями Сара спеціально їла цибулю чи тунець, аби постаратися для партнера. Баффі залишила яскравий теплий спогад у нашій пам'яті, нагадуючи про юність, справжню дружбу та часи, коли ми щиро вірили, що будь-яке монструозне зло можна здолати звичайною дерев'яною осиновою кілочкою.
0: Мелодія однієї кінострічки.
3: Уявіть культову сцену, де спортивний азарт, драйв і видовищні бойові мистецтва зливаються в єдиному пориві під божевільний, знайомий кожному гітарний риф. Це вибухає трек «Pump It» культового гурту «The Black Eyed Peas». Вибуховий хіт середини 2000-х, який досі заряджає енергією та ідеально пасує до тренувальних монтажів і динамічних екшн-сцен. Історія створення цієї пісні – справжня випадковість. Лідер гурту Will.i.am купував диски в Бразилії і випадково натрапив на збірку із серф-рок-композицією «Містер Лу» легендарного гітариста Діка Дейла. Спочатку музикант розлютився, що купив не той альбом, але запальний мотив настільки запав йому в душу, що він одразу відкрив ноутбук і написав ритм прямо в потязі, а вокал гурту записував у токійському парку. Базою для треку стала грецька народна мелодія, яку свого часу зробив культовою Квентін Тарантіно у «Кримінальному читві». Проте сам The Black Eyed Peas надали їй хіп-хоп сучасності, перетворивши на світовий танцювальний маніфест. Навіть сьогодні перші звуки гітари й беззупинний ритм миттєво піднімають хвилю ностальгії за нульовими, нагадуючи, що для справжньої перемоги потрібні лише віра в себе та нестримний драйв.

0: наступного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
1: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
2: В ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
0: Привіт усім, хто вже перевірив тиск у шинах і готовий до виходу на чисту трасу. В ефірі автомотопрограма «Великі оберти». І я, її ведучий Олександр Козак. Сьогодні в нашому ефірному боксі зібрано найкраще. Від безкомпромісних новинок сучасного автопрому до запеклих суперечок навколо нових правил та трендів. Тисніть на старт, ми виїжджаємо з пітлейну.
2: Новини зі світу моторів.
0: І перш ніж набрати хід, короткий огляд того, про що сьогодні обговорює весь автомобільний простір. Свіжі факти, останні презентації та гарячі новини просто зараз. Європейське агентство з безпеки польотів надало офіційний дозвіл нідерландській компанії PALVI на серійне виробництво літаючих автомобілів. Так-так, розробники вже готуються випустити перші екземпляри. Цей незвичний апарат має три колеса та складні ротори для польоту. З повним баком така залізяка здатна подолати повітряним шляхом близько 500 кілометрів. Коштуватиме це диво інженерів від 300 до 500 тисяч євро. Причому першу партію з 250 одиниць розкупили ще до початку збірки. А повноцінні перші польоти власників заплановані на 2028 рік. Іспанський бренд Seat опинився на межі ліквідації в межах масштабного антикризового плану концерну Volkswagen. Ще 23-го року німецькі стратеги міркували над перепрофілюванням марки на альтернативну мобільність. А ідею випускати під цим шильдиком електромобілі відкинули як повністю безперспективно. Навесні керівництво бренду намагалося переконати публіку, що Seat та його заряджений підрозділ Cupra розвиватимуться незалежно один від одного. Проте, за свіжими інсайдерськими даними німецьких ЗМІ, жодного майбутнього у Seat немає. Марку остаточно закриють у 29-му році. А її виробничі потужності та залишки бюджету повністю перенаправлять на розвиток більш прибуткової Cupra. Автогігант Tesla зробив гучний і очікуваний крок, запустивши в американському Остіні власну автономну мережу роботаксі під назвою CyberCab. Перша партія золотавих двомісних електромобілів, які вражають повною відсутністю керма чи педали та дверима типу метелик, виїхали на вулиці міста в межах чітко обмежених районів. Подія викликала справжній ажіотаж серед інвесторів і фанатів марки, які масово з'їхалися до Техасу, аби особисто випробувати безпілотні залізяки. А тим часом у штаті вже зареєстровано 45 одиниць CyberCab, які поповнили комерційний автономний парк компанії, що загалом вже налічує близько 420 автівок. І це лише початок, адже цей випуск є першою практичною цеглиною у масштабній стратегії Ілона Маска зі створення глобальної мережі роботаксі по всьому світу. Шкода розглядає можливість відправити на пенсію флагманський Суперб, аби звільнити місце для просторого електромобіля, який об'єднає кращі риси Суперб та Октавія. Для чехів це вимушений крок через надто роздутий модельний ряд. Одночасні продажі бензинових, дизельних, гібридних та повністю електричних машин суттєво ускладнюють конвеєр і збільшують витрати. Величезний седан традиційно приваблював покупців королівським простором та гігантським багажником. Проте у новій лінійці бренду для нього може просто не залишитися місця. А тим часом Octavia почувається значно впевненіше, залишаючись головним бестселером марки зі стабільно високим попитом. А тим часом німецький автогігант Volkswagen опинився в центрі карколомних змін, які показують, як цивільна промисловість Європи переорієнтовується під нові реалії. За повідомленням німецьких медіа, один із заводів концерну в Німеччині планують переобладнати для випуску оборонної продукції. Зокрема, виробничі потужності автомобільного гіганта

0: можуть використати для виготовлення окремих компонентів систем протиповітряної оборони. Серед потенційних проєктів обговорюють навіть виробництво елементів для ізраїльського комплексу «Залізний купол», який розроблений для перехоплення ракет, артилерії та ворожих безпілотників. Такий розворот конвеєрів – це частина масштабнішого курсу Німеччини на посилення власного оборонного сектору та нарощування випуску зброї. А для України розширення європейського виробництва систем протиповітряної оборони та запчастин до них має першочергове значення на тлі постійних ракетних і дронових атак.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Ось такими технологічними проривами та цифрами вражає нас сучасна індустрія. Але за кожною такою інновацією стоїть довгий шлях, прокладений легендарними інженерами минулого. Переходимо до рубрики «Автоісторія». Зараз згадаємо про подію, яка свого часу докорінно змінила уявлення про швидкість та комфорт. Не перемикайтесь.
1: Автоісторія.
0: Париж і Лондон – кінець 19 століття. Вулиці задихаються від хаосу, на вузьких мостових тіснилися кінні фаєтони, важкі вози та перші галасливі автомобілі. Аби врятувати пішоходів від трагедії, людство вирішило створити єдині правила та зрозумілі дороговкази. Мало хто знає, але перші дорожні знаки з'явилися ще в давньому Римі. Це були кам'яні стовпи, що вказували відстань до форуму. Протягом століттями їх заміняли дерев'яні вказівники з назвами міст. Але справжній прорив стався у 1909 році на міжнародній конференції у Парижі. Саме тоді інженери затвердили перші 4 універсальні знаки – небезпечний поворот, перехрестя, нерівна дорога та залізничний переїзд. Вони мали просто графічні малюнки, аби водій будь-якої національності міг миттєво зрозуміти загрозу без знання мови. Форми і кольори обрали не випадково. Трикутник із червоною облямівкою став міжнародним символом застереження, адже людський мозок інстинктивно сприймає червоний як сигнал тривоги. Круглі знаки обрали для суворих заборон, а сині квадрати та прямокутники – для спокійної, корисної інформації. У 30-ті роки із появою нічних автобанів знаки почали вкривати скляними мікрокульками, які відбивали світло фар у темряві. Сьогодні ці металеві вартові здаються нам абсолютною буденністю. Проте кожен графічний символ на металевому щиті – це концентрат понад столітнього досвіду, який щодня непомітно рятує мільйони життів на дорогах планети.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Ось і фінішна пряма сьогоднішнього випуску. Програма «Великі оберти» та я, Олександр Козак, дякую вам за компанію. Ми вже готуємо для вас наступну порцію ексклюзивних новин та фактів, які ви більше ніде не почуєте. Перемикайте своє життя на вищу передачу, тримайте оберти високими та вмикайте приймачі за тиждень.
1: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Крути життя у свою сторону.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: слухаєте Радіо Кривбас, FM 102.3.
1: На долині туман. На долині туман упав.

0: Постежині, дівчат.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. Не забудь.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Збройні сили України випробують 4 перспективні моделі безпілотників-перехоплювачів для боротьби з реактивними ударними дронами російських військ. Зразки вже передали українським підрозділам для випробувань у бойових умовах, повідомляє «Укрінформа». Серед розробок є безпілотники з реактивними двигунами та електричними силовими установками. Паралельно ще близько 10 виробників випробовують власні моделі. За результатами тестування розробникам надають рекомендації щодо вдосконалення конструкції, льотно-технічних характеристик та автоматизації бойової роботи. Також військові відпрацьовують тактику застосування таких перехоплювачів і відзначають потреби підрозділів. Найкращі зразки після доопрацювання планують передати на озброєння. Розвиток цього напряму пов'язаний із постійним удосконаленням російських ударних безпілотників. Нідерланди офіційно ратифікували Конвенцію Ради Європи про створення міжнародної комісії з розгляду вимог для України. Комісія працюватиме в Гаазі разом із реєстром збитків для України. Вона розглядатиме та оцінюватиме вимоги постраждалих від війни, внесені до реєстру, і визначатиме розмір компенсації у кожному конкретному випадку. Наразі Конвенцію підписали 40 держав, 9 країн та Європейський Союз її вже ратифікували. Для набуття документа чинності необхідна ратифікація 25 державами. Майбутня комісія стане другим елементом міжнародного механізму компенсації для постраждалих від російської агресії. Україна укладе нові контракти для посилення захисту залізничної інфраструктури від російських атак. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Під час засідання обговорили захист критичної інфраструктури, енергетики та залізничної логістики. Зазначається, нові системи мають посилити захист об'єктів Укрзалізниці, зокрема прикордонних переходів. Також обговорюється підтримка державної залізничної логістики з боку державних банків. Зеленський зазначив, що попри російські удари, пошкодження та затримки, «Укрзалізниця» продовжує забезпечувати перевезення. У Кривому Розі триває 5-та хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів для вразливих категорій населення. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, цього разу допомогу зможуть отримати понад 46 тисяч містян із 18 категорій. Видача розпочалася 7 вересня у 24 стаціонарних пунктах. Станом на 14 вересня мешканці вже отримали понад 20 тисяч наборів. Серед отримувачів – учасники бойових дій, люди з інвалідністю 2-ї та 3-ї груп, чорнобильці, працівники соціальної сфери та пенсіонери з пенсією до 4200 гривень. Допомога також передбачена для внутрішньо переміщених осіб, які належать до пільгових категорій. Маломобільним людям набори доставляють додому. Для мешканців віддалених районів працюють виїзні пункти. Пункти видачі працюють із понеділка по суботу з 8 ранку до 3 години дня.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Центр лікарні номер 3. Медичний заклад обслуговуватиме понад 101 тисячу мешканців Центрально-міського району, а також жителів Криворізького району та внутрішньо переміщених осіб. У центрі працюватимуть 10 профільних напрямків: сучасне рентгенологічне відділення, клініко-діагностична лабораторія та денний стаціонар. Для відвідувачів створили безбар'єрний простір, облаштували укриття на 350 місць і встановили нове медичне обладнання. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул зазначив, для мене критерій тут простий. Криворіжці повинні мати можливість отримувати професійну допомогу поруч із домом. У нормальних умовах у центрі працюють 15 лікарів та 22 медичні сестри. Модернізація медичних закладів міста триває. Наступним етапом стане облаштування території навколо лікарні для комфортного відпочинку дітей та родин. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 18 вересня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 15, вдень плюс 23 градуси. Вітер південний до 2 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторов.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. Все

0: ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Олександр Козак і новий випуск програми «Великі оберти». Найближчі хвилини ми присвятимо залізу, яке змушує прискорено битися серце, та технологіям, що змінюють наш рух щодня. Налаштовуйтеся на «Великі оберти». Починаємо!
0: Новини зі світу моторів.
2: Тож тримайте зручний хват керма, а я відкриваю гарячу інформаційну стрічку. Дізнаємося, що цікавого і важливого відбулося на світових та українських автошляхах просто зараз. У США у двох містах випробували незвичний, але дієвий метод приборкання розганяїл. Тамтешні світлофори навчили визначати швидкість автомобіля і винагороджувати зеленим світлом лише тих, хто суворо дотримується правил. Працюється розумно. Умна система за принципом відпочинку на червоному. Коли перехрестя порожнє, світлофор світить червоним, але варто кросоверу чи седану наблизитися на дозволеній швидкості, як датчики це фіксують і миттєво вмикають зелене світло. Якщо ж водій вирішить витиснути педалі газу в підлогу, йому доведеться зупинитися і згаяти час у тривалому очікуванні. Система не виписує штрафів, проте робить перевищення швидкості абсолютно невигідним для самого водія. Перші випробування вже показали помітне зниження середньої швидкості на проблемних ділянках шляху. Забудьте про звичне уявлення про вейлуваті гібриди, адже британці з Jaguar Land Rover розгортають повністю нову сторінку у своїй історії. На світ з'явився Range Rover Electric – перша 100% електрична версія флагманського позашляховика за всі 56 років існування цієї легендарної залізяки. Для бренду це стратегічний хід, аби переосмислити британську розкіш у суто електричному форматі. Запас ходу цього електричного розкішного кросовера за суворими випробувальними циклами сягає близько 536 кілометрів. Це робить його повністю готовим до далеких подорожей, зберігши при цьому безкомпромісну фірмову прохідність та вишуканий комфорт. В Україні пропонують карати систематичних порушників правил дорожнього руху не лише грошима. Запропонована система має працювати за накопичувальним принципом. За кожне порушення водієві нараховуватимуть бали, а після досягнення встановленого ліміту дію посвідчення можуть тимчасово призупинити. Повернути право керування в такому разі можна буде лише після повторного складання іспитів. Таким чином, кожне нове порушення наближатиме водія не просто до чергового штрафу, а до втрати можливості сідати за кермо. Електрифікація охоплює вже не тільки легковики чи пасажирські літаки, а й навіть триколісний міський транспорт. Звісно, у далекі подорожі на таких апаратах не рушиш, але в Індії

0: масове виробництво електрорикш створює цілий ринок взагалі без участі провідних автоконцернів. Ці електричні триколісники стали справжнім жахом і серйозним конкурентом для дорожчих бензинових і газових авторикш. Попри обмежену швидкість лише у 25 км на годину та мінімальний захист від негоди, такі залізяки значно дешевші в експлуатації та дозволяють робити більше рейсів за зміну. Електрорикші приймають пасажирів біля залізничних станцій, метро та ринків, а сервіс замовлення таксі Uber вже інтегрував їх у свій додаток. Українських водіїв електросамокатів, моноколіс, гіроскутерів та електровелосипедів хочуть офіційно визнати повноцінними учасниками дорожнього руху. У Верховній Раді вже лежить законопроєкт, який має прописати для власників персонального транспорту чіткі права, обов'язки та покарання за порушення. Документ пропонує виділити їх в окрему категорію, встановити чіткий віковий ценз, розписати швидкісний режим і правила пересування міськими вулицями. А за недотримання правил дорожнього руху готують адміністративну відповідальність та відповідні штрафи.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Свіжі факти залишаємо в дзеркалах заднього виду. Час зробити крутий віраж у минуле. На черзі наша постійна рубрика «Автоісторія». Прямо зараз ви дізнаєтесь про сміливий експеримент з архівів «Автопрому», який свого часу здивував увесь світ. Повертаємо ключ у ретро-режим.
1: «Автоісторія».
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Геніальний винахідник Карл Бенц уже кілька років поспіль досконалює свій триколісний патентований екіпаж. Проте не наважується вивезти його за межі фабричного подвір'я. Світ вважав цю химерну залізяку небезпечною іграшкою, а сам винахідник вагався. Чи готова публіка до епохи безкінних екіпажів? Рішення приймає його рішуча дружина Берта. Світанок 5 серпня стає точкою відліку нової ери. Потай від чоловіка разом із двома неповнолітніми синами вона штовхає самохідну карету за ворота, запускає мотор і вирушає у перший в світі міжміський автопробіг завдовжки понад 100 кілометрів до рідного Форцгайма. Ця подорож була справжнім авантюрним випробуванням. Пальне, бензин, купували в аптеках під виглядом засобу для чищення плям. На крутих підйомах хлопцям доводилося штовхати важку автівку руками. Заблоковані шкіряні гальма Берта відновила місцевого шивця, а засмічений паливопровід почистила довгою шпилькою від власного капелюшка. Надвечір смілива родина успішно дісталася мети. Цей сміливий жест Берти Бенц сколихнув газетні розпачі і довів усьому світові. Автомобіль – це не просто експеримент, а надійний транспорт майбутнього.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Час паркувати наш студійний екіпаж. Це були «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Дякую, що пройшли цей маршрут разом зі мною. Пам'ятайте, головна деталь у вашому авто – це ви самі. Дотримуйтесь дистанції, поважайте інших водіїв і обов'язково чекайте на наш новий випуск. Почуємося зовсім скоро.
1: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Крути життя у свою сторону.
3: Ви слухаєте Радіо Кривбас FM 102.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: програми.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Хочете, щоб птиця швидко росла, а господарство приносило реальний прибуток? Потрібен Крамар. Завжди в наявності якісні комбікорми, премікси, жмих та зерно для всіх видів тварин. Крамар – це висока якість та вигідна ціна. Чекаємо на вас.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Реклама. Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Про місто по-нашому.

0: загорніть, будь ласка. Радила мама за роги бика міцно хапати, та я не така. Все щось не те, то життя мого рубрика.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Земля так нам гірчить, тепер як оце. І як скінчиться скотч, перенамутить сонце. І вночі сій не на...

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: І Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Російські військові атакували цивільне іноземне судно в Чорному морі. Судно під прапором Танзанії прямувало до одного з українських портів, коли його атакував російський безпілотник. Внаслідок удару загинув капітан, ще троє членів екіпажу дістали поранення. Також пошкоджено надбудову та палубу судна. Інформація про його подальший стан наразі уточнюється. В українському міністерстві розвитку інфраструктури та транспорту наголошують, що атаки на цивільні судна створюють загрозу для міжнародного судноплавства та безпеки логістичної маршрутів у Чорному морі. Це вже не перший випадок пошкодження цивільного судна внаслідок російських атак у районі українських портів. Кабінет міністрів України розподілив 222 мільйона гривень субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підтримку людей з особливими освітніми потребами, повідомляє Інтерфакс Україна. Кошти спрямовують на корекційно-розвиткові та психолого-педагогічні заняття у закладах дошкільної, загальної, середньої та професійної освіти протягом вересня-грудня 2026 року. Загалом цьогоріч на підтримку інклюзивного навчання передбачено 492,1 мільйона гривень. Міністерство освіти і науки також оновлює освітні програми, підвищує кваліфікацію педагогів та підтримує інклюзивно-ресурсні центри. З нового навчального року облік спеціальних занять здійснюватиметься в автоматизованій системі. Батьки зможуть перевіряти факт і їх проведення. Крім того, учні з інтелектуальними труднощами вперше отримуватимуть документи про освіту загального зразка. З Молдовою тимчасово призупинили пропуск людей і транспортних засобів через пункт пропуску Паланка Маяки Удобне. Як повідомили у Державній прикордонній службі України, причиною стали технічні несправності на молдовському боці. Наразі оформлення громадян і транспорту через цей пункт не здійснюється. Прикордонники закликають людей, які планують поїздки до Молдови, врахувати ситуацію та обирати для перетину кордону інші пункти пропуску. Про відновлення роботи пункту пропуску повідомлять додатково. В Криворозі спільно з Міністерством економіки та ЮНІСЕФ розпочнуть реалізацію програми «Моя кар'єрна траєкторія. Спробуй». Вона має допомогти молоді визначитися з професією, знайти першу роботу або започаткувати власну справу, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Одним із напрямів програми – можливість для школярів і студентів відвідати підприємства та побачити роботу фахівців зсередини ще до вибору професії. У місті вже працюють 25 STEM-лабораторій, 13 навчально-практичних центрів та понад 100 цифрових освітніх просторів. Водночас 68% випускників 9 класів нині обирають професійну освіту. Окремо розвивають молодіжне підприємство. Понад 1000 місцевих підприємців отримали гранти на загальну суму більше як 340 мільйонів гривень і створили близько 1000 робочих місць.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Голови Кривого Рогу Юрій Вілкул. За його словами, навіть у разі відсутності мобільного інтернету мешканці зможуть знайти найближче укриття або пункт незламності. Якщо зникне мобільний інтернет, карта найближчих укриттів і пунктів незламності все одно відкриється у вашому телефоні, зазначив Юрій Вілкул. Наразі у Кривому Розі працюють 805 укриттів, серед яких 222 пункти незламності. У застосунку також позначені Wi-Fi-зони, що працюють як за наявності електропостачання, так і під час можливих блекаутів. Застосунок уже завантажили понад 50 тисяч користувачів. Крім карти укриттів, у ньому доступна інформація про ЦНАПи, медичні заклади, громадський транспорт, сервіси для ВПО та інші міські послуги. Мешканців закликають заздалегідь оновити або встановити застосунок та перевірити розташування найближчих укриттів. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі протягом дня 18 вересня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 15, вдень плюс 23 градуси. Вітер південний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама.

0: Ви слухаєте?
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

реклама на радіо «Кривбас». ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63. Реклама.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю вас на хвилі Радіо Кривбас, радіо твого міста. Мене звати Юлія Рибченко і це культурний прогноз. Програма, у якій ми шукаємо цікаві приводи вийти з дому, отримати нові враження та просто гарно провести час. За вікном уже вересень, літо поступово відступає, вечори стають прохолоднішими, а культурне життя Кривого Рогу навпаки набирає обертів. Тож сьогодні пропоную разом подивитися, що цікавого підготував для нас Кривий Ріг у вересні. У Криворізькому театрі драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка вересень буде насиченим. 19 вересня театр офіційно відкриватиме свій 96-й театральний сезон. Тож це не просто вистава, це святкова подія для самого театру та його глядачів. А 20 вересня можна буде побачити одразу дві постановки. Вранці пластичну поему «Мауглі», а ввечері драматичну виставу «8 люблячих жінок». Далі ще більше театральних історій. 26 вересня – музична комедія «Витівка Ханумы». 27-го – казка для сімейного перегляду «Зерна щастя», а ввечері – музична драма «Меланхолійний вальс». Тож, якщо ви давно збиралися до театру, вересень точно має що запропонувати. Ідемо далі. А тепер ще один Криворізький театр, який точно вартий уваги. Це академічний міський театр музично-пластичних мистецтв «Академія руху». Тут театр – це не лише слова та декорації, це пластика, музика, рух і особлива атмосфера. 17 вересня на нас чекає вистава «Акакій», а 19-го – одразу дві постановки для дітей «Казка Пітер Пен і Венді», а ввечері «Співи сонця і тіні». Тож «Академія руху» цього вересня знову пропонує глядачам дуже різний репертуар – від казки для дітей до серйозних пластичних постановок. А якщо театр не зовсім ваш формат, тоді можна вирушити в кіно. Наприклад, в улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». І тут у вересні ви знайдете одразу багато цікавих прем'єр. Тож можна обирати за настроєм. Хочеться пригод – будь ласка. Хочеться сімейного кіно – є й варіант. А хочеться просто великого екрана, попкорну та двох годин без зайвих думок – кіно теж ніхто не скасовував. А тепер пропоную трохи сповільнитися. Без спецефектів, гучної музики та великих екранів. Просто мистецтво. У Криворізькому міському виставковому залі протягом року проходять художні виставки та мистецькі проєкти. І вересень – хороший час, щоб згадати про такі місця. Бо виставка – це можливість на деякий час зупинитися, подивитися на знайомий світ очима художника і, можливо, побачити щось зовсім по-новому. Тож, якщо будете неподалік, загляньте. Можливо, саме там на вас чекатиме картина, яка запам'ятається надовго. А ще вересень – чудовий час для знайомства з історією нашого міста. У Кривому Розі працюють музеї, які розповідають про те, як формувалось місто, як розвивалася промисловість, яким було життя криворіжців у різні роки. Це може бути звичайний похід до музею, а може стати маленькою подорожю у минуле. Тому якщо ви давно не були в музеях Кривого Рогу, саме час це виправити. До речі, у місті цього року триває Криворізький музейний марафон, який знайомить мешканців та гостей міста з різними музейними просторами та історією Кривого Рогу. Тож культурний маршрут можна скласти буквально на цілий день. І на завершення нашого сьогоднішнього маршруту – місце, прогулянку та маленьке перезавантаження. Криворізький ботанічний сад. Вересень – особливий час для прогулянок там. Літня спека вже відступає, природа поступово готується до осені, а отже саме час неквапливо пройтися алеями, подихати свіжим повітрям і просто змінити обстановку. Ботанічний сад відкритий для відвідувачів щодня. Тож, якщо хочеться втекти від міського шуму, але далеко їхати не хочеться, у нас є чудове місце буквально в межах Кривого Рогу. Ось таким вийшов наш культурний прогноз на вересень. І, здається, можна сміливо...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Куди вирушити першим? А я хочу побажати вам не відкладати приємні моменти на потім. Знайдіть час для вистави, подивіться фільм на великому екрані, зайдіть до музею або просто прогуляйтеся містом і подивіться на нього трохи уважніше. Бо культура, вона не десь далеко, вона поруч. Іноді достатньо просто зробити зробити перший крок. Це був культурний прогноз на радіо Кривбас. Мене звати Юлія Рибченко. Дякую, що провели час разом зі мною. Бережіть себе, знаходьте час для прекрасного і не забувайте відкривати для себе власне місто. Залишайтеся з нами на хвилі 102.3 FM.
0: Культурний прогноз кожного дня на радіо Кривбас. Актуальна інформація на цей час.
3: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У застосунку «Картка Криворіжця» запрацювали офлайн-мапи укриттів, пунктів незламності та Wi-Fi-зон. Про це повідомив виконуючий обов'язки міського голови Кривого Рогу Юрій Вілкул. За його словами, навіть у разі відсутності мобільного інтернету, мешканці зможуть знайти найближче укриття або пункт незламності. Якщо зникне мобільний інтернет, карта найближчих укриттів і пунктів незламності все одно відкриється у вашому телефоні, зазначив Юрій Вілкул. Наразі у Кривому Розі працюють 805 укриттів, серед яких 222 пункти незламності. У застосунку також позначені Wi-Fi-зони, що працюють як за наявності електропостачання, так і під час можливих блекаутів. Застосунок уже завантажили понад 50 тисяч користувачів. Крім карти укриттів, у ньому доступна інформація про ЦНАПи, медичні заклади, громадський транспорт, сервіси для ВПО та інші міські послуги. Мешканців закликають заздалегідь оновити або встановити застосунок та перевірити розташування найближчих укриттів.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: відповіді на питання. Не знайти, коли немає бажання. Стільки планів стерла моя мовчанка. Гас на пам'ять, жах перехопив мій подих. Кубу зусиль він склав, щоб я не міг дістатися до...
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама. Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
1: Реклама на радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

А пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди буде вічною.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Все на криворізький манер. Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: І Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Збройні сили України випробують 4 перспективні моделі безпілотників-перехоплювачів для боротьби з реактивними ударними дронами російських військ. Зразки вже передали українським підрозділам для випробувань у бойових умовах, повідомляє «Укрінформ». Серед розробок є безпілотники з реактивними двигунами та електричними силовими установками. Паралельно ще близько 10 виробників випробовують власні моделі. За результатами тестування розробникам надають рекомендації щодо вдосконалення конструкції, льотно-технічних характеристик та автоматизації бойової роботи. Також військові відпрацьовують тактику застосування таких перехоплювачів і відзначають потреби підрозділів. Найкращі зразки після доопрацювання планують передати на озброєння. Розвиток цього напряму пов'язаний із постійним удосконаленням російських ударних безпілотників. Нідерланди офіційно ратифікували Конвенцію Ради Європи про створення міжнародної комісії з розгляду вимог для України. Комісія працюватиме в Гаазі разом із реєстром збитків для України. Вона розглядатиме та оцінюватиме вимоги постраждалих від війни, внесені до реєстру, і визначатиме розмір компенсації у кожному конкретному випадку. Наразі конвенцію підписали 40 держав, 9 країн та Європейський Союз її вже ратифікували. Для набуття документа чинності необхідна ратифікація 25 державами. Майбутня комісія стане другим елементом міжнародного механізму компенсації для постраждалих від російської агресії. Україна укладе нові контракти для посилення захисту залізничної інфраструктури від російських атак. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Під час засідання обговорили захист критичної інфраструктури, енергетики та залізничної логістики. Зазначається, нові системи мають посилити захист об'єктів Укрзалізниці, зокрема прикордонних переходів. Також обговорюється підтримка державної залізничної логістики з боку державних банків. Зеленський зазначив, що попри російські удари, пошкодження та затримки, «Укрзалізниця» продовжує забезпечувати перевезення. У Кривому Розі триває 5-та хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів для вразливих категорій населення. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, цього разу допомогу зможуть отримати понад 46 тисяч містян із 18 категорій. Видача розпочалася 7 вересня у 24 стаціонарних пунктах. Станом на 14 вересня мешканці вже отримали понад 20 тисяч наборів. Серед отримувачів – учасники бойових дій, люди з інвалідністю 2-ї та 3-ї груп, чорнобильці, працівники соціальної сфери та пенсіонери з пенсією до 4200 гривень. Допомога також передбачена для внутрішньопереміщених осіб, які належать до пільгових категорій. Маломобільним людям набори доставляють додому. Для мешканців віддалених районів працюють виїзні пункти. Пункти видачі працюють із понеділка по суботу з 8 ранку до 3 години дня.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Центр лікарні номер 3. Медичний заклад обслуговуватиме понад 101 тисячу мешканців Центрально-міського району, а також жителів Криворізького району та внутрішньопереміщених осіб. У центрі працюватимуть 10 профільних напрямків: сучасне рентгенологічне відділення, клініко-діагностична лабораторія та денний стаціонар. Для відвідувачів створили безбар'єрний простір, облаштували укриття на 350 місць і встановили нове медичне обладнання. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул зазначив, для мене критерій тут простий. Криворіжці повинні мати можливість отримувати професійну допомогу поруч із домом. У нормальних умовах у центрі працюють 15 лікарів та 22 медичні сестри. Модернізація медичних закладів міста триває. Наступним етапом стане облаштування території навколо лікарні для комфортного відпочинку дітей та родин. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 18 вересня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 15, вдень плюс 23 градуси. Вітер південний до 2 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторов.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. І смак

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Японська якість, що не підводить. Mitsubishi Aelita запрошує на тест-драйв. Оцініть комфорт сімейного Outlander, яскравий стиль Eclipse Cross та безкомпромісну потужність пікапа L200. Обирайте впевненість. Обирайте Mitsubishi. Бульвар Вечірній, 15. Телефонуйте 096 40 727 40. Офіційний дилер Mitsubishi, Криворізька філія ТДВ Aelita.
2: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю вас на хвилі Радіо Кривбас, радіо твого міста. Мене звати Юлія Рибченко і це культурний прогноз. Програма, у якій ми шукаємо цікаві приводи вийти з дому, отримати нові враження та просто гарно провести час. За вікном уже вересень, літо поступово відступає, вечори стають прохолоднішими, а культурне життя Кривого Рогу

0: навпаки, набирає обертів. Тож сьогодні пропоную разом подивитися, що цікавого підготував для нас Кривий Ріг у вересні. У Криворізькому театрі драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка вересень буде насичним.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Це святкова подія для самого театру та його глядачів. А 20 вересня можна буде побачити одразу дві постановки. Вранці пластичну поему «Мауглі», а ввечері драматичну виставу «8 люблячих жінок». Далі ще більше театральних історій. 26 вересня – музична комедія «Витівка Хануми». 27-го – казка для сімейного перегляду «Зерна щастя», а ввечері – музична драма «Меланхолійний вальс». Тож, якщо ви давно збиралися до театру, вересень точно має що запропонувати. Ідемо далі. А тепер ще один Криворізький театр, який точно вартий уваги. Це академічний міський театр музично-пластичних мистецтв «Академія руху». Тут театр – це не лише слова та декорації, це пластика, музика, рух і особлива атмосфера. 17 вересня на нас чекає вистава «Акакій», а 19-го – одразу дві постановки для дітей – казка «Пітер Пен» і «Венді», а ввечері – співи «Сонця і тіні». Тож «Академія руху» цього вересня знову пропонує глядачам дуже різний репертуар – від казки для дітей до серйозних пластичних постановок. А якщо театр не зовсім ваш формат, тоді можна вирушити в кіно. Наприклад, в улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». І тут у вересні ви знайдете одразу багато цікавих прем'єр. Тож можна обирати за настроєм. Хочеться пригод? Будь ласка. Хочеться сімейного кіно? Є й варіант. А хочеться просто великого екрана, попкорну та двох годин без зайвих думок? Кіно теж ніхто не скасовував. А тепер пропоную трохи сповільнитися. Без спецефектів, гучної музики та великих екранів. Просто мистецтво. У Криворізькому міському виставковому залі протягом року проходять художні виставки та мистецькі проєкти. І вересень – хороший час, щоб згадати про такі місця. Бо виставка – це можливість на деякий час зупинитися, подивитися на знайомий світ очима художника і, можливо, побачити щось зовсім по-новому. Тож, якщо будете неподалік, загляньте. Можливо, саме там на вас чекатиме картина, яка запам'ятається надовго. А ще вересень – чудовий час для знайомства з історією нашого міста. У Кривому Розі працюють музеї, які розповідають про те, як формувалось місто, як розвивалася промисловість, яким було життя криворіжців у різні роки. Це може бути звичайний похід до музею, а може стати маленькою подорожю у минуле. Тому, якщо ви давно не були в музеях Кривого Рогу, саме час це виправити. До речі, у місті цього року триває Криворізький музейний марафон, який знайомить мешканців та гостей міста з різними музейними просторами та історією Кривого Рогу. Тож культурний маршрут можна скласти буквально на цілий день. І на завершення нашого сьогоднішнього маршруту – місце, прогулянку та маленьке перезавантаження. Криворізький ботанічний сад. Вересень – особливий час для прогулянок там. Літня спека вже відступає, природа поступово готується до осені, а отже саме час неквапливо пройтися алеями, подихати свіжим повітрям і просто змінити обстановку. Ботанічний сад відкритий для відвідувачів щодня. Тож, якщо хочеться втекти від міського шуму, але далеко їхати не хочеться, у нас є чудове місце буквально в межах Кривого Рогу. Ось таким вийшов наш культурний прогноз на вересень. І, здається, можна сміливо сказати, осінь у Кривому Розі буде зовсім не нудною. Театр, кіно, виставки, музеї, прогулянки серед природи. Залишається тільки обрати, куди вирушити першим. А я хочу побажати вам не відкладати приємні моменти на потім. Знайдіть час для вистави, подивіться фільм на великому екрані, зайдіть до музею або просто прогуляйтеся містом і подивіться на нього трохи уважніше. Бо культура, вона не десь далеко, вона поруч. Іноді достатньо просто зробити перший крок. Це був культурний прогноз на радіо Кривбас. Мене звати Юлія Рибченко. Дякую, що провели час разом зі мною. Бережіть себе, знаходьте час для прекрасного і не забувайте відкривати для себе власне місто. Залишайтеся з нами на хвилі 102.3 FM.
2: Культурний прогноз. Кожного дня на радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У застосунку «Картка Криворіжця» запрацювали офлайн-мапи укриттів, пунктів незламності та вайфай-зон. Про це повідомив виконуючий обов'язки міського голови Кривого Рогу Юрій Вілкул. За його словами, навіть у разі відсутності мобільного інтернету, мешканці зможуть знайти найближче укриття або пункт незламності. Якщо зникне мобільний інтернет, карта найближчих укриттів і пунктів незламності все одно відкриється у вашому телефоні, зазначив Юрій Вілкул. Наразі у Кривому Розі працюють 805 укриттів, серед яких 222 пункти незламності. У застосунку також позначені вайфай-зони, що працюють як за наявності електропостачання, так і під час можливих блекаутів. Застосунок уже завантажили понад 50 тисяч користувачів. Крім карти укриттів, у ньому доступна інформація про ЦНАПи, медичні заклади, громадський транспорт, сервіси для ВПО та інші міські послуги. Мешканців закликають заздалегідь оновити або встановити застосунок та перевірити розташування найближчих укриттів.
0: Актуальна інформація на цей час. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. Хочеться.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
2: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
3: Настав час оновити гардероб. Для незабутнього осіннього шопінгу обирай Ліберті. ТРК Ліберті на проспекті Поштовому. Зустрічай осінь яскраво!
0: Реклама. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

у вшанування пам'яті усіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні. Усіх, кого ми втратили через вторгнення Росії, через терор, розв'язаний окупантами. Щоранку о 9 годині на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзу. Голова Ради оборони міста Олександр Вілку інформує. Кривий Ріг на ранок 18 вересня. У Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами Нікополь, Червоногригорівську та Марганецьку громади. Пошкоджені багатоквартирні будинки, адмінбудівля та кіоск. Без втрат. Вночі в області нашими захисниками було збито 10 ворожих БПЛА. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють стабільно. Генштаб інформує. Оперативна інформація станом на 18 вересня щодо російського вторгнення. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 230 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 95 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9614 дронів камікадзе та здійснили 2770 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, 44 із застосуванням реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 2 райони зосередження живої сили противника, 5 пунктів управління БПЛА, 5 артилерійських систем та позицій артилерії, 3 пункти управління, 3 важливі об'єкти ворога, командний пункт та ремонтну базу окупантів. У Дніпрі військова контррозвідка Служби безпеки України затримала 17-річну місцеву жительку, яку підозрюють у коригуванні російсько-ракетно-дронових атак, повідомляє Служба безпеки України. За даними слідства, дівчина збирала координати місць розташування українських військових підрозділів для підготовки нових ударів. Вона пішки обходила місто, фотографувала потенційні цілі та надсилала російському куратору знімки і позначки на картах. До протиправної діяльності неповнолітня потрапила через телеграм-канали з пропозиціями легкого заробітку. СБУ затримала її на початковому етапі роботи та вилучила телефон із розвідувальними матеріалами. Дівчині повідомили про підозру в несанкціонованому поширенні інформації про розташування українських військових формувань. Їй загрожує до 12 років ув'язнення. Також розглядається додаткова кваліфікація за статтею про державну зраду. Україна та Словенія обговорили ситуацію на фронті, потреби сил оборони та перспективи спільних оборонних проєктів, повідомляє Міністерство оборони. Українська сторона наголосила на необхідності посилення протиповітряної оборони через зростання російських атак із використанням балістичних ракет і безпілотників. Також ішлося про розвиток спроможностей для ураження цілей на середніх і великих дистанціях. Окремий напрям співпраці – український оборонно-промисловий комплекс. Серед можливих проєктів – створення спільних підприємств, реалізації дрон-діл та випробування нових технологій у бойових умовах. Сторони також домовилися приділити увагу протидії російським інформаційно-психологічним операціям. Україна подякувала Словенії за підтримку, зокрема внески до механізму ПАРУ, переліку пріоритетних потреб України. Уряд затвердив нові правила роботи залізниці та вокзалів залежно від рівня повітряної загрози, повідомляє «Укрінформ». За жовтого рівня потяги курсуватимуть за графіком, а пасажири зможуть здійснювати посадку та висадку. У разі червоної загрози ці процеси призупинятимуть, а людей направлятимуть до укриттів. «Укрзалізниця» за потреби зможе оперативно обмежувати рух потягів і розосереджувати пасажирів та рухомий склад. На вокзалах і станціях мають розширити доступ до укриттів та автоматизувати отримання даних про рівень небезпеки. Міністерство внутрішніх справ і Національна поліція посилять охорону об'єктів та супровід евакуації. Регіони також мають узгодити роботу міського транспорту з рухом потягів і прискорити встановлення мобільних укриттів. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 10 до 24 градусів. Вітер південний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Реклама.
3: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
4: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
5: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
6: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
7: Hyundai Аеліта запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий. Преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Тусан з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Еландра. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Аеліта. Місто Кривий Ріг. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Hyundai. ТОВ Аеліта КР.
0: Реклама на радіо Кривбас. Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
8: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. З вами Анна Карташова, і це «Культурний простір». Програма про сенси, людей та ідеї, які трансформують наш регіон і наповнюють його новим диханням. Сьогодні у нас студія «Людина, чий голос та тексти дають той самий вольовий поштовх для великих внутрішніх змін». Зустрічайте вокаліст та автор текстів альтернативного гурту «Кодар» Дмитро Душкевич. Вітаємо вас у студії.
9: Вітаю, Анна. Дякую за запрошення. Я радий тут бути.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
8: Пане Дмитре, ваша музика та філософія вимагають неабиякої концентрації та занурення. Але перед тим, як ми почнемо розбирати вашу творчість, пропоную почати з бліцу. Текст чи мелодія? Що народжується першим?
9: Першим мелодія.
8: Синтезатор, нечистий звук чи перевантажена гітара?
9: Перевантажена гітара.
8: Ідеальний концерт – це затишний андеграундний клуб чи величезний стадіон?
9: Мабуть, і те, і те.
8: Студійна робота – це магія чи виснажлива рутина?
9: В нашому случаї це магія.
8: Музика має заспокоювати чи змушувати думати?
9: Змушувати думати.
8: Головна якість для вокаліста альтернативного гурту?
9: Це внутрішня свобода та сенси, які треба донести до слухача.
8: Кривий Ріг у трьох звуках для вас.
9: Мабуть, це вітер, звуки природи та звуки промисловості.
8: Перший реліз «Кодар» – це було полегшення чи початок великої тривоги?
9: Це було, звісно, полегшення.
8: Для кого ваша музика? Для серця чи для розуму?
9: Музика для серця, а тексти та сенси для розуму.
8: Альтернативна сцена в Україні. Вона жива чи тільки зароджується?
9: Вона жива, жила, живе і буде жити.
8: Минуле, теперішнє чи майбутнє?
10: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
8: Критика від колег-музикантів – це стимул чи шум?
9: Це завжди стимул.
8: Продовжіть фразу. Гурт «Кодар» – це?
9: Це музика для душі та серця, це сенси та мелодії, топ-якість виробництва.
8: Дякую за щирість. Мені здається, деякі відповіді якраз і стануть тими ключами, якими ми відкриємо наступні блоки нашої розмови.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
8: Знаєте, коли аналізуєш сучасну українську музику, часто помічаєш брак концептуальності. Проте ваш колектив заявив про себе надзвичайно міцно і монолітно. Гурт «Кодер» з'явився на горизонті відносно нещодавно, але за цим ім'ям стоїть колосальний досвід. Давайте познайомимо наших слухачів ближче з тим, як створювався цей музичний всесвіт. Офіційна історія релізів «Кодер» стартувала 1 жовтня 2024 року з виходу дебютного синглу «Полотно». А що відбувалося за кулісами до цієї дати? Як довго вигрівалася сама ідея створення такого колективу?
9: Сама ідея вигрівалася дуже давно з Олександром Бессарабовим, моїм співтворцем та композитором «Кодер». Ми знайомі ще з дитинства і ще зі шкільних років. Почали грати разом музику, створювати пісні. Перший раз ми виступили десь наприкінці 90-х років і активно писали музику, грали та виступали десь до 2012 року. Потім в нас була творча пауза невеличка, і десь наприкінці 23-го року, коли запрацювала вже повністю студія Ракурс Рекордс, де ми пишемо музику та створюємо пісні, ми вирішили знову робити пісні і вирішили зробити новий гурт «Кодер». Тобто визрівало воно ще давним-давно.
8: Склад гурту вражає досвідченістю. Олександр Бессарабов відповідає за струнні та синтезатори. Максим Триколич – за звуки та семпли. Антон Петренко – за барабан, а ви – за голос та слова. Як ви знайшли один одного, і це була випадковість чи свідомий пошук однодумців?
9: З Олександром, як я вже казав, ми знайомі з дитинства, і я дуже люблю його музику, він оригінальний композитор, його одразу чутно, в нього є якісь свої оригінальні музичні ходи, мелодії, акорди. Тобто ми разом з дитинства. Антон Петренко також, ми з ним знайомі вже дуже давно, ще, мабуть, зі студентських років. Він колись грав з нами на барабанах в нашому попередньому гурті. Максим Триколич, ми з ним познайомились вже коли почала працювати студія, і він почав працювати на студії звукорежисером. Ми робили з ним наші пісні, і таким чином він влився в наш колектив, і ми цьому дуже раді.
8: Вашу музику описують як складну суміш синтезаторів, гітар, електробіту та живого звуку. Як би ви самі окреслили жанр чи стиль, у якому працює «Кодер»?
9: Мабуть, це альтернативний рок в базі своїй з елементами джазу, фанку, гранжу, багато електронної музики. З нами співпрацює ще електронний музикант та діджей Ренегат. Він додає такого електронного шарму. Також ми використовуємо, намагаємося використовувати такі прості поп-мелодії в вокалах. Взагалі, я вважаю, що якщо пісню можна зіграти під гітару вдома чи десь з друзями і заспівати звичайній людині, то це вже перемога. Таким чином ми і намагаємося створювати свої пісні. Вони, з однієї сторони, цікаві та, можливо, для когось незвичні, але з іншого боку вони мають такий поп-формат.
8: Назва «Кодер» звучить дуже містично та графічно. Яке значення чи таємницю ви вкладали у цю назву?
9: «Кодер» має, на мою думку, три таких пояснення. По-перше, це «Кодер-кодувальник». Кодувальник. Є така думка, що людство переходить в нову інформаційну еру, яка пов'язана з кодуванням. Тобто, таким чином ми це майбутнє підтримуємо і кодуємо в якомусь сенсі своєю музикою, своїми сенсами текстовими. Також це спільний дар, кодар, як кооперація, наприклад. Тобто ми, як музиканти, спільно робимо та даруємо слухачам наші пісні. Також це можна розглядати як код Ар, Ра, Ара – це ім'я Сонця, тобто код Сонця, і це відображено на нашому логотипі і на вкладинках до наших пісень, тобто є з чого вибрати, обирайте.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Ваш дебютний сингл «Полотно» називають співаною молитвою та потужним оберегом. Чому саме ця пісня стала вашим першим маніфестом у світ?
2: Цей текст, ця молитва була розроблена Олександром Філатовичем. Є такий чоловік зі своєю авторською методикою самозцілення. Він розробив цю молитву як оберіг для воїнів ще 2014 року, коли почалася

0: Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. А ми продовжуємо. Поділіться з нами, як наше місто, його залізна естетика та ритм вплинули на формування унікального щільного звуку «Кодр».
1: Мабуть, вплинуло, тому що я і Олександр, мій співавтор, композитор, ми народилися в Кривому Розі, ми по професійній своїй діяльності інженери в гірничої та металургійної промисловості. Мабуть, загальний вайб Кривого Рогу, такий індастріал, все ж таки якось на нашу музику має якийсь вплив, так.
0: Що для вас у гурті є принциповим табу? Яких компромісів у творчості чи звучанні ви ніколи не допустите?
1: В Кодері наразі, і це мене дуже тішить, максимально дружня атмосфера, ми довіряємо один одному, тому поки що не виникало якихось розмов чи якихось проблем. Табу в нас таких в творчості немає, тому що кожен професіонал своєї діяльності і все робиться так, як треба. Але, мабуть, є одне табу – це якийсь негатив в сенсах, в текстах. Оце, мабуть, є таке табу, тому що дуже багато музики з особливо важкої альтернативного року з такими негативними сенсами. Оце для нас табу. Ми хочемо робити життєстверджуючу музику, яка б людям допомагала.
0: Як змінилися ви як вокаліст та автор від моменту виходу першого треку до сьогоднішнього дня?
1: Мабуть, я став більш впевнений в тому, що ми робимо. Спочатку першого треку я бачу зворотній зв'язок, бачу слухачів, бачу гарні відгуки від музичних критиків. Мабуть, більше впевненості додалося в тому, що ми робимо.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо «Кривбас».
0: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. А ми продовжимо. Ментальний і емоційний баласт, про який ви пишете. Стреси, страхи, провини. Чи здатна, на вашу думку, саме альтернативна музика стати інструментом для такого очищення психіки?
1: Я вважаю, що взагалі музика може допомагати людям очищуватися і отримувати якісь позитивні емоції. А альтернативна музика, як більш, мабуть, широка в жанру.
3: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
0: Супроводжується рекомендацією. Для кращої дії слухати багато разів на добу. Це іронія, маркетинговий хід чи ваша щира віра в терапевтичний і психологічний ефект цієї музики?
1: Це, звісно, такий собі іронічний маркетинговий хід, але я щиро вірю в те, що наша музика може людям допомогти, і якщо слухати багато разів на добу, вона буде діяти набагато краще.
0: Так і буде. Ваша аудиторія, хто вона? Коли ви пишете тексти, ви уявляєте конкретного слухача?
1: Наш слухач, хотілося б, щоб наш слухач був різноплановий, всіх вікових категорій, і та ж статистика Ютубу чи Spotify показує, що нас слухають всі категорії вікові від 18 до 65+. Але, ну, базова, мабуть, це 25-45 років. Чоловіки, жінки однаково. Я не хотів би обмежувати Кодер якимись рамками для слухачів. А взагалі, коли ми пишемо музику і тексти, і вкладаємо якісь сенси, то я вважаю, що Кодер – це музика перш за все для українців, спроможних до раціонального мислення, дієвих, активних, творчих, позитивно налаштованих.
0: Як на вашу творчість реагують фанати? Чи отримували ви якісь особливі відгуки або повідомлення від слухачів?
1: Отримували, але я не скажу, щоб це було щось особливе. Ну, мабуть, сам найбільш приємне для мене це коли там хтось з моїх друзів чи знайомих може там процитувати якусь фразу чи строчку з нашої пісні. Тобто це гарний показник. Ось це мені, мабуть,

0: найбільше подобається.
1: Студія дає можливість створити стерильний ідеальний звук. А як ці складні електронні гітарні експерименти звучать наживо на концертах? Чи важко відтворити цей топ-рівень на сцені?
0: Поки що гурт «Кодар» – це чисто студійний проєкт. У нас немає концертної програми, але вона буде. Ми вже розмовляли про це. Зараз ми накопичуємо матеріал. Наразі в нас є 6 пісень оригінальних, декілька реміксів. В липні виходить нова 7-ма пісня, називається «Грай». Тобто, коли в нас вже буде якийсь матеріал на концертний виступ, я думаю, що ми зробимо концертну програму. Мабуть, вона буде відрізнятися від студійного звучання, а мабуть і ні. Ми подивимось. Коли почнемо це робити, будемо вирішувати, як це буде звучати.
1: Якщо людина ніколи раніше не слухала вашу музику, то з якої пісні ви пропонуєте почати слухати «Кодар»?
0: Мабуть, з першої, з пісні «Полотно». А взагалі, так, по відгукам, різним людям подобаються різні пісні з тих, що є. Тому, можливо, пісня «Один» мені особисто теж більш подобається. Вона така мелодійна, важка. Але моя щира рекомендація – прослухати з пісні «Полотно» і всі інші пісні, як вони виходили. Така рекомендація.

0: Кожна пісня гурту «Кодар» – це дійсно як окремий міф і як дорога для тих, хто шукає вихід з внутрішньої кризи та прагне стати володарем своєї долі. Ми вдячні вам за ці сенси, але наш ефірний час потроху наближається до завершення. І хочеться поговорити про те, що чекає нас попереду. Ви у своїх текстах закликаєте творити новий світ. Яким ви бачите майбутнє української альтернативної музики, культури? Чи готова вона стати лідером думок?
1: Я вважаю, що майбутнє української музики і культури є, і ми це бачимо, цей сплеск артистів, музики, який ми бачимо останні роки, і гурт «Кодар» – частина цього сплеску. Тож я вважаю, що української музики і культури, як і України, загалом майбутнє є, і воно дуже добре. Головне – працювати на це, робити те, що любиш, і любити те, що ти робиш, і все буде добре.
0: Наше місто переживає складні часи, як і вся країна. Що б ви порадили криворіжцям, які зараз відчувають, що їхнє теперішнє занадто обтяжене?
1: Це складне питання. Можливо, особисто мені допомагає творчість, спілкування з рідними, з друзями, професійне якесь самовдосконалення. Тому, мабуть, це і хотілося б побажати, але я розумію, що бувають проблеми, які так просто там якоюсь бесідою не вирішити, тому якщо є якісь дійсно складні проблеми, то я вважаю, що треба звертатися до спеціалістів, які можуть допомогти, до психологів, психотерапевтів. Але головне – поважати один одного і любити себе і людей навколо. Я думаю, це головне.
0: І що наостанок ви побажали нашим слухачам і глядачам, які тільки починають свій шлях в музиці?
1: Творіть, і все буде добре. В кожному з нас є оце сонце, яке палає і допомагає нам жити та творити свій внутрішній світ і світ навколо. Творіть разом, збирайтеся докупи, знаходьте однодумців і плекайте своє сонечко всередині. І хай завжди буде з вами його сила.
0: Пане Дмитре, дякую вам за цю розмову. Музика та тексти «Кодар» – це дійсно потужний імпульс, який змушує прокинутися, струсити з себе все зайве та впевнено дивитися вперед. Друзі, нагадую, сьогодні в культурному просторі ми спілкувалися з вокалістом та автором текстів криворізького альтернативного гурту «Кодар» Дмитром Дужкевичем. Шукайте їхні релізи «Полотно», «Крапка», «Танок», «Одін» та «Імпульс» на музичних платформах, слухайте, дистилюйте минуле та творіть власні нові світи. З вами була Анна Карташова. Це було Радіо Кривбас та Перший міський телеканал. Бережіть своє внутрішнє світло, тримайте зв'язок з внутрішнім сонцем і до зустрічі в наступних ефірах. Бажаю усім мирного та досконального майбутнього.
2: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір –

0: Реклама.
1: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами. Завітай в Jump City. Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих. А після розваг – смачні страви в Jump Pizza. Чекаємо в Jump City, торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
0: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
2: Реклама на радіо Кривбас. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзу. Голова Ради оборони міста Олександр Вілку інформує. Кривий Ріг на ранок 18 вересня. У Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами Нікополь, Червоногригорівську та Марганецьку громади. Пошкоджені багатоквартирні будинки, адмінбудівля та кіоск. Без втрат. Вночі в області нашими захисниками було збито 10 ворожих БПЛА. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють стабільно. Генштаб інформує. Оперативна інформація станом на 18 вересня щодо російського вторгнення. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 230 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 95 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9614 дронів камікадзе та здійснили 2770 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. 44 із застосуванням реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 2 райони зосередження живої сили противника, 5 пунктів управління БПЛА, 5 артилерійських систем та позицій артилерії, 3 пункти управління, 3 важливі об'єкти ворога, командний пункт та ремонтну базу окупантів. У Дніпрі військова контррозвідка Служби безпеки України затримала 17-річну місцеву жительку, яку підозрюють у коригуванні російського ракетно-дронових атак, повідомляє Служба безпеки України. За даними слідства, дівчина збирала координати місць розташування українських військових підрозділів для підготовки нових ударів. Вона пішки обходила місто, фотографувала потенційні цілі та надсилала російському куратору знімки і позначки на картах. До протиправної діяльності неповнолітня потрапила через телеграм-канали з пропозиціями легкого заробітку. СБУ затримала її на початковому етапі роботи та вилучила телефон із розвідувальними матеріалами. Дівчині повідомили про підозру в несанкціонованому поширенні інформації про розташування українських військових формувань. Їй загрожує до 12 років ув'язнення. Також розглядається додаткова кваліфікація за статтею про державну зраду. Україна та Словенія обговорили ситуацію на фронті, потреби сил оборони та перспективи спільних оборонних проєктів, повідомляє Міністерство оборони. Українська сторона наголосила на необхідності посилення протиповітряної оборони через зростання російських атак із використанням балістичних ракет і безпілотників. Також ішлося про розвиток спроможностей для ураження цілей на середніх і великих дистанціях. Окремий напрям співпраці – український оборонно-промисловий комплекс. Серед можливих проєктів – створення спільних підприємств, реалізації дрондів та випробування нових технологій у бойових умовах. Сторони також домовилися приділити увагу протидії російським інформаційно-психологічним операціям. Україна подякувала Словенії за підтримку, зокрема внески до механізму ПАРУ, переліку пріоритетних потреб України. Уряд затвердив нові правила роботи залізниці та вокзалів залежно від рівня повітряної загрози, повідомляє «Укрінформ». За жовтого рівня потяги курсуватимуть за графіком, а пасажири зможуть здійснювати посадку та висадку. У разі червоної загрози ці процеси призупинятимуть, а людей направлятимуть до укриттів. «Укрзалізниця» за потреби зможе оперативно обмежувати рух потягів і розосереджувати пасажирів та рухомий склад. На вокзалах і станціях мають розширити доступ до укриттів та автоматизувати отримання даних про рівень небезпеки. Міністерство внутрішніх справ і Національна поліція посилять охорону об'єктів та супровід евакуації. Регіони також мають узгодити роботу міського транспорту з рухом потягів і прискорити встановлення мобільних укриттів. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 10 до 24 градусів. Вітер південний до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Шукаєш авто для життя чи бізнесу? Автосалон «Аеліта» у Кривому Розі – це 5 провідних брендів та понад 10 авто на тест-драйві. Доступний трейд-ін. Чекаємо на бульварі Вечірньому 15 та Володимира Великого 24А.
2: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
3: Розваги всім на проспект Центральний 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
4: Вікна Конкорд. Вікна номер 1. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
0: Реклама. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
5: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо Кривбас. З вами Юлія Корольова. Сьогодні говоритимемо про людину, чий голос впізнають у всьому світі. Про актора, який може зіграти мудреця, президента, детектива чи звичайну людину так, що йому віриш з першої хвилини. Про артиста, чия присутність у кадрі давно стала знаком якості. Герой нашої програми – Морган Фрімен.
0: Початок великого шляху.
5: Морган Фрімен народився 1 червня 1937 року у місті Мемфіс, штат Теннессі, США. Його дитинство було далеко не голівудським. Родина жила скромно, часто переїжджала, а майбутньому акторові змалку довелося звикати до змін і праці. Батько працював перукарем, мати – вчителькою та медичною працівницею. Саме від неї, за спогадами актора, він успадкував спокій і внутрішню силу. Ще у школі стало помітно, що хлопець має талант до сцени. У 9 років він уперше зіграв у театральній постановці і одразу відчув особливу магію публічного виступу. Після школи він навіть служив у військово-повітряних силах США, мріючи стати льотчиком. Але згодом зрозумів, його справжній шлях – це мистецтво. Він переїхав до Лос-Анджелеса, навчався акторській майстерності і почав з невеликих ролей. Шлях до слави був довгим, але саме це зробило його характер міцним.
0: Відзнаки і тріумф на світовій сцені.
5: Історія Моргана Фрімена особлива тим, що справжня світова слава прийшла до нього не в юності, а тоді, коли багато хто вже підбиває підсумки. Саме тому його шлях часто називають прикладом витримки, професіоналізму і віри у власний час. Перші серйозні кроки в акторстві він зробив на сцені. У 1968 році дебютував на Бродвеї у знаменитому мюзиклі «Hello, Dolly». Це був важливий старт, але до великого кінематографічного прориву ще залишалися роки. Він працював послідовно, знімався у театрі, телебаченні, другорядних ролях і поступово будував репутацію сильного актора. Широке визнання прийшло у 1980-х роках. Однією з перших великих віг стала роль у фільмі «Вуличний хлопець». Саме за цю роботу Морган Фрімен отримав номінацію на «Оскар». І тоді Голлівуд остаточно звернув на нього свою увагу. Далі була стрічка «Шофер міс Дейзі». Фільм став дуже успішним, а сам актор знову отримав номінацію на найпрестижнішу кінагороду світу. Після цього стало зрозуміло – перед глядачами артист особливого рівня. У 1994 році вийшов фільм «Втеча з Шоушенка». Роль Реда стала однією з найвідоміших у кар'єрі актора. Саме цей фільм із роками отримав культовий статус і назавжди увійшов до списків найкращих стрічок світового кіно. І знову номінація на «Оскар». Морган Фрімен запам'ятався глядачам у стрічці «Сім», де зіграв мудрого детектива. У фільмі «Зіткнення з безодною» втілив образ президента США. У комедії «Брюс Всемогутній» зіграв Бога, і він зіграв його настільки переконливо і спокійно, що ця роль стала культовою. А у стрічці «Темний лицар» знову продемонстрував силу авторитетної присутності в кадрі. У 2005 році Морган Фрімен нарешті здобув премію «Оскар» за роль у фільмі «Крихітка на мільйон доларів». Це була заслужена перемога.

0: Амістад – він зіграв людину, яка бореться за справедливість. Ця роль стала ще одним прикладом його вміння надавати персонажам моральну вагу. У фільмі «І прийшов павук» він втілив детектива. Глядачам настільки сподобався цей образ, що пізніше він повернувся до нього у трилері «Поцілунок дівчат». І там він демонструє розум, спокій і професійну інтуїцію. У фільмі «Ілюзія обману» Морган Фріман зіграв чоловіка, який розкриває секрети ілюзіоністів. Образ вийшов хитрим, неоднозначним і дуже харизматичним. А у фантастичній стрічці «Люсі» він постав у ролі професора, який досліджує можливості людського мозку. Ще одна цікава робота, поки не зіграв у ящик. Разом із Джеком Ніколсоном він створив теплу, мудру і водночас дотепну історію про цінність часу та життя. Особливість Моргана Фрімана у тому, що він ніколи не грає поверхнево. Навіть кілька сцен із його участю можуть залишити сильніше враження, ніж цілий фільм. Саме тому його ролі пам'ятають роками.
1: Ви слухаєте програму «Особистості». Між кадром і реальністю.
0: Коли глядач бачить Моргана Фрімана на екрані, складається враження, ніби перед нами людина, яка завжди все знає, усе розуміє і нікуди не поспішає. Але за цим стоїть не міф, а довге реальне життя, наповнене працею, випробуванням і постійним рухом уперед. Колеги часто відзначають його професійну дисципліну. На майданчику він точний, зібраний і поважає працю всієї команди. Від режисера до технічного персоналу. Саме тому з ним охоче працюють знову і знову. Ще одна цікава сторона його життя – це любов до авіації. Хоча доля привела його у кіно, інтерес до неба залишився з ним назавжди. Згодом він отримав ліцензію пілота і не раз говорив, що політ дарує особливе відчуття свободи. Ще один факт, який давно став частиною його легенди – це голос. Голос Моргана Фрімана настільки впізнаваний, що став окремим культурним явищем. Його запрошують озвучувати документальні фільми, історичні проєкти, наукові програми та великі телевізійні формати. Для мільйонів людей його голос асоціюється із спокоєм, довірою і впевненістю. Він також підтримує освітні, екологічні та благодійні ініціативи, використовуючи свою популярність не лише для кар'єри, а й для корисних справ. Саме тому між кадром і реальністю різниця не така вже й велика. На екрані ми бачимо мудрість, спокій і гідність. І в житті він залишається людиною тих самих принципів. Мабуть, у цьому і полягає справжня сила Моргана Фрімана. Не грати авторитет, а бути ним.
1: Життя поза софітами.
0: У житті Морган Фріман був одружений, має дітей і велику родину. Він неодноразово говорив, що сім'я дає людині відчуття коріння, а успіх нічого не вартий, якщо немає з ким його розділити. Втім, як і в багатьох людей, його шлях не був ідеальним. У житті були складні періоди, зміни та непрості рішення. Але саме це зробило його ще стриманішим і мудрішим. Відомо, що він дуже цінує домашній спокій, природу і час без зайвого шуму. Значну частину життя актор проводив подалі від голівудської метушні, обираючи більш тихий ритм і прості речі. Колеги і знайомі не раз відзначали, що за образом великої зірки стоїть людина, яка цінує людські стосунки, повагу і вірність слову.
1: Відбиток у кіноісторії.
0: Морган Фрімен – це більше, ніж відомий актор. Це голос поколінь, це присутність, яка додає довіри історії. Це приклад того, як справжній талант не старіє. Він довів, що велика кар'єра може початися не рано, але стати великою назавжди. Його життєве кредо можна передати так. Не поспішай, твій час прийде, якщо ти готовий працювати. Це була програма «Особистості» на радіо Кривбас. З вами була Юлія Корольова. Вірте у свій шлях, не зупиняйтеся через пізній старт. І пам'ятайте, справжня сила завжди спокійна.
1: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас».

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У застосунку «Картка Криворіжця» запрацювали офлайн-мапи укриттів, пунктів незламності та Wi-Fi-зон. Про це повідомив виконуючий обов'язки міського голови Кривого Рогу Юрій Вілкул. За його словами, навіть у разі відсутності мобільного інтернету, мешканці зможуть знайти найближче укриття або пункт.
2: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: У Кривому Розі працюють 805 укриттів, серед яких 222 пункти незламності. У застосунку також позначені Wi-Fi-зони, що працюють як за наявності електропостачання, так і під час можливих блекаутів. Застосунок уже завантажили понад 50 тисяч користувачів. Крім карти укриттів, у ньому доступна інформація про ЦНАПи, медичні заклади, громадський транспорт, сервіси для ВПО та інші міські послуги. Мешканців закликають заздалегідь оновити або встановити застосунок та перевірити розташування найближчих укриттів.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо з міцним характером. Радіо Кривбас. FM 102.3.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: І Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Російський Ярославський нафтопереробний завод «Славнефть Ярославнафтооргсинтез» призупинив переробку сирої нафти після атаки українських безпілотників, повідомляє «Укрінформ». Пошкоджено установку первинної переробки АВТ-3 потужністю понад 17 тисяч тонн на добу. Це близько 40% загальної потужності підприємства. Ще одна установка АВТ-4 перебуває на ремонті після пошкоджень під час попередньої атаки 28 серпня. Таким чином на заводі залишилася лише одна установка первинної переробки. Учасники ринку також повідомили, що 17 вересня паливо з підприємства не виставляли на продаж на внутрішній товарній біржі Росії. Підрозділи безпілотних систем Сил оборони України від початку року уразили понад 3 тисячі російських наземних роботизованих комплексів, повідомляє «Укрінформ». Такі дані наводить бойова система «Дельта». Найбільше ворожих наземних дронів, понад 500, було знищено або пошкоджено у серпні. За перші два тижні вересня українські військові уразили майже 200 таких комплексів за допомогою безпілотних літальних апаратів. Наземні роботизовані системи росіяни використовують для логістики, розвідки та штурмових дій. У Міністерстві оборони зазначають, що посилюють спроможності війська уражати цілі безпілотниками. Зокрема, розпочато конкурентну закупівлю розвідувально-ударних фібів від дронів із радіокеруванням відповідно до визначених оборонних відомств характеристик. У Верховній Раді представили стратегічний план діяльності Міністерства відновлення інфраструктури та транспорту України на 2026-2027 роки, повідомляє Міністерство з відновлення інфраструктури та транспорту України. Документ визначає 5 основних напрямів роботи – відновлення, розвиток транспортної системи та її інтеграцію до європейської мережі, модернізацію поштових послуг, стійкість житлово-комунального господарства і критичної інфраструктури, а також залучення міжнародного та приватного фінансування. Серед першочергових завдань – оновлення рухомого складу «Укрзалізниці», відновлення доріг для оборонної логістики, модернізація пунктів пропуску та захист портів від російських атак. Окремо обговорили державний бюджет на 2027 рік і євроінтеграційні реформи. Йдеться, зокрема, про розвиток євроколії, цифровізацію перевезень та збільшення пропускної спроможності кордону. Сімейні фермерські господарства, які через борги втратили право на державну доплату до єдиного соціального внеску, зможуть поновити цю підтримку після повного погашення заборгованості, повідомляє Міністерство економіки та довкілля. Відповідні зміни затвердив Кабінет міністрів України. Право на виплату відновлюватиметься з першого числа місяця, що настає після завершення кварталу, у якому борг було погашено. Для цього член або голова господарств має повністю сплатити страховий внесок, причому його сума не може бути меншою за мінімальний внесок. Податкова служба впродовж 3 робочих днів має внести інформацію до реєстру страхувальників, а наступного дня повідомити казначейство. Нові правила визначають чіткий механізм відновлення фінансової підтримки для сімейних фермерських господарств. У Кривоморозі триває підготовка теплового господарства до опалювального сезону, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. У Довгінцевському районі змінює ще 1,8 кілометри тепломереж, якими тепло від котельні КМК надходить до житлових будинків і соціальних об'єктів. Загалом цього року в місті планують оновити близько 70 кілометрів теплових мереж, 40 кілометрів – силами Криворіж тепломережі та ще 30 – державної Криворізької теплоцентралі. Необхідність масштабних робіт пов'язана із значним зношенням труб, зокрема через гідроудари під час відключень електроенергії та тривале перебування мережі без теплоносія. Завершити заміну мереж планують до 10 жовтня, після чого до 15 жовтня мають провести гідравлічні випробування. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривоморозі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 10 до 24 градусів. Вітер південний до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram докторів.ua. Реклама. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
2: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Ось і наш перший дубль. Усім, хто зараз на хвилі радіо Кривбас, найгарячіший кінопривіт. Біля мікрофона Надія Шпигун, і це програма «5 дублів». Ваш особистий затишний кінозал у радіоефірі. Попереду на вас чекає потужна порція кіноновин, занурення у французький комедійний блокбастер 90-х, зустріч із підлітковими жахіттями Санні Дейла, а також легендарний гітарний риф, який неодмінно підніме ваш настрій. Вмикайте гучність, ми починаємо!
0: Новини кіно.
2: Музична теорія та уважні слухачі продовжують дивувати несподіваними відкриттями. Шанувальники кіномузики помітили дивовижну схожість між легендарною головною темою Гаррі Поттера «Хедвікс Зім», написаною Джоном Вільямсом у 2001 році, та інструментальною п'єсою українського композитора Ігоря Шамо, створеною ще у 1951 році. Попри майже ідентичну магічну гармонію та впізнаваний ритмічний малюнок, жодних офіційних доказів запозичення немає. Наймовірніше, це той самий рідкісний випадок, коли геніальні музичні думки виявилися сухолосними крізь десятиліття та континенти. Культовий каскадер Кліфф Бут повертається, але цього разу під орудою нового режисера. Netflix випустив перший тизер стрічки «Подальші пригоди Кліффа Бута», сиквелу і спін-оффу кінокартини Квентіна Тарантіно «Одного разу в Голлівуді». Бред Піт знову втілить цей яскароносний образ, однак крісло постановника цього разу посів Девід Фінчер. Події розгортатимуться наприкінці 70-х, де Бут працює студійним фіксером, вирішуючи брудні скандали кіноіндустрії. Стрічка вийде у світовий прокат наприкінці листопада, а вже в грудні з'явиться на стрімінгу. Найвідоміший шляхетний грабіжник сучасності повертається до великої гри. Netflix виклав перший трейлер довгоочікуваного четвертого сезону.
3: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
2: Після подій попередньої частини головний герой опиняється за ґратами, проте змушений спланувати чергову зухвалу втечу та повернутися до справи, аби очистити своє ім'я через появу загадкового хакера-імітатора. Усі 8 епізодів нового сезону з'являться на стрімінгу вже 23 жовтня. На легендарному кінофорумі «Планети» гучно відзначили гостру соціальну документалістику. Стрічка «НАЗА» від режисерського дуету Юваля Авраама та Рейчел Шор здобула спеціальний приз журі Венеційського кінофестивалю. Картина розповідає про події в Газі і викликала найдовші та найпалкіші овації у глядацькій залі. Попри палкі дискусії навколо висвітлення конфлікту, журі високо оцінило сміливість авторів, а сам фільм уже називають одним із найважливіших кінодокументів року. Майк Фленаган перетворює перший роман Стівена Кінга «Керрі» на багатосерійну драму для платформи RGB Apple та Serials. Режисер переосмислить історію про містичний телекінез і жорсткий шкільний булінг під сучасним кутом, глибше розкривши психологічну травму старшокласниці Керрі Віц. Для Фленагана це вже не перша співпраця з королем жахів, тож фанати чекають на нове видіння класичної історії відплати.
0: Золота колекція.
2: Згадайте, наприкінці 90-х ці яскраві касети VHS із зображенням кумедного вусеня в крилатому шоломі та його здоровання товариша з маленьким собачкою. 1999 року на великі екрани вийшов комедійний блокбастер, який подарував нам відчуття справжньої європейської казки та безтурботного сміху. Мова про культову стрічку «Астерікс і Обелікс проти Цезаря». Базою для фільму стали легендарні французькі комікси Рене Гасіні та Альбер Удерзо про непокірне гальське селище, яке єдине у своїй імперії чинило опір могутньому Юлію Цезарю завдяки чарівному зіллю суперсили. На той момент це був найдорожчий кінопроєкт у історії французького кінематографа з астрономічним бюджетом майже у 40 мільйонів доларів. Цікаво, що творці принципово відмовилися від тотальної комп'ютерної графіки, віддавши перевагу масштабним реальним декораціям. На знімальному майданчику збудували справжнє селище, а для масштабних сцен залучили понад 1500 масовки та сотні справжніх тварин – від слонів і крокодилів до павуків. Справжнім діамантом стрічки став акторський дует – витончений Крістіан Клав'є у ролі винахідливого Астерікса та неповторний Жерар Депардьє. Роль же величного Цезаря дісталася легенді французького кіно Готфріду Йону. Астерікс і Обелікс проти Цезаря – це не просто комедія з дитинства, а яскравий вибух гумору, доброго чарівництва та затишної ностальгії, до якого так приємно повертатися знову і знову.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
2: Кожен із нас пам'ятає ті часи кінця 90-х, початку нульових, коли ми поспішали до екранів, аби зануритися у морах містечка Саннідейл, коли звичайні підліткові проблеми перепліталися з містикою, а тендітна блондинка у шкіряній курці доводила, що дівчата у жахіттях можуть бути не жертвами, а справжніми рятівницями світу. Це спалахувала культова Баффі переможниця вампірів, яка назавжди змінила обличчя молодіжних серіалів. Творець проєкту Джос Відон вирішив перевернути головне штамповане правило горорів, де беззахисна дівчина завжди гине першою. Він створив героїню, яка сама дає відсіч будь-якому злу. Проте шлях до успіху був непростим. Через скромний бюджет першого сезону творці навіть не мали власної павільйонної студії. Вони орендували звичайний склад, а шкільний коридор був лише один. Його просто знімали з різних ракурсів, сподіваючись, що глядачі цього не помітять. Цікавий факт. Сара Мішель Геллар спочатку проходила проби на роль капусної стервозної красуні Корделії. Проте продюсери одразу розгледіли в ній головну зірку. А ось роль її друга Ксандера ледь не дісталася молодому Райану Рейнольдсу, але той відмовився. Ще один веселий злаштунковий секрет. Девід Боренац, ангел, полюбляв бешкетувати між дублями та розсереджувати колег. Тож перед зйомками романтичних сцен з ізбіями Сара спеціально їла цибулю чи тунець, аби постаратися для партнера. Баффі залишила яскравий теплий спогад у нашій пам'яті, нагадуючи про юність, справжню дружбу та часи, коли ми щиро вірили, що будь-яке монструозне зло можна здолати звичайною дерев'яною осиновою кілочкою.
0: Мелодія однієї кінострічки.
2: Уявіть культову сцену, де спортивний азарт, драйв і видовищні бойові мистецтва зливаються в єдиному пориві під божевільний, знайомий кожному гітарний риф. Це вибухає трек «Pump It» культового гурту «The Black Eyed Peas». Вибуховий хіт середини 2000-х, який досі заряджає енергією та ідеально пасує до тренувальних монтажів і динамічних екшн-сцен. Історія створення цієї пісні – справжня випадковість. Лідер гурту Will.i.am купував диски в Бразилії і випадково натрапив на збірку із серф-рок-композицією «Містер Лу» легендарного гітариста Діка Дейла.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: І написав ритм прямо в потязі, а вокал гурту записував у Токійському парку. Базою для треку стала грецька народна мелодія, яку свого часу зробив культовий Квентін Тарантіно у «Кримінальному читві». Проте сам The Black Eyed Peas надали їй хіп-хоп сучасності, перетворивши на світовий танцювальний маніфест. Навіть сьогодні перші звуки гітари й беззупинний ритм миттєво піднімають хвилю ностальгії за нульовими, нагадуючи, що для справжньої перемоги потрібні лише віра в себе та нестримний драйв.

0: сьогоднішній тизер добіг кінця, а повна версія нашого гарного настрою тільки починається. З вами була Надія Шпигун на радіо Кривбас. Пишіть у наших соцмережах, які фільми та саундтреки додати до нашого наступного плейлиста. Керуйте ефіром разом з нами. Дивіться круте кіно, слухайте якісний звук та вмикайте 5 дублів у цей же час наступного тижня. До зустрічі в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
2: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
1: Реклама.
3: Хочете, щоб птиця швидко росла, а господарство приносило реальний прибуток? Потрібен Крамар. Завжди в наявності якісні комбікорми, премікси, жмих та зерно для всіх видів тварин. Крамар – це висока якість та вигідна ціна. Чекаємо на вас. Вулиця Електрозаводська, 34Б. Або телефонуйте 067-61-61-872.
1: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63.
4: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
1: Реклама.
2: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Усім доброго дня, навіть якщо за вікном густий трафік чи непередбачувана погода. У нашій студії завжди панує ідеальний зачіп із дорогою. Це «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Готуйтеся до потужної порції інсайтів, гарячих фактів та розборів зі світу двох і чотирьох коліс. Рушаємо на максимальній швидкості.
2: Новини зі світу моторів.
1: Ну, а щоб не палити марно пальне на холостому ходу, одразу вмикаємо першу передачу. На черзі свіжий дайджест із життя моторів, релізи, цифри та головні події автосвіту.
5: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Щоб сервіси виклику авто не могли піднімати тарифи більш ніж у півтори рази від звичайної вартості поїздки. Йдеться про державне регулювання динамічного ціноутворення в період небезпеки. Саме в цей час попит на залізянки з шашечками різко зростає, а частина водіїв припиняє приймати замовлення. Через це алгоритми сервісів автоматично підвищують ціну, і в підсумку пасажир бачить тариф у кілька разів вищий за звичайний саме тоді, коли потрібно швидко дістатися до укриття. За новою ініціативою, якщо звичайна поїздка коштує 100 гривень, то під час тривоги її ціна не повинна перевищувати 150 гривень.

0: задніми фарами. Всередині на пасажирів чекають три ряди сидінь на семеро осіб. Причому другий ряд можна легко совати вперед-назад на 150 мм, а третій ряд розрахований на повноцінне комфортне розміщення дорослих людей. Під капотом залізяки встановили 2,4-літровий турбодизель, який працює в парі з фірмовою трансмісією. Попри всі технологічні оновлення, Pajero залишився справжнім рамним позашляховиком для найсуворішого бездоріжжя. Сучасні залізяки дедалі більше нагадують смартфони на колесах. Проте одна з найбільш розкручених функцій – додатковий пасажирський екран у салоні – виявився майже непотрібним. Масштабне дослідження за участю 68 тисяч автовласників показало приголомшливі результати. 35% водіїв взагалі ніколи не вмикали цей дисплей. Більше навіть у довгих подорожах пасажири про нього просто забувають. У результаті лише 6% респондентів користуються цим екраном під час кожної поїздки. Такий розклад ставить під велике питання доцільності цієї коштовної технології, адже більшість покупців банально не бачить від неї жодної користі. Aston Martin разом із компанією Brooks Superior представили AMB-002 Roadster – свій перший мотоцикл, якому офіційно дозволено виїжджати на дороги загального користування. Британський тираж цієї ексклюзивної залізяки буде суворо обмеженим. Усього планують випустити 300 екземплярів. Представники Aston Martin зізнаються, що створення саме дорожнього мотоцикла було їхньою давньою метою. У той же час розробники з Brooks Superior називають свій витвір унікальним не лише за космічним дизайном із елементами суперкарів Aston Martin, а й за тими особливими відчуттями від їзди, які він дарує. Забувайте про звичне уявлення про беззахисних порушників. Патрульні фантоми повернулися і влаштували справжню стрижку спекулянтів швидкості. За перші 6 днів повноцінної роботи системи автоматичної фіксації поліцейські спецавтомобілі впіймали 7 тисяч любителів витиснути педаль у підлогу. Така цифра свідчить, що водії і надалі ігнорують правила, навіть знаючи про стаціонарні камери. Найбільш відчайдушні примудрялися перевищувати дозволений ліміт на 50 і більше кілометрів на годину, автоматично перетворюючись на потенційну загрозу для всіх навколо.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Сучасний транспорт усе більше нагадує розумні гаджети. Але чи є в ньому той самий справжній залізобетонний характер? Давайте перевіримо в рубриці «Автоісторія». З вами Олександр Козак. І зараз ми здуємо пил з унікальної сторінки, коли машини будувалися з пристрастю та безкомпромісною любов'ю до руху. Слухаємо.
1: «Автоісторія».
0: Нині ми звикли до суворих швидкісних лімітів, камер фіксації та штрафних постановах. Проте в історії автопрому існує особлива сторінка – епоха, коли дороги будували без жодних обмежень.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Ідея була геніально простою – створити ідеально рівні бетонні траси з розділеними смугами, без перехресть і світлофорів, де кожен міг випробовувати граничні можливості свого автомобіля. Саме на таких безлімітних трасах зародилася справжня культура швидкості. Вони стали суворим полігоном для провідних автовиробників. Аби комфортно і безпечно мчати автобаном, машинам потрібно були потужніші двигуни, досконала аеродинаміка та надміцні гальма. Німецькі автобани дарували водіям омріяне відчуття абсолютної свободи і викликали легендарний статус німецької інженерної школи. Навіть у середині століття, коли більшість країн впроваджувала суворі швидкісні рамки задля безпеки, концепція доріг без обмежень залишалася символом престижу, технічної досконалості та безмежної довіри до майстерності водія. Це була епоха чистих інженерних амбіцій, коли межу між можливостями машини та сміливістю людини визначала лише довжина відкритого горизонту.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Наш ефірний заїзд на сьогодні добіг кінця. І «Великі оберти» плавно стають на короткий паркінг. Для вас

0: працював Олександр Козак. Наступного разу ми зазирнемо під капот секретній прем'єрі, яка вже сколихнула автомобільний світ. Тож не пропустіть. Бажаю вам сухих доріг, ідеального зачепу та зеленої хвилі на кожному перехресті. До зустрічі за тиждень.
1: Це були великі оберти. Слухайте нас кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Крути життя у свою сторону.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Настав час оновити гардероб. Для незабутнього осіннього шопінгу обирай Ліберті. ТРК Ліберті на проспекті Поштовому. Зустрічай осінь яскраво.
3: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-4171. Вікна Конкорд.
0: Реклама. Радіо Кривбас.
4: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. Знову.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
1: Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Російський Ярославський нафтопереробний завод «Свафтнефть Ярославнафтооргсинтез» призупинив переробку сирої нафти після атаки українських безпілотників, повідомляє «Укрінформ». Пошкоджено установку первинної переробки АВТ-3 потужністю понад 17 тисяч тонн на добу. Це близько 40% загальної потужності підприємства. Ще одна установка АВТ-4 перебуває на ремонті після пошкоджень під час попередньої атаки 28 серпня. Таким чином на заводі залишилася лише одна установка первинної переробки. Учасники ринку також повідомили, що 17 вересня паливо з підприємства не виставляли на продаж на внутрішній товарній біржі Росії. Підрозділи безпілотних систем Сил оборони України від початку року уразили понад 3 тисячі російських наземних роботизованих комплексів, повідомляє «Укрінформ». Такі дані наводить бойова система «Дельта». Найбільше ворожих наземних дронів, понад 500, було знищено або пошкоджено у серпні. За перші два тижні вересня українські військові уразили майже 200 таких комплексів за допомогою безпілотних літальних апаратів. Наземні роботизовані системи росіяни використовують для логістики, розвідки та штурмових дій. У Міністерстві оборони зазначають, що посилюють спроможності війська уражати цілі безпілотниками. Зокрема, розпочато конкурентну закупівлю розвідувально-ударних фіпів від дронів із радіокеруванням відповідно до визначених оборонних відомств характеристик. У Верховній Раді представили стратегічний план діяльності Міністерства відновлення інфраструктури та транспорту України на 2026-2027 роки, повідомляє Міністерство з відновлення інфраструктури та транспорту України. Документ визначає 5 основних напрямів роботи – відновлення, розвиток транспортної системи та її інтеграцію до європейської мережі, модернізацію поштових послуг, стійкість житлово-комунального господарства і критичної інфраструктури, а також залучення міжнародного та приватного фінансування. Серед першочергових завдань – оновлення рухомого складу «Укрзалізниці», відновлення доріг для оборонної логістики, модернізація пунктів пропуску та захист портів від російських атак. Окремо обговорили державний бюджет на 2027 рік і євроінтеграційні реформи. Йдеться, зокрема, про розвиток євроколії, цифровізацію перевезень та збільшення пропускної спроможності кордону. Сімейні фермерські господарства, які через борги втратили право на державну доплату до єдиного соціального внеску, зможуть поновити цю підтримку після повного погашення заборгованості, повідомляє Міністерство економіки та довкілля. Відповідні зміни затвердив Кабінет міністрів України. Право на виплату відновлюватиметься з першого числа місяця, що настає після завершення кварталу, у якому борг було погашено. Для цього член або голова господарств має повністю сплатити страховий внесок, причому його сума не може бути меншою за мінімальний внесок. Податкова служба впродовж 3 робочих днів має внести інформацію до реєстру страхувальників, а наступного дня повідомити казначейство. Нові правила визначають чіткий механізм відновлення фінансової підтримки для сімейних фермерських господарств. У Кривоморозі триває підготовка теплового господарства до опалювального сезону, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. У Довгінцевському районі змінюють ще 1,8 кілометри тепломереж, якими тепло від котельні КМК надходить до житлових будинків і соціальних об'єктів. Загалом цього року в місті планують оновити близько 70 кілометрів теплових мереж, 40 кілометрів – силами Криворіж тепломережі та ще 30 – державної Криворізької теплоцентралі. Необхідність масштабних робіт пов'язана із значним зношенням труб, зокрема через гідроудари під час відключень електроенергії та тривале перебування мережі без теплоносія. Завершити заміну мереж планують до 10 жовтня, після чого до 15 жовтня мають провести гідравлічні випробування. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 10 до 24 градусів. Вітер південний до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

0: Реклама.
1: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві в Аеліта преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі – Mazda KR Аеліта UA. Кривий Ріг, бульвар Вечірній, 15. Офіційний дилер Mazda, Криворізька філія, ДДВ Аеліта.
2: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама на радіо Кривбас. Українські зірки та світові селебриті, співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
3: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо Кривбас. З вами Юлія Корольова. Сьогоднішній герой – людина, чиї ідеї буквально освітили планету. Винахідник, інженер, мрійник, який мислив на десятиліття вперед і створив основу сучасної електричної цивілізації. Говоримо про Ніколу Теслу. Про генія, якого сучасники вважали диваком, а нащадки – пророком науки. Про людину, яка бачила світ таким, яким він стане лише через десятиліття.
0: Ранні роки та самовизначення.
3: Нікола Тесла народився 10 липня 1856 року в селі Смілян. На той час Австрійська імперія, нині територія Хорватії. Його батько був православним священником і письменником, людиною з блискучою пам'яттю та даром слова. Мати не мала формальної освіти, але була надзвичайно обдарованою. Вона створювала складні побутові механізми власноруч і мала феноменальну пам'ять. Сам Тесла пізніше казав, що саме мати передала йому інженерний талант. З дитинства Нікола мав надзвичайну уяву. Він бачив складні механізми в голові, міг уявити їх у русі, виправляти помилки без креслень і експериментів. Сьогодні це називали б феноменальним просторовим мисленням. Навчався Тесла у Грацькому політехнічному інституті, пізніше в Празькому університеті. Уже тоді він захопився електротехнікою і був одержимий ідеєю змінного струму, яку викладачі спершу вважали нереалістичною, бо тоді більшість учених працювали з постійним. У 1884 році після роботи в Європі Тесла емігрує до США. Без грошей, але з ідеями, які змінять світ, маючи лише рекомендаційний лист до Томаса Едісона. Нью-Йорк став місцем, де почалася його велика наукова кар'єра.
0: Академічні відзнаки та внесок у світову науку.
3: За життя Тесла не був заможним, але наукове визнання отримав ще за життя, що для новаторів – це рідкість. Спочатку Теслу сприймали як талановитого, але дивакуватого інженера. Проте з часом його роботи почали змінювати саму інфраструктуру міст. Він отримував нагороди від наукових товариств США та Європи, ставав почесним членом інженерних академій, виступав із лекціями перед науковими спільнотами, де демонстрував експерименти, що здавалися фантастикою. Його публічні демонстрації збирали тисячі глядачів. Люди приходили подивитися, як електрика слухає винахідника. Лампи загорялися від дротів. Струм проходив крізь його тіло без шкоди. Досліди Тесли виглядали як наукове шоу. Серед ключових відзнак – медаль Едісона 1917 року. Це найвища нагорода Американського інституту інженерів-електриків. Почесні докторські звання від університетів Європи та США. Членство у наукових товариствах різних країн. Визнання прийшло повною мірою вже після того, як його ідеї стали частиною повсякденного життя. Його ім'ям названа одиниця вимірювання магнітної індукції – Тесла. А також музеї, аеропорти, вулиці та наукові центри в різних країнах. У 21 столітті його ім'я стало символом інновацій і технологічного прориву.
0: Науковий тріумф та інтелектуальний зеніт.
3: Головний внесок Тесли – розвиток системи змінного струму. Саме вона дала змогу передавати електроенергію на великі відстані і зробила можливим електрифікацію міст. Ключовим моментом стала електростанція на Ніагарському водоспаді у 1895 році. Вона довела, що система Тесли працює ефективніше, ніж постійний струм, який підтримував Едісон. Після цього змінний струм став стандартом у світі. Тесла також створив багатофазні електродвигуни, винайшов котушку Тесли, що використовується й сьогодні, проводив досліди з радіохвилями, працював над бездротовою передачею енергії, створив перші моделі дистанційного керування. Його демонстрація радіокерованого човна у 1898 році стала першим кроком до сучасних дронів і робототехніки. Багато ідей Тесли, таких як мобільний зв'язок, глобальні інформаційні мережі, бездротові технології, стали реальністю лише через десятки років.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Маловідомі аспекти.
3: Тесла спав усього по кілька годин на добу і міг працювати по 16 годин поспіль. Винахідник уникав світських заходів і часто працював ночами, коли місто засинало. Він знав щонайменше 8 мов, мав фотографічну пам'ять і міг цитувати книги з пам'яті. Був одержимий числом 3 і мав складні ритуали перед їжею. Він уникав прикрас і навіть не любив торкатися круглих предметів, виявляючи певні нав'язливі звички. Учений захоплювався голубами, яких регулярно підгодовував у парках Нью-Йорка, називаючи їх своїми друзями.
0: Наукові курйози та парадокси.
3: Під час публічних демонстрацій Тесла пропускав через себе високочастотні розряди і здавалося, що він стоїть у блискавках. Люди в залі нерідко кричали, думаючи, що бачать смертельно небезпечний експеримент. Журналісти регулярно приписували йому керування погодою, а також промені смерті та навіть контакт з іншими цивілізаціями. Деякі відвідувачі лабораторії виходили звідти переконані, що були свідками магії, а не науки. Кажуть, що він міг настільки захопитися роботою, що забував про їжу і сон, а співробітникам доводилося буквально витягати його з лабораторії. Він категорично відмовлявся від бізнес-переговорів, якщо співрозмовник здавався йому неінтелігентним.
0: Приватні сторінки біографії.
3: Тесла ніколи не одружувався, він свідомо відмовився від сімейного життя. Вважав, що наукові відкриття потребують повної концентрації, а родина може відволікати від науки. Його життя було присвячене роботі, лабораторії, рукописам,

0: історія – приклад того, як людина може випередити свій час. Його не завжди розуміли, часто недооцінювали, але зрештою саме його ідеї стали фундаментом технічного прогресу. Його життя – доказ того, що справжній геній не завжди має славу за життя, але назавжди змінює світ. І головний урок його життя простий – майбутнє створюють ті, хто не боїться мислити інакше. Сьогодні ми говорили про людину, яка змогла побачити світ таким, яким він стане лише через десятиліття. Про винахідника, котрий працював не заради слави, а заради ідей, що мали полегшити життя мільйонам людей. Його сучасники часто не розуміли, іноді навіть висміювали його за сміливі задуми. Але саме ці ідеї згодом стали основою нашої повсякденності. Світло в наших домівках, електрика в містах, технології, без яких ми вже не уявляємо свого життя, усе це продовження його роботи. Він показав, що майбутнє створюється не там, де зручно, а там, де хтось наважується думати на крок уперед. І, можливо, головний урок історії Тесли полягає в тому, що справжня цінність людини вимірюється не гучними титулами, а тим, що залишається після неї для світу. Його життя – це нагадування, навіть якщо сьогодні тебе не розуміють, твої ідеї можуть стати фундаментом завтрашнього дня. Тож не бійтеся мислити ширше, мріяти сміливіше і працювати над тим, у що справді вірите. Бо саме так народжуються історії, які змінюють світ. З вами була Юлія Корольова. Ви слухали програму «Особистості» на радіо Кривбас. Почуємось у наступному випуску з новими історіями людей, які довели, що одна особистість може змінити хід історії.
1: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.
1: Старі діди, ну ви козли, що в моїй країні ви втрат принесли. Випивай.

0: Прямий рік сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзу. Європейська комісія виділила Україні 3,3 мільярда євро на закупівлю озброєння, зокрема безпілотників і ракет, повідомляє «Укрінформ». Це вже четвертий транш у межах кредитної програми підтримки України загальним обсягом 90 мільярдів євро. Загалом цього року Єврокомісія спрямувала Україні майже 15 мільярдів євро на оборонні та інші потреби. Програма передбачає 60 мільярдів євро на оборону та 30 мільярдів на бюджетну підтримку протягом 2026-2027 років. Окремо Євросоюз планує посилити протиповітряну та протиракетну оборону України. Зокрема, йдеться про спільну розробку європейської системи на основі технологій протидії балістичним ракетам. За даними Європейської комісії, з 2022 року Європейський Союз і держави-члени надали Україні 224,5 мільярда євро підтримки. На Донеччині контррозвідка Служби безпеки України викрила агентурну мережу Федеральної служби безпеки Росії, учасники якої збирали дані про сили оборони на Краматорському напрямку, повідомляє Служба безпеки України. З даними слідства, до мережі входили троє місцевих жителів, які діяли окремо, але працювали на одного куратора. Одна з фігуранток збирала відомості про оборонні споруди та артилерійські позиції, розпитуючи, зокрема, військових. Інший агент відстежував місця розташування українських підрозділів і укріплень, використовуючи знання місцевості. Двох підозрюваних затримали. Під час обшуків вилучили телефони та комп'ютерну техніку з доказами. Їм оголосили підозру в державній зраді в умовах воєнного стану. Фігурантам загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Третя учасниця переховується в Росії. Щодо неї триває спеціальне досудове розслідування. Міністерство оборони України провело переговори з Міністерством збройних сил Франції, повідомляє Міністерство оборони. Сторони обговорили посилення української протиповітряної оборони та спільні проєкти в оборонній промисловості. Зокрема, йшлося про додаткові боєприпаси для французьких винищувачів «Міраж» та інші засоби протидії повітряним загрозам. Окремим напрямом стала боротьба з реактивними безпілотниками типу «Шахет». Україна зацікавлена у збільшенні постачання вже ефективних засобів, а також у створенні нових рішень, зокрема, недорогих дронів-перехоплювачів. Міністри також розглянули реалізацію спільних оборонних проєктів і антибалістичної ініціативи «Фрея». Міністерство оборони України подякувало Франції за підтримку та готовність поглиблювати оборонне партнерство. У проєкті Державного бюджету України на 2027 рік передбачено збільшення видатків на соціальну сферу, повідомляє Уніан. За напрямами Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України, загальний фонд має становити 543 мільярда гривень. Це на 73 мільярди більше, ніж цьогоріч. Пріоритетом залишатиметься підтримка родин із дітьми. На відповідні програми планує спрямувати понад 38 мільярдів гривень. У 2,4 рази до 29,6 мільярда має зрости фінансування допомоги людям з інвалідністю з дитинства. Ще 11,5 мільярда гривень передбачено на забезпечення ДРЗ та високофункціональними протезами. Також у бюджеті зберігаються програми підтримки внутрішньопереміщених осіб. Уряд затвердив і направив до Верховної Ради проєкт Державного бюджету на 2027 рік, повідомляє Міністерство охорони здоров'я. На охорону здоров'я планують спрямувати 292,5 мільярда гривень без зарахування коштів місцевих бюджетів та відомчих медзакладів. Із них 225 мільярдів передбачено на програму медичних гарантій, на 33,5 мільярда більше, ніж цьогоріч. Міністерство охорони здоров'я зазначає, що це дасть змогу розширити програму «Доступні ліки», переглянути тарифи та створити можливості для підвищення оплати праці медиків. Зокрема, базовий рівень зарплати лікарів планують збільшити до 30 тисяч гривень, медсестер і медбратів – до 20 тисяч. На доступні ліки передбачено 21,7 мільярда гривень, а на централізовані закупівлі препаратів – 20,8 мільярда. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 10 до 24 градусів. Вітер південний до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram Докторов.UA.

0: реклама на радіо Кривбас.
1: Хочеться так, щоб комфортно.
2: Хочеться, щоб надійно.
3: Тоді вибір очевидний. Японська якість та комфорт. Сузуки Вітара та Сузуки С-Крос. Повний привід, економічний та надійний двигун. Випробуй на тест-драйві Ваеліта. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Сузуки, Кривоїська філія ТДВ Аеліта.
4: Не пропустіть! Завітайте у Варус на Солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
5: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
6: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
7: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
0: Реклама. Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

0: Радіо Кривбас.
1: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається, так. Довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно зустрінеш.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама. Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
1: Реклама на радіо Кривбас. Ви слухаєте радіо Кривбас.

0: Я сентиментальний, а може так буває лише раз.
1: Про головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
2: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Європейська комісія виділила Україні 3,3 мільярда євро на закупівлю озброєння, зокрема безпілотників і ракет, повідомляє «Укрінформ». Це вже четвертий транш у межах кредитної програми підтримки України загальним обсягом 90 мільярдів євро. Загалом цього року Єврокомісія спрямувала Україні майже 15 мільярдів євро на оборонні та інші потреби. Програма передбачає 60 мільярдів євро на оборону та 30 мільярдів на бюджетну підтримку протягом 2026-2027 років. Окремо Євросоюз планує посилити протиповітряну та протиракетну оборону України. Зокрема, йдеться про спільну розробку європейської системи на основі технологій протидії балістичним ракетам. За даними Європейської комісії, з 2022 року Європейський Союз і держави-члени надали Україні 224,5 мільярда євро підтримки. На Донеччині контррозвідка Служби безпеки України викрила агентурну мережу Федеральної служби безпеки Росії, учасники якої збирали дані про сили оборони на Краматорському напрямку, повідомляє Служба безпеки України. З даними слідства, до мережі входили троє місцевих жителів, які діяли окремо, але працювали на одного куратора. Одна з фігуранток збирала відомості про оборонні споруди та артилерійські позиції, розпитуючи, зокрема, військових. Інший агент відстежував місця розташування українських підрозділів і укріплень, використовуючи знання місцевості. Двох підозрюваних затримали. Під час обшуків вилучили телефони та комп'ютерну техніку з доказами. Їм оголосили підозру в державній зраді в умовах воєнного стану. Фігурантам загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Третя учасниця переховується в Росії. Щодо неї триває спеціальне досудове розслідування. Міністерство оборони України провело переговори з Міністерством збройних сил Франції, повідомляє Міністерство оборони. Сторони обговорили посилення української протиповітряної оборони та спільні проєкти в оборонній промисловості. Зокрема, йшлося про додаткові боєприпаси для французьких винищувачів «Міраж» та інші засоби протидії повітряним загрозам. Окремим напрямом стала боротьба з реактивними безпілотниками типу «Шахет». Україна зацікавлена у збільшенні постачання вже ефективних засобів, а також у створенні нових рішень, зокрема, недорогих дронів-перехоплювачів. Міністри також розглянули реалізацію спільних оборонних проєктів і антибалістичної ініціативи «Фрея». Міністерство оборони України подякувало Франції за підтримку та готовність поглиблювати оборонне партнерство. У проєкті Державного бюджету України на 2027 рік передбачено збільшення видатків на соціальну сферу, повідомляє Уніан. За напрямами Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України, загальний фонд має становити 543 мільярда гривень. Це на 73 мільярди більше, ніж цьогоріч. Пріоритетом залишатиметься підтримка родин із дітьми. На відповідні програми планують спрямувати понад 38 мільярдів гривень. У 2,4 рази до 29,6 мільярда має зрости фінансування допомоги людям з інвалідністю з дитинства. Ще 11,5 мільярда гривень передбачено на забезпечення ДРЗ та високофункціональними протезами. Також у бюджеті зберігаються програми підтримки внутрішньопереміщених осіб. Уряд затвердив і направив до Верховної Ради проєкт Державного бюджету на 2027 рік, повідомляє Міністерство охорони здоров'я. На охорону здоров'я планують спрямувати 292,5 мільярда гривень без зарахування коштів місцевих бюджетів та відомчих медзакладів. Із них 225 мільярдів передбачено на програму медичних гарантій, на 33,5 мільярда більше, ніж цьогоріч. Міністерство охорони здоров'я зазначає, що це дасть змогу розширити програму «Доступні ліки», переглянути тарифи та створити можливості для підвищення оплати праці медиків. Зокрема, базовий рівень зарплати лікарів планують збільшити до 30 тисяч гривень, медсестер і медбратів – до 20 тисяч. На доступні ліки передбачено 21,7 мільярда гривень, а на централізовані закупівлі препаратів – 28 мільярда. Далі за всі новини почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
2: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 10 до 24 градусів. Вітер південний до 2 метрів за секунду.
1: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

Слухай, здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване «так» у відповідь або дві смужки на тесті.

0: Реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
3: Розваги всім на проспект Центральний 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
4: Настав час оновити гардероб. Для незабутнього осіннього шопінгу обирай Ліберті. ТРК Ліберті на проспекті Поштовому. Зустрічай осінь яскраво.
0: Реклама. Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

0: реклама на радіо «Кривбас».
1: Вікна «Конкорд» – вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна «Конкорд».
2: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
0: Реклама. Радіо «Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Оборони України 17 вересня та в ніч на 18 вересня уразили низку важливих об'єктів російських військ, повідомляють у Генеральному штабі. На аеродромі Саки в окупованому Криму пошкоджено наземну станцію управління безпілотним комплексом «Оріон». У районі Донецька уражено місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників. На Луганщині підтверджено ураження складу боєприпасів поблизу Довжанська та складу матеріально-технічних засобів у районі Кипучого. У силах оборони зазначають, що удари по важливих військових цілях противника тривають. США оголосили нові інвестиції в українську енергетику та цифрову інфраструктуру. Міжнародна фінансова корпорація розвитку Сполучених Штатів надасть фінансування для модернізації критично важливої телекомунікаційної мережі, повідомляють в Міністерстві економіки України. Окремо американські партнери підтримають створення систем накопичення електроенергії загальною потужністю 200 мегаваттів і ємністю 400 мегаватт-годин. Їх встановлять на 6 об'єктах в Україні. Такі системи мають підвищити стійкість енергомережі та забезпечувати електроенергією до 600 тисяч домогосподарств протягом 2 годин. У Міністерстві економіки зазначають, що залучення американського капіталу посилює захист критичної інфраструктури та підтверджує інвестиційний потенціал України навіть в умовах війни. Українські компанії успішно провели бойові випробування перехоплювачів швидкісних російських шахедів. Під час одного з тестувань вдалося знищити ворожий ударний безпілотник, який рухався на високій швидкості. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, загалом 67 українських компаній працюють над розробленням засобів для перехоплювання реактивних безпілотників. Наразі держава веде переговори з виробниками та укладає перші контракти. Наступне завдання – прискорити випробування і налагодити серійне виробництво таких систем. Водночас для масштабування розробок потрібне додаткове фінансування. Україна також обговорює залучення міжнародної підтримки для закриття дефіциту у засобах протиповітряної оборони. Європейська комісія виділила Україні чергові 3,3 мільярда євро на закупівлю безпілотників і ракет у межах кредитної програми підтримки України, повідомляє Інтерфакс Україна. Це четвертий транш за оборонним напрямом. Загальний обсяг коштів, спрямованих Євросоюзом Україні цього року на оборонні та інші потреби, сягне майже 15 мільярдів євро. У Євросоюзі зазначають, що допомога має посилити захист української території та повітряного простору. Кредитна програма передбачає загалом 60 мільярдів євро на оборону та 30 мільярдів на бюджетну підтримку у 2026-2027 роках. Також Єврокомісія готує спільно з Україною програму розвитку протиповітряної та протиракетної оборони. Першого та 22 вересня у Кривому Розі тимчасово змінять маршрути тролейбусів номер 5 та номер 14. З 8.30 до 15.00 через обрізання дерев в охоронній зоні контактної мережі електротранспорт не курсуватиме вулицями Короля Данила та Костя Гордієнка, повідомляє Кривбас Онлайн. Тролейбус номер 5 від площі Захисників України та номер 14 від вулиці Заводської прямуватимуть до зупинки Крес за звичним маршрутом. Далі транспорт рухатиметься вулицями Електричною, Корнієї Речми Дила та до 44-го кварталу. Автобус номер 8 працюватиме без змін. Пасажирів просять врахувати тимчасові зміни під час планування поїздок. Морозі триває підготовка теплового господарства до зими. У Довинцівському районі замінюють ще 1,8 кілометра тепломереж, якими тепловідкотельні КМК надходить до житлових будинків і соціальних закладів, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Загалом цього року у місті планують оновити близько 70 кілометрів теплових мереж. Із них 40 кілометрів припадає на Криворіж тепломережу, ще 30 – на Криворізьку теплоцентраль. Роботи проводять через значне зношення труб, зокрема після численних гідроударів, спричинених перебоями з електропостачанням та тривалого простою мереж. Заміну ділянки в Довинцівському районі планують завершити до 10 жовтня, після чого будуть проведені гідравлічні випробування. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов на наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 19 вересня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 18 градусів. У день до плюс 25. Вітер південний до 3 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторів.ua.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
2: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
0: Реклама на радіо Кривбас. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
3: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо Кривбас. З вами Юлія Корольова. Іноді музика звучить так, ніби це сцена з нічного фільму. Світло неонових вивісок, тихі вулиці великого міста, історії, які народжуються після опівночі. Саме так звучить музика артиста, про якого говоритимемо сьогодні. У новому випуску програми «Особистості» The Weeknd. Співак, композитор і продюсер, який перетворив сучасну поп-музику на атмосферний кінематограф. Про шлях від анонімних пісень в інтернеті до світових сцен. І про артиста, який створив власний стиль у сучасному R&B.
2: Витоки історії.
3: The Weeknd – справжнє ім'я Abel Maconan Desfaye. Народився 16 лютого 1990 року у місті Торонто, Канада. Його батьки – емігранти з Ефіопії, тому в родині звучала не лише західна музика, а й ефіопські народні мелодії, традиційні ритми та амхарська мова. Цей культурний мікс, за словами самого артиста, вплинув на його музичне відчуття ще в дитинстві. Батько залишив родину, коли Ейбел був ще малим, тому вихованням займалися мати і бабуся. Саме бабуся навчила його говорити амхарською мовою, а вдома часто звучали старі платівки з ефіопською музикою 70-х років. Дитинство The Weeknd не було простим. Він ріс у районі Скерборо, одному з найбільш мультикультурних районів Торонто. Тут поєднувалися різні культури, музика і стилі життя, що сформувало його світогляд. У підлітковому віці він почав активно слухати музику, передусім Майкл Джексон, Прінс, Аркеллі та альтернативний рок. Особливо сильний вплив на нього справила емоційна подача Майкла Джексона. Саме звідси з'явилася його характерна манера співу з високими нотами. У школі він почав писати перші тексти пісень і експериментувати з музикою. Проте навчання швидко перестало його цікавити. У 17 років Ейбел залишає школу і разом із другом фактично починає нове життя. Переїжджає з дому і повністю присвячує себе музиці. Саме тоді з'являється псевдонім The Weeknd. За словами артиста, це сталося після того, як він пішов із дому на вихідні і більше не повертався. Слово «вікенд» означає «вихідні», але він прибрав одну літеру, щоб уникнути проблем із авторським правом і створити унікальне сценічне ім'я.
2: Шлях у мистецтво.
3: Перші записи він робив разом із продюсером Джеремі Роуз. У 2010 році кілька пісень анонімно з'являються в інтернеті. Без фото, без інтерв'ю, без будь-якої інформації про виконавця. Це були такі треки «What You Need», «Loft Music», «The Morning». Музика швидко почала поширюватися в блогах і соцмережах. Критики говорили про нового, загадкового виконавця з дуже атмосферним звучанням, сумішю R&B, електроніки та темної нічної естетики. Справжнім проривом став мікстейп «House of Balloons», випущений у 2011 році. Він одразу отримав захоплені відгуки музичних журналістів і потрапив у списки найкращих релізів року. Цей проєкт зробив The Weeknd новим голосом альтернативного R&B. Ще до підписання великого контракту його музику вже активно обговорювали у світових медіа, а такі артисти, як Дрейк, почали підтримувати молодого музиканта. Саме з цього моменту починається стрімке сходження «The Weeknd» від анонімного інтернет-виконавця до однієї з найвпливовіших фігур сучасної поп-музики.
2: Перші кроки до слави.
3: Світове визнання прийшло до «The Weeknd» досить швидко, але воно було не випадковим. Його музика стала новим етапом у розвитку сучасного R&B і поп-музики. Критики відзначали не лише його голос, а й здатність створювати атмосферу, музику, яка звучить як нічний фільм. Одним із головних доказів його успіху стали міжнародні нагороди. The Weeknd є володарем 4 премій Grammy Awards, однієї з найпрестижніших музичних нагород світу. Серед них – найкращий альбом у стилі сучасного Urban R&B за альбом Beauty Behind the Madness у 2016 році. Найкраще виконання у стилі R&B за пісню Earned It, що стала саундтреком до фільму Fifty Shades of Grey. Найкращий альбом у стилі сучасного Urban R&B за альбом Starboy. Його музика регулярно очолювала головні світові чарти. The Weeknd має понад 20 нагород Billboard Music Awards. Ці премії присуджують за реальні показники популярності, продажі, прослуховування і позиції в чартах. Його пісня «Blinding Light» стала історичною. Вона провела рекордну кількість тижнів у чарті Billboard Hot 100 і вважається однією з найуспішніших пісень в історії популярної музики, де його неодноразово визнавали найкращим поп- та R&B-виконавцем року. Його творчість відзначена і в інших престижних преміях. За найкращі музичні відео – головна музична нагорода Канади – британська музична премія. Окремою подією стало його шоу на Супербол Халфтайм-шоу у 2021 році. Це виступ під час фіналу чемпіонату з американського футболу. Одне з наймасштабніших музичних шоу на планеті, яке дивляться сотні мільйонів людей. У 2022 році The Weeknd отримав власну зірку на Hollywood Walk of Fame. Це символічне визнання його впливу на сучасну культуру. Станом на сьогодні він продав десятки мільйонів альбомів і входить до списку найпопулярніших артистів 21-го століття за кількістю прослуховувань у стримінгових сервісах. Його музика звучить на всіх континентах, а пісні регулярно стають частиною кіно, серіалів і реклами.

0: зробив пластичні операції. Насправді це був арт-проєкт і частина історії альбому. Коли в кліпі він з'явився з дивним новим обличчям, інтернет буквально вибухнув мемами. Але пізніше стало зрозуміло, це була сатирична критика культури зовнішності в Голлівуді. Артист активно займається благодійністю. Він пожертвував мільйони доларів на гуманітарні програми. Крім музичних досягнень, The Weeknd активно працює як автор і продюсер. Він створює не лише пісні, а й цілі концепції альбомів. Його кліпи часто нагадують короткі фільми, які об'єднані єдиним сюжетом і стилем. Саме тому музичні критики часто називають його творчість нічним кінематографом у музиці. Композиції The Weeknd не просто звучать, вони створюють атмосферу.
1: Факти, які відкривають характер.
0: The Weeknd не любить надто відкрито говорити про особисте життя. Відомі його стосунки з моделлю Белла Хадід та співачкою Селена Гомес. Проте сам артист намагається залишати фокус саме на музиці.
1: Чому його музика залишиться?
0: Одну з ідей своєї творчості The Weeknd сформулював просто. Музика має викликати відчуття, ніби ти дивишся фільм. The Weeknd – це не просто поп-артист. Це музикант, який створює атмосферу. Світ нічних історій, світла і тіней. І доводить, що сучасна поп-музика може бути не лише танцювальною, а й кінематографічною. З вами була Юлія Корольова. Ви слухали програму «Особистості» на радіо Кривбас. До нових історій, до нових особистостей.
1: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо Кривбас.

0: te a jugar. ¡Cómo! One, two, three, four. Uno, dos, tres, cuatro.
1: Актуальна інформація на цей час.
2: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. Кривий Ріг продовжує системно підтримувати Сили оборони України. Чергову партію допомоги на понад 24 мільйони 600 тисяч гривень передали 16 військовим частинам та підрозділам. До складу вантажу увійшли 10 сучасних пікапів, 10 квадроциклів, 20 мотоциклів, евакуаційні візки, будівельні матеріали, вогнегасники та інше необхідне обладнання. Також для посилення безпеки міста передано 3 комплексні системи моніторингу повітряних загроз. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, з першого дня війни продовжуємо системну роботу по допомозі нашим героїчним силам оборони. Кривий Ріг у цій роботі один із лідерів в Україні. Техніку та обладнання отримали бригади Збройних сил України, Національної гвардії, підрозділи безпілотних систем, спецпризначенці, сапери та інші військові формування, які виконують бойові завдання на різних напрямках фронту. Допомогу придбано коштом міського бюджету та за підтримки громадської організації «Набат Кривий Ріг».
1: Актуальна інформація на цей час. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Оборони України 17 вересня та в ніч на 18 вересня уразили низку важливих об'єктів російських військ, повідомляють у Генеральному штабі. На аеродромі Саки в окупованому Криму пошкоджено наземну станцію управління безпілотним комплексом «Оріон». У районі Донецька уражено місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників. На Луганщині підтверджено ураження складу боєприпасів поблизу Довжанська та складу матеріально-технічних засобів у районі Кипучого. У силах оборони зазначають, що удари по важливих військових цілях противника тривають. США оголосили нові інвестиції в українську енергетику та цифрову інфраструктуру. Міжнародна фінансова корпорація розвитку Сполучених Штатів надасть фінансування для модернізації критично важливої телекомунікаційної мережі, повідомляють в Міністерстві економіки України. Окремо американські партнери підтримають створення систем накопичення електроенергії загальною потужністю 200 МВт і ємністю 400 МВт-годин. Їх встановлять на 6 об'єктах в Україні. Такі системи мають підвищити стійкість енергомережі та забезпечувати електроенергією до 600 тисяч домогосподарств протягом 2 годин. У Міністерстві економіки зазначають, що залучення американського капіталу посилює захист критичної інфраструктури та підтверджує інвестиційний потенціал України навіть в умовах війни. Українські компанії успішно провели бойові випробування перехоплювачів швидкісних російських шахедів. Під час одного з тестувань вдалося знищити ворожий ударний безпілотник, який рухався на високій швидкості. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, загалом 67 українських компаній працюють над розробленням засобів для перехоплювання реактивних безпілотників. Наразі держава веде переговори з виробниками та укладає перші контракти. Наступне завдання – прискорити випробування і налагодити серійне виробництво таких систем. Водночас для масштабування розробок потрібне додаткове фінансування. Україна також обговорює залучення міжнародної підтримки для закриття дефіциту у засобах протиповітряної оборони. Європейська комісія виділила Україні чергові 3,3 мільярда євро на закупівлю безпілотників і ракет у межах кредитної програми підтримки України, повідомляє Інтерфакс Україна. Це четвертий транш за оборонним напрямом. Загальний обсяг коштів, спрямованих Євросоюзом Україні цього року на оборонні та інші потреби, сягне майже 15 мільярдів євро. У Євросоюзі зазначають, що допомога має посилити захист української території та повітряного простору. Кредитна програма передбачає загалом 60 мільярдів євро на оборону та 30 мільярдів на бюджетну підтримку у 2026-2027 роках. Також Єврокомісія готує спільно з Україною програму розвитку протиповітряної та протиракетної оборони. З 21 та 22 вересня у Кривому Розі тимчасово змінять маршрути тролейбусів номер 5 та номер 14. З 8.30 до 15.00 через обрізання дерев в охоронній зоні контактної мережі електротранспорт не курсуватиме вулицями Короля Данила та Костя Гордієнка, повідомляє Кривбас Онлайн. Тролейбус номер 5 від площі Захисників України та номер 14 від вулиці Заводської прямуватимуть до зупинки КРЕС за звичним маршрутом. Далі транспорт рухатиметься вулицями Електричною, Корнієр, Речмидила та до 44-го кварталу. Автобус номер 8 працюватиме без змін. Пасажирів просять врахувати тимчасові зміни під час планування поїздок. Морозі триває підготовка теплового господарства до зими. У Довинцівському районі замінюють ще 1,8 кілометра тепломереж, якими тепловідкотельні КМК надходить до житлових будинків і соціальних закладів, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Загалом цього року у місті планують оновити близько 70 кілометрів теплових мереж. Із них 40 кілометрів припадає на Криворіж тепломережу, ще 30 – на Криворізьку теплоцентраль. Роботи проводять через значне зношення труб, зокрема після численних гідроударів, спричинених перебоями з електропостачанням та тривалого простою мереж. Заміну ділянки в Довинцівському районі планують завершити до 10 жовтня, після чого будуть проведені гідравлічні випробування.
2: На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов на наш найкращий лікар.
2: У Кривому Розі 19 вересня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 18 градусів. У день до плюс 25. Вітер південний до 3 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторів.ua.

0: Реклама.
1: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
2: Розваги всім на проспект Центральний 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: гарно провести час. За вікном уже вересень, літо поступово відступає, вечори стають прохолоднішими, а культурне життя Кривого Рогу навпаки набирає обертів. Тож сьогодні пропоную разом подивитися, що цікавого підготував для нас Кривий Ріг у вересні. У Криворізькому театрі драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка вересень буде насиченим. 19 вересня театр офіційно відкриватиме свій 96-й театральний сезон. Тож це не просто вистава, це святкова подія для самого театру та його глядачів. А 20 вересня можна буде побачити одразу дві постановки. Вранці пластичну поему «Мауглі», а ввечері драматичну виставу «8 люблячих жінок». Далі ще більше театральних історій. 26 вересня – музична комедія «Витівка Хануми». 27-го – казка для сімейного перегляду «Зерна щастя», а ввечері – музична драма «Меланхолійний вальс». Тож, якщо ви давно збиралися до театру, вересень точно має що запропонувати. Ідемо далі. А тепер ще один Криворізький театр, який точно вартий уваги. Це академічний міський театр музично-пластичних мистецтв «Академія руху». Тут театр – це не лише слова та декорації, це пластика, музика, рух і особлива атмосфера. 17 вересня на нас чекає вистава «Акакій», а 19-го – одразу дві постановки для дітей: казка «Пітер Пен і Венді», а ввечері – співи «Сонця і тіні». Тож «Академія руху» цього вересня знову пропонує глядачам дуже різний репертуар – від казки для дітей до серйозних пластичних постановок. А якщо театр не зовсім ваш формат, тоді можна вирушити в кіно. Наприклад, в улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». І тут у вересні ви знайдете одразу багато цікавих прем'єр. Тож можна обирати за настроєм. Хочеться пригод – будь ласка. Хочеться сімейного кіно – є й варіант. А хочеться просто великого екрана, попкорну та двох годин без зайвих думок – кіно теж ніхто не скасовував. А тепер пропоную трохи сповільнитися. Без спецефектів, гучної музики та великих екранів. Просто мистецтво. У Криворізькому міському виставковому залі протягом року проходять художні виставки та мистецькі проєкти. І вересень – хороший час, щоб згадати про такі місця. Бо виставка – це можливість на деякий час зупинитися, подивитися на знайомий світ очима художника і, можливо, побачити щось зовсім по-новому. Тож, якщо будете неподалік, загляньте. Можливо, саме там на вас чекатиме картина, яка запам'ятається надовго. А ще вересень – чудовий час для знайомства з історією нашого міста. У Кривому Розі працюють музеї, які розповідають про те, як формувалось місто, як розвивалася промисловість, яким було життя криворіжців у різні роки. Це може бути звичайний похід до музею, а може стати маленькою подорожю у минуле. Тому якщо ви давно не були в музеях Кривого Рогу, саме час це виправити. До речі, у місті цього року триває Криворізький музейний марафон, який знайомить мешканців та гостей міста з різними музейними просторами та історією Кривого Рогу. Тож культурний маршрут можна скласти буквально на цілий день. І на завершення нашого сьогоднішнього маршруту – місце прогулянку та маленьке перезавантаження. Криворізький ботанічний сад. Вересень – особливий час для прогулянок там. Літня спека вже відступає, природа поступово готується до осені, а отже саме час неквапливо пройтися алеями, подихати свіжим повітрям і просто змінити обстановку. Ботанічний сад відкритий для відвідувачів щодня. Тож, якщо хочеться втекти від міського шуму, але далеко їхати не хочеться, у нас є чудове місце буквально в межах Кривого Рогу. Ось таким вийшов наш культурний прогноз на вересень. І, здається, можна сміливо сказати, осінь у Кривому Розі буде зовсім не нудною. Театр, кіно, виставки, музеї, прогулянки серед природи. Залишається тільки обрати, куди вирушити першим. А я хочу побажати вам не відкладати приємні моменти на потім. Знайдіть час для вистави, подивіться фільм на великому екрані, зайдіть до музею або просто прогуляйтеся містом і подивіться на нього трохи уважніше. Бо культура, вона не десь далеко, вона поруч. Іноді достатньо просто зробити перший крок. Це був культурний прогноз на радіо Кривбас. Мене звати Юлія Рибченко. Дякую, що провели час разом зі мною. Бережіть себе, знаходьте час для прекрасного і не забувайте відкривати для себе власне місто. Залишайтеся з нами на хвилі 102.3 FM.
1: Культурний прогноз. Кожного дня на радіо.

0: Радіо Кривбас. Актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. Кривий Ріг продовжує системно підтримувати Сили оборони України. Чергову партію допомоги на понад 24 мільйони 600 тисяч гривень передали 16 військовим частинам та підрозділам. До складу вантажу увійшли 10 сучасних пікапів, 10 квадроциклів, 20 мотоциклів, евакуаційні візки, будівельні матеріали, вогнегасники та інше необхідне обладнання. Також для посилення безпеки міста передано 3 комплексні системи моніторингу повітряних загроз. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, з першого дня війни продовжуємо системну роботу по допомозі нашим героїчним силам оборони. Кривий Ріг у цій роботі – один із лідерів в Україні. Техніку та обладнання отримали бригади Збройних сил України, Національної гвардії, підрозділи безпілотних систем, спецпризначенці, сапери та інші військові формування, які виконують бойові завдання на різних напрямках фронту. Допомогу придбано коштом міського бюджету та за підтримки громадської організації «Набат Кривий Ріг».
0: Актуальна інформація на цей час. Хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
2: Ми часто говоримо: я хочу щось змінити. Але щойно життя відповідає: добре, починай, стає страшно. Що лякає більше? Зробити крок у невідоме чи одного дня зрозуміти, що ти так і не наважився? Вітаю, це книжкова полиця на радіо Кривбас. Сьогодні говоритимемо про зміни, про ті, яких ми прагнемо, і ті, від яких ми тікаємо. Про момент, коли старе життя вже стало затісним, а нове ще навіть не має чітких обрисів. Книжки дуже добре знають цей стан, бо майже кожна велика історія починається тоді, коли герой більше не може залишатися там, де був. Але спочатку подивімося, що відбувається у книжковому світі просто зараз.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
2: Наприкінці серпня оголосили переможців премію Hugo Awards 2026 року, однієї з найвідоміших нагород у фантастиці. Найкращим романом став «The Everlasting» американської письменниці Елікс І. Герроу. Осінній книжковий сезон уже набирає обертів. 15 вересня виходить новий роман Емілі Сент-Джон Мендел «Екзіт Парті». Це історія про альтернативні реальності, зламані часові лінії та зникнення людини під час вечірки в Лос-Анджелесі. Третя новина про силу читання. Національний книжковий фонд Сполучених Штатів Америки готується до оголошення довгих списків National Book Awards. Лонглісти в різних категоріях мають представити 15-17 вересня, фіналістів 6 жовтня, а переможців дізнаємося 18 листопада. Визначено 18 фіналістів Керкес Прайс 2026 року у трьох категоріях – художня література, нонфікшн і книжки для юних читачів. Переможець кожної категорії отримує 50 тисяч доларів. Після російських атак у серпні щонайменше 30 українських видавництв і книгарень зазнали збитків. Через знищення книжок, пошкодження складів та ускладнення логістики учасники ринку попереджають про можливе зростання вартості книжок і скорочення окремих накладів.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
2: Книжковий світ теж постійно змінюється. З'являються нові імена, старі правила перестають працювати, а іноді обставини змушують буквально починати спочатку. І, мабуть, найбільша ілюзія – думати, що можна прожити життя, нічого не змінюючи. Тому сьогодні відкриваємо книжку про людину, яка дуже довго жила за знайомим сценарієм, а потім одного дня вирішила його переписати.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
2: Мед Гейл, опівнічна бібліотека. Уявіть бібліотеку, де кожна книжка – це ваше власне життя. Але інше. В одному ви погодилися на ту роботу, в іншому – не розірвали стосунки, в третьому – переїхали, в четвертому – ризикнули тоді, коли в реальному житті злякалися. Саме в такому місці опиняється Нора Сіт, героїня роману Мета Гейга «Опівнічна бібліотека». І тут починається найцікавіше. Бо Нора отримує те, про що ми іноді мріємо. Можливість подивитися, що було, якби. Якби я тоді погодилася, якби не пішла, якби обрала іншу професію, якби була сміливішою. Та роман поступово ставить зовсім інше питання. А чи справді наше ідеальне життя існує десь за дверима, які ми колись не відкрили? Без спойлерів скажу лише одне. Ця книжка не стільки про виправлення минулого, скільки про наш страх перед майбутнім. Ми часто думаємо, що правильний вибір має бути очевидним, але майже ніколи він таким не є. Зміни не приходять із гарантійним талоном. Іноді доводиться зробити крок, не знаючи, куди він приведе.
0: В ефірі книжкова полиця.
2: Але є одна цікава річ. У книжці ми можемо прожити десятки альтернативних життів разом із героєм. У реальності другого дубля вже немає. А от кіно іноді дозволяє побачити той момент, коли людина буквально виходить із життя, яке для неї написав хтось інший.
0: Знято за мотивами.
2: Шоу Трумана. Фільм Пітера Віра. 1998 року. Створений не за романом, а за оригінальним сценарієм Ендрю Нікола. Тож сьогодні я свідомо трохи розширюю нашу рубрику «Знято за мотивами». Труман Бербанк живе чудовим життям. Гарний будинок, робота, дружина, сусіди вітаються, усе передбачувано. Є лише одна проблема – усе це декорація. Люди навколо нього – актори. Його життя від самого народження транслюють як телевізійне шоу, а сам Труман про це не знає. Коли Труман починає здогадуватися про правду, перед ним постає вибір – залишитися у знайомому контрольованому світі чи відкрити двері туди, де ніхто не гарантує щасливого фіналу. Мабуть, саме так іноді виглядають великі зміни. Старе життя може бути незручним, несправжнім, навіть чужим. Але воно знайоме, а за дверима – невідомість. І все-таки одного дня доводиться вирішувати, що для тебе важливіше – безпека чи свобода.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
2: У кіно для такого рішення достатньо кількох хвилин. У житті іноді потрібні роки. І є люди, які доводять, починати спочатку можна, навіть тоді, коли навколишній світ переконує, що твій час уже минув.
0: Історія написана життям.
2: Джулія Чайлд. Сьогодні її знають як одну з найвідоміших постатей американської кулінарної історії. Але професійна кулінарія зовсім не була її початковим життєвим планом. Вона працювала в державних структурах США, багато подорожувала, а після переїзду до Франції почала серйозно вивчати французьку кухню. Їй було вже за 30. Пізніше разом із Сімон Бек та Луїзет Бертоль вона працювала над книгою «Mastering the Art of French Cooking». Книга вийшла, коли Джулі було майже 50, а її телевізійна кар'єра фактично почалася ще пізніше. У світі, де нам постійно натякають, що до певного віку вже потрібно визначитися, історія Джулії Чайлд нагадує дуже просту річ – життя не запізнюється. Можна роками йти одним маршрутом, а потім знайти справу, яка раптом виявиться твоєю. Іноді зміна напрямку – це не доказ того, що попередній шлях був помилкою. Можливо, він просто привів вас до наступного.
0: В ефірі книжкова полиця.
2: Якщо після сьогоднішньої програми вам захочеться ще трохи побути з темою змін, ось кілька книжок для вашої полиці.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
2: «Опівнічна бібліотека» Мет Гейл. Наш головний роман сьогодні. Про вибір, жаль і нескінченне «а що якби?». «Поворот ключа» Рут Веа. Історія, де рішення змінити роботу запускає ланцюг подій, яких героїня точно не могла передбачити. Тут зміни вже мають присмак трилера. Мартін Іден. Джек Лондон. Класика про людину, яка вирішує змінити себе і власне місце у світі. І водночас дуже сильне попередження. Іноді, досягнувши того, чого так довго йшов, можна виявити, що змінився не тільки світ навколо тебе. «Інтернат» Сергій Жадан. Український роман про шлях крізь реальність, яка буквально руйнується навколо героя. Тут зміни вже не обирають, вони приходять самі. І людині доводиться вирішувати, ким вона буде всередині них. І несподівана книжка «Хто забрав мій сир?» Спенсер Джонсон. Невелика притча про те, як ми реагуємо, коли звичний світ змінюється. Її можна прочитати за вечір, але головне питання залишається значно довше. А за що я тримаюся лише тому, що боюся відпустити?
0: В ефірі книжкова полиця.
2: Ми часто чекаємо правильного моменту. Коли стане не страшно, коли з'явиться впевненість, коли хтось скаже «тепер точно можна». Але, можливо, сміливість працює інакше. Спочатку ти робиш крок, а впевненість приходить уже потім. Тому сьогодні я залишу вам лише одне питання. Що у своєму житті ви давно хочете змінити, але досі чекаєте моменту, коли перестане бути страшно? Це була книжкова полиця. Місце, де ми говоримо про книги, а насправді трохи більше про себе. А ви надалі слухаєте радіо Кривбас. Залишайтеся з нами, попереду ще багато хорошої музики, цікавих історій і розмов, до яких хочеться повертатися. Почуємось!
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя. Тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Австрія готова прийняти міжнародну конференцію з відновлення України у 2028 році, повідомляє «Укрінформ». Захід має об'єднати українські, австрійські та міжнародні компанії для налагодження партнерств і підготовки спільних проєктів. Особливу увагу планують приділити відбудові зруйнованої інфраструктури, зокрема критично важливих об'єктів. Австрійська сторона готова долучити до цього процесу власний досвід, технології та професійну експертизу. Цьогоріч конференція з відновлення України відбулася у польському Гданську. Наступного року її проведуть в Естонії. Раніше захід приймали Швеція, Велика Британія, Німеччина та Італія. Австрія також заявила про подальшу підтримку України та готовність сприяти міжнародній співпраці у питаннях її відбудови. Час економічної частини саміту Карпатської вісімки Україна та країни-учасниці планують підписати інвестиційні і торговельні угоди на близько 1 мільярд євро. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. На заході представлять майже 100 бізнес-проєктів загальною вартістю близько 40 мільярдів євро. Участь у зустрічі беруть близько 550 представників бізнесу з 8 держав Карпатського регіону. Йдеться про Україну, Румунію, Польщу, Словаччину, Угорщину, Чехію, Австрію та Сербію. Новий формат має посилити економічну співпрацю між країнами, залучити інвестиції та сприяти розвитку регіону. Учасники очікують, що в найближчі роки економіка карпатського макрорегіону зростатиме випереджальними темпами. Україна, Латвія та Велика Британія готують меморандум про перевірку походження російського зерна, яке може транзитом прямувати через Балтійські порти, повідомляє Інтерфакс Україна. Мета – виявити випадки, коли під виглядом російської продукції перевозять зерно, незаконно вивезене з окупованих територій України. Така система вже працює в Литві з 2024 року. Наступного тижня сторони планують оголосити про запуск аналогічного механізму за участі Латвії. Водночас парламент цієї країни підтримав зміни, які дають змогу переглядати тарифи на транзит російського зерна. Уряд закликав оцінити можливість підвищення плати за такі перевезення до 300% від чинного рівня. У серпні Кривий Ріг спрямував понад 22 мільйони 960 тисяч гривень на підтримку Сил оборони України. Допомогу отримали 23 військові частини та підрозділи. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Зокрема, з міського бюджету надали 9 мільйонів гривень субвенцій. Також військовим передали 2 комплексні системи моніторингу повітряних загроз, 2 екскаватори-навантажувачі та 811 вогнегасників. Частина допомоги не розголошується з міркувань безпеки. Від початку повномасштабної війни Кривий Ріг надав військовим допомогу на понад 3 мільярди 612 мільйонів гривень. Із них 2 мільярди 852 мільйони – кошти міського бюджету. Ще 760 мільйонів спрямували через фонд «Набат Кривий Ріг». Загалом підтримку отримали понад 280 військових частин. У морозі триває підготовка міста до зими, зокрема відновлення доріг на найбільш завантажених ділянках, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. На об'їзній дорозі ремонтують майже 19 200 квадратних метрів покриття на відрізку від автозаправної станції до перехрестя вулиці Єгора Біркуна та бульвару Вечірнього. Роботи також ведуть на Січеславській, Десантній та Романа Шухевича. Окремі ділянки вже відремонтовані, зокрема біля центрального кладовища та на вулицях 17-ї танкової бригади та Володимира Зінченка. Паралельно оновлюють внутрішньоквартальні проїзди та тротуари. На Січеславській облаштовують 1,5 кілометра нових пішохідних доріжок.
2: На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 19 вересня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 18 градусів. У день – до плюс 25. Вітер південний – до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA». Реклама на радіо «Кривбас».
4: Хочете, щоб птиця швидко росла, а господарство приносило реальний прибуток? Потрібен Крамар. Завжди в наявності якісні комбікорми, премікси, жмих та зерно для всіх видів тварин. Крамар – це висока якість та вигідна ціна. Чекаємо на вас. Вулиця Електрозаводська, 34Б. Або телефонуйте 067-61-61-872.
0: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua. ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
5: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
6: Японська якість, що не підводить. Mitsubishi Аеліта запрошує на тест-драйв. Оцініть комфорт сімейного Outlander, яскравий стиль Eclipse Cross та безкомпромісну потужність пікапа L200. Обирайте впевненість. Обирайте Mitsubishi. Бульвар Вечірній, 15. Телефонуйте 096 40 727 40. Офіційний дилер Mitsubishi, Криворізька філія ТДВ Аеліта.
0: Реклама на радіо Кривбас. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
7: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського телеканалу. Це програма «Питання дня». Разом з вами ведуча програми Ірина Батуріна. Ми щодня ходимо знайомими вулицями, переходимо дороги, користуємось громадським транспортом, заходимо до магазинів, працюємо, навчаємося, вирішуємо десятки побутових справ. Але чи замислюємося ми, наскільки складним може бути звичайний день для людини, яка не бачить? Сьогодні говоритимемо про життя людей із порушенням зору у Кривому Розі, про роботу, побут, пересування містом, доступність, допомогу інших людей і про те, що ми, як суспільство, можемо зробити, щоб місто було комфортнішим для всіх. Наш гість – Станіслав Порадовський, представник Криворізького УВП «УТОС», учбово-виробничого підприємства Українського товариства сліпих. Пане Станіслав, дякую, що погодилися на цю розмову.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
7: Для початку хочу попросити вас ознайомити наших слухачів та глядачів із Криворізьким УВП «УТОС». Чим сьогодні живе підприємство і яку роль воно відіграє у житті людей із порушенням зору?
8: Криворізьке підприємство «УТОС» створене в червні 1933 року, тобто воно вже має 93 роки своєї історії. Пройшло шлях великий, ви самі розумієте. Підприємство спочатку це була артель, а потім воно десь після повоєнний період, становлення його більш припало десь на 50-60 роки минулого століття. Тобто все починалося з виготовлення кукол, матрасів, картонажне виробництво. І десь вже в середині 50-х років підприємство переходить на виробництво світлотехнічної продукції. Тобто це трансформатори, це дроселі, все, що пов'язане було з намоткою на обладнанні, на станках. Тобто у нас тоді вперше на нашому підприємстві була освоєна виробництво, так називали, сліпа намотка. Тобто люди незрячі на спеціальному обладнанні мотали катушки, запалювання, різні пристрої. Тобто це виробництво більш таке воно осучаснене залишилось і сьогодні. На теперішній час підприємство десь 2004 року перейшло на виробництво світлотехнічної продукції, а саме світильників зовнішнього освітлення, внутрішнього освітлення, побутового освітлення. Це перелік дуже великий. Зберіглось також виробництво трансформаторів, пускорегулюючої апаратури, різноманітних катушок, підприємство в своєму виробництві використовувало і виробництво пінопласта, є обладнання, на якому це виробництво було розташоване, та інші вироби, товари народного споживання і так далі. Підприємство має свою базу відпочинку, створені побутові умови для праці людей. Здійснюємо ми доставку людей на роботу з роботи в ті дні, коли люди працюють. Тобто є свої складності, але я скажу, що зараз такий складний час, незважаючи на те, що зовнішня середа нам дає, ну, підприємство працює, може, не так, як хотілося б, але ми працюємо.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
7: А хто сьогодні працює на підприємстві? Чи багато людей з порушенням зору мають таку можливість працевлаштування?
8: Ну, дивіться, сьогодні на підприємстві у нас десь працює близько 80 людей. З них десь 60% – це люди з порушенням зору. Тобто це люди тотально незрячі, залишком зору є, і також на підприємстві є люди інших нозологій. Виконувати роботу краще, ви знаєте, я вам скажу, що люди незрячі, я не знаю такого направлення і технологічного процесу, де людина з обмеженим зором не могла б працювати. То вони працюють на всіх у нас технологічних процесах.
7: А наскільки важлива для людини можливість працювати, отримувати власний дохід і бути незалежною?
8: Ви знаєте, якщо втрата зору, то це не вирок. Тобто це людина повинна для себе психологічно зрозуміти, що це не кінець, а йти треба далі. От. Люди стають з обмеженим зором по різним причинам. Це можуть бути травми, це можуть бути захворювання. Зараз цей воєнний час, коли в державі йде війна, то дуже багато людей з вадами зору після вибухів, різних ситуацій. Але це не кінець, треба жити далі, працювати, бути корисному як державі, так і своїй родині. І треба для себе це просто зрозуміти, прийняти і йти далі.
7: Все. А якщо говорити не про роботу, а про звичайне життя, які найбільші труднощі сьогодні виникають у незрячих людей у Кривому Розі?
8: Дивіться, це теж таке питання психологічного плану. Для людини, котра втратила зір, першим стає, як подальшому жити. Для цього треба пройти такий психологічний самого для себе тест і сказати собі, що ми йдемо далі і продовжуємо жити. Тобто нічого не міняється. Ми вранку встаємо, ми готуємось до нового дня, треба в магазин сходити, треба вирішити якісь побутові питання, якісь питання ділового характеру. Я вам скажу, що сьогодні для людини праця – це відволікання від якихось таких постусторонніх мислей, які можуть до людини приходити. І в той же час це спілкування в цеху, це спілкування в побуті, це спілкування на робочому місці. І при цьому людина розуміє, що вона приносить користь людям. Ну, підприємство спеціалізується, я вже казав, на виробництві світлотехнічної продукції, світильників, різноманітних. Їх дуже багатий вибір того, що ми сьогодні випускаємо, виробляємо. І людина розуміє, що вона потрібна людям. Вона робить користь і державі, і місту, і також для себе. Тобто не зациклюється в своїх проблемах. Побутові проблеми у людини завжди вони є, але для того, щоб їх вирішувати, треба бажання і усвідомлення того, що йти далі – це не вирок, це просто необхідність. Я вам скажу, що люди з вадами зору, незрячі, в побуті дуже такі прискіпливі і дуже добре орієнтуються. Не всі, але основна маса людей розуміє, що треба і побут налагодити, і приготовити, Я вам скажу, що і кулінари у нас такі, що позаздрять багато людей. Тобто, ну, людина йде далі, і це життя продовжується.
7: Так, для людини, яка не бачить доступність, це значно більше.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
7: Уявімо просту ситуацію. Людині потрібно вийти з дому, дістатися роботи, перейти дорогу, сісти в автобус і вийти на потрібній зупинці. Для більшості з нас це звичайний маршрут. А наскільки він простий для незрячої людини? Наскільки Кривий Ріг сьогодні пристосований для людей з порушенням зору?
8: В Кривому Розі при міськраді створено комітет доступності. Я є членом комітету доступності, тобто це комітет, який займається проблемами людей з обмеженими можливостями міста. Тобто це застосування переходів, підземних переходів, пандуси, ліфти і так далі. Сьогодні велика робота в цьому напрямку теж проводиться в місті. Не все може вдається зробити. Це і переобладнання навіть тих автобусів і тролейбусів, де до людей з інвалідністю. Тобто це опускаються там полички і так далі. Тобто багато чого робиться. Сьогодні все більше стає переходів з рельєфними позначками на плитках.
7: Тактильна плитка,
8: тактильна
7: так?
8: Плитка,
7: звукові
8: так.
7: Звукові світофори.
8: Це звукові світофори. Воно допомагає людям, але залишається проблема пересування. Є часть людей, яка адаптована, є тростини для орієнтування, і люди проходять певні навички і користуються. Є люди, ну вони як самородки, понімаєте, вони орієнтуються в місті, ходять кругом. Є більш люди, які не зовсім так активно це можуть робити. Для цього у нас створена така служба, як служба. Ну, у нас є супроводжуючих. Ми в 23-му році ми з містом це питання узгодили. Сьогодні за рахунок центру зайнятості 50%, 50% за рахунок Центральної міської районної ради. От, це фінансується. У нас є 4 супроводжуючих на підприємстві. І наші люди з інвалідністю по зору роблять заявочку, і така людина приходить, супроводжує людину, куди потрібно. Тобто це якісь побутові потреби, це магазини, це можуть бути лікарні, те, що треба людині з вадами зору, куди перейти, де щось написати і допомогти в цьому плані.
7: А як правильно допомогти людині, яка не бачить, якщо ми бачимо, що вона розгубилася або не може самостійно зорієнтуватися, ось якщо немає супроводжуваного?
8: Ви знаєте, це таке питання чисто індивідуальне. Ви знаєте, є людина незряча, допустим, яка дуже добре орієнтується. Є різні ситуації на вулиці, чи в тому магазині, або в якомусь закладі. І людина, яка не обізнана з людьми з вадами зору, можуть так десь не зовсім може коректно підійти, і деякі люди трошечки цього або стісняються, або трошечки не розуміють.
7: Тобто іноді хочуть допомогти, але роблять це неправильно.
8: А воно трошечки може бути неправильно. Я вам скажу, що це просто треба коректно підійти і спитати, чи потрібна допомога. Не нав'язувати цю допомогу.
7: Так, бо надмірна опіка теж може позбавляти людину самостійності.
8: Вона трошечки може позбавляти, людина теряє орієнтир свій і так далі. Є такі моменти, але люди наші, вони, ви знаєте, вони завжди орієнтуються дуже добре. І отака допомога ненав'язлива, вона завжди потрібна.
7: Як правильно поводитися з незрячою людиною, щоб допомогти, а не принизити її самостійність?
8: Коректно запитати, чи потрібна допомога, чи де вам треба пройти, що я маю час і можу вам, допустимо, ну, супроводити. Як правило, люди, які трошечки десь збились з напрямку, вони, якщо самі виходять, то вони вже обізнані в тому, де вони направляються, вони там, мабуть, вже ходили, вони це пізнають, і зачастую це пов'язано десь трошечки одволікся і десь може збитися зі свого напрямку. От. А так, якщо треба людині десь іти, я ж ще повторюю, то вони завжди звертаються і надається супроводжуючи. Ну, але в побуті буває різне, тому якщо коректно підійти і так звернутися, то питань не буде. Головне не нав'язувати. Є люди, які не розуміють, навіть такі курйози є. Людина йде, людина підходить, вона розуміє, що треба десь переходити через переход. По-перше, це дуже приємно, тому що люди не безразлічні, скажімо так. Це саме головне. Тобто у нас є різні категорії людей. Ну це ж організм живий. Люди, понімаєте? Тому не всі можуть зорієнтуватися, як потрібно. Але люба допомога, вона завжди потрібна.
7: Як змінюється життя людини, коли вона втрачає зір уже в дорослому віці? Наскільки складно заново навчитися побутових речей?
8: Коли ти вже в такому зрілому віці, да, ти все вмів, ти робив, тобто ці навички, вони залишаються. Але людина втрачає зір, і тут уже обмеженість пересування, обмеженість, ти стаєш більш осторожний в тому плані, щоб щось робити. Треба, знаєте, не розтерянись прежде всього, а себе взяти в руки і йти далі, і жити далі. Тобто навички різноманітних підходів для того, щоб тобі було простіше, вони завжди є. І є різні реабілітаційні центри, де можна пройти реабілітацію для того, щоб людина могла зорієнтовуватися.
7: Адаптуватися.
8: Адаптуватися, да.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
7: А я маю нагадати, це програма «Питання дня». Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір «Першого міського». Які професії сьогодні доступні людям із порушенням зору?
8: Ви знаєте, я скажу, що так в житті склалося, що перший раз я втратив зір, це був 82-й рік, це мені було 20, напевно. А якось воно сприймалось тоді простіше, мабуть. А, і тоді я в 83-му році прийшов на підприємство «УТОС». Було підприємство на той момент загружено, ми працювали в дві зміни. Я був учеником намотувальника, в мене був наставник свій. Так от поступово це розпочиналося. Тобто сьогодні, коли людина втрачає зір, по-перше, треба все робити, щоб або відновити. Якщо це вже неможливо, треба все робити для того, щоб жити далі. Все. І з цього приводу оточення, перше за все, повинно бути те оточення, яке буде підтримувати. Не треба бути нянькою, треба бути другом, помічником в таких умовах.
7: Так, гіперопіка – це тільки буде заважати.
8: Вона заважає, так. Ми стикаємося з людьми, які втратили зір, вони не знають, що їм робити, понімаєте? Це складно, але люди приходять на підприємство не тільки працювати, щоб зарплату отримати. Це теж правильно, є свої проблеми, як на будь-якому підприємстві, є труднощі. Є складні такі моменти, ти вже не знаєш, як з цього всього виходить. Мало того, що коли свого часу ми мали десь якісь замовлення і так далі, а сьогодні все в свободному ринку. Ми працюємо, є ринок, і ці закони ринку, вони нікуди не діваються, у нас те ж саме. Але при цьому люди працюють, люди хочуть якось і фінансово трошечки заробити, але сьогодні завантаженість не така, яка дає можливість мати гідну заробітну плату.

0: Тобто, хто от у нас отак осваюється, дуже швидко збирають світильники, дуже таке продуктивне виробництво. Сьогодні для цього не потрібно там щось таке сверхбезпосереднє. Людині треба для себе зрозуміти, що їй треба розвиватись, їй треба спілкування, їй треба подальший розвиток. Є люди, які мають дві вищих освіти і більше. Є люди, які працюють вчителями, є люди, які в бізнесі працюють, люди, які працюють в різних сферах господарства. Тобто це, я не бачу навіть от якихось таких обмежень для людини з втратою зору. Треба сказати, що йдемо далі, все. У нас є люди, які займаються там масажем, якимись другими видами діяльності, спортом. Дуже багато сьогодні таких людей, які в спорті. У нас зараз такий розвинутий вид спорту, як скандинавська ходьба. І у нас у місті це теж достатньо так розвиток отримало. У нас є навіть кандидати в майстра спорту. Є чемпіони України сьогодні. Наша дівчинка Анжела Маховицька їде на чемпіонат Європи. Тобто це такий напрямок, який втрачати неможливо.
1: Гарні результати.
0: Гарні результати. Такі люди, вони просто цим живуть, розумієте? Ну і різні галузі, де люди можуть працювати десь диспетчерами і так далі. У нас це складання світильників, це намотування. Ну, ще раз кажу, що сьогодні завантаженість не така велика, тобто обсягу не вистачає. Ємкість ринку, вона дуже обмежилась, дуже. Тобто сьогодні це не завантаженість, її недостатньо для того, щоб гідно забезпечити заробітну плату.
1: Зрозуміло, на жаль. Маю надію, що буде покращення.
0: Будемо надії.
1: В цій сфері.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А які технології сьогодні допомагають незрячим людям працювати, користуватися комп'ютером, телефоном, інтернетом?
0: Цікаве питання, слушне. Сьогодні людина з обмеженим зором має можливість спілкування через інтернет, в телефоні. Сьогодні на телефонах ставляться програми, які дозволяють людині дуже вільно себе в цьому почувати. Тобто самі телефони – це вже міні-комп'ютери. Є люди, які дуже достойно знають комп'ютер, сидять в інтернеті, в соціальних сетях різноманітних, займаються цим. Хто десь навіть в рекламних якихось моментах себе застосовує. Тобто сьогодні, знову ж, це бажання. Бажання – це цим займатися. Без бажання ж нічого не буде, ніхто нікому не нав'яже. У нас є люди, які можуть повчати наших людей з інвалідністю користуватись телефоном, комп'ютером, різноманітними програмами. Є ж звукові програми, озвучені телефони, озвучені комп'ютери, озвучені різні гаджети і так далі. Тобто це не проблема. Сьогодні, на жаль, знання системи Брайля, тобто це письмо, це читання по системі Брайля точково-рельєфним шрифтом, воно якось відходить трошечки на задній план, тому що є різноманітні гаджети, да, де проще. Є озвучена література, різноманітна. А сьогодні, хто володіє інтернетом, цієї літератури маса. У нас бібліотека на підприємстві, да, де є озвучена література, там на дисках є книги, на флешках. Там. Сьогодні все це дуже доступно. Але є люди, які самі можуть заходити в інтернет. Зараз в інтернеті ти знайдеш, що хочеш. Розумієте? І вони дуже обізнані, дуже різносторонні розвиті люди. Є такі, які дуже бажають вчитися і це роблять. Тобто тут, повторюю, це бажання. Бажання і підтримка оточення.
1: Тобто життя людей з порушенням зору завдяки сучасним технологіям все ж таки покращилося.
0: Є тифлозасоби різноманітні, тифло, які дозволяють озвучені термометри ті ж самі. Якісь вам озвучені різні види, я ж ще

0: скажу, цих гаджетів, технологічні такі, підтримка людей. Тобто це можливо, було б тільки бажання це використовувати. Може не так його достатньо, але воно є.
1: Тобто сьогодні смартфон для багатьох – це просто телефон, а це для незрячої людини – це може бути навігатор, засіб комунікації.
0: Звісно, це засіб для комунікації, для життя.
1: Фактично, частина повсякденного життя.
0: Звісно, так.
1: А які побутові речі, які ми навіть не помічаємо, можуть бути складними для незрячої людини?
0: Ну, розумієте, це... Якщо телефон там озвучений, він там собі ти поставив, він тобі там періодично десь пікає, якщо ти забув, де ти його положив. А тут є моменти, коли ти в побуті, ті, дуже важливо для людини ті міста, куди він розташовує той або іний предмет, понімаєте? І ми ж все це на якийсь дотик, так? Ти розумієш, що ти положив там от предмет, і ти його там знайдеш. А якщо це рельєфний предмет, це одне питання. Якщо ти працюєш з документами, які тобі треба, ти файлик ложиш і ти знаєш, де ти його положив. Тобто це постійно включаються якісь додаткові рецептори в голові для того, щоб ти все це осмислював на слух або на пам'ять. Тобто тут ще й пам'ять трошечки тренується. Розумієте, в нас люди ж займаються різними сферами діяльності. І музиканти є, і я вам скажу, що у нас була дуже така хороша самодіяльність на підприємстві. Зараз просто люди пішли вже в возраст, а молодь у них другі інтереси, тобто якось це пішло на другий план. На різних музикальних інструментах грали. Естрадні колективи, народні колективи. Це
1: цікаво.
0: Цікаво дуже.
1: А чи є у Кривому Розі достатньо можливостей для дозвілля, спорту, спілкування та культурного життя людей із порушенням зору?
0: Ну дивіться, спеціально адаптованого, такого от безпосередньо для людей, я поки що його немає. Є самі люди для себе. Обирають те або інше місце знаходження. У нас тут наша база відпочинку Мар'яновці. Хто хоче, туди приїжджає, допустимо, беруть там будиночок собі там для своєї родини. От. Або приїжджають просто на базу відпочинку. Вона в нас адаптована, там всі направляючі, орієнтири для того, щоб людина могла себе там так почувати достатньо вільно. В місті люди займаються, я ж говорю, скандинавська ходьба, вони або Гданцевський парк, або там на Артемі, на площі Артема, там 10-та спортивна школа, на 44-му там займаються в парку, на часах. Наші скандинави збираються, тобто це такий клуб «Крок» у нас в місті є.
1: Тобто спільнота УТОС для людей не тільки як місце роботи, а як простір для спілкування
0: простір,
1: та підтримки.
0: Так, да. Вони всіх осередки, я ж говорю, їздять по різним інтересам. У нас свого часу був даже клуб туризму, ходили в гори, виїжджали на різноманітні такі... проводили різні заходи.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Це програма «Питання дня». Місто стає по-справжньому комфортним не тоді, коли зручне лише для більшості, а тоді, коли в ньому можуть самостійно жити різні люди. Що, на вашу думку, у Кривому Рогу потрібно змінити в першу чергу, щоб людям із порушенням зору було простіше жити та пересуватися?
0: По-перше, я вам скажу, що та увага, яка сьогодні приділяється в місті для людей з обмеженими можливостями, мабуть, в цьому напрямку треба більш працювати, більш треба створювати ці умови для людей з обмеженими можливостями. Якщо сугубо для людей з обмеженим зором, тобто це і переходи, і пандуси, і тактильна плитка, це обов'язково на закладах там медичних, освітніх, магазинах, інших таких осередках, куди людина більш ходить, створювати ці умови для більш вільного знаходження там. Тобто це можливо і це потрібно робити. Я вам скажу, що зараз у нас, навіть в наших лікарнях, якщо, може, звертали увагу, до нас зверталися, ми робили такі...
1: Я бачила таблички.
0: Так? Таблички по Брайлю. Угу. Це ми їх виготовляли, для людей просили. Ми писали, це наша і третя лікарня, і наша тисячка. От, тобто, коли звертаються, ми це робимо. Обов'язково позначки там... кабінетів там, ну вони, розумієте, ми рекомендуємо, як це робити. Тобто це роблять і це трошечки допомагає людям орієнтуватися. Ну але я вам скажу, що в такі заклади, лікарня, тобто якось так, то люди йдуть завжди супроводжуючи, завжди. Або це хтось з членів родини, або, я ж кажу, замовляють супровід, який у нас є сьогодні, і це дуже дієво. Коли ми його розпочинили, сам супровід, то якось трошечки люди з опаскою, а сьогодні це дуже востребовано.
1: Затребована така професія.
0: Так.
1: А яка одна зміна в Кривому Розі дала б людям з порушенням зору найбільше відчуття свободи та самостійності?
0: Я думаю, що розуміння того, що людині потрібен власний простір внутрішній. Ви знаєте, колись, по-моєму, в англійському парламенті було питання, як створюють, які де умови. І тоді була пропозиція зі сторони людей незрячих, для того, щоб людина усвідомила, що треба робити, що це потрібно людям, що треба на собі перенести оце відчуття. І в парламенті зав'язали просто людям, які приймали рішення якісь, да, очі. Ну, тимчасово, так? І ви знаєте, і тоді, коли це сталося, то питання вирішувались абсолютно в пользу тих людей, які пропонували змінити те або інше. У нас при зверненні, чи в ДРІМ, чи в міськвиконком, чи в райвиконком, тобто, ну, сьогодні ми не отримуємо там якусь відмову. Ні, навпаки, розуміють, підтримують і...
1: Звертаються і радяться з вами, так?
0: Так, да, обов'язково. Тобто питання вирішують. Я вам скажу, що свого часу, у 2004 році, коли ми поставили на виробництво світлотехнічну продукцію, світильники, у нас була така, якби, маленька міні-програма міська. Тобто і люди наші гордо це прийняли. Тобто місто тоді освітлювали і встановлювали світильники нашого виробництва. Тоді казали, що люди незрячі гордяться тим, що вони освітлюють місто. Тобто це була така невеличка міська програма підтримки.
1: Ініціатива така.
0: Звісно, так. І воно зберігається. Ну, хотілося б, щоб це більш прийняло такий, знаєте, постійний характер в цьому плані.
1: І на завершення я хочу відійти від проблем і поговорити про можливості. Бо людина, яка не бачить, це передусім людина зі своїми планами, мріями, професією, так, характером і бажаннями. Що б ви хотіли, щоб кожен криворіжець знав про людей із порушеннями зору?
0: Ну, по-перше, що це такі ж самі люди, як і всі. Тобто ми нічим не відрізняємося від своїми побутовими потребами, своїми якимись ініціативами, з освітою, внутрішнім таким стержнем, скажімо так. Це такі ж самі люди, як і всі, хто нас оточує. Тобто зрозуміти, що це така ж сама людина, як і всі, і вона прагне жити, вона прагне, щоб її чули. Поряд з нами йдуть люди, які повинні це розуміти, підтримувати і робити все для того, щоб людина з вадами зору була таким же членом цього суспільства.
1: А яку пораду б ви б дали незрячій людині, яка зараз тільки вчиться жити самостійно?
0: Ну, по-перше, знаєте, як кажуть, опанувати себе – це перше. І розуміти одне, що ви особистість, по-перше. І чи є зір, чи немає його, особистість, вона ж нікуди не дівається. А людина, яка втрачає зір, в неї якісь рецептори ще появляються, і тут треба не десь розтратити внутрішній свій дух оцей, розумієте? З цим духом треба йти далі. Тобто життя, воно продовжується незалежно від того, є зір чи його немає. І не зупинятися, а просто йти далі, жити, все.
1: А що б ви сказали родині людини, яка втратила зір і тепер боїться, що більше не зможе вести повноцінне життя?
0: Ну, по-перше, зрозуміти цю людину, прийняти, не бути її нянькою не треба, нянька не треба. Треба друг, який підтримує в якихось своїх прагненнях. А людини, яка втратила зір, треба розуміти, що життя продовжується, йти далі. Застосуванням всіх можливих засобів. А вони є.
1: І останнє питання. Що для вас особисто означає слово самостійність?
0: Ну, по-перше, самостійність – це коли ти чітко розумієш, що ти хочеш, ти чітко розумієш, як до цього йти, і ти розумієш, що поряд з тобою є люди, які завжди тебе підтримують. Не нянчаться з тобою будуть, а підтримують. Це головне. І бути почутим.
1: Дякую вам за цю розмову. Мені здається, сьогодні ми говорили не лише про людей, які не бачать. Ми говорили про місто, у якому кожна людина має право бути самостійною. Про повагу, яка починається не зі співчуття, а з розуміння. І про те, що доступність – це не спеціальні умови для когось окремо. Це можливість жити, працювати, пересуватися, спілкуватися і бути частиною міста на рівних. Дякуємо, що слухаєте «Питання дня» на хвилях радіо «Кривбас» та дивитесь ефір «Першого міського». До нових зустрічей!
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. «Питання дня» – програма для вас.
3: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі.

0: Реклама.
1: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами! Завітай в Jump City! Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих! А після розваг – смачні страви в Jump Pizza! Чекаємо в Jump City! Торгово-розважального комплексу Union! Вулиця Героїв АТО, 30Б.
0: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
2: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
3: Реклама. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Польща підготувала нові значні пакети підтримки для України. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час саміту Карпатської вісімки. Він зазначив, що польська сторона також підтримує розвиток європейських систем протидії балістичним ракетам. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова ділитися з Польщею технологіями та досвідом у межах антибалістичної коаліції. За його словами, країни працюватимуть над створенням європейської системи протиракетної оборони. Під час зустрічі сторони обговорили подальшу оборонну співпрацю та посилення захисту від ракетних загроз. Польща та Україна підтвердили готовність продовжувати партнерство у сфері безпеки. Світовий банк підтвердив виділення Україні 250 мільйонів доларів на компенсацію відсотків за кредитами агровиробників у межах державної програми 5-7-9%, повідомляє Інтерфакс Україна. Кошти мають підтримати підприємства аграрного сектору, зокрема ті, що постраждали через блокування морського експорту внаслідок російських атак на порти. Від початку 2026 року за програмою аграрії залучили 49 мільярдів гривень кредитів. Загалом обсяг кредитування бізнесу в межах програми сягнув 115 мільярдів гривень. Водночас додаткове фінансування від Європейського Союзу поки не підтверджене. Уряд продовжує шукати ресурси для здешевлення кредитів та підтримки аграрного виробництва, яке залишається важливою складовою економіки України. Україна розраховує у вересні-жовтні відкрити 2 переговорні кластери щодо вступу до Європейського Союзу, а ще 2 до кінця 2026-го. Про такі плани повідомили під час саміту Карпатської вісімки, повідомляє Інтерфакс Україна. Окремо тривають консультації з Угорщиною щодо питань, які вона порушує у межах переговорного процесу. Український уряд готує законодавчі зміни, які мають врахувати ці пропозиції. Відкриття переговорних кластерів є частиною процесу адаптації українського законодавства до норм Європейського Союзу. Подальший прогрес залежатиме від домовленостей між Україною та державами-членами ЄС і готовності сторін погоджувати наступні етапи переговорів. Міністерство оборони України започаткувало регулярні зустрічі з координаторами родин загиблих, зниклих безвісти та військовополонених військовослужбовців, повідомляють у відомстві. Мета – безпосередньо збирати проблемні питання родин і напрацьовувати практичні рішення. Під час першої зустрічі обговорили пошук зниклих безвісти, зміну статусу полонених, соціальний супровід, грошові виплати, роботу військово-лікарських комісій та повернення особистих речей. У Міністерстві оборони також працюють над переведенням особистих розпоряджень військових в електронну форму, спрощенням зміну статусу полонених і передачею родинам майна загиблих та зниклих безвісти. З початку 2026 року російські атаки пошкодили 310 локомотивів. Це більше, ніж за весь попередній період повномасштабної війни. Від лютого 2022 року було пошкоджено 227 локомотивів. У Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури повідомляють, що протягом 2026-2027 років планують відновити 70% локомотивів і 10% рухомого складу. Також 25 залізничних вокзалів мають зробити безбар'єрними. На прифронтових територіях – станції та логістичні вузли захищають від безпілотників, зокрема модульними укриттями. Цьогоріч «Укрзалізниця» виготовила 150 таких конструкцій. До кінця року їхнє виробництво планують розширити, а наступного – забезпечити захистом усі залізничні станції. Стосунку картка Криворіжця запрацювали офлайн-мапи укриттів, пунктів незламності та Wi-Fi-зон. Навіть без мобільного інтернету мешканці зможуть знайти найближчі безпечні місця, повідомляє виконуючий міського голови Кривого Рогу Юрій Вілкул. Нині у Кривому Розі працюють 805 укриттів, з них 222 – пункти незламності. У застосунку також доступна інформація про центри надання адміністративних послуг, медичні заклади, громадський транспорт та сервіси для внутрішньопереміщених людей. Картку Криворіжця вже завантажили понад 50 тисяч користувачів. Мешканців закликають завчасно оновити застосунок або встановити його та перевірити розташування найближчих укриттів. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 19 вересня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 18 градусів. У день до плюс 25. Вітер південний до 3 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторів.ua.

0: реклама. Hyundai Aelita запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Tucson з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Elantra. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Aelita. Місто Кривий Ріг, вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Hyundai. ТОВ Aelita KR.
1: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
2: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
3: Розваги всім! На проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
4: Настав час оновити гардероб! Для незабутнього осіннього шопінгу обирай «Ліберті». ТРК «Ліберті» на проспекті Поштовому. Зустрічай осінь яскраво!
0: Реклама. Радіо «Кривбас». 102.3. Про місто по-нашому. –

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю вас на хвилі Радіо Кривбас, радіо твого міста. Мене звати Юлія Рибченко і це культурний прогноз. Програма, у якій ми шукаємо цікаві приводи вийти з дому, отримати нові враження та просто гарно провести час. За вікном уже вересень, літо поступово відступає, вечори стають прохолоднішими, а культурне життя Кривого Рогу навпаки набирає обертів. Тож сьогодні пропоную разом подивитися, що цікавого підготував для нас Кривий Ріг у вересні.

0: Тож, якщо ви давно збиралися до театру, вересень точно має що запропонувати. Ідемо далі. А тепер ще один криворізький театр, який точно вартий уваги. Це академічний міський театр музично-пластичних мистецтв «Академія руху». Тут театр – це не лише слова та декорації, це пластика, музика, рух і особлива атмосфера. 17 вересня на нас чекає вистава «Акакій», а 19-го – одразу дві постановки для дітей: казка «Пітер Пен» і «Венді», а ввечері – співи «Сонця і тіні». Тож «Академія руху» цього вересня знову пропонує глядачам дуже різний репертуар – від казки для дітей до серйозних пластичних постановок. А якщо театр не зовсім ваш формат, тоді можна вирушити в кіно. Наприклад, в улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». І тут у вересні ви знайдете одразу багато цікавих прем'єр. Тож можна обирати за настроєм. Хочеться пригод – будь ласка. Хочеться сімейного кіно – є й варіант. А хочеться просто великого екрана, попкорну та двох годин без зайвих думок – кіно теж ніхто не скасовував. А тепер пропоную трохи сповільнитися. Без спецефектів, гучної музики та великих екранів. Просто мистецтво. У Криворізькому міському виставковому залі протягом року проходять художні виставки та мистецькі проєкти. І вересень – хороший час, щоб згадати про такі місця. Бо виставка – це можливість на деякий час зупинитися, подивитися на знайомий світ очима художника і, можливо, побачити щось зовсім по-новому. Тож, якщо будете неподалік, загляньте. Можливо, саме там на вас чекатиме картина, яка запам'ятається надовго. А ще вересень – чудовий час для знайомства з історією нашого міста. У Кривому Розі працюють музеї, які розповідають про те, як формувалось місто, як розвивалася промисловість, яким було життя криворіжців у різні роки. Це може бути звичайний похід до музею, а може стати маленькою подорожю у минуле. Тому якщо ви давно не були в музеях Кривого Рогу, саме час це виправити. До речі, у місті цього року триває Криворізький музейний марафон, який знайомить мешканців та гостей міста з різними музейними просторами та історією Кривого Рогу. Тож культурний маршрут можна скласти буквально на цілий день. І на завершення нашого сьогоднішнього маршруту – місце, прогулянку та маленьке перезавантаження. Криворізький ботанічний сад. Вересень – особливий час для прогулянок там. Літня спека вже відступає, природа поступово готується до осені, а отже, саме час неквапливо пройтися алеями, подихати свіжим повітрям і просто змінити обстановку. Ботанічний сад відкритий для відвідувачів щодня. Тож, якщо хочеться втекти від міського шуму, але далеко їхати не хочеться, у нас є чудове місце буквально в межах Кривого Рогу. Ось таким вийшов наш культурний прогноз на вересень. І, здається, можна сміливо сказати, осінь у Кривому Розі буде зовсім не нудною. Театр, кіно, виставки, музеї, прогулянки серед природи. Залишається тільки обрати, куди вирушити першим. А я хочу побажати вам не відкладати приємні моменти на потім. Знайдіть час для вистави, подивіться фільм на великому екрані, зайдіть до музею або просто прогуляйтеся містом і подивіться на нього трохи уважніше. Бо культура, вона не десь далеко, вона поруч. Іноді достатньо просто зробити перший крок. Це був культурний прогноз на радіо Кривбас. Мене звати Юлія Рибченко. Дякую, що провели час разом зі мною. Бережіть себе, знаходьте час для прекрасного і не забувайте відкривати для себе власне місто. Залишайтеся з нами на хвилі 102.3 FM.
1: Культурний прогноз. Кожного дня на радіо Кривбас. Актуальна інформація на цей час.
2: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. Кривий Ріг продовжує системно підтримувати Сили оборони України. Чергову партію допомоги на понад 24 мільйони 600 тисяч гривень передали 16 військовим частинам та підрозділам. До складу вантажу увійшли 10 сучасних пікапів, 10 квадроциклів, 20 мотоциклів, евакуаційні візки, будівельні матеріали, вогнегасники та інше необхідне обладнання. Також для посилення безпеки міста передано 3 комплексні системи моніторингу повітряних загроз. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкол, з першого дня війни продовжуємо системну роботу по допомозі нашим героїчним силам оборони. Кривий Ріг у цій роботі – один із лідерів в Україні. Техніку та обладнання отримали бригади Збройних сил України, Національної гвардії, підрозділи безпілотних систем, спецпризначенці, сапери та інші військові формування, які виконують бойові

0: і завдання на різних напрямках фронту. Допомогу придбано коштом міського бюджету та за підтримки громадської організації «Набат Кривий Ріг».
1: Актуальна інформація на цей час. Ви слухаєте радіо «Кривбас».

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо «Кривбас». Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
1: Реклама. Менше слів, більше музики. Радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Оборони України 17 вересня та в ніч на 18 вересня уразили низку важливих об'єктів російських військ, повідомляють у Генеральному штабі. На аеродромі Саки в окупованому Криму пошкоджено наземну станцію управління безпілотним комплексом «Оріон». У районі Донецька уражено місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників. На Луганщині підтверджено ураження складу боєприпасів поблизу Довжанська та складу матеріально-технічних засобів у районі Кипучого. У силах оборони зазначають, що удари по важливих військових цілях противника тривають. США оголосили нові інвестиції в українську енергетику та цифрову інфраструктуру. Міжнародна фінансова корпорація розвитку Сполучених Штатів надасть фінансування для модернізації критично важливої телекомунікаційної мережі, повідомляють в Міністерстві економіки України. Окремо американські партнери підтримають створення систем накопичення електроенергії загальною потужністю 200 МВт і ємністю 400 МВт-годин. Їх встановлять на 6 об'єктах в Україні. Такі системи мають підвищити стійкість енергомережі та забезпечувати електроенергією до 600 тисяч домогосподарств протягом 2 годин. У Міністерстві економіки зазначають, що залучення американського капіталу посилює захист критичної інфраструктури та підтверджує інвестиційний потенціал України навіть в умовах війни. Дві українські компанії успішно провели бойові випробування перехоплювачів швидкісних російських шахедів. Під час одного з тестувань вдалося знищити ворожий ударний безпілотник, який рухався на високій швидкості. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, загалом 67 українських компаній працюють над розробленням засобів для перехоплювання реактивних безпілотників. Наразі держава веде переговори з виробниками та укладає перші контракти. Наступне завдання – прискорити випробування і налагодити серійне виробництва таких систем. Водночас для масштабування розробок потрібне додаткове фінансування. Україна також обговорює залучення міжнародної підтримки для закриття дефіциту у засобах протиповітряної оборони. Європейська комісія виділила Україні чергові 3,3 мільярда євро на закупівлю безпілотників і ракет у межах кредитної програми підтримки України, повідомляє Інтерфакс Україна. Це четвертий транш за оборонним напрямом. Загальний обсяг коштів, спрямованих Євросоюзом Україні цього року на оборонні та інші потреби, сягне майже 15 мільярдів євро. У Євросоюзі зазначають, що допомога має посилити захист української території та повітряного простору. Кредитна програма передбачає загалом 60 мільярдів євро на оборону та 30 мільярдів на бюджетну підтримку у 2026-2027 роках. Також Єврокомісія готує спільно з Україною програму розвитку протиповітряної та протиракетної оборони.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Транспорт не курсуватиме вулицями Короля Данила та Костя Гордієнка, повідомляє Кривбас Онлайн. Тролейбус номер 5 від площі захисників України та номер 14 від вулиці Заводської прямуватимуть до зупинки КРЕС за звичним маршрутом. Далі транспорт рухатиметься вулицями Електричною, Корнієї Речмидила та до 44-го кварталу. Автобус номер 8 працюватиме без змін. Пасажирів просять врахувати тимчасові зміни під час планування поїздок. Морозі триває підготовка теплового господарства до зими. У Довинцівському районі замінюють ще 1,8 кілометра тепломереж, якими тепловідкотельні КМК надходить до житлових будинків і соціальних закладів, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Загалом цього року у місті планують оновити близько 70 кілометрів теплових мереж. Із них 40 кілометрів припадає на Криворіж тепломережу, ще 30 – на Криворізьку теплоцентраль. Роботи проводять через значне зношення труб, зокрема після численних гідроударів, спричинених перебоями з електропостачанням та тривалого простою мереж. Заміну ділянки в Довинцівському районі планують завершити до 10 жовтня, після чого будуть проведені гідравлічні випробування.
3: На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
4: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 19 вересня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 18 градусів. У день до плюс 25. Вітер південний до 3 метрів за секунду.
0: В Instagram докторів.ua. Реклама. Реклама.
5: Хочете, щоб птиця швидко росла, а господарство приносило реальний прибуток? Потрібен Крамар. Завжди в наявності якісні комбікорми, премікси, жмих та зерно для всіх видів тварин. Крамар – це висока якість та вигідна ціна. Чекаємо на вас. Вулиця Електрозаводська, 34Б. Або телефонуйте 067-61-61-872.
6: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
7: Шукаєш авто для життя чи бізнесу? Автосалон «Аеліта» у Кривому Розі – це 5 провідних брендів та понад 10 авто на тест-драйві. Доступний трейдинг. Чекаємо на бульварі Вечірньому 15 та Володимира Великого 24А.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Актуальна інформація на цей час.
8: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. Кривий Ріг продовжує системно підтримувати Сили оборони України. Чергову партію допомоги на понад 24 мільйони 600 тисяч гривень передали 16 військовим частинам та підрозділам. До складу вантажу увійшли 10 сучасних пікапів, 10 квадроциклів, 20 мотоциклів, евакуаційні візки, будівельні матеріали, вогнегасники та інше необхідне обладнання. Також для посилення безпеки міста передано 3 комплексні системи моніторингу повітряних загроз. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкол, з першого дня війни продовжуємо системну роботу по допомозі нашим героїчним силам оборони. Кривий Ріг у цій роботі – один із лідерів в Україні. Техніку та обладнання отримали бригади Збройних сил України, Національної гвардії, підрозділи безпілотних систем, спецпризначенці, сапери та інші військові формування, які виконують бойові завдання на різних напрямках фронту. Допомогу придбано коштом міського бюджету та за підтримки громадської організації «Набат Кривий Ріг».
0: Актуальна інформація на цей час. Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо «Кривбас».
9: Вітаю! Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитеся ефір на першому міському телеканалі. Біля мікрофона Надія Шпигун, і це «Культурний простір» – програма про людей, які своєю працею, талантом та любов'ю до своєї справи створюють культурне обличчя нашого міста.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
9: Сцену, танець та педагогіку. Свій творчий шлях Антон Прохорець розпочав у 1996 році в ансамблі народного танцю «Горицвіт». Через роки він повернувся сюди вже не як вихованець, а як педагог і керівник, який сьогодні навчає нове покоління танцівників. Антоне, щиро радий вітати вас у нашій студії.
10: Я радий, вітаю.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо «Кривбас».
9: Якщо повернутися майже на 30 років назад, маленький Антон приходить до Горицвіту. Яким був той хлопчик? Хто привів вас на перше заняття?
10: Ну, насправді, це досить цікава історія, тому що познайомились ми дуже випадково. Ми їхали з батьками з дня народження моєї сестри. І у швидкісному трамваї мене запросив присісти до нього на руки якийсь чоловік. Батькам насправді це дуже не сподобалось, і вони так дивились на нього скоса. Але він почав щось розповідати, пропонувати і сказав, а не хочеш прийти завтра позайматися, спробувати себе у хореографії? Цим чоловіком виявився Володимир Іванович Тягли, художній керівник ансамблю «Горицвіт». І так я потрапив у цей колектив. Наступного дня мене батьки відвезли на перше пробне заняття, де я вже спробував себе саме як в якості вихованця. Нам показали якісь там рухи, ми спробували танцювати, робити певні вправи. Так я потрапив в ансамбль «Горецвіт».
9: Просто звичайна випадковість і настільки змінилася зустріч життя.
10: Так, насправді це я гадаю, що це стала доленосна випадковість.
9: Не думала навіть, що можна так от просто в швидкісному трамваї зустріти свого майбутнього наставника. А чи пам'ятаєте ви свою першу репетицію? Що тоді найбільше вразило вас в хореографії?
10: От саме перше заняття частково пам'ятається, тому що пройшов досить великий проміжок часу. Вразило те, що насправді все дуже просто. Нам показали якісь рухи, і я такий, о, в мене виходить, я їх можу повторити, класно. Не було нічого складного, нам не пропонували там робити якісь грандіозні па, які б ми в 6 років не могли б зробити. Тобто все було легко, все було для дітей, і це саме це сподобалось.
9: Складні якісь були рухи, які тобі не вдавалися?
10: Впродовж усього там творчого життя, так, були рухи, які треба було відпрацьовувати, але от саме в цей перший проміжок часу, ні. Все було дуже просто, досить доступно було показано, і ми могли це повторити. Не хочу хвастатись, але вперше я вийшов на сцену через місяць після того, як прийшов займатися в ансамблі народного танцю. Це був концерт до Дня вчителя, і ми там в маленькому фрагменті вже виходили, як в українських костюмах, показати там певний етюд. Це було досить цікаво, тому що це прийшов невеликий проміжок часу, ти вже на сцені, почуваєш себе зіркою.
9: Батьки приходили на цей концерт?
10: Саме за це не пам'ятаю, а взагалі батьки дуже активно приймали участь у моєму творчому житті і завжди були на всіх концертах, допомагали. Тобто батьки – це невід'ємна частина моєї участі у колективі.
9: Чи був момент, коли хотілося сказати, що танці – це не моє?
10: Я думаю, так, було декілька таких епізодів в житті, але я не знаю, з чим це пов'язати. Чи була втома, чи була якесь перенасичення емоціями. Тобто, так, були такі моменти, але потім це згладжувалось і знову ж таки повертався до того, що потрібно працювати, це цікаво. Інше подобається робити, але не так, як танцювати і працювати з дітьми. Тому все одно повертався до цієї справи.
9: А от коли були якісь складні моменти, да, коли ти приймав таке рішення, що це, наприклад, не твоє, чи якось підтримували педагоги, керівники твою якусь позицію і намагалися тебе якось там, можливо, заспокоїти або навпаки змінити твою точку зору?
10: У нас педагогами досить тісний взаємозв'язок. Я вважаю їх своєю другою родиною, і ми дуже тісно з ними спілкуємось, тому у нас було більш такі, як батьківські з ними розмови.
9: І відносини.
10: І відносини, так. І вони зараз тривають, ми дуже тісно спілкуємось з дітьми. Так склалися обставини, що я танцював з їх дочкою, я був їх партнером все життя. Тому ми дуже близько спілкувалися. Так. Ми мали певні розмови, балакали, чому так, що тобі там подобається, не подобається. І врешті-решт приходили до якогось спільного знаменника, що треба продовжувати.
9: Це чудово, коли у керівників є такі відверті, скажімо так, зв'язки. Скажи, ваша перша освіта пов'язана з електроприводом та автоматизацією підприємств. Досить несподівано для людини мистецтво. Чому саме такий вибір?
10: Це також дуже складна і цікава історія. Я дуже довго не міг визначитися, куди йти отримувати вищу освіту. І от коли вже закінчив школу, в мене стояв вибір. Я здав документи на 2 спеціальності в наш технічний університет. Це був електропривід і це було промислове і цивільне будівництво.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
10: Батько вас закінчив електропривід, мама закінчила будівництво. Я не знаю, що я хочу. Я був на роботі одного іншого, мені все подобається. Що я хочу робити в цьому житті, я не можу зараз визначитися, тому йду ось так. Врешті-решт я не поступив в технічний університет, я вступив у Національну металургійну академію, але також електропривід. І основною мотивацією було фраза також батьків, що ну ти подумай, напевно, хореографія тебе не прогодує все життя, і це ж досить короткий проміжок часу, коли людина може танцювати, а от електрика буде з тобою завжди. Ну так і сталося, що я танцюю і паралельно займаюся інколи електрикою.
9: Коли ви зрозуміли, що все-таки хочете присвятити життя танцям?
10: Ну так трапилось, що коли я закінчив в ансамблі танцювати саме як танцівник, оскільки я дуже добре знав керівників, ми гарно спілкувалися. Вони запропонували: ти ж все одно сюди приходиш займатися. Давай ти будеш в якості наглядного матеріалу, ти будеш показувати дітям, тому що ми вже не можемо щось показати в зв'язку там з віком або іншими обставинами. Будеш показувати.
4: А ти молодий, енергійний.
10: Да, молодий,
4: все зможеш.
10: Да. Будь ласка, будеш наглядним таким прикладом для інших. Я почав так займатися. Потім мені запропонували, якщо ти все одно ходиш, все одно ти тут, да, чому тобі не працювати? Мені запропонували працювати. Спочатку це було там півставки, просто там після пар я приїжджав до свою групу, ми всі разом танцювали, я вже так був, всі просто танцюють, а я вже як наче керівник, я вже тут і працюю, але там в нас невеликий був розбіг у віці. У нас було 2-3
4: роки. Майже однолітки.
10: Да, у нас було я на 2 чи на 3 роки був старше за них, але це вже були мої там наче учні, я вже працював, тобто це було відповідально. Потім в подальшому виходить, будь ласка, ось тобі ще група, будеш з ними працювати, їм показувати. І так я залишився на повній ставці, так би мовити, в цьому колективі працювати вже як керівник.
4: Чи підтримали вас рідні, коли дізналися про зміну професії?
10: Так, підтримали. Вони сказали, вони бачили, як це все відбувається, що так, я закінчив електропривод, і є там можливість працювати. Я спробував працювати за цією спеціальністю. Вони бачили, що виходить, але немає того там ентузіазму, того якогось задору, з яким би я працював, з яким я працював в ансамблі. І вони сказали, ну, це твій вибір, ти вже доросла людина, тобі на той момент це вже 21, там, 22 роки. Якщо ти вважаєш, що це тобі потрібно і ти хочеш цим займатися, будь ласка, ми зробили, ми тобі допоможемо, підтримаємо, так, але роби вибір сам. І в той момент я зробив вибір, що так, потрібно йти розвиватися далі вже в хореографії.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
4: У 2014 році ви стали дипломованим балетмейстером-педагогом. Наскільки навчання змінило ваше бачення танцю?
10: Ну, перш за все, воно дало якусь змогу бачити танець не лише як набір рухів, а вже якусь композицію. Розуміти, як ти до цього можеш прийти. Бачити саму систему. Глибше дивитися в це все. Якось там зрозуміти логіку тих чи інших виконавців або балетмейстерів, які показують. Тобто, навіщо вони роблять той чи інший рух? Навіщо вони роблять підготовчі вправи? Що це все система, яка веде людину до поступового розвитку кар'єрного, творчого, фізичного. І в подальшому ти можеш від простих рухів прийти до більш складних.
4: Постановок.
10: Ось саме система. Побачити всю цю систему, так, допомогла мені освіта. Ну і також коло спілкування. Багато в нас було цікавих іменитих педагогів, які свого часу були видатними танцівниками, які передавали на парах свій досвід, саме як танцівників, як вони прийшли від того, що вони танцювали, до того, що викладають. Чому, як це допомагає практичний досвід, коли ти був танцівником і ти знаєш цю кухню зсередини, як це допомагає тобі в подальшому навчити інших, показати це, розказати. Були такі викладачі, які не показували жодного руху, але могли словами розказати так, що тобі було доступніше, ніж коли тобі показували 20 разів.
4: Коли ти візуально це бачив.
10: Да, тобто людина могла на словах, на пальцях пояснити віртуозні рухи, він викладав віртуозні рухи хореографії, він трюкову частину українського танцю розказував на пальцях. Свого часу це людина, яка була солістом ансамблю Вільського, він танцював провідні партії, але в нього настільки багатий був досвід, що він міг ось так на словах пояснити саме найскладніше, подальшому зробити
4: відтворити на
10: краще.
4: Сцені.
10: Да.
4: А чи вдалося тобі перейняти цей досвід і дітям так само розповідати або показувати, як от у вас це відбувається?
10: Не знаю, чи можу я про це судити саме я. Можливо, це краще запитати у учнів, які там навчаються. Мені здається, що так. В нас є якийсь спільний зв'язок з дітьми. Вони розуміють мене, я розумію їх. Є моменти, коли там...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
4: Знайти до них підхід.
10: Знайти підхід, так, щоб пояснити, що немає нічого складного. Якщо просто дитина бачить вже готовий результат і хоче його повторити одразу. І потрібно й пояснити, що для того, щоб бути ось
4: шлях
10: на такому рівні,
4: є,
10: так, тобі потрібно почати
4: прийти
10: нижче і поступово розвиватися. Як нас навчали вже потім на семінарах, так, що треба в дитині зробити ситуацію успіху. Що вона має завжди відчувати, що вона чогось досягла. І якщо вона ставить дуже високі цілі, вона їх не досягає, вона втрачає мотивацію. І вона перестає вже тоді працювати. Тобто маленькими кроками йти до цієї великої перемоги, коли ти можеш все зробити, і ти виходиш на сцену і показуєш досить великий, гарний результат.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
4: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитеся ефір на першому міському телеканалі. Друзі, ми продовжуємо занурення в культурний простір разом із Антоном Прохорцем, керівником гуртка народного художнього колективу ансамблю народного танцю «Горицвіт». Багато хто мріє виступати за кордоном. Як у вашому житті з'явилася Туреччина?
10: Це також досить випадкова ситуація склалася. В один прекрасний момент я зрозумів, це був саме, як ми з тобою балакали, той момент, коли я зрозумів, що я не хочу працювати тут. Тобто в нас якісь так були напружені стосунки в колективі всього закладу, і там друзі поуходили працювати в інші заклади. Я зрозумів, ну щось мені не цікаво. І я просто в інтернеті написав там контракти Туреччина, вийшов на якусь компанію, скинув їм резюме, і буквально впродовж 3 днів вони написали: так, ви нам підходите, ви їдете з нами працювати. І так я потрапив
4: до Туреччини.
10: Да, там також була цікава історія. Ми збиралися там, сказали, їдемо через тиждень, потім їдемо через 2 дні, потім телефонують, кажуть, сьогодні ввечері у вас вже літак з Харкова, будь ласка. Я кажу, 12-та година дня, я в Кривбасі, як я буду в Харкові сьогодні в 12-й ночі? Кажуть, ну, ви ж хочете поїхати на контракт, вирішуйте свої проблеми. І так галопом ми летіли в Харків, щоб вилетіти
4: до Туреччини. Чи були якісь сумніви під час зборів? І, ну, чи були вагання, напевно, навіть так би я сказав?
10: Я гадаю, що саме оцей поспіх зробив неможливим ці вагання, тому що все було дуже швидко і не було коли вже замислюватись. Я з батьками прощався біля потяга 2 хвилини. Вони занесли речі, я прибіг з квитками, бо в мене навіть не було квитків на потяг. Я побіг в касу, вони побігли до потяга. Я сказав, до побачення, побачимось через 8 місяців. І поїхав. Перший раз у нас не було там нормального зв'язку. Ми не знали, як телефонувати, як писати один одному. Тобто це було все нове, але знову ж таки, це цікавий досвід. Нова культура, нові знайомства, нові традиції, якісь там, які ти не знаєш. І це допомагає тобі адаптуватися і розвиватися. Тобто ти виходиш з якихось стресових ситуацій, шукаєш вихід, тому що потрібно якось далі жити, робити.
4: А що було найскладнішим під час роботи в компанії Сіенс?
10: Я гадаю, спека. Тому що були моменти, коли у нас вечірнє шоу, зазвичай воно розпочиналося там або 9:30, або 10:00 вечора. Але Анталія – це такий регіон, де в цю пору року в такий час може бути спека 35-40 градусів. Там плюс в тому, що це Середземне море, да, і є можливість хоч якогось свіжого повітря. Але знову ж таки, в нас шоу 40 хвилин, коли ти маєш активно працювати ці 40 хвилин, і ось це, напевно, було фізично найскладніше.
4: Витримати.
10: Потім ми вже адаптувалися, вже було все чудово.
4: Звикли, втягнулися.
10: Так, були перші складні моменти. Потім все стало чудово.
4: А потім легендарне шоу «Вогні Анатолії». Які емоції були, коли вперше вийшли на сцену такого масштабу?
10: Я навіть не знаю, як це передати. Саме хвилювання від масштабності шоу. Тому що перед тим, як працювати, нас запросили подивитися це шоу. Основний склад колективу, який працював, а вони працювали в старовинному амфітеатрі під Анталією. І коли ти заходиш в цей амфітеатр, це навіть не постановка, це саме масштабне театралізоване дійство, де великі декорації, де багато учасників концерту, де є спецефект. І ти захоплено занурюєшся саме у цей процес, у цю історію, яку вони розповідають. Подальшому це стало важливим елементом, тому що не треба було вже мотивувати. Тобто люди знають це шоу, знають колектив. Коли ти виходиш як частина цього шоу, то ти маєш відповідати цьому рівню. І оце саме мотивувало завжди працювати, тому що ви вже бачили, як це роблять інші. Ви не можете зробити гірше, тому що це є ім'я нашого колективу.
4: Ім'я колективу, так.
10: Да, і не можна зробити його гірше. Ну, так ми і працювали.
4: Скажи, чим відрізняється культура роботи артистів за кордоном?
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
10: Мінус в тому, що це насправді такі короткотривалі контракти, і більшість компаній зорієнтована на тому, що артисти приходять і йдуть. Тобто немає тривалого...
4: Постійності немає.
10: І деякі компанії не зацікавлені в тому, щоб постійно тримати один і той же колектив. Їм легше найняти інших, заплатити їм менше, але вони будуть працювати, ще не знають всієї кухні, вони не можуть там зробити якісь свої зауваження або качати свої права, так би мовити. З іншого боку, саме ось «Огні Анатолії» показали, як правильно працювати з артистами. Дуже сподобався рівень їх професіоналізму саме адміністрації. Тобто, якщо вам потрібні репетиційні умови, будь ласка, ми вам забезпечимо. Якщо вам потрібні там додаткові вихідні, добре, ми будемо шукати варіанти, як ви будете виходити з цієї ситуації, тому що по контракту в нас було прописано 13 робочих, один вихідний. Адміністрація, саме наш безпосередній керівник, сказав, що для артистів це мало. Ми не можемо так ризикувати, тому що вам працювати тривалий час, ви маєте бути в формі. Давайте ми будемо працювати, ви будете там змінювати кожен день місце, на якому ви танцюєте, але у вас буде два вихідних. Мотивація в тому, що був додатковий вихідний, працює голова для того, щоб ти знав усі місця за себе і за того хлопця, який працює поряд, щоб завтра стати на його місце. Але ти можеш два рази приїхати, подивитися на своїх колег зі сторони, просто посидіти, відпочити.
11: І насолодитися.
10: І насолодитися, масштабами. Да. Як і в будь-якій роботі, є свої плюси, є мінуси. Просто треба і адаптуватися, і знайти те, що тобі подобається, щоб не зациклюватись на негативі, а отримувати саме позитивні емоції від цієї роботи.
11: Чи була думка залишитися працювати там назавжди? Не повертатися в Україну?
10: Була, і були пропозиції вже потім поїхати.

0: Продовжувати, не
1: зупинятися. Тому що з дитинства навчали, що будь в якій ситуації ти маєш дотанцювати до кінця. Навіть якщо в тебе там спадає головний убір, або ти втрачаєш там частину одягу, ти все одно танцюєш. І були такі моменти, що там під час певних рухів ти зачіпаєш халоші своїх шаровар, вони в тебе залишаються десь в районі колін, але одною рукою ти їх тримаєш, тому що треба працювати далі. На сцені і твої колеги, які ти не можеш підвести, в залі глядачі, які також дивляться номер. Ну, це саме тут, це такий момент, який в нас був саме в Горецвіті. Якщо порівнювати там з контрактною частиною життя, да, там з Туреччиною, то досить цікавим був епізод, коли в одному з готелів, де ми працювали, сцена була на березі моря, а роздягальня була внизу. Тобто сцена на другому поверсі, а роздягальня знизу. І ми завжди бігали через пляж. А враховуючи те, що в нас шкіряне взуття і пісок, то буквально через 10, а сцена пофарбована, то через 10 хвилин виступу сцена була вже з ковзанкою сплошною. Да, і ти ковзаєшся, і ми стоїмо, лінія нас там хлопців, 15 чоловік, ми танцюємо там певний епізод шоу, і я розумію, що ми просто один одного тримаємо руками, тому що один підковзнувся, другий підковзнувся, а маємо стояти. І от потім вже спустились, посміхались, так, побалакали, що давайте якось будемо вирішувати це питання, щоб наступного разу такого не було, бо це досить складно. Невисокі сцени, коли в нас в руках були шаблі, а в нас сцена 2 метри висотою усього, і хлопець 1.85 м, і в нього ще шаблюка, і він стоїть, ледь піднімаючи руку, і ми...
0: І намагається триматися.
1: І намагається щось зробити, і дивиться, і ми вже розуміємо, що ми вже сміємося, а номер серйозний, а ми дивимося один на одного. В кінці ми вийшли, каже, ну що, драка Пінокіо відбулася чудово.
0: Чи був виступ, який ви пам'ятаєте досі через сильні емоції? Саме в Горицвіті.
1: Знову ж таки, з дитинства привчали до того, що не буває неважливих виступів. Будь-який вихід на сцену, він важливий і відповідальний. Незалежно від того, ти танцюєш на 10 чоловік в якомусь там маленькому залі, або як в нас були виступи Дні міста на стадіоні, коли ти в центрі стадіону танцюєш і на тебе дивляться багато людей. Вони однаково
2: Увага! Важливі. Ще тому, триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Саме з оркестром виступали на Дні міста, я в центрі, так, це надихає, і ти відчуваєш свою
0: Ну, це тоді було неперевершене шоу.
1: Гадаю, так. Я, на жаль, його зі сторони не бачив, а от зі сцени, то було, коли ти дивишся і бачиш усю цю масу глядачів, які дивляться на тебе, то да, це емоції переповнюють тебе.
0: Який концерт став найвідповідальнішим у вашому житті?
1: Знову ж таки, не можу виділити один. Можливо, за рівнем відповідальності це звітні концерти колективу. Тому що, по-перше, це багато номерів, які ти маєш танцювати. Саме в той момент, коли я танцював, то в нас за звітній концерт виходило 10-12 номерів, ми могли станцювати спокійно. І ти маєш виконати всі ці 10-12 номерів гарно. Тобто, мінімум помилок. І знову, ти розумієш, що це результат твоєї роботи там за певний проміжок часу. Рік-два, коли в нас там відбувалися звітні концерти. Ти маєш показати, що не дарма ви працювали, не тільки ти один, ти частина колективу. І ти маєш розуміти відповідальність за того, хто стоїть поряд, тому що були технічні елементи, коли ти розумієш, що в тебе там ми тримаємо дівчат, а в тебе вже 8-й номер і руки мокрі повністю, і ти розумієш, що вона вже зараз буде летіти кудись у зал, а тобі треба її якось утримати, тому що да, це глядачі не мають цього бачити. Це внутрішня кухня, яка має залишитися внутрішньою. Як ти її втримаєш? Да, це вже твої проблеми, там тримай її як хочеш, хоч зубами. Але на сцені має бути гарна картинка. От саме я думаю, це відповідальність перед глядачами і перед колегами, з якими ти танцюєш.
0: Чи встигали ви на звітних концертах змінювати костюми?
1: Є жарт, що ми встигали навіть попити чай між виступами, тому що відпрацьовано було все так, що переодяглися, склали поряд те, що вже відпрацювали, і ще залишається час трошки постояти, відпочити, приготуватися до наступного номеру. Це був такий конвеєр, де ти одне зняв, інше надів, але все було відпрацьовано, плюс в тому, що в той час у нас було досить багато концертів. Зараз, на жаль, така ситуація, що у дітей набагато менше концертів, і в них немає цієї практики. Ми виступали, мабуть, кожен тиждень у нас був якийсь концерт. Або це в місті, або ми їздили в місто Дніпро, там було багато фестивалів, багато заходів, де ми виступали. Тобто було насичене таке творче життя, і це давало і практику, і якісь навики відпрацьовувалися.

0: Все встигали навіть відпочити.
1: Я знаю, що саме ансамбль «Горицвіт» їздив і за кордон, так, виступати?
0: Так, у нас було багато подорожей і на фестивалі, і відвідували, там була і культурна програма. Тобто, здебільшого, керівники намагались зробити так, щоб це було не лише творча якась частина, а й була розважальна,
1: пізнавально-розважальна.
0: І пізнавальна частина. Да. Тобто, було багато екскурсій, куди ми відвідували. Досить пам'ятною була поїздка, в нас було три країни: Чехія, Німеччина, Австрія, де було в кожній країні був концерт. Цей фестиваль саме проходив у цих трьох країнах, і вони так запланували, що в кожній країні по одному місту в них є якийсь там частина фестивалю проходить. І ось ми проїхали три країни, подивилися, у нас була екскурсія там в кожному місці, ми дізнали щось нове, діти подивилися. Все було захоплююче. Також там подорожі, фестиваль у Болгарії, коли не лише відпочинок біля моря, концерти, а ще й екскурсії до старовинного міста, яке знаходиться там поряд. Діти розвиваються не лише культурно, а ще й пізнають щось нове для себе, окрім хореографії, відкривають для себе світ. І це цікаво, це змістовний відпочинок, який допомагає їм розвиватися.
1: Ну, будемо вірити, що врешті-врешт це колись знову до нас повернеться.
0: Так,
1: хочеться для
0: дуже
1: дітей
0: вірю
1: такого.
0: В це.
2: Ви слухаєте «Культурний простір».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитеся ефір на Першому міському телеканалі. Друзі, ми продовжуємо занурення в культурний простір разом із Антоном Прохорцем, керівником гуртка народного художнього колективу ансамблю народного танцю «Горицвіт». У 2019 році ви повернулися до рідного Горицвіту. Що стало для вас вирішальним?
0: Як вже казав, були пропозиції поїхати на контракт саме в цей рік, але сімейні обставини склалися так, що я залишився вдома. І вже оскільки контракти розпочинаються в березні і закінчуються в листопаді. Вже був вересень місяць, я розумію, що вже контракт на цей рік я пропустив. До наступного березня сидіти також якби немає змоги, і фінансові питання також треба якось вирішувати, то вирішив, що, мабуть, буду працювати.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Чи складно було перейти від ролі артиста до педагога?
0: Так, тому що ти ще хочеш щось показати, танцювати, а вже розумієш, що тобі потрібно контролювати весь процес. І це інколи і заважає. І зараз я розумію, що я б ще хотів потанцювати, але треба чітко розмежовувати, коли ти артист і коли ти керівник. Якщо артист, ти зараз на сцені маєш віддавати. Не можеш контролювати там, поправити інших, сказати, що зробити, щось змінити. Тобто ти вже виконуєш свою партію. Як керівник, ти вже дивишся більш глобально за цим всім. Там малюнки, техніка виконання, емоції, які демонструють артисти. І ось оцей момент, що наче хочеться ще потанцювати, але ж треба контролювати інших. І ось цей конфлікт, він і зараз присутній. Інколи хочеться, знаєш, коли вже так стоїш, а потім накипіло. Та давайте я вам покажу, як я це роблю. Стали, танцюйте ви, як хочете, а я потанцюю для себе. І бувають і такі моменти інколи.
1: Але ж діти беруть з цього приклад.
0: Беруть приклад на останньому звітньому концерті. Як ти бачила, ми виходили на сцену. І діти, коли на першій репетиції ми вийшли, сказали: «Антон Миколаївич, а ви що, також танцюєте?» Тобто для них це було незвично, що ще...
1: Керівник танцює з дітьми на
0: одній сцені. Виходить на сцену з ними.
1: Яким повинен бути сучасний керівник дитячого колективу?
0: Адаптивним. Перш за все, він має підлаштовуватися під кожну дитину, тому що зараз діти досить різні, і вони не такі, як були ми в своєму дитинстві, і не такі, як будуть наступні. Кожна дитина – особистість, і треба знайти підхід до кожної дитини. Неможливо всіх рівняти під один стандарт, і треба комунікувати з ними, знаходити щось те, що їх поєднує, і вже з цього робити колектив.
1: Що для вас важливе – ідеальна техніка чи любов дитини до танцю?
0: В залежності від того, де відбувається заняття, концерт або в який момент часу це. Якщо це великий концерт або звітний концерт, або якийсь відповідальний фестиваль, то мені важлива техніка. Я хочу бачити на сцені гарну картинку. І я розумію, що глядач це також хоче бачити, тому що саме колектив – це не 8 окремих виконавців, це 8 виконавців, які працюють як один.
1: Один, єдине ціле.
0: І в цьому має бути плюс. Тобто ми маємо рухатись в тому напрямку, щоб всі працювали як один. І знову ж таки, але під час занять важливо і не втрачати цей момент любові до того справи, яку ти робиш. Тобто мотивувати, розказувати так, що будуть відповідальні концерти, але ти все одно маєш собі тримати цю любов до танцю, любов до хореографії. Якщо вона в тебе буде всередині, то на сцені ти потім з часом ти досягнеш цієї техніки. Але перш за все в тебе має бути тут.
1: Скажи, чи були вихованці, які по-справжньому здивували своїм ростом?
0: Всі дивують, якщо чесно, тому що коли вони приходять маленькі, ти дивишся там, якийсь такий він незграбний трошки, десь щось не слухає, десь такий балуваний. Через 10 років це артисти балету в національних ансамблях наших, які чудово працюють, які є прикладом вже для підростаючих поколінь. Вони коли приїжджають до колективу, то діти, які зараз займаються, дивляться на них, вау, я також так хочу.
1: Досягти такого ж рівня.
0: Тобто ти ніколи не знаєш, як складеться твоє життя. Це на особистому ж прикладі знову таки. Тому дитина, яка у 6 років просто приходить цікаво провести час, або яку привели в 6 років батьки. В 12 років вона приходить, тому що вдома там її сварять, і вона тут просто грається або спілкується з однолітками. В 16 років вона обере цю професію, а може не обере. Але оці 10 років, які вона пробула в колективі, я гадаю, що більшість вихованців ніколи не забудуть, тому що це інше життя і інші емоції, які ти не отримаєш ніде. Тому ріст як кар'єрний, професіональний є, напевно, у кожного. Дивують усі своїм розвитком та без своїм, там як складається в них в подальшому життя.
1: А яка дитяча фраза або ситуація викликала у тебе посмішку під час, можливо, репетицій, занять? Є такі ситуації?
0: Посмішку завжди викликають заняття у наймолодшої групи. Це діти 3,5, там 4-5 років, і там кожна фраза особлива. Я зараз не можу згадати, але от саме в колективі більше з тим працює Наталя Борисівна, я там лише допомагаю, і я приходжу на ці заняття просто, щоб емоціонально заряджатися, тому що вони настільки безпосередні, діти ніколи не фільтрують, що вони кажуть, тобто вони
1: дивують щодня.
0: Емоції свої відкривають просто для тебе. І ти сидиш, оце там година їх заняття, ти просто слухаєш і емоційно відпочиваєш. Тобто ось отак відбуваються наші заняття.
1: Що для вас означає «Горицвіт» сьогодні?
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Це моя друга родина, для якої я намагаюся зробити все.
1: Максимально в
0: силах, да, що я можу, щоб вона також розвивалась і почувала себе гарно, розвивалась, росла і була найкращою в цьому напрямку.
1: Чому, на вашу думку, народний танець залишається актуальним навіть у час сучасних стилів?
0: Народний танець – це більше про широку культуру і про дисципліну. Як я вже казав, він є досить складні елементи, які неможливо зробити одразу. Наче спорт. Це спортивна дисципліна, яка тобі показує, що потрібно постійно працювати для того, щоб досягти якогось результату. Це з однієї сторони, а з іншої – це наша культура, наші традиції, які пронесені через багато віків, і ми маємо їх не забувати, примножувати і ділитися з підростаючим поколінням неймовірно великою скарбницею творчих надбань, які в нас є, і передавати їх наступним поколінням, щоб українська культура завжди була на високому
1: пріоритеті,
0: рівні, якому вона зараз є, да, і не понижувала свій рівень, а несла його високий за межами нашої держави, щоб всі бачили, наскільки цікавою, глибокою, різноплановою є наша культура.
2: Ви слухаєте «Культурний простір».
1: Ну, а тепер пропоную пройти нашу фірмову радіорозминку. Це бліц коротких запитань, на які я прошу відповідати максимально швидко та чесно. Перше, що приходить в голову. Готові?
0: Добре.
1: Репетиція чи концерт?
0: Репетиція.
1: Український гопак чи сучасна хореографія?
0: Гопак.
1: Туреччина чи Україна?
0: Туреччина.
1: Ранкове чи вечірнє тренування?
0: Вечірнє.
1: Найулюбленіший елемент у танці?
0: Не знаю.
1: Найголовніша риса танцівника?
0: Характер, емоції.
1: Найголовніша риса педагога?
0: Витримка.
1: Одним словом, Горицвіт – це?
0: Родина.
1: Дякую за таку щиру відвертість і за щиру розмову. Ваш шлях доводить, що справжнє покликання завжди знаходить дорогу до людини. Ви не лише пройшли великий творчий шлях від вихованця до педагога, від української сцени до міжнародних проєктів, а й сьогодні передаєте свої знання та любов до танцю наступним поколінням. Тож бажаємо вам натхнення, нових творчих проєктів, талановитих виконавців і незмінних овацій у глядацькій залі.
0: Дякую вам, дякую за запрошення.
1: Для вас програму провела Надія Шпигун. Ви слухали радіо «Кривбас» та дивилися ефір на Першому міському телеканалі. Нехай у вашому житті завжди буде місце для творчості, щирих емоцій і людей, які надихають. Бережіть українську культуру, підтримуйте тих, хто її творить, і пам'ятайте, великі історії починаються з маленького кроку. До нових зустрічей в ефірі, мирного неба, добра та нових культурних відкриттів.
2: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо «Кривбас».

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Вас

0: хочу поєднати дві рази.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Дивий рік сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Австрія готова прийняти міжнародну конференцію з відновлення України у 2028 році, повідомляє «Укрінформ». Захід має об'єднати українські, австрійські та міжнародні компанії для налагодження партнерств і підготовки спільних проєктів. Особливу увагу планують приділити відбудові зруйнованої інфраструктури, зокрема критично важливих об'єктів. Австрійська сторона готова долучити до цього процесу власний досвід, технології та професійну експертизу. Цьогоріч конференція з відновлення України відбулася у польському Гданську. Наступного року її проведуть в Естонії. Раніше захід приймали Швеція, Велика Британія, Німеччина та Італія. Австрія також заявила про подальшу підтримку України та готовність сприяти міжнародній співпраці у питаннях її відбудови. Час економічної частини саміту Карпатської вісімки Україна та країни-учасниці планують підписати інвестиційні і торговельні угоди на близько 1 мільярд євро. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. На заході представлять майже 100 бізнес-проєктів загальною вартістю близько 40 мільярдів євро. Участь у зустрічі беруть близько 550 представників бізнесу з 8 держав Карпатського регіону. Йдеться про Україну, Румунію, Польщу, Словаччину, Угорщину, Чехію, Австрію та Сербію. Новий формат має посилити економічну співпрацю між країнами, залучити інвестиції та сприяти розвитку регіону. Учасники очікують, що в найближчі роки економіка Карпатського макрорегіону зростатиме випереджальними темпами. Україна, Латвія та Велика Британія готують меморандум про перевірку походження російського зерна, яке може транзитом прямувати через Балтійські порти, повідомляє Інтерфакс Україна. Мета – виявити випадки, коли під виглядом російської продукції перевозять зерно, незаконно вивезене з окупованих територій України. Така система вже працює в Литві з 2024 року. Наступного тижня сторони планують оголосити про запуск аналогічного механізму за участі Латвії. Водночас парламент цієї країни підтримав зміни, які дають змогу переглядати тарифи на транзит російського зерна. Уряд закликав оцінити можливість підвищення плати за такі перевезення до 300% від чинного рівня. У серпні Кривий Ріг спрямував понад 22 мільйони 960 тисяч гривень на підтримку Сил оборони України. Допомогу отримали 23 військові частини та підрозділи. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Зокрема, з міського бюджету надали 9 мільйонів гривень субвенцій. Також військовим передали 2 комплексні системи моніторингу повітряних загроз, 2 екскаватори-навантажувачі та 811 вогнегасників. Частина допомоги не розголошується з міркувань безпеки. Від початку повномасштабної війни Кривий Ріг надав військовим допомогу на понад 3 мільярди 612 мільйонів гривень. Із них 2 мільярди 852 мільйони – кошти міського бюджету. Ще 760 мільйонів спрямували через фонд «Набат Кривий Ріг». Загалом підтримку отримали понад 280 військових частин. У морозі триває підготовка міста до зими, зокрема відновлення доріг на найбільш завантажених ділянках, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. На об'їзній дорозі ремонтують майже 19 200 квадратних метрів покриття на відрізку від автозаправної станції до перехрестя вулиці Єгора Біркуна та бульвару Вечірнього. Роботи також ведуть на Січеславській, Десантній та Романа Шухевича. Окремі ділянки вже відремонтовані, зокрема біля центрального кладовища та на вулицях 17-ї танкової бригади та Володимира Зінченка. Паралельно оновлюють внутрішньоквартальні проїзди та тротуари. На Січеславській облаштовують 1,5 кілометра нових пішохідних доріжок. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 19 вересня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 18 градусів. У день – до плюс 25. Вітер південний – до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA». Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
3: Кіно це як життя, але з кращим сценарієм. Ось і наш перший дубль. Усім, хто зараз на хвилі радіо Кривбас, найгарячіший кінопривіт. Біля мікрофона Надія Шпигун, і це програма «5 дублів». Ваш особистий затишний кінозал у радіоефірі. Попереду на вас чекає потужна порція кіноновин, занурення у французький комедійний блокбастер 90-х, зустріч із підлітковими жахіттями Санні Дейла, а також легендарний гітарний риф, який неодмінно підніме ваш настрій. Вмикайте гучність, ми починаємо!
0: Новини кіно.
3: Музична теорія та уважні слухачі продовжують дивувати несподіваними відкриттями. Шанувальники кіномузики помітили дивовижну схожість між легендарною головною темою Гаррі Поттера «Хедвікс Зім», написаною Джоном Вільямсом у 2001 році, та інструментальною п'єсою українського композитора Ігоря Шамо, створеною ще у 1951 році. Попри майже ідентичну магічну гармонію та впізнаваний ритмічний малюнок, жодних офіційних доказів запозичення немає. Наймовірніше, це той самий рідкісний випадок, коли геніальні музичні думки виявилися сухолосними крізь десятиліття та континенти. Культовий каскадер Кліф Бут повертається, але цього разу під орудою нового режисера. Netflix випустив перший тизер стрічки «Подальші пригоди Кліфа Бута», сиквелу і спін-оффу кінокартини Квентіна Тарантіно «Одного разу в Голлівуді». Бред Піт знову втілиться яскароносний образ, однак крісло постановника цього разу посів Девід Фінчер. Події розгортатимуться наприкінці 70-х, де Бут працює студійним фіксером, вирішуючи брудні скандали кіноіндустрії. Стрічка вийде у світовий прокат наприкінці листопада, а вже в грудні з'явиться на стрімінгу. Найвідоміший шляхетний грабіжник сучасності повертається до великої гри. Netflix виклав перший трейлер довгоочікуваного четвертого сезону французького кримінального трилера «Люпен». Осмар Сі знову втілить образ шарманного Арсена Люпена сучасності – Асана Діопа. За сюжетом, після подій попередньої частини головний герой опиняється за ґратами, проте змушений спланувати чергову зухвалу втечу та повернутися до справи, аби очистити своє ім'я через появу загадкового хакера-імітатора. Усі 8 епізодів нового сезону з'являться на стрімінгу вже 23 жовтня. На легендарному кінофорумі «Планети» гучно відзначили гостру соціальну документалістику. Стрічка «НАЗА» від режисерського дуету Юваля Авраама та Рейчел Шор здобула спеціальний приз журі Венеційського кінофестивалю. Картина розповідає про події в Газі і викликала найдовші та найпалкіші овації у глядацькій залі. Попри палкі дискусії навколо висвітлення конфлікту, журі високо оцінило сміливість авторів, а сам фільм уже називають одним із найважливіших кінодокументів року. Майк Фленаган перетворює перший роман Стівена Кінга «Керрі» на багатосерійну драму для платформи RGB Apple та Serials. Режисер переосмислить історію про містичний телекінез і жорсткий шкільний булінг під сучасним кутом, глибше розкривши психологічну травму старшокласниці Керрі Віц. Для Фленагана це вже не перша співпраця з королем жахів, тож фанати чекають на нове видіння класичної історії відплати.
0: Золота колекція.
3: Згадайте, наприкінці 90-х ці яскраві касети VHS із зображенням кумедного вусеня в крилатому шоломі та його здоровання товариша з маленьким собачкою. 1999 року на великі екрани вийшов комедійний блокбастер, який подарував нам відчуття справжньої європейської казки та безтурботного сміху. Мова про культову стрічку «Астерікс і Обелікс проти Цезаря». Базою для фільму стали легендарні французькі комікси Рене Гасіні та Альбер Удерзо про непокірне гальське селище, яке єдине у своїй імперії чинило опір могутньому Юлію Цезарю завдяки чарівному зілю суперсили. На той момент це був найдорожчий кінопроект у історії французького кінематографа з астрономічним бюджетом майже у 40 мільйонів доларів. Цікаво, що творці принципово відмовилися від тотальної комп'ютерної графіки, віддавши перевагу масштабним реальним декораціям. На знімальному майданчику збудували справжнє селище, а для масштабних сцен залучили понад 1500 масовки та сотні справжніх тварин – від слонів і крокодилів до павуків. Справжнім діамантом стрічки став акторський дует, витончений Крістіан Клав'є у ролі винахідливого Астерікса та неповторний Жерар Депардьє. Роль же величного Цезаря дісталася легенді французького кіно Готфріду Йону. Астерікс і Обелікс проти Цезаря – це не просто комедія з дитинства, а яскравий вибух гумору, доброго чарівництва та затишної ностальгії, до якого так приємно повертатися знову і знову.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
3: Кожен із нас пам'ятає ті часи кінця 90-х, початку нульових, коли ми поспішали до екранів, аби зануритися у морах містечка Саннідейл, коли звичайні підліткові проблеми перепліталися з містикою, а тендітна блондинка у шкіряній курці доводила, що дівчата у жахіттях можуть бути не жертвами, а справжніми рятівницями світу. Це спалахувала культова Баффі переможниця вампірів, яка назавжди змінила обличчя молодіжних серіалів. Творець проєкту Джос Відон вирішив перевернути головне штамповане правило горорів, де беззахисна дівчина завжди гине першою. Він створив героїню, яка сама дає відсіч будь-якому злу. Проте шлях до успіху був непростим. Через скромний бюджет першого сезону творці навіть не мали власної павільйонної студії. Вони орендували звичайний склад, а шкільний коридор був лише один. Його просто знімали з різних ракурсів, сподіваючись, що глядачі цього не помітять. Цікавий факт. Сара Мішель Геллар спочатку проходила проби на роль капусної стервозної красуні Корделії. Проте продюсери одразу розгледіли в ній головну зірку. А ось роль її друга Ксандера ледь не дісталася молодому Райану Рейнольдсу. Але той відмовився. Ще один веселий злаштунковий секрет. Девід Боренац, ангел, полюбляв бешкетувати між дублями та розсереджувати колег. Тож перед зйомками романтичних сцен з ізбіями Сара спеціально їла цибулю чи тунець, аби постаратися для партнера. Баффі залишила яскравий теплий спогад у нашій пам'яті, нагадуючи про юність, справжню дружбу та часи, коли ми щиро вірили, що будь-яке монструозне зло можна здолати звичайною дерев'яною осиновою кілочкою.
0: Мелодія однієї кінострічки.
3: Уявіть культову сцену, де спортивний азарт, драйв і видовищні бойові мистецтва зливаються в єдиному пориві під божевільний, знайомий кожному гітарний риф. Це вибухає трек «Pump It» культового гурту «The Black Eyed Peas». Вибуховий хіт середини 2000-х, який досі заряджає енергію та ідеально пасує до тренувальних монтажів і динамічних екшн-сцен. Історія створення цієї пісні – справжня випадковість. Лідер гурту Will.i.am купував диски в Бразилії і випадково натрапив на збірку із серф-рок-композицією «Містер Лу» легендарного гітариста Діка Дейла. Спочатку музикант розлютився, що купив не той альбом, але запальний мотив настільки запав йому в душу, що він одразу відкрив ноутбук і написав ритм прямо в потязі, а вокал гурту записував у токійському парку. Базою для треку стала грецька народна мелодія, яку свого часу зробив культовою Квентін Тарантіно у «Кримінальному читві». Проте сам The Black Eyed Peas надали їй хіп-хоп сучасності, перетворивши на світовий танцювальний маніфест. Навіть сьогодні перші звуки гітари і беззупинний ритм миттєво піднімають хвилю ностальгії за нульовими, нагадуючи, що для справжньої перемоги потрібні лише віра в себе та нестримний драйв.

0: Сьогоднішній тизер добіг кінця, а повна версія нашого гарного настрою тільки починається. З вами була Надія Шпигун на радіо Кривбас. Пишіть у наших соцмережах, які фільми та саундтреки додати до нашого наступного плейлиста. Керуйте ефіром разом з нами. Дивіться круте кіно, слухайте якісний звук та вмикайте 5 дублів у цей же час наступного тижня. До зустрічі в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. Кривий Ріг продовжує системно підтримувати Сили оборони України. Чергову партію допомоги на понад 24 мільйони 600 тисяч гривень передали 16 військовим частинам та підрозділам. До складу вантажу увійшли 10 сучасних пікапів, 10 квадроциклів, 20 мотоциклів, евакуаційні візки, будівельні матеріали, вогнегасники та інше необхідне обладнання. Також для посилення безпеки міста передано 3 комплексні системи моніторингу повітряних загроз. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, з першого дня війни продовжуємо системну роботу по допомозі нашим героїчним силам оборони. Кривий Ріг у цій роботі – один із лідерів в Україні. Техніку та обладнання отримали бригади Збройних сил України, Національної гвардії, підрозділи безпілотних систем, спецпризначенці, сапери та інші військові формування, які виконують бойові завдання на різних напрямках фронту. Допомогу придбано коштом міського бюджету та за підтримки громадської організації «Набат Кривий Ріг».
0: Актуальна інформація на цей час. Ви слухаєте радіо «Кривбас» FM 102.3.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Ми говоримо, що хочемо знати правду. Завжди. Але що, якщо після неї вже неможливо буде повернутися до життя, яке було до? Вітаю! Це «Книжкова полиця» на радіо «Кривбас». Сьогодні у нас тема, на яку навряд чи існує одна правильна відповідь. Ми звикли вважати правду безумовною цінністю. Не обманюй, не приховуй, говори чесно. Але життя складніше. Є сімейні таємниці, які зберігаються десятилетиями.

0: століттями. Є правда, яку батьки приховують від дітей. Є зізнання, після яких руйнуються стосунки, а є речі, які ми приховуємо навіть від самих себе. Тож сьогодні говоритимемо про книжки, в яких одна правда здатна змінити ціле життя. А починаємо традиційно з новин книжкового світу.
1: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
0: Літературний світ наближається до одного з головних оголошень осені – короткого списку «Booker Prize», тобто Букерівської премії 2026 року. Цьогоріч до довгого списку увійшли 13 романів, а вже 22 вересня журі має назвати 6 фіналістів. Переможця оголосять 9 листопада. Уже 15-17 вересня очікуємо довгі списки американської National Book Awards – Національної книжкової премії США. Вона щороку відзначає найкращі книжки у художній літературі, нонфікшені, поезії, перекладній та підлітковій літературі. Письменниця Сера Джей Мас оголосила назви 2 наступних романів циклу «Двір шипів і троянд». 6-та книжка буде мати назву «Двір розколотої гармонії». Її вихід запланований на 27 жовтня 2026 року, а 7-ма книжка «Двір забутої мелодії» має вийти у січні 2027 року. Свій книжковий подкаст запускає Барак Обама. Проєкт має назву «A Great Book with Barack Obama». Українською – «Велика книга з Бараком Обамою». У ньому колишній президент США говоритиме письменниками про книжки, які вплинули на його світогляд. Після російських ударів по видавничій інфраструктурі тема відновлення українського книговидання залишається однією з найболючіших. Водночас видавці продовжують готувати нові наклади і осінні релізи. І, мабуть, це один із найкращих доказів того, що книжка сьогодні для України не лише культура, а й форма стійкості.
1: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
0: Новини майже завжди дають нам відповіді, що сталося, коли, де і чому. А література працює навпаки. Вона ставить запитання. І сьогоднішнє незручне. Як далеко ви готові зайти заради правди? Бо наступна історія починається саме з таємниці.
1: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
0: 7 чоловіків Евелін Гюго, Тейлор Дженкінс Рід. Евелін Гюго – легендарна голівудська акторка. Її життя десятиліттями було предметом пліток, захоплення і домислів. 7 шлюбів. Скандали, кар'єра, слава і багато запитань, на які вона ніколи не відповідала. А потім, уже в поважному віці, Евелін несподівано погоджується розповісти всю правду про своє життя. Причому обирає для цього маловідому журналістку Монік Грант. Чому саме її? Ось тут я зупиняюся, тому що далі починається територія спойлерів. Це роман, який дуже красиво руйнує просту формулу. Правда – це завжди добре. Бо правда може звільнити, а може змусити зовсім інакше подивитися на людину, яку ти любив. Може пояснити минуле, але не здатна його змінити. І ще ця книжка нагадує – між правдою про людину і образом людини, який бачить суспільство, іноді лежить ціле життя.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: А тепер уявіть ще складнішу ситуацію. Ви не просто дізнаєтеся чужу таємницю. Ви починаєте сумніватися у власній пам'яті. Що якщо історія, яку ви роками розповідали собі про своє минуле, була неправдивою?
1: Знято за мотивами.
0: «Спокута». Фільм «Джо Райт» 2007 року знятий за одноіменним романом Іан Маккюен. Одна подія, одне звинувачення, одна дитяча впевненість у тому, що вона правильно зрозуміла побачене. І наслідки, які змінюють кілька людських життів. «Спокута» – дуже сильна історія саме для нашої сьогоднішньої теми, бо показує одну неприємну властивість правди. Іноді людина не бреше, вона щиро вірить у неправду. Ми бачимо лише частину події, домислюємо решту і будуємо з цього власну версію реальності. А коли правда відкривається, може виявитися, що виправити вже нічого не можна. Саме тому ця історія не тільки про брехню, вона про відповідальність за те, що ми називаємо правдою.
1: Книжкова полиця. історії, які звучать.
0: У романах автор може роками приховувати від читача одну деталь, а потім повернути нею всю історію. Але іноді життя створює сюжети, перед якими художня література програє. І наступна історія саме така.
1: Історія, написана життям.
0: Мартін Гер – людина, яка повернулася додому двічі. Франція, 16 століття. Молодий чоловік на ім'я Мартін Гер залишає дружину, дитину і своє село. Минають роки, і одного дня він повертається. Його впізнають. Він знає подробиці родинного життя, людей та історії, які, здається, міг знати лише справжній Мартін. Дружина приймає його. Вони знову живуть разом, а потім з'являються сумніви, чи справді повернувся той самий чоловік. Починається суд, і коли справа вже майже доходить до розв'язки, до суду приходить справжній Мартін Гер. Виявляється, кілька років його місце займав інший чоловік – Арно Дютіль. Історія стала одним із найвідоміших випадків викрадення особистості в європейській історії. Але мене тут цікавить інше. Уявіть момент, коли правда відкрилася. Вона все пояснила. Але чи повернула вона людям попереднє життя? Ні. Іноді правда ставить крапку в загадці, але водночас відкриває зовсім іншу історію.
1: В ефірі книжкова полиця.
0: Мабуть, тому письменники так і люблять таємниці. Насправді, ми читаємо детектив не тільки тому, що хочемо дізнатися, хто винен. Нам хочеться вірити, що в кінці все стане зрозумілим. А в житті так буває далеко не завжди. Тому сьогоднішні рекомендації для тих, хто готовий відкривати двері, за якими може чекати не зовсім та відповідь, на яку ви розраховували.
1: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
0: Почнемо з головної книжки випуску «Сім чоловіків» Евелін Гюго, Тейлор Дженкінс Рід. Це історія про славу, любов, компроміси і ціну правди, яку людина вирішує розповісти надто пізно. Для любителів психологічної напруги рекомендуємо «За зачиненими дверима» Б.А. Періс. Зовні – ідеальний шлюб. Всередині – реальність, про яку ніхто не здогадується. Книжка дуже добре грає з нашим бажанням судити про чуже життя лише за тим, що нам дозволяють побачити. Рекомендація із класики. Дафні Дюморе. Старий маєток, померла дружина, новий шлюб і минуле, яке вперто не хоче залишатися минулим. Чим більше героїня дізнається, тим менше її попередня картина світу схожа на правду. Українська книжка «Дім для дома» Вікторії Амеліної. Це зовсім інша інтонація. Пам'ять родини, Львів, минуле, яке ми успадковуємо, і правда, яку іноді доводиться збирати з уламків чужих спогадів. І несподівана рекомендація – «Печера ідей» Хосе Карлоса Самоси. Детектив, філософська гра і роман, який постійно змушує сумніватися, чи справді ми правильно читаємо те, що бачимо перед собою. 5 дуже різних книжок, але в кожній є момент, коли правда перестає бути просто відповіддю і стає випробуванням.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: Ми почали сьогодні з запитання, чи завжди потрібно знати правду. І я не впевнена, що книжки дали нам однозначну відповідь. Можливо, правда справді не завжди робить нас щасливішими. Вона може розчарувати, зруйнувати красиву ілюзію, змусити попрощатися з людиною, якою ми її уявляли. Але є одна річ, яку правда все-таки дає. Можливість обирати, знаючи, як усе є насправді. І тому залишу вам сьогодні одне питання. Якби ви знали, що правда назавжди змінить ваше життя, ви все одно б захотіли її почути. Це була «Книжкова полиця» – програма про книжки, в яких ми часом несподівано знаходимо відповіді про самих себе. А ви надалі слухайте радіо «Кривбас». Залишайтеся з нами, попереду ще багато хорошої музики, цікавих історій і книжок, про які варто говорити. Почуємось!
1: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас».

0: Культурні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Польща підготувала нові значні пакети підтримки для України. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час саміту Карпатської вісімки. Він зазначив, що польська сторона також підтримує розвиток європейських систем протидії балістичним ракетам. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова ділитися з Польщею технологіями та досвідом у межах антибалістичної коаліції. За його словами, країни працюватимуть над створенням європейської системи протиракетної оборони. Під час зустрічі сторони обговорили подальшу оборонну співпрацю та посилення захисту від ракетних загроз. Польща та Україна підтвердили готовність продовжувати партнерство у сфері безпеки. Світовий банк підтвердив виділення Україні 250 мільйонів доларів на компенсацію відсотків за кредитами агровиробників у межах державної програми 5-7-9%, повідомляє Інтерфакс Україна. Кошти мають підтримати підприємства аграрного сектору, зокрема ті, що постраждали через блокування морського експорту внаслідок російських атак на порти. Від початку 2026 року за програмою аграрії залучили 49 мільярдів гривень кредитів. Загалом обсяг кредитування бізнесу в межах програми сягнув 115 мільярдів гривень. Водночас додаткове фінансування від Європейського Союзу поки не підтверджене. Уряд продовжує шукати ресурси для здешевлення кредитів та підтримки аграрного виробництва, яке залишається важливою складовою економіки України. Україна розраховує у вересні-жовтні відкрити 2 переговорні кластери щодо вступу до Європейського Союзу, а ще 2 до кінця 2026-го. Про такі плани повідомили під час саміту Карпатської вісімки, повідомляє Інтерфакс Україна. Окремо тривають консультації з Угорщиною щодо питань, які вона порушує у межах переговорного процесу. Український уряд готує законодавчі зміни, які мають врахувати ці пропозиції. Відкриття переговорних кластерів є частиною процесу адаптації українського законодавства до норм Європейського Союзу. Подальший прогрес залежатиме від домовленостей між Україною та державами-членами ЄС і готовності сторін погоджувати наступні етапи переговорів. Міністерство оборони України започаткувало регулярні зустрічі з координаторами родин загиблих, зниклих безвісти та військовополонених військовослужбовців, повідомляють у відомстві. Мета – безпосередньо збирати проблемні питання родин і напрацьовувати практичні рішення. Під час першої зустрічі обговорили пошук зниклих безвісти, зміну статусу полонених, соціальний супровід, грошові виплати, роботу військово-лікарських комісій та повернення особистих речей. У Міністерстві оборони також працюють над переведенням особистих розпоряджень військових в електронну форму, спрощенням зміну статусу полонених і передачею родинам майна загиблих та зниклих безвісти. Початку 2026 року російські атаки пошкодили 310 локомотивів. Це більше, ніж за весь попередній період повномасштабної війни. Від лютого 2022 року було пошкоджено 227 локомотивів. У Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури повідомляють, що протягом 2026-2027 років планують відновити 70% локомотивів і 10% рухомого складу. Також 25 залізничних вокзалів мають зробити безбар'єрними. На прифронтових територіях станції та логістичні вузли захищають від безпілотників, зокрема модульними укриттями. Цьогоріч «Укрзалізниця» виготовила 150 таких конструкцій. До кінця року їхнє виробництво планують розширити, а наступного – забезпечити захистом усі залізничні станції. За стосунку картка Криворіжця запрацювали офлайн-мапи укриттів, пунктів незламності та Wi-Fi-зон. Навіть без мобільного інтернету мешканці зможуть знайти найближчі безпечні місця, повідомляє виконуючий міського голови Кривого Рогу Юрій Вілкул. Нині у Кривому Розі працюють 805 укриттів, з них 222 – пункти незламності. У застосунку також доступна інформація про центри надання адміністративних послуг, медичні заклади, громадський транспорт та сервіси для внутрішньопереміщених людей. Картку Криворіжця вже завантажили понад 50 тисяч користувачів. Мешканців закликають завчасно оновити застосунок або встановити його та перевірити розташування найближчих укриттів. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 19 вересня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 18 градусів. У день – до плюс 25. Вітер південний – до 3 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторов.ua. Маркетолог, грумер, ювелір, сталевар, геодезист, сантехнік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на радіо «Кривбас».
3: Вітаю всіх, хто зараз на хвилі 102.3 FM. Це радіо «Кривбас» і ви слухаєте програму «Є така професія». Я її ведуча Ірина Батуріна. Сьогодні буде смачно, солодко і тепло, як після улюбленого десерту. Ми зануримося в ароматний світ кремів, бісквітів і шоколаду. У програмі «Професія», яка точно не залишить вас байдужими. Кондитер. У нашій студії Ірина Генчева, кондитерка з авторським стилем, ніжним підходом до кожного десерту та безмежною любов'ю до своєї справи. Говоритимемо про натхнення, труднощі, творчість і, звісно, про солодощі. Ірино, вітаю тебе у нашій студії.
4: Вітаю.
0: Яскраві представники різних ремесел зібралися, аби розкрити вам усі таємниці своєї професії. Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
3: Зараз почнемо одразу з бліцу. Відповідай швидко, не замислюючись, добре?
4: Добре.
3: Рано починається з...
4: Склянки теплої води.
3: Улюблений інгредієнт на кухні.
4: Авокадо.
3: Шоколад чи карамель?
4: Шоколад.
3: Найсмішніший кухонний провал.
4: Замість крохмалу кинула розпушувач.
3: Улюблений торт дитинства.
4: Це мамин торт Наполеон.
3: Що точно не має бути в торті?
4: Шматок сала.
3: Якщо не кухня, то де ти?
4: Спортзал.
3: Життєве кредо.
4: Іти вперед і не зупинятися.
3: Десерт на побачення – це...
4: Анна Павлова.
3: А тепер до історії самої професії. Професія кондитера – одна з найстаріших і найсмачніших у світі. Перші солодощі готували ще в давньому Єгипті. Тоді це були фінікові кульки з горіхами і медом. Справжній прорив стався у середньовічній Франції. Саме там з'являються перші кондитерські майстерні. Французькі королі мали особистих кондитерів, і десерт був не просто їжею, а справжнім мистецтвом. Цікаво, що слово «кондитер» походить від латинського «кондю» – «засолоджувати». І справді, кожен кондитер трохи чарівник. З борошна, з масла і цукру творить шедеври, які приносять радість. Сьогодні професія об'єднує ремесло, мистецтво, інженерію і навіть психологію. Бо хороший десерт – це завжди про емоцію. Тепер основний блок запитань, які розкриють нашу гостю та її професію ближче. Почнімо спочатку з твого особистого старту у професії. Як ти вперше потрапила у світ кондитерського мистецтва?
4: У мене було все дуже просто. Я була в декретній відпустці, і з однією людиною я зробила маленьке парі, і що я удосконалю професію кондитерське мистецтво. І я вже зараз зрозуміла, що я витягнула щасливий квиток.
3: Дійсно, гарна мета, і рада, щоб в тебе все вийшло.
4: Дякую.
3: Завжди цікаво дізнатися, що стало поштовхом для вибору фаху. Чому саме ця професія серед стількох можливостей?
4: Це для мене була складна професія, тому що я взагалі ніяк не відносилась до тіста, взагалі його боялася, і я вирішила перебороти себе і вибрала саме кондитерське мистецтво. А взагалі кондитер – це свято, і я обожнюю дарити свято людям.
3: Поговоримо про навчання і досвід. Чи маєш спеціальну освіту у сфері кулінарії – або все опанувала самостійно? Поговоримо про навчання і досвід. Чи маєш спеціальну освіту у сфері кулінарії, або все опанувала самостійно?
4: Ні, спеціальної освіти я не маю, опановувала професію самостійно.
3: Часто перші кроки запам'ятовуються назавжди. Пам'ятаєш свій перший десерт, який зробила на замовлення?
4: Так, я пам'ятаю, це був торт, і це було дуже зворушливо, дуже емоційно, тому що це був перший торт, і я його робила. Це був ванільний бісквіт, начинка була полуниця. Я дуже хвилювалась, постійно заглядала через кожні 15 хвилин в холодильник, дивилася, що там, чи з ним все добре, і довго чекала відгуку. Але я його дочекалася, відгук був позитивний.
3: Про професійні процеси, підходи та техніки. Зазирнімо трошки на твою кухню, умовно. Як виглядає типовий день кондитера у твоєму ритмі?
4: Зараз це цілий квест, тому що моя робота залежить від світла, від графіку.
0: Є така професія.
3: Техніка – основа будь-якого ремесла. З чого починається створення якісного десерту? З ідеї, рецепту чи візуалу?
4: Візуал, ідея і рецепт.
3: Саме в такому порядку?
4: Так.
3: Кожен майстер має свої правила. Які принципи у роботі для тебе є незмінними?
4: Незмінними – це якісні продукти.
3: Інгредієнти – це як фарби для художника. З якими продуктами ти найбільше любиш працювати?
4: З шоколада, бо з ним можна творити різні дива.
3: Кондитерська справа – це ще й про точність. Наскільки важливі пропорції та хімія в твоїй роботі?
4: Кондитерське мистецтво – це як наука, як і математика, як і українська мова. В ній є певні правила, яких треба дотримуватися. Бо якщо їх не дотримуватися, нічого не вийде.
3: А щодо прикраси візуалу, чи є в тебе улюблені стилі в оформленні тортів?
4: Я обожнюю мінімалізм, і клієнти мене підтримують.
3: Нині багато говорять про сучасні тренди. Що зараз у моді серед десертів і за виглядом, і за смаком?
4: Це чисті смаки, менш цукру. Зараз в тренді це бента-тортики.
3: А як ти ставишся до використання натуральних барників, безглютенових борошен і безцукрових рецептів?
4: Позитивно, підлаштовуюсь під них.
3: Тобто часто використовуєш?
4: Так.
3: У своїй роботі. Сучасний кондитер – це ще й технік. Яке обладнання для тебе незамінне?
4: Помічник, планетарний міксер і ваги – це обов'язково.
3: Кожен має свою фішку. Що в твоїх десертах вирізняє тебе серед інших?
4: Смаки.
3: Поговоримо про асортимент. Які види десертів ти готуєш найчастіше? Торти, тістечка або капкейки?
4: Це залежить тільки від сезону і від свята, яке до нас йде.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
3: Друзі, нагадую, що ви слухаєте Радіо Кривбас на хвилі 102.3 FM. Це програма «Є така професія». Говоримо про професію кондитера разом з Іриною Генчевою. А зараз час рубрики «Міф чи правда». Всі кондитерські вироби – це завжди дуже шкідливо.
4: Міф.
3: Чим дорожчий торт, тим смачніший.
4: 50 на 50, я б сказала.
3: Хороший крем обов'язково має містити масло або вершки.
4: Міф, тому що дуже багато кремів без вершків і без масла, і вони дуже смачні.
3: Декор із мастики – це не смачно і тільки для краси.
4: Міф, зараз така мастика, вона дуже смачна з різними смаками.
3: Безглютенові десерти – не смачні?
4: Міф.
3: Дріжджове тісто – складніше за будь-яке інше.
4: Міф, тільки з дріжджовим тістом треба зачекати і мати терпіння.
3: Професійний кондитер ніколи не користується готовими сумішами.
4: Правда. Я вважаю, що це вже не кондитер.
3: Натуральні барвники завжди тьмяніші за штучні.
4: Це правда.
3: Домашній торт ніколи не зрівняється з тортом з кондитерської.
4: Правда.
3: Кондитер постійно їсть солодке.
4: Це міф, тому що я хочу сказати за себе, я обожнюю смажену картоплю.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
3: Продовжимо нашу розмову. Робота з клієнтами. Жодна робота не обходиться без комунікації. Як ти зазвичай працюєш із замовником від ідеї до видачі торту?
4: Вислуховую клієнта, обговорюю обов'язково деталі і останньо узгоджую обов'язково видачу тортика.
3: Замовлення бувають дуже різні. Яке найнеочікуваніше або найкреативніше замовлення ти виконувала?
4: Весільний торт на завтра.
3: Іноді буває і складно. Чи доводилось відмовляти клієнтам і чому?
4: Доводилось відмовляти, якщо уже немає часу зробити або немає ніде віконця, щоб його записати.
3: Психологія – теж частина твоєї справи. Як ти реагуєш на побажання клієнтів, які суперечать твоєму баченню?
4: Я розповідаю клієнту, як буде краще. Ми це обговорюємо і йдемо до якогось певного результату.
3: А якщо замовнику не подобається результат, як ти вирішуєш подібні ситуації?
4: Чесно сказати, що таких ситуацій в мене ще не було.
3: Про натхнення і розвиток поговоримо. Натхнення – це двигун творчості, у тебе така творча професія. Звідки ти черпаєш ідеї для нових десертів?
4: Дуже багато рецептів переглядаю, перероблю їх на свій лад і удосконалюю.
3: Щоб рости, треба вчитися. Як ти досконалюєш свою майстерність? Майстер-класи, курси?
4: Так, відвідую в різних містах майстер-класи, онлайн-майстер-класи.
3: Кожна справа має свою еволюцію. Який твій найбільший професійний прорив чи досягнення?
4: Це коли мої торти вже впізнають за смаком.
3: Досвід – найкращий вчитель. Чого ніколи не повториш у своїй роботі після помилок минулого?
4: торти на завтра.
3: Погляд у майбутнє теж важливий. Чи є в тебе плани масштабувати свою справу? Студія, власна лінійка десертів?
4: Так, у мене така є мрія масштабуватися і відкрити своє кафе. Так.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
3: Нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» на хвилі 102.3 FM. Це програма «Є така професія». Говоримо про професію кондитера разом з Іриною Генчевою. Особисто, але про професію. Трошки ближче до тебе самої. Що для тебе солодке в житті, окрім цукру?
4: Сяючі очі моїх дітей.
3: Професія – це частина особистості. Чи вважаєш себе більш кулінаркою, художницею чи бізнесменкою?
4: Я вважаю три в одному, як кіндер-сюрприз.
3: Як ти сама ставишся до солодкого? Часто дозволяєш свої десерти собі покуштувати?
4: Я їх тільки дегустую.
3: Багато хто не витримує ритму. Як ти відпочиваєш після напруженого тижня?
4: Це йога. Я на ній розвантажуюсь.
3: У кожного є улюблене. Який твій особистий фаворит серед десертів?
4: Мої десерти всі мої улюблені.
3: Кондитер – професія, яка викликає емоції. Що тебе найбільше зворушує у цій справі?
4: Те, що я можу дарувати емоції і свято людині.
3: Ти вже маєш величезний досвід. Яку пораду дала б собі сама, якби починала з нуля?
4: Йти вперед і не зупинятися, навіть якщо в тебе ніхто не вірить.
3: І не можу не спитати, який найбільший комплімент ти коли-небудь отримувала за свою роботу?
4: Ти чарівниця.
3: І на завершення, традиційне запитання нашої програми. Що б ти хотіла побажати тим, хто слухає нас, особливо тим, хто хоче перетворити свою любов до десертів у справу життя?
4: Поставити ціль, іти до неї, навіть якщо в тебе ніхто не вірить, не твої родичі, взагалі ніхто. Іти, не зупинятися. Якщо в тебе щось не виходить, перероблюй, і йди вперед.
3: Ірина, дякую тобі за цікаву, смачну і теплу розмову. А я нагадую, ви слухали програму «Є така професія» на радіо «Кривбас». У студії з вами була Ірина Батуріна. Залишайтеся натхненними, робіть своє з любов'ю, і хай у вашому житті завжди буде місце для чогось солодкого.
0: Маркетолог, грумер, ювелір, сталевар, геодезист, сантехнік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на радіо «Кривбас».

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Оборони України 17 вересня та в ніч на 18 вересня уразили низку важливих об'єктів російських військ, повідомляють у Генеральному штабі. На аеродромі Саки в окупованому Криму пошкоджено наземну станцію управління безпілотним комплексом «Оріон». У районі Донецька уражено місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників. На Луганщині підтверджено ураження складу боєприпасів поблизу Довжанська та складу матеріально-технічних засобів у районі Кипучого. У силах оборони зазначають, що удари по важливих військових в цілях противника тривають. США оголосили нові інвестиції в українську енергетику та цифрову інфраструктуру. Міжнародна фінансова корпорація розвитку Сполучених Штатів надасть фінансування для модернізації критично важливої телекомунікаційної мережі, повідомляють в Міністерстві економіки України. Окремо американські партнери підтримають створення систем накопичення електроенергії загальною потужністю 200 мегаватів і ємністю 400 мегаватт-годин. Їх встановлять на 6 об'єктах в Україні. Такі системи мають підвищити стійкість енергомережі та забезпечувати електроенергією до 600 тисяч домогосподарств протягом 2 годин. У Міністерстві економіки зазначають, що залучення американського капіталу посилює захист критичної інфраструктури та підтверджує інвестиційний потенціал України навіть в умовах війни. Дві українські компанії успішно провели бойові випробування перехоплювачів швидкісних російських шахедів. Під час одного з тестувань вдалося знищити ворожий ударний безпілотник, який рухався на високій швидкості. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, загалом 67 українських компаній працюють над розробленням засобів для перехоплювання реактивних безпілотників. Наразі держава веде переговори з виробниками та укладає перші контракти. Наступне завдання – прискорити випробування і налагодити серійне виробництва таких систем. Водночас для масштабування розробок потрібне додаткове фінансування. Україна також обговорює залучення міжнародної підтримки для закриття дефіциту у засобах протиповітряної оборони. Європейська комісія виділила Україні чергові 3,3 мільярда євро на закупівлю безпілотників і ракет у межах кредитної програми підтримки України, повідомляє Інтерфакс Україна. Це четвертий транш за оборонним напрямом. Загальний обсяг коштів, спрямованих Євросоюзом Україні цього року на оборонні та інші потреби, сягне майже 15 мільярдів євро. У Євросоюзі зазначають, що допомога має посилити захист української території та повітряного простору. Кредитна програма передбачає загалом 60 мільярдів євро на оборону та 30 мільярдів на бюджетну підтримку у 2026-2027 роках. Також Єврокомісія готує спільно з Україною програму розвитку протиповітряної та протиракетної оборони. Двадцять 1 та 22 вересня у Кривому Розі тимчасово змінять маршрути тролейбусів номер 5 та номер 14. З 8:30 до 15:00 через обрізання дерев в охоронній зоні контактної мережі електротранспорт не курсуватиме вулицями Короля Данила та Костя Гордієнка, повідомляє Кривбас Онлайн. Тролейбус номер 5 від площі Захисників України та номер 14 від вулиці Заводської прямуватимуть до зупинки КРЕС за звичним маршрутом. Далі транспорт рухатиметься вулицями Електричною, Корнієри, Чмидила та до 44-го кварталу. Автобус номер 8 працюватиме без змін. Пасажирів просять врахувати тимчасові зміни під час планування поїздок. Морозі триває підготовка теплового господарства до зими. У Довинцівському районі замінюють ще 1,8 кілометра тепломереж, якими тепловідкотельні КМК надходить до житлових будинків і соціальних закладів, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Загалом цього року у місті планують оновити близько 70 кілометрів теплових мереж. Із них 40 кілометрів припадає на Криворіж тепломережу, ще 30 – на Криворізьку теплоцентраль. Роботи проводять через значне зношення труб, зокрема після численних гідроударів, спричинених перебоями з електропостачанням та тривалого простою мереж. Заміну ділянки в Довинцівському районі планують завершити до 10 жовтня, після чого будуть проведені гідравлічні випробування.
2: На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 19 вересня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 18 градусів. У день – до плюс 25. Вітер південний – до 3 метрів за секунду.
0: В інстаграм «Докторов.UA».

0: В ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Привіт усім, хто вже перевірив тиск у шинах і готовий до виходу на чисту трасу. В ефірі автомотопрограма «Великі оберти» і я, її ведучий Олександр Козак. Сьогодні в нашому ефірному боксі зібрано найкраще. Від безкомпромісних новинок сучасного автопрому до запеклих суперечок навколо нових правил та трендів. Тисніть на старт, ми виїжджаємо з пітлейну.
0: Новини зі світу моторів.
1: І перш ніж набрати хід, короткий огляд того, про що сьогодні обговорює весь автомобільний простір. Свіжі факти, останні презентації та гарячі новини просто зараз. Європейське агентство з безпеки польотів надало офіційний дозвіл нідерландській компанії PALV на серійне виробництво літаючих автомобілів. Так-так, розробники вже готуються випустити перші екземпляри. Цей незвичний апарат має три колеса та складні ротори для польоту. З повним баком така залізяка здатна подолати повітряним шляхом близько 500 кілометрів. Коштуватиме це диво інженерів від 300 до 500 тисяч євро. Причому першу партію з 250 одиниць розкупили ще до початку збірки. А повноцінні перші польоти власників заплановані на 2028 рік. Іспанський бренд Seat опинився на межі ліквідації в межах масштабного антикризового плану концерну Volkswagen. Ще 23-го року німецькі стратеги міркували над перепрофілюванням марки на альтернативну мобільність. А ідею випускати під цим шильдиком електромобілі відкинули як повністю безперспективно. Навесні керівництво бренду намагалося переконати публіку, що Seat та його заряджений підрозділ Cupra розвиватимуться незалежно один від одного. Проте, за свіжими інсайдерськими даними німецьких ЗМІ, жодного майбутнього у Seat немає. Марку остаточно закриють у 29-му році. А її виробничі потужності та залишки бюджету повністю перенаправлять на розвиток більш прибуткової Cupra. Автогігант Tesla зробив гучний і очікуваний крок, запустивши в американському Остіні власну автономну мережу роботаксі під назвою CyberCab. Перша партія золотавих двомісних електромобілів, які вражають повною відсутністю керма чи педалей та дверима типу метелик, виїхали на вулиці міста в межах чітко обмежених районів. Подія викликала справжній ажіотаж серед інвесторів і фанатів марки, які масово з'їхалися до Техасу, аби особисто випробувати безпілотні залізяки. А тим часом у штаті вже зареєстровано 45 одиниць CyberCab, які поповнили комерційний автономний парк компанії, що загалом вже налічує близько 420 автівок. І це лише початок, адже цей випуск є першою практичною цеглиною у масштабній стратегії Ілона Маска зі створення глобальної мережі роботаксі по всьому світу. Шкода розглядає можливість відправити на пенсію флагманський Суперб, аби звільнити місце для просторого електромобіля, який об'єднає кращі риси Суперб та Октавія. Для чехів це вимушений крок через надто роздутий модельний ряд. Одночасні продажі бензинових, дизельних, гібридних та повністю електричних машин суттєво ускладнюють конвейер і збільшують витрати. Величезний седан традиційно приваблював покупців королівським простором та гігантським багажником. Проте у новій лінійці бренду для нього може просто не залишитися місця. А тим часом Octavia почувається значно впевненіше, залишаючись головним бестселером марки зі стабільно високим попитом. А тим часом німецький автогігант Volkswagen опинився в центрі карколомних змін, які показують, як цивільна промисловість Європи переорієнтовується під нові реалії. За повідомленням німецьких медіа, один із заводів концерну в Німеччині планують переобладнати для випуску оборонної продукції. Зокрема, виробничі потужності автомобільного гіганта можуть використати для виготовлення окремих компонентів систем протиповітряної оборони. Серед потенційних проєктів обговорюють навіть виробництво елементів для ізраїльського комплексу «Залізний купол», який розроблений для перехоплення ракет, артилерії та ворожих безпілотників. Такий розворот конвеєрів – це частина масштабнішого повторного курсу Німеччини на посилення власного оборонного сектору та нарощування випуску зброї. А для України розширення європейського виробництва систем протиповітряної оборони та запчастин до них має першочергове значення на тлі постійних ракетних і дронових атак.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось такими технологічними проривами та цифрами вражає нас сучасна індустрія. Але за кожною такою інновацією стоїть довгий шлях, прокладений легендарними інженерами минулого. Переходимо до рубрики «Автоісторія». Ще згадаємо про подію, яка свого часу докорінно змінила уявлення про швидкість та комфорт. Не перемикайтесь.
0: Автоісторія.
1: Париж і Лондон – кінець 19 століття. Вулиці задихаються від хаосу, на вузьких мостових тіснилися кінні фаетони, важкі вози та перші галасливі автомобілі. Аби врятувати пішоходів від трагедії, людство вирішило створити єдині правила та зрозумілі дороговкази. Мало хто знає, але перші дорожні знаки з'явилися ще в давньому Римі. Це були кам'яні стовпи, що вказували відстань до форуму. Протягом століттями їх заміняли дерев'яні вказівники з назвами міст. Але справжній прорив стався у 1909 році на міжнародній конференції у Парижі. Саме тоді інженери затвердили перші 4 універсальні знаки – небезпечний поворот, перехрестя, нерівна дорога та залізничний переїзд. Вони мали просто графічні малюнки, аби водій будь-якої національності міг миттєво зрозуміти загрозу без знання мови. Форми і кольори обрали не випадково. Трикутник із червоною облямівкою став міжнародним символом застереження, адже людський мозок інстинктивно сприймає червоний як сигнал тривоги. Круглі знаки обрали для суворих заборон, а сині квадрати та прямокутники – для спокійної, корисної інформації. У 30-ті роки із появою нічних автобанів знаки почали вкривати скляними мікрокульками, які відбивали світло фар у темряві. Сьогодні ці металеві вартові здаються нам абсолютною буденністю. Проте кожен графічний символ на металевому щиті – це концентрат понад столітнього досвіду, який щодня непомітно рятує мільйони життів на дорогах планети.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось і фінішна пряма сьогоднішнього випуску. Програма «Великі оберти» та я, Олександр Козак, дякую вам за компанію. Ми вже готуємо для вас наступну порцію ексклюзивних новин та фактів, які ви більше ніде не почуєте. Перемикайте своє життя на вищу передачу, тримайте оберти високими та вмикайте приймачі за тиждень.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Крути життя у свою сторону.
2: Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Австрія готова прийняти міжнародну конференцію з відновлення України у 2028 році, повідомляє «Укрінформ». Захід має об'єднати українські, австрійські та міжнародні компанії для налагодження партнерств і підготовки спільних проєктів. Особливу увагу планують приділити відбудові зруйнованої інфраструктури, зокрема критично важливих об'єктів. Австрійська сторона готова долучити до цього процесу власний досвід, технології та професійну експертизу. Цьогоріч конференція з відновлення України відбулася у польському Гданську. Наступного року її проведуть в Естонії. Раніше захід приймали Швеція, Великобританія, Німеччина та Італія. Австрія також заявила про подальшу підтримку України та готовність сприяти міжнародній співпраці у питаннях її відбудови.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Країни-учасниці планують підписати інвестиційні і торговельні угоди на близько 1 мільярд євро. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. На заході представлять майже 100 бізнес-проєктів загальною вартістю близько 40 мільярдів євро. Участь у зустрічі беруть близько 550 представників бізнесу з 8 держав Карпатського регіону. Йдеться про Україну, Румунію, Польщу, Словаччину, Угорщину, Чехію, Австрію та Сербію. Новий формат має посилити економічну співпрацю між країнами, залучити інвестиції та сприяти розвитку регіону. Учасники очікують, що в найближчі роки економіка карпатського макрорегіону зростатиме випереджальними темпами. Україна, Латвія та Велика Британія готують меморандум про перевірку походження російського зерна, яке може транзитом прямувати через Балтійські порти, повідомляє Інтерфакс Україна. Мета – виявити випадки, коли під виглядом російської продукції перевозять зерно, незаконно вивезене з окупованих територій України. Така система вже працює в Литві з 2024 року. Наступного тижня сторони планують оголосити про запуск аналогічного механізму за участі Латвії. Водночас парламент цієї країни підтримав зміни, які дають змогу переглядати тарифи на транзит російського зерна. Уряд закликав оцінити можливість підвищення плати за такі перевезення до 300% від чинного рівня. У серпні Кривий Ріг спрямував понад 22 мільйони 960 тисяч гривень на підтримку Сил оборони України. Допомогу отримали 23 військові частини та підрозділи. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Зокрема, з міського бюджету надали 9 мільйонів гривень субвенцій. Також військовим передали 2 комплексні системи моніторингу повітряних загроз, 2 екскаватори-навантажувачі та 811 вогнегасників. Частина допомоги не розголошується з міркувань безпеки. Від початку повномасштабної війни Кривий Ріг надав військовим допомогу на понад 3 мільярди 612 мільйонів гривень. Із них 2 мільярди 852 мільйони – кошти міського бюджету. Ще 760 мільйонів спрямували через фонд «Набат Кривий Ріг». Загалом підтримку отримали понад 280 військових частин. У морозі триває підготовка міста до зими, зокрема відновлення доріг на найбільш завантажених ділянках, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. На об'їзній дорозі ремонтують майже 19 200 квадратних метрів покриття на відрізку від автозаправної станції до перехрестя вулиці Єгора Біркуна та бульвару Вечірнього. Роботи також ведуть на Січеславській, Десантній та Романа Шухевича. Окремі ділянки вже відремонтовані, зокрема біля центрального кладовища та на вулицях 17-ї танкової бригади та Володимира Зінченка. Паралельно оновлюють внутрішньоквартальні проїзди та тротуари. На Січеславській облаштовують 1,5 кілометра нових пішохідних доріжок. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 19 вересня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 18 градусів. У день – до плюс 25. Вітер південний – до 3 метрів за секунду.
0: В інстаграм «Докторов.UA». Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
4: Кіно це як життя, але з кращим сценарієм. Ось і наш перший дубль. Усім, хто зараз на хвилі радіо Кривбас, найгарячіший кінопривіт. Біля мікрофона Надія Шпигун, і це програма «5 дублів». Ваш особистий затишний кінозал у радіоефірі. Попереду на вас чекає потужна порція кіноновин, занурення у французький комедійний блокбастер 90-х, зустріч із підлітковими жахіттями Саннідейла, а також легендарний гітарний риф, який неодмінно підніме ваш настрій. Вмикайте гучність, ми починаємо!
0: Новини кіно.
4: Музична теорія та уважні слухачі продовжують дивувати несподіваними відкриттями. Шанувальники кіномузики помітили дивовижну схожість між легендарною головною темою Гаррі Поттера «Хедвікс Зім», написаною Джоном Вільямсом у 2001 році, та інструментальною п'єсою українського композитора Ігоря Шамо.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Офіційних доказів запозичення немає. Наймовірніше, це той самий рідкісний випадок, коли геніальні музичні думки виявилися сухолосними крізь десятиліття та континенти. Культовий каскадер Кліф Бут повертається, але цього разу під орудою нового режисера. Нетфлікс випустив перший тизер стрічки «Подальші пригоди Кліфа Бута», сиквелу і спін-оффу кінокартини Квентіна Тарантіно «Одного разу в Голлівуді». Бред Піт знову втілиться яскароносний образ, однак крісло постановника цього разу посів Девід Фінчер. Події розгортатимуться наприкінці 70-х, де Бут працює студійним фіксером, вирішуючи брудні скандали кіноіндустрії. Стрічка вийде у світовий прокат наприкінці листопада, а вже в грудні з'явиться на стрімінгу. Найвідоміший шляхетний грабіжник сучасності повертається до великої гри. Netflix виклав перший трейлер довгоочікуваного четвертого сезону французького кримінального трилера «Люпен». Осмарсі знову втілить образ шарманного Арсена Люпена сучасності – Асана Діопа. За сюжетом, після подій попередньої частини головний герой опиняється за ґратами, проте змушений спланувати чергову зухвалу втечу та повернутися до справи, аби очистити своє ім'я через появу загадкового хакера-імітатора. Усі 8 епізодів нового сезону з'являться на стрімінгу вже 23 жовтня. На легендарному кінофорумі «Планети» гучно відзначили гостру соціальну документалістику. Стрічка «НАЗА» від режисерського дуету Юваля Авраама та Рейчел Шор здобула спеціальний приз журі Венеційського кінофестивалю. Картина розповідає про події в Газі і викликала найдовші та найпалкіші овації у глядацькій залі. Попри палкі дискусії навколо висвітлення конфлікту, журі високо оцінило сміливість авторів, а сам фільм уже називають одним із найважливіших кінодокументів року. Майк Фленаган перетворює перший роман Стівена Кінга «Керрі» на багатосерійну драму для платформи RGB Apple та Serials. Режисер переосмислить історію про містичний телекінез і жорсткий шкільний булінг під сучасним кутом, глибше розкривши психологічну травму старшокласниці Керрі Віц. Для Фленагана це вже не перша співпраця з королем жахів, тож фанати чекають на нове видіння класичної історії відплати.
0: Золота колекція.
4: Згадайте, наприкінці 90-х ці яскраві касети VHS із зображенням кумедного вусеня в крилатому шоломі та його здоровання товариша з маленьким собачкою. 1999 року на великі екрани вийшов комедійний блокбастер, який подарував нам відчуття справжньої європейської казки та безтурботного сміху. Мова про культову стрічку «Астерікс і Обелікс проти Цезаря». Базою для фільму стали легендарні французькі комікси Рене Гасіні та Альбер Удерзо про непокірне гальське селище, яке єдине у своїй імперії чинило опір могутньому Юлію Цезарю завдяки чарівному зілі суперсили. На той момент це був найдорожчий кінопроект у історії французького кінематографа з астрономічним бюджетом майже у 40 мільйонів доларів. Цікаво, що творці принципово відмовилися від тотальної комп'ютерної графіки, віддавши перевагу масштабним реальним декораціям. На знімальному майданчику збудували справжнє селище, а для масштабних сцен залучили понад 1500 масовки та сотні справжніх тварин – від слонів і крокодилів до павуків. Справжнім діамантом стрічки став акторський дует, витончений Крістіан Клав'є у ролі винахідливого Астерікса – неповторний Жерар Депардьє. Роль же величного цезаря дісталася легенді французького кіно Готфріду Йону. Астерікс і Обелікс проти Цезаря – це не просто комедія з дитинства, а яскравий вибух гумору, доброго чарівництва та затишної ностальгії, до якого так приємно повертатися знову і знову.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
4: Кожен із нас пам'ятає ті часи кінця 90-х, початку нульових, коли ми поспішали до екранів, аби зануритися у морах містечка Саннідейл, коли звичайні підліткові проблеми перепліталися з містикою, а тендітна блондинка у шкіряній курці доводила, що дівчата у жахіттях можуть бути не жертвами, а справжніми рятівницями світу. Це спалахувала культова Баффі переможниця вампірів, яка назавжди змінила обличчя.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Він створив героїню, яка сама дає відсіч будь-якому злу. Проте шлях до успіху був непростим. Через скромний бюджет першого сезону творці навіть не мали власної павільйонної студії. Вони орендували звичайний склад, а шкільний коридор був лише один. Його просто знімали з різних ракурсів, сподіваючись, що глядачі цього не помітять. Цікавий факт. Сара Мішель Геллар спочатку проходила проби на роль капусної стервозної красуні Корделії. Проте продюсери одразу розгледіли в ній головну зірку. А ось роль її друга Ксандера ледь не дісталася молодому Райану Рейнольдсу. Але той відмовився. Ще один веселий злаштунковий секрет. Девід Боренац, ангел, полюбляв бешкетувати між дублями та розсереджувати колег. Тож перед зйомками романтичних сцен з ізбіями Сара спеціально їла цибулю чи тунець, аби постаратися для партнера. Баффі залишила яскравий теплий спогад у нашій пам'яті, нагадуючи про юність, справжню дружбу та часи, коли ми щиро вірили, що будь-яке монструозне зло можна здолати звичайною дерев'яною осиновою кілочкою.
0: Мелодія однієї кінострічки.
4: Уявіть культову сцену, де спортивний азарт, драйв і видовищні бойові мистецтва зливаються в єдиному пориві під божевільний, знайомий кожному гітарний риф. Це вибухає трек «Pump It» культового гурту «The Black Eyed Peas». Вибуховий хіт середини 2000-х, який досі заряджає енергію та ідеально пасує до тренувальних монтажів і динамічних екшн-сцен. Історія створення цієї пісні – справжня випадковість. Лідер гурту Will.i.am купував диски в Бразилії і випадково натрапив на збірку із серф-рок-композицією «Містер Лу» легендарного гітариста Діка Дейла. Спочатку музикант розлютився, що купив не той альбом, але запальний мотив настільки запав йому в душу, що він одразу відкрив ноутбук і написав ритм прямо в потязі, а вокал гурту записував у токійському парку. Базою для треку стала грецька народна мелодія, яку свого часу зробив культовою Квентін Тарантіно у «Кримінальному читві». Проте сам The Black Eyed Peas надали їй хіп-хоп сучасності, перетворивши на світовий танцювальний маніфест. Навіть сьогодні перші звуки гітари й беззупинний ритм миттєво піднімають хвилю ностальгії за нульовими, нагадуючи, що для справжньої перемоги потрібні лише віра в себе та нестримний драйв.

0: Сьогоднішній тизер добіг кінця, а повна версія нашого гарного настрою тільки починається. З вами була Надія Шпигун на радіо Кривбас. Пишіть у наших соцмережах, які фільми та саундтреки додати до нашого наступного плейлиста. Керуйте ефіром разом з нами. Дивіться круте кіно, слухайте якісний звук та вмикайте 5 дублів у цей же час наступного тижня. До зустрічі в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Ми часто говоримо: «Я хочу щось змінити», але щойно життя відповідає…
2: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
1: Відоме, чи одного дня зрозуміти, що ти так і не наважився. Вітаю, це «Книжкова полиця» на радіо «Кривбас». Сьогодні говоритимемо про зміни, про ті, яких ми прагнемо, і ті, від яких ми тікаємо. Про момент, коли старе життя вже стало затісним, а нове ще навіть не має чітких обрисів. Книжки дуже добре знають цей стан, бо майже кожна велика історія починається тоді, коли герой більше не може залишатися там, де був. Але спочатку подивімося, що відбувається у книжковому світі просто зараз.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Наприкінці серпня оголосили переможців премію Hugo Awards 2026 року, однієї з найвідоміших нагород у фантастиці. Найкращим романом став «The Everlasting» американської письменниці Елікс І. Герроу. Осінній книжковий сезон уже набирає обертів. 15 вересня виходить новий роман Емілі Сент-Джон Мендел «Екзіт Парті». Це історія про альтернативні реальності, зламані часові лінії та зникнення людини під час вечірки в Лос-Анджелесі. Третя новина про силу читання. Національний книжковий фонд Сполучених Штатів Америки готується до оголошення довгих списків National Book Awards. Лонглісти в різних категоріях мають представити 15-17 вересня, фіналістів 6 жовтня, а переможців дізнаємося 18 листопада. Визначено 18 фіналістів Керкес Прайс 2026 року у трьох категоріях – художня література, нонфікшн і книжки для юних читачів. Переможець кожної категорії отримує 50.

0: $50 000. Після російських атак у серпні щонайменше 30 українських видавництв і книгарень зазнали збитків. Через знищення книжок, пошкодження складів та ускладнення логістики учасники ринку попереджають про можливе зростання вартості книжок і скорочення окремих накладів.
1: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
0: Книжковий світ теж постійно змінюється. З'являються нові імена, старі правила перестають працювати, а іноді обставини змушують буквально починати спочатку. І, мабуть, найбільша ілюзія – думати, що можна прожити життя, нічого не змінюючи. Тому сьогодні відкриваємо книжку про людину, яка дуже довго жила за знайомим сценарієм. А потім одного дня вирішила його переписати.
1: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
0: Мет Гейл, опівнічна бібліотека. Уявіть бібліотеку, де кожна книжка – це ваше власне життя. Але інше. В одному ви погодилися на ту роботу, в іншому – не розірвали стосунки, в третьому – переїхали, в четвертому – ризикнули тоді, коли в реальному житті злякалися. Саме в такому місці опиняється Нора Сіт, героїня роману Мета Гейга «Опівнічна бібліотека». І тут починається найцікавіше. Бо Нора отримує те, про що ми іноді мріємо. Можливість подивитися, що було, якби. Якби я тоді погодилася, якби не пішла, якби обрала іншу професію, якби була сміливішою. Та роман поступово ставить зовсім інше питання. А чи справді наше ідеальне життя існує десь за дверима, які ми колись не відкрили? Без спойлерів скажу лише одне. Ця книжка не стільки про виправлення минулого, скільки про наш страх перед майбутнім. Ми часто думаємо, що правильний вибір має бути очевидним. Але майже ніколи він таким не є. Зміни не приходять із гарантійним талоном. Іноді доводиться зробити крок, не знаючи, куди він приведе.
1: В ефірі книжкова полиця.
0: Але є одна цікава річ. У книжці ми можемо прожити десятки альтернативних життів разом із героєм. У реальності другого дубля вже немає. А от кіно іноді дозволяє побачити той момент, коли людина буквально виходить із життя, яке для неї написав хтось інший.
1: Знято за мотивами.
0: Шоу Трумана. Фільм Пітера Віра. 1998 року. Створений не за романом, а за оригінальним сценарієм Ендрю Нікола. Тож сьогодні я свідомо трохи розширю нашу рубрику «Знято за мотивами». Труман Бербанк живе чудовим життям. Гарний будинок, робота, дружина, сусіди вітаються, усе передбачувано. Є лише одна проблема – усе це декорація. Люди навколо нього – актори. Його життя від самого народження транслюють як телевізійне шоу, а сам Труман про це не знає. Коли Труман починає здогадуватися про правду, перед ним постає вибір – залишитися у знайомому контрольованому світі чи відкрити двері туди, де ніхто не гарантує щасливого фіналу. Мабуть, саме так іноді виглядають великі зміни. Старе життя може бути незручним, несправжнім, навіть чужим. Але воно знайоме, а за дверима – невідомість. І все-таки одного дня доводиться вирішувати, що для тебе важливіше – безпека чи свобода.
1: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
0: У кіно для такого рішення достатньо кількох хвилин. У житті іноді потрібні роки. І є люди, які доводять, починати спочатку можна, навіть тоді, коли навколишній світ переконує, що твій час уже минув.
1: Історія написана життям.
0: Джулія Чайлд. Сьогодні її знають як одну з найвідоміших постатей американської кулінарної історії. Але професійна кулінарія зовсім не була її початковим життєвим планом. Вона працювала в державних структурах США, багато подорожувала, а після переїзду до Франції почала серйозно вивчати французьку кухню. Їй було вже за 30. Пізніше разом із Сімон Бек та Луїзет Бертоль вона працювала над книгою «Mastering the Art of French Cooking». Книга вийшла, коли Джулі було майже 50, а її телевізійна кар'єра фактично почалася ще пізніше. У світі, де нам постійно натякають, що до певного віку вже потрібно визначитися, історія Джулії Чайлд нагадує дуже просту річ – життя не запізнюється. Можна роками йти одним маршрутом, а потім знайти справу, яка раптом виявиться твоєю. Іноді зміна напрямку – це не доказ того, що попередній шлях був помилкою. Можливо, він просто привів вас до наступного.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: Якщо після сьогоднішньої програми вам захочеться ще трохи побути з темою змін, ось кілька книжок для вашої полиці.
1: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
0: Опівнічна бібліотека. Мет Гейл. Наш головний роман сьогодні. Про вибір, жаль і нескінченне «А що якби?». Поворот ключа. Рут Веа. Історія, де рішення змінити роботу запускає ланцюг подій, яких героїня точно не могла передбачити. Тут зміни вже мають присмак трилера. Мартін Іден. Джек Лондон. Класика про людину, яка вирішує змінити себе і власне місце у світі. І водночас дуже сильне попередження. Іноді, досягнувши того, чого так довго йшов, можна виявити, що змінився не тільки світ навколо тебе. «Інтернат». Сергій Жадан. Український роман про шлях крізь реальність, яка буквально руйнується навколо героя. Тут зміни вже не обирають, вони приходять самі. І людині доводиться вирішувати, ким вона буде всередині них. І несподівана книжка «Хто забрав мій сир?» Спенсер Джонсон. Невелика притча про те, як ми реагуємо, коли звичний світ змінюється. Її можна прочитати за вечір, але головне питання залишається значно довше. А за що я тримаюся лише тому, що боюся відпустити?
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: Ми часто чекаємо правильного моменту. Коли стане не страшно, коли з'явиться впевненість, коли хтось скаже «Тепер точно можна». Але, можливо, сміливість працює інакше. Спочатку ти робиш крок, а впевненість приходить уже потім. Тому сьогодні я залишу вам лише одне питання. Що у своєму житті ви давно хочете змінити, але досі чекаєте моменту, коли перестане бути страшно? Це була «Книжкова полиця». Місце, де ми говоримо про книги, а насправді трохи більше про себе. А ви надалі слухайте радіо «Кривбас». Залишайтеся з нами, попереду ще багато хорошої музики, цікавих історій і розмов, до яких хочеться повертатися. Почуємось!
1: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. «Книжкова полиця». Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас».

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір. На радіо Кривбас.
1: Вітаємо, шановні слухачі та глядачі. Ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі разом з Анною Карташовою. У студії спеціальний випуск програми «Культурний простір». І сьогодні наша гостя – справжня зірка української сцени. Це Оксана Пекун, українська естрадна співачка, телеведуча, народна артистка України. Відома як багаторічна ведуча телепроекту «Folk Music». Вітаю, пані Оксано.
2: Вітаю, Анічка, вітаю усіх наших слухачів і глядачів. Я дійсно дуже рада бути у вас на ефірі, тим більше, що ми можемо спілкуватися. Ми давно не бачилися, тому що ми бачилися на давнішніх фестивалях, а сьогодні я у вас і я розкажу вам все, що ви хочете дізнатися про мене.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Ви сьогодні в Кривому Розі як почесна гостя мистецького заходу. Розкажіть, будь ласка, як ви сюди завітали до нас?
2: В Кривому Розі відбувається перший фестиваль, який називається «Життя триває». Цей фестиваль об'єднує усіх людей досвідченого віку, усім, кому за 40. І знаєте, вони ж всі співають, танцюють, декламують, займаються різними мистецькими справами. І зараз в нашій країні якось так відбувається, що молодь робить одне, старше покоління інше, і немає цього зв'язку. І тому мені здається, що старше покоління трошки відчуває оцей дефіцит цікавості до нього, дефіцит якогось публічного освітлення своєї діяльності. І тому я дуже рада, що керівник міста Олександр Вілкул, він зробив разом зі своїм фондом, вони створили такий фестиваль для людей вже старшого віку, які можуть себе показати і розкрити свої таланти. І сьогодні я була, як знаєте, як такий бонус для настрою учасників цього фестивалю. Я була почесною гостею і сюрпризом, можна так сказати. І я це відчула, до речі. Тому що, коли я вийшла на сцену, коли оголосили мене, то це були несамовиті оплески і шалений вибух емоцій. Я вийшла і мене так гарно приймали, що я, відверто кажучи, після першої пісні я була в шоці, я була дійсно шокована, тому що мені, я відчула, що я потрібна людям, розумієте? І, ну і, відповідно, я подарувала всю свою творчість і всю себе глядачеві.
1: Чи часто вам доводиться бувати в Кривому Розі? І як взагалі, які у вас враження від нашого міста?
2: Я скажу так, що вже, напевно, років 20 я майже щороку я буваю в Кривому Розі. І це місто, я кажу, що Кривий Ріг моє місто, це тобі моя пісня. Я, можу сказати, на якусь частинку криворіжанка. Я люблю це місто, немов би воно моє рідне. Тому що я приїжджаю сюди, ну майже щороку. Це такі фестивалі, як «Червона калина». Це фестиваль великий, всеукраїнський. Він виходить вже на рівень міжнародного. Всеукраїнський міжнародний фестиваль народної творчості «Червона калина», який щороку проходив і в Кривому Розі. І фестиваль «Срібне джерельце», де я на «Червоній калині» я співголова журі, а на «Срібному джерельці» це фестиваль, вже якому 30 років цьому фестивалю. Вже дуже багато, можна сказати, років цей фестиваль живе, конкурс, фестиваль. Я голова журі. І мені дуже приємно, що року я приїжджаю в Кривий Ріг і я відчуваю себе тут своєю. Гуляю вуличками, приїжджаю вуличками тими, якими я ходила пішки, і я кажу, о, я тут була, а тут я була. І мені кажуть, боже, ти знаєш Кривий Ріг? Знаю, тому що за ці роки я вже дійсно його пізнала і дуже його люблю. Люблю місто і люблю жителів.
1: Ви часто гастролюєте. Чи відчувається сьогодні різниця між просто концертом і зустрічю з людьми?
2: Тоді, коли я їду на концерт, я там вже і зустрічаюся з людьми. Сьогодні, наприклад, коли я зайшла в залу театру за кулісами, я була, готувалася до свого виступу. І я, відверто кажучи, я побачила, як люди, які готувалися до свого виступу, вони мене побачили і кажуть, боже, та це наша Оксаночка. Та, ой, вона жива, вона, дай помацати тебе, дай доторкнутися, ми так тебе чекали, так оце ти наш сюрприз. Це і є спілкування з людьми. А взагалі я протягом 15 років вже є ведучою програми «Folk Music», яка це є програма про людей, за участю людей. І я не можу інакше сказати про цю програму, як це такий соціальний проєкт національного значення. Тому що куди б ми не їхали з проєктом, бо ми збирали народні пісні, скрізь це було саме спілкування з людьми. А людям що треба зараз? Брак спілкування у людей. Їм треба спілкуватися з ними треба говорити, розказувати. Вони багато дуже цікавляться, а як у вас там то? А що ви думаєте про це. І мені дуже приємно висловлювати свою якусь думку і почути на зворот ще щось від людей. І я дуже люблю це. Спілкування – це найголовніше.
1: Для мене, як для молодої ведучої, ви легенда, звісно. А ким ви самі відчуваєте себе на сьогодні?
2: Легенда? Я скажу так, що дійсно я в своєму житті багато чого зробила. І навіть є такі люди, які вже вчилися на моїх піснях. Є люди, які згадують, що для них першою програмою, яку вони подивилися взагалі, це була програма «Folk Music». І вони теж кажуть, оце програма, про які не можна забувати. Ось це пісні, які треба співати. Можливо, це і складові оцієї, як ви кажете, легенди.
3: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо «Кривбас».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Коли ви згадуєте початок своєї кар'єри, що викликає більше емоцій – страх чи азарт більше?
2: Ой, ви знаєте, напевно, не було цього азарту. Було хвилювання, дуже велике хвилювання. Тому що сцена – це для мене дуже важливо. Я перше вийшла на сцену, розкажу вам так. Я була ще школяркою і була солісткою гурту вокально-інструментального ансамблю. Дуже хотіла співати саме з вокально-інструментальним ансамблем. І для мене було найголовніше вийти на сцену і співати, творити, дарувати свій голос. Тому що голос у мене був, він і є, залишається, але ж цей талант треба було показувати. Перша сцена – це в Тернополі, де я народилася. Це наша сцена нашого Палацу культури «Березіль». І я вийшла з складі цього ансамблю. Вийшла, мама пошила мені платтячко, як до цього часу пам'ятаю, таке голубеньке, гарне, горошки. Я вийшла, починаю співати, а в мене коліна так починають труситися, що плаття просто видно, як трушуся я сама. Оце був мій такий досвід виходу, як оце естрадний такий досвід, виходу на сцену. І для мене це було щось неймовірно страшне. Але я думаю, ну як же ж, я не можу, як це побороти, як ті коліна зупинити, я і так тримаю, і платтям затягую, і все. Під кінець пісні я вже так розчинилася на сцені, все нормально, я закінчила добре. Але оцей початок, його треба було перебороти. І я себе переборола. І коли наступні рази я вже виходила, я думаю, так, нічого вже страшного немає, все, я це зробила. Перший раз він завжди страшний, але його треба пройти.
1: Пережити, так.
2: Так.
1: Пані Оксана, у вас дуже сильний зв'язок із народною піснею. Це вибір чи поклик?
2: Ну, це, напевно, і вибір, і поклик. Справа в тому, що я народилася в Тернополі, захід України. Там скрізь співають народних пісень. Там люди дуже багато приділяють свого життєвого часу релігійним святам. І тому я знала і колядки, і щедрівки, і якісь веснянки. І ми співали, коли я навчалася в школі, я співала в хорі. Я була солісткою хору «Зоринка», який тепер дуже, до речі, досвідчений хор. Я потім поступила до педагогічного університету, де теж навчали нас народним пісням, народній музиці. Але потім я стала солісткою вокально-інструментального ансамблю вже молодістю в інституті. Але я вже намагалася все-таки співати естрадну, сучасну пісню. Хотіла бути такою сучасною, стильною, драйвовою на сцені, так? Але все одно українська пісня народна мене ніколи не полишала. І коли вже я переїхала до Києва, я вам скажу так, мені запропонували вести програму «Folk Music» на національному телебаченні. Це був проєкт, який започаткований був автором і керівником проєкту Володимиром Коваленком. Це мій продюсер, чоловік мій по сумісництву. Але ми вдвох, може так сказати, ростили цей проєкт. І вже, звичайно, тут зрозуміло стало, що в основі цього проєкту – це дістати маловідому народну пісню з джерел, взяти її від людей, які виконують її, і дати їй сучасне нове життя. І ви знаєте, ось ця робота, ось цей, можна сказати, проєкт, він дав мені посил ще більше закохатися і залюбитися в народну пісню, яка в мені вже жила давно, розумієте? Я як багато пісень народних знала. Але все-таки ось з початком цього проєкту, який з 2008 року виходив на національному телебаченні, я залюбилася в народну пісню. А залюбилася ще з тим, що я полюбила людей, які виконують цю пісню. Я побачила, що ці люди, які стомлені працею в своїх селах або в своїх містах, містах. Вони приходять змучені щоденними своїми проблемами, вони приходять на репетиції, а в пісні вони розчиняються. І розумієте, і дивишся на них, вони живуть цією піснею, вона їх окриляє, вона дає їм здоров'я. Нещодавно ми знімали проєкт з прекрасним колективом в Демидові, і жіночка, якій вже за 80 далеко, і вона каже, вона керівник колективу, вона каже, якби не пісня, якби не творчість, якби не оці репетиції, куди ми ходимо, вона вже дуже складно ходить, і їй вже складно зі здоров'ям. Вона каже, я би вже давно не жила. А так, ось ця творчість, пісня, вона тримає, тримає на цьому світі.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: Чи змінилося ваше ставлення до сцени з роками? І що зараз для вас важливіше? Форма чи сенс?
2: Для мене важливіше – це мій глядач і результат того, що відбувається після концерту. Коли я виходжу на сцену, як сьогодні, наприклад, це було, це, я вам скажу чесно, після першої пісні в мене сльози пішли, тому що я відчула ось цей контакт з людьми, тому що я відчула те, що мене хотіли бачити, і я достукалася до кожного, хто в залі знаходиться. Що найголовніше? Це не сенс. Найголовніше – це пісня, яка мене єднає з моїм глядачем. Це моя творчість, в яку я вкладаю дуже багато, тому що це професійне виконання пісень, це ставлення до кожного пісні, тому що це, починаючи від аранжування музики, слів і виконання, це вже єдине ціле. І коли я бачу результат, ось це мій сенс.
1: Пані Оксано, у вас є пісні, які люди просять виконувати, я думаю, кожен концерт. Чи не втомлює вас це?
2: Ні, звичайно. Я ж працюю для мого глядача, для публіки моєї. І коли, наприклад, мене просять заспівати, я така ще молода, або просять заспівати «Дві хмари», або «Червоною калиною», а зараз тепер нова пісня в мене є.
1: Так.
2: Ой, ти Коля! І я думаю, що тепер вже цю пісню точно будуть знати наші і ваші слухачі, і знати вся Україна.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Я б цього дуже хотіла.
1: Сьогодні культура –

0: Не треба в жодному разі зневірюватися в цьому житті, тому що треба жити далі. І, наприклад, навіть ті дітки, які залишилися самі, мами мають зрозуміти, що вони їхня підтримка, вони їхня опора. А я своєю творчістю можу дати позитив, можу дати дійсно ось цей ґрунт, на якому можна навіть сьогодні, в даний момент, наприклад, на тому ж самому концерті, де вони зараз присутні, ці люди, вони дають енергетичний заряд для них. І усмішку, яку я бачу на обличчі, не сльози. Сльози – це страшно бачити, тому що я навіть сама починаю тоді плакати. Але я не можу плакати, я мушу їх підтримати. І тому, коли я бачу в кінці наших зустрічей усмішку на обличчях, я знаю, що я чогось досягла тут. І я стала і підтримкою, і опорою.
1: Ваш творчий дует з Анатолієм Гатюком уже не раз тішив публіку, звісно, спільним виступом.
0: Так.
1: Ви разом виконували народні пісні, як я знаю. І як виникла ідея співати взагалі дуетом? І чи плануєте надалі концерти разом? І, можливо, запис дуетної пісні скоро на нас чекає?
0: Хто його знає? Ви знаєте, життя артиста, воно таке непередбачуване. От сьогодні ми щось там так подумали, на завтра ми, о, є пісня, давай заспіваємо. Ми дуже часто з Анатолієм виступали просто на таких солянках, можна так сказати, де виступало багато артистів, там 10-15, а ми, наприклад, з Анатолієм могли вести цей концерт, тому що я ведуча, Анатолій, він теж телеведучий. І ми настільки живо ведемо ці концерти, що нас частенько запрошують, щоб ми додали енергетики і позитиву на концертах. Ну і, звичайно, коли ми ось так зустрічалися, і була в Толіка пісня «Дівка в сінях» стояла, і ми її заспівали, це народна пісня. Ну, а далі там, коли ми десь виїжджали на якісь концерти, де ми були тільки вдвох, наприклад, ми робили такі сольні концерти, то ми, звичайно, записали ще кілька пісень, і, звичайно, це були такі теж, вони такі, як театральні невеличкі сценки такі були, ці пісні. Але знаєте що? Зараз дуже цікаво, що Анатолій запросив як режисер мене до себе у виставу «За двома зайцями». Так. І, до речі, Кривий Ріг теж побачить цю виставу, ну це буде навесні.
1: Ой, дуже цікаво.
0: Так. Це дуже цікавий проєкт. Можна так сказати, що це вистава створена на основі такої традиційної п'єси Старицького. І я там граю Сиклиту. Тітку Проні, Прокопівни. Ну я ж така маю бути там крикуха, така, значить, така бешкетниця. І Анатолій, він побачив мені оцю харизму, що я можу це відтворити. Я дуже рада була дійсно спробувати себе ще на сцені театру. І це вже моя друга спроба, тому що перша спроба – це в Диканці Солоха. От. А тут я вже завдячую саме тим нашим спілкуванням з Анатолієм. Він побачив, що я можу це зробити. Він запросив мене от на такі вистави. А що буде далі, я не знаю. Ми побачимо. Ми ж такі артисти, хочемо творимо, хочемо витворяємо. Тому готуйтеся.
2: Ви слухаєте «Культурний простір».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Пані Оксано, нещодавно ви здійснили яскраве творче перезавантаження. Після невеликої паузи ви повернулися з новою сучасною піснею «Коля, інша доля», у якій поєднали народні мотиви з сучасним звучанням. Більш того, ви кардинально змінили образ свій. Що вас надихнуло в експерименті з стилем? І як реагують давні шанувальники на нову пісню і на ваше нове амплуа? І хто такий Коля, звісно?
0: Ну, розказую. Значить, «Коля, інша доля». Пісня з'явилася в моєму репертуарі не просто так. Тому що, ну, всі звикли дійсно до мене такої, можна сказати, традиційної естрадної співачки, яка іноді робить якісь експерименти. Так от, це експеримент. Експеримент – показати себе незвичною, показати себе драйвовою і стильною, трендовою співачкою, щоб, ну, змінити трошки свою обгортку. Це мені запропонував зробити аранжувальний композитор, автор цієї пісні Геннадій Погачов. Ми створили разом цей трек, тому що він запропонував мені музичне звучання, я її заспівала.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Тому я приготувалася, зайшла в студію і записала. І трек мені дуже подобається, чесно. Тому що він з першої секунди він заворожує. Він просто бере в динаміку. І ти хочеш навіть просто під неї підтанцьовувати. Просто хотілося себе, як ось таку Оксану Пекун, змінити. Хотілося подати якоюсь іншою. Тому що постійно працюєш в одному стилі, працюєш, людям приїдаєшся. І щоб якось зацікавити свого глядача і прихильника, я це і зробила. І це нормально для актора, для артиста. Тому що, якщо ти будеш нецікавий своїй публіці, вони просто про тебе будуть забувати. А коли будеш постійно, знаєте, так, такого...
1: Заводити.
0: Вогник, вогника, вогника, вогника, вогника. Оце вогник і є оця пісня.

0: Чи траплялися кумедні ситуації на сцені, які тепер згадуєте з посмішкою і не можете забути і щиро сміятись під них?
1: Найцікавіші випадки це були такі, коли в мене там ламалися каблуки, наприклад, на сцені. Тоді я танцюю, бах, я відчуваю, що я вже не стою на одній нозі і щось там дотанцьовую на пальчиках. Але тоді це було тоді, коли був балет зі мною, і мої якби колеги, хлопці, побачили це. Якось мене так підтримуючи, ми дотанцювали, і ми так акуратненько під облески вийшли за куліси. Добре, що це був останній номер моєї концертної програми. А там далі я навіть не знаю, що би було. Було таке, що провалювалася сцена. Було таке, що застрягав каблук прямо між дощечками в самій сцені, в підлозі сцени. Ну, таке буває. Виступаєш не завжди в Палаці Україна чи в Жовтневому палаці. Виступаєш в різних будинках культури, де не завжди є і пристосована сцена. Іноді буває, вона вже стара і є дюрки ці, розумієте? Я в неї потрапила. І так ногу так дьорг, постояла, потім раз, вискочила і пішла далі танцювати. В принципі, все намагаюся робити з усмішкою і з позитивом, розумієте? Тому що показати якусь негативну емоцію не хочеться людям, тому що люди прийшли отримувати емоцію.
0: Чи важко залишатися простою людиною, коли тебе знає вся країна?
1: Я намагаюся завжди бути простою, щирою. Можливо, це і не цікаво, розумієте? Іноді бувають такі, мене питаються, та жовта преса тобою не цікавиться, тому що ти дуже правильна. Ти не робиш якихось екстремальних кроків, ти ні з ким не скандалиш, не матюкаєшся десь там, щоб нікого не ображаєш. Ну, я просто така. Я просто така добра, щира і дуже, дуже довірлива. Іноді мене можна і обманути. Але я так подивлюся і думаю, так, напевно вже хтось мене хоче оце надурити. І тоді я, значить, вже цю людину зупиняю і кажу, все, достатньо, я вже не витерплюю. От. Взагалі, дійсно, я щира.
2: Ви слухаєте «Культурний простір».
0: Пані Оксано, згадаємо ще про вашу пісню. Хто ж такий Коля все ж таки?
1: Так, я ж вам не договорила. Так. Коля, ну це такий, можна сказати, збірний образ чоловіків. Це ті чоловіки, які, розумієте, от вони залазять в серце дівчини, вони роблять якісь вчинки такі хороші, добрі на початках. А потім дівчина закохується, розумієте, вона вся така, о, все, закохалася, а Колі вже все, йому не треба, це не цікаво. Він вже виконав свою справу, він зробив, що йому треба, він добився і пішов далі шукати наступну жертву. Так от я кажу, дівчата, ніколи не потрапляйте до таких Колю лапи. От, а ви, Колі, будьте чемні.
0: Я молоде покоління, і мені цікаво, щоб ви порадили для тих, хто мріє про сцену.
1: Я колись теж була молодим поколінням і скажу так, робота над собою, пошук своєї пісні, тому що, звичайно, ви спочатку співаєте пісні, ну, можна так сказати, інших виконавців, намагаєтеся переспівати, намагаєтеся наслідувати якусь манеру, але найголовніше – це знайти свою манеру, це стати Анною, так, стати Оксаною, так, стати Софією, стати Ольгою, але стати саме особистістю. Щоб твій голос, наприклад, якщо ми чуємо радіо, і по радіо ти впізнаєш голос співачки або співака, це значить, він досяг своєї мети, тобто досяг того, що ти впізнаєш цей голос. Значить, це популярність, це значить те, заради чого ти працював, ти досяг цієї мети. Це перше. Ну і друге, що мені завжди радили, коли я була молода і талановита, ну я зараз теж молода, я така ще молода. От, це участь, звичайно, у якихось таких вагомих акціях, відомих конкурсах, міжнародних конкурсах. Зараз, починаючи від ковіда і завершуючи нашим повномасштабним вторгненням цією війною страшною, ми не можемо брати участь у таких заходах. Але все одно щось відбувається. Все одно відбуваються конкурси такі, можливо, на місцях. І ти можеш...
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Тому я думаю, що, в принципі, якщо ви любите свою справу, якщо ви любите співати, любите творити, то творіть і вас почують.
0: Чи потрібна сьогодні молодим витривалість, чи достатньо таланту?
1: І витривалість, звичайно, теж. Ви думаєте, все зразу виходить, все зразу виходить? Ніколи. Можна навіть перемогти на конкурсі, але далі ти зупиняєшся. Наприклад, є багато в наших конкурсів різних шоу, цих мистецьких, талант-шоу, які ну, дали можливість розкритися таланту, так? А потім вони їх кидають в вільне плавання. І от артист, ну вже той співак, артист, він не має цієї підтримки, підтримку, яка була така мега підтримка, коли був це було талант-шоу. І дійсно цей талант починає затихати, тому що він не має цього підґрунтя, яке йому дали на початках. А це витривалість, це пошук партнерів, пошук своєї творчості, своєї нової пісні, от і пошук себе, будемо так казати. Тому не зупиняйтеся. Якщо ви хочете бути на хвилях, навіть радіо Кривбас і Мегаполіса, тому я думаю, що треба творити, не зупинятися, і все вдасться.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
0: Я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського телеканалу. У нас в студії Оксана Пекун. Пані Оксано, окрім сцени, ви активно підтримуєте молоді таланти. Знаємо, що ви є головою журі всеукраїнського фестивалю «Срібне джерельце», який нещодавно проходив в Кривому Розі. На що ви звертаєте увагу при оціненні? Чи бачите ви нові імена, які вас надихають зараз на сцені?
1: Ви знаєте, найголовніше для мене – це те, що є харизма у артиста. Ну, голос – це, звичайно, талант. Коли я бачу, що виходить навіть малесенька дитинка, малесенька, там буває такий 5 років і 6 років, але коли бачу, що це сміливий такий крок на сцені, що це дитина знає, що вона робить, і вона співає пісню відповідно своєму віку, це дуже важливо, так? І, звичайно, відчуваю драйв цей, відчуваю харизму артиста. От на сцені артист, хоч він маленький, але він артист. Я думаю, що тоді моє серце починає тьохкати. Я зацікавлено дивлюся вже на цю дитину, і я півпереживаю її виступу. І, звичайно, тоді є хороша оцінка, тоді є вдалий виступ цієї дитини. Ну, буває таке, що, звичайно, батьки вкладають дитину, вони дуже хочуть розвивати це дитя, але дитинка, вона цього ще не розуміє. Вона не знає, що її чекає. Вона виходить на сцену, вона боїться, переживає, співає просто як караоке. І для багатьох конкурс це є просто як... Навіть не особливо готуються. Ну, купили плаття, вийшла, заспівала як під караоке. І це, ну, це дуже примітивно все виглядає. Найголовніше, от коли дійсно ти бачиш перед собою дійсно справжнього артиста. І я пам'ятаю, що і ти теж була, Анночка, була на конкурсі. І я рада, що я тебе теж оцінювала. І, слава Богу, я бажаю тобі успіху.
0: Дякую.
1: І усім конкурсантам бажаю, їздіть на конкурси, беріть участь у конкурсах. І «Срібне джерельце» – це теж така кузня талантів, можна так сказати, тому що я пам'ятаю, що в 90-х роках, здається, гран-прі отримала там наша Катерина Бужинська. І це дуже приємно, вона до цього часу згадує цей конкурс. Так що, бачите, треба бути
0: так,
1: на конкурсі.
0: Так. Особливо на «Червоній руті» побувати. Так,
1: так, «Червона рута», так. І багато конкурсів, які ну, зараз Таврійські ігри для діток, Чорноморські ігри, але я не знаю, чи зараз вони взагалі є, ці конкурси. Вони потрібні. Їх багато зараз конкурсів.
0: Так.
1: Не всі вони можуть бути такими мега вагомими. Це просто, знаєте, іноді буває це роздача дипломів просто. А от саме, щоб дійсно показати вокал, щоб дійсно було професійне журі, яке оцінить тебе. І найголовніше, дуже важливо, щоб конкурсанти підходили до журі і питалися, які мої десь промахи, може щось я не так зробив. Буває таке, що підходять навіть до мене, підходили запитувалися ті, хто отримали перші місця. Підкажіть, будь ласка, що ще? І можна було говорити, але це найголовніше, тому що це говорить про те, що дитина не зупиняється, що молодий артист, він хоче рухатися далі, тому що зупинятися не треба.
0: Розкажіть, будь ласка, ще про фольк-мюзик. Взагалі, як виникла ідея створення і як зараз воно йде?
1: Фольк-мюзик створився в 2008 році. І нам разом з моїм продюсером Володимиром Коваленком нам запропонували на національному телеканалі вести такий проект. Говорилося про те, щоб відродити нашу народну пісню, українську народну пісню, маловідому. Тому що ми знаємо, ну там 20-30 пісень навскидку ми так можемо назвати, так? А хотілося ті, що в глибинках є пісні. І ось керівництво національного каналу запропонувало нам створити, тобто ми придумали саму концепцію.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: В 2007-му ми почали знімати, в 2008-му тільки перша програма вийшла, наприкінці року вийшла в ефір. І це були поїздки по всій Україні. Проєкт мав багатомільйонні перегляди. Він виходив як швейцарський годинник. Щонеділі в нас були шалені рейтинги, у нас люди люди любили і люблять до цього часу. Хоча проект зараз не виходить на телебаченні, і ми пішли на Ютуб. В Ютубі вже вийшло близько 90 програм, і ми раді, що і далі наші колективи люблять програму, хочуть взяти участь, і ми не зупиняємо цей проект. Я далі залишаюся телеведучою. Ми придбали деяку апаратуру для того, щоб їздити самі. Ми самотужки їздимо і знімаємо ці колективи. Були і тут на Криворіжжі, знімали в Інгулецькому районі, знімали ваші колективи, і я дуже щаслива, що народна пісня на Криворіжжі живе.
0: Як ви вважаєте, зараз вистачає фольк-мюзику, чи було б краще більше цього жанру?
1: Ну, звичайно, хочеться, бо народна пісня – це наша ідентичність. Народна пісня – це те, без чого ми не можемо бути, тому що якщо ми вже забудемо народну пісню, будемо співати тільки сучасні пісні, то ми просто нівелюємося як народ, як нація. А те, що закладено в нас нашими предками, це є народна пісня. Так, це дуже гарно, що молоді виконавці зараз роблять кавера, вони беруть стару пісню, вони осучаснюють її. Але дуже часто буває, що пісня втрачає свій початкове своє звучання. Так? От, наприклад, пісня «Місяць на небі» я чула виконанні нашого дуже талановитого виконавця, який просто обмежив тільки «Ой, очі, очі, дівочі», і вони звучать тільки все. А самої мелодики взагалі пісні немає.
0: Втратила.
1: І це говорить про те, що наступне наше покоління не буде знати, а що ж за пісню він переспівав, розумієте? Ну, для мене це класно було б, щоб, наприклад, пісня починалася хоча б мелодійно, хоча б щось показати те, що було на початках, так, те, що заклав народ. А потім вже робіть вже сучасну версію, яку хочете. От. Я дуже хочу, щоб програма «Фольк Мюзик» розквітала, щоб в неї було ще більше і більше глядача. Не забувайте, наші дорогі друзі, якщо ви дивилися раніше програму нашу, дивіться і зараз в Ютубі, підписуйтесь на наш канал і пишіть нам заявки, ми тільки раді, тому що і в Фейсбуці, і в Ютубі ми завжди виставляємо наші нові випуски, і ви можете бачити про своїх колег, про людей, які живуть в Україні, і не забувають, що українська народна пісня – це наше єство, це наші коріння.
0: Що допомагає вам відновлюватися після складних періодів? Як ви проживаєте її душею? Як ви відчуваєте?
1: Складні період, у нас постійно складний період, зараз тим більше.
0: Жаль,
1: я все рівно рано прокидаюся, я намагаюся просто випити кави з чимось солоденьким або поїм смачненьку кашку. От. А потім я, звичайно, думаю, а чим же буде насичений мій наступний день? Я думаю про те, що мені треба зробити, ну, що в творчості. Можливо, це костюм, можливо, це нова пісня. У мене є піар-менеджер Софія Тарасовська, яка постійно про це дбає. Вона мене залишає в спокої. Вона каже, так, сьогодні ми пишемо відео, знімаємо контент, там треба тік-ток. Ну, я теж іноді підколюю, кажу, а ми сьогодні тік-ток написали. І, тобто, розумієте, я постійно в цьому русі, тому я намагаюся поєднувати своє соціальне життя, своє мистецьке життя і життя таке родинне. Коли я маю можливість, я їду за місто і відновлююся в заміському будиночку. Зараз, на жаль, холодно і намагаємося бути десь так в купочці разом в родині. І найголовніше, що хто мене відновлює? Це мій онук Євген, який, до речі, пісню мою «Коля, інша доля», він був перший слухач. Я йому як оце її поставила, він як почав витанцьовувати і каже, підходить до тата, до мого зятя і каже, тато, будь ласка, постав на плейлист, я буду її слухати. Уявляєте собі?
0: Фанат бабусі.
1: Ось так. 4,5 роки дитині, він знає, що таке плейлист. Господи Боже мій.
0: Коли ви востаннє були просто глядачем? І яка це була подія? Можете згадати?
1: Так, звичайно. Я була на концерті моєї подруги Ауріки Ротару. І пішла на цей концерт з великим задоволенням, тому що я дуже люблю її. Ми разом виступаємо на концертах, на різних благодійних концертах. Нещодавно ми збирали на Starlink її хорошому другу військовому. І ми їздили на концерт з великою командою артистів. І коли я була на її концерті, я, звичайно, переживала, тому що я себе уявляла на її місці, розумієте? Тому що коли ти бачиш свого колегу на сцені, ти відчуваєш, немовби ти стоїш на сцені. Тому перенервуючись, але зато, коли вона заспівала пісню «Меланхоліє, дольче мелодіє, меланхоліє, містеріос амор». Це моя улюблена пісня. І цю пісню я завжди люблю. І коли вона співає, я завжди її підспівую. «Меланхоліє, меланхоліє, ти нармонія і не мігудон». Дякую Ріці Ротару за таку чудову нову пісню.
0: Тобто,
3: увага, ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Штучний інтелект зараз, який використовується в музиці.
1: Про штучний інтелект взагалі можна говорити багато. Я, чесно кажучи, розумію, що без нього нам не обійтися, і все рівно він нам десь допомагає. Так? Ну, допомагає, можливо, в яких соціальних моментах. Він може в якомусь пошуку інформації. Але коли це використовується вже просто як... Ну, я вважаю, що це якась як крадіжка. Тому що використовується голос, використовується чиясь думка, робиться навіть піснях для нас, артистів. Так. Скільки мені пропонують пісень, на, ну, зроблені, згенеровані штучним інтелектом. І я вже не знаю, наскільки, чим можу я брати, чи не можу я це брати. Я хочу брати пісню, в якій є душа, жива пісня, щоб була. Про що ще говорити? Хочеться говорити про любов, про добро, хочеться спілкуватися з рідними, хочеться спілкуватися з друзями, допомагати просто якоюсь порадою. Ви знаєте, ми взагалі українці такі, ми намагаємося завжди комусь дати пораду. От так, однозначно. От ви б мене щось питали, або щось почали мені розказувати, і я б така казала, ой, а ти знаєш, от я би на твоєму місці зробила так. Ну, ми всі такі українці, ми завжди намагаємося сказати свою думку і якось зроби так, як я сказала. І ніколи не думаємо про те, що, можливо, твоя думка, ну, це не цікаво тій людині, якій ти хочеш її насадити. Тому можна, звичайно, порадити, але ніколи не насаждайте. Оце найголовніше. Ну, взагалі, я вам скажу так, краса, любов і добро спасе світ.
0: Згодна. І останнє запитання, традиційне для нашої програми. Що б ви хотіли побажати мешканцям нашого міста, слухачам і глядачам? Можливо, у вас є якийсь девіз або життєве кредо, яке ви хотіли передати?
1: Ви знаєте, для мене життєве кредо завжди залишатися самою собою. І тоді ви будете ідентичними. Тоді вас будуть любити. Тому вас будуть поважати такими, якими ви є. Я люблю місто Кривий Ріг за те, що тут живуть дуже мистецько освічені люди. Люди, які неймовірно добрі, щирі, талановиті. А ще я знаю, що дуже багато Кривий Ріг потерпає від цих атак. І так, як і Київ. І я співчуваю дуже вам, дорогі мої. Але я, як з незламного Києва, хочу сказати, дорогі криворіжани, дорогі мої друзі, нехай Господь береже вас, добра вам, благополуччя і пошвидшої перемоги.
0: Дякую вам за цю дуже щемливу розмову. За ваш талант, щирість і гумор, звісно. Бажаю вам подальшого розвитку, творчих успіхів і чекаємо нових зустрічей у нашій програмі, звісно.
1: Дякую, дякую.
0: На цьому ми завершуємо наш випуск програми «Культурний простір». Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір на Першому міському телеканалі. До нових ефірів, бережіть себе і залишайтеся з нами на одній хвилі.
2: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо «Кривбас». Ви слухаєте радіо «Кривбас».

judgment. I fear your judgment. It's me and my imperfection. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. Want me to go? Want me to go?

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Сам я тебе і вихопив, як випадкову вигадку. Сам же тебе і вимислив, сам же тебе і вичислив. І як причистий вимисел, поміж рядками вичитав. Я тебе мило вимолив, з божого саду виламав. І небеса відкрили ми.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Дисклеймер. Усі ситуації індивідуальні. Під час програми ми говоримо про загальні правові механізми. Якщо ви опинилися в складній життєвій ситуації, варто звернутися за індивідуальною консультацією до адвоката.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Розлучення закінчується в РАГСі. А от найскладніше дуже часто починається вже після. Хто залишиться жити з дітьми? Як правильно оформити аліменти? Що робити, якщо колишній чоловік або дружина порушують домовленості? Чи можуть повідомлення в телефоні, аудіозаписи або скріншоти стати доказами в суді? І найголовніше, як захистити себе та дітей і не припуститися помилок, які потім буде дуже складно виправити. Вітаємо всіх, хто зараз разом із нами на хвилях радіо Кривбас, а також наших глядачів, які дивляться відеоверсію програми на Першому міському. В ефірі програма «Питання дня». З вами Ірина Батуріна. І сьогодні у нашій студії адвокатка Яна Ступак, яка спеціалізується на сімейному праві та допомагає людям знаходити законні рішення у найскладніших життєвих ситуаціях. Пані Яно, щиро вітаємо вас у нашій студії.
2: Вітаю.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Пані Яно, мені здається, багато людей вважають, що найважче – це пережити саме розлучення. Але, як показує практика, дуже часто найбільша кількість юридичних питань виникає вже після нього. І саме через них незнання своїх прав людини нерідко припускаються помилок. Які найпоширеніші помилки люди допускають одразу після розлучення?
2: Я вважаю, що найбільш поширеніша помилка серед людей – це коли вони діють на емоціях. Тому що люди починають погрожувати один одному, вчиняти такі вчинки, які точно не варто робити. Забирають дітей без згоди іншого з батьків, приховують майно. Або навпаки, домовляються про все усно і кажуть, що та мені нічого не треба, залишай все собі. Просто розумієте, розлучення воно закінчується рано чи пізно, а юридичні наслідки вони можуть тривати роками. І тому кожне важливе рішення краще приймати спокійно та в правовому полі.
1: Мені здається, що багато хто навіть не замислюється про ці речі, поки не стикається з проблемою особисто. Чи варто звертатися до адвоката ще до початку судового процесу або навіть до подання заяви про розірвання шлюбу?
2: Так, і це дуже важливо, тому що це може зекономити вам не тільки багато нервів, а й купу грошей. Тому що, як правило, у нас люди спочатку все роблять, а потім ідуть і кажуть, а що робить далі? Просто дуже часто спочатку щось підписують, дарують, віддають, узгоджують, або взагалі нічого не узгоджують, а потім приходять і кажуть, а що ж робити, там чоловік продав все майно, що мені робити далі? Тому одна годинка консультації з адвокатом зекономить дуже багато ваших нервів і коштів.
1: А які питання подружжю варто врегулювати насамперед після розлучення?
2: Якщо у подружжя є діти, у нас розлучення відбувається тільки в судовому процесі, так, то варто одразу врегулювати питання, з ким будуть проживати діти після розлучення. І як один з батьків, той, що не проживає з вами, буде брати участь у їх вихованні. Також дуже важливо одразу врегулювати питання спільного майна. Є загальні строки позовної давності, це 3 роки після спливу розлучення, або, як прописує нам кодекс, це строк позовної давності настає з моменту, коли особа дізналася або могла дізнатися про порушення свого права. Тобто, наприклад, ви дізналися, що чоловік продав вашу спільно нажиту квартиру там вже через 4 роки, то можна поновити ці строки позовної давності. Тобто питання дітей і питання спільного майна.
1: І якщо у сім'ї є діти, які саме документи або домовленості бажано оформити офіційно, щоб у майбутньому уникнути конфліктів?
2: Перше, це можна все врегулювати без суду, можна просто сходити до нотаріуса і укласти нотаріальний договір. Перше, що треба зробити, це місце проживання дітей. Це може бути прописано в договорі участь одного з батьків, із ким залишається жити на постійній основі дитина, або це може бути спільна опіка між батьками. Друге, це порядок спілкування другого з батьків, тобто коли він буде приходити. Ну, якщо між людьми нормальні стосунки, то вони цього всього не роблять. Але якщо стосунки між подружжям, колишнім подружжям напружені, то варто узгодити саме графік, щоб не було такого, що батько приїхав забрати дитину.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Стосунки гарні, можна добровільно домовитись про якусь сплату аліментів. Але це все до певної пори, тому що потім, як правило, або чоловіки я зараз кажу виключно про чоловіків, так, тому що більшість платників аліментів у нас саме чоловіки. Вони починають або зменшувати цю суму щомісяця, або взагалі перестають її платити з якихось причин. Тому тоді варто звернутися до суду. Але якщо у вас є нотаріальний договір, то вже ж він також повинен виконуватись.
1: Тобто усної домовленості недостатньо між колишнім подружжям і щодо дітей, і все ж таки краще закріплювати такі домовленості юридично.
2: Краще оформлювати письмовою одразу, тому що от здається, що зараз у вас немає ніяких проблем, він сказав, буде платити аліменти там чи вона, та нехай дитина залишається жити з тобою, або я залишу тобі квартиру. Потім це все може набрати інших обертів, тому що у когось з'явиться друга половина, так, яка почне також якось впливати на цю ситуацію. Тому краще все узгоджувати письмово, завіряти або у нотаріуса, або в судовому порядку.
1: І чого категорично не варто робити, якщо ви розумієте, що конфлікт може перейти в юридичну площину?
2: Дивіться, якщо є спільні діти, то не варто використовувати дитину як спосіб маніпуляції і тиску на колишнього, да, свого чи колишнього. Ну, тому що в першу чергу потрібно враховувати інтереси дітей. Сьогодні ви чоловік та дружина, завтра ви колишній чоловік та дружина, але у вас є спільні діти і все одно вам доведеться спілкуватися. Не потрібно приховувати дитину, там, викрадати, перешкоджати спілкуванню. Дуже важливо, тому що у нас в суспільстві так прийнято. Да? Розлучилися, все, я йому більше не дам дитину, він більше не буде спілкуватися. В нього є певні права на юридичному рівні закріплені, і він може це все встановити в судовому порядку, але наше доводити і виносити це все на загал. А також не потрібно робити категорично, це є таке, там, піду з квартири, я залишу тебе без нічого і псують там спільно нажите майно. Це також потім несе за собою певні юридичні наслідки. Писати погрози, тому що скріншоти в месенджерах також можуть бути доказами в суді. І також не треба видаляти листування. Це така порада, тому що всі ми на емоціях можемо наробити таких помилок. Не хочу, щоб більше нічого з ними не пов'язувало, але листування видаляти не варто, тому що потім воно може слугувати також доказом в суді.
1: Тобто іноді одна необдумана дія або повідомлення можуть потім зіграти проти самої людини.
2: Так.
1: Що ви порадили людині, яка сьогодні лише проходить через розлучення і не знає, з чого почати, щоб захистити себе юридично?
2: Насамперед, заспокоїтися і не приймати ніяких рішень на емоціях. Тому що потрібно спочатку оцінити ситуацію, вибудувати певну стратегію і зрозуміти, які юридичні питання у вашій площині ще залишились невирішеними і які наслідки вони за собою можуть понести. Ну, я вже ж раджу звернутися за консультацією до юриста або до адвоката для того, щоб розуміти свої права і стосовно дітей, і стосовно майна, ну, для того, щоб розуміти, що вас очікує у майбутньому.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас», а також вітаємо всіх, хто дивиться відеоверсію програму на Першому міському. В ефірі програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про те, як після розлучення захистити себе, своїх дітей і свої права. У нашій студії адвокатка Яна Ступак. Коли розлучаються двоє дорослих, це завжди непросто. Але коли у сім'ї є діти, ситуація значно складнішою стає. Саме питання місця проживання дитини, спілкування з батьками та захисту її інтересів найчастіше стають причиною конфліктів. Про це поговоримо далі. Пані Яно, мабуть, найболючіше питання після розлучення – це діти. І дуже часто батьки настільки зайняті власними образами, що забувають, найбільше в цей момент страждає саме дитина. Давайте розберемося, як діяти правильно з юридичної точки зору. Чи правда, що після розлучення дитина автоматично залишається проживати з мамою?
2: Дивіться, це такий один з найпоширеніших міфів, да, який розповсюджений в нашому суспільстві. Якщо між батьками залишаються нормальні стосунки і між ними немає спору, з ким залишаються діти, то, в принципі, отак у нас прийнято на загальному рівні, що дитина залишається жити, ну, з ким? З матір'ю, так? Але у матері та у батька рівні права 50 на 50, тобто дитина може проживати як з матір'ю, так і з батьком. Якщо домовитися мирно не вдалося, можна закріпити це як в нотаріальному договорі. От нас, можливо, очікує прийняття нового цивільного кодексу, і там буде таке поняття, як договір про батьківську відповідальність. Тоді буде укладатися цей договір про батьківську відповідальність, в якому будуть чітко прописуватися і порядки зустрічі, і порядки опіки над дітьми, чи це сумісна опіка, чи це якась одноосібна вона, а другий буде просто брати участь та сплачувати аліменти. Тобто, ну, це вже поговоримо, напевно, після прийняття цього кодексу, якщо прийде.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної повітряної тривоги ще не було.
2: Повинна 100% залишитися жити з матір'ю. Суд буде оцінювати найкращі інтереси дитини. Якщо у дитини сформоване середовище там, де постійно вона проживала, наприклад, з батьком. Якщо у неї з батьком стійкі, гарні психологічні відносини, да, якась емоційний зв'язок, то суд може залишити жити дитину із батьком. І це зараз поширена практика, але під час війни просто стало трішки важче саме чоловікам отримати таку опіку.
1: А як насправді визначається місце проживання дитини після розлучення? Хто ухвалює це рішення?
2: Найкращий варіант, коли батьки самі вирішують і якось між собою ділять так ці обов'язки. Але якщо домовитись мирно не вдалося, то вже ж хтось один в будь-якому разі звернеться до суду. Один звертається з позовною заявою, інший може звернутися з зустрічною позовною заявою. І тоді суд буде досліджувати всі матеріали справи, враховувати найкращі інтереси дитини, досліджувати всі ці моменти і виносити своє рішення. Також можна скористатися послугами нотаріуса, це буде швидше, дешевше. Це якщо між людьми нормальні відносини.
1: Так, краще було б самостійно домовитися без звернення до суду. Але якщо ж все ж таки звертатися до суду, то тоді головне пам'ятати, так, що головне – це інтереси дитини, а не бажання одного з батьків.
2: Воно то так, але ти не застрахований. Якщо, наприклад, між батьками колись виникав вже такий конфлікт, то ви ж не застраховані від того, що завтра, наприклад, батько, який сказав, я не проти, щоб з тобою проживала дитина, не змінить свою позицію. А він її змінить і завтра піде до суду і скаже, що ви погана матір, і дитина повинна проживати з ним. Таке також дуже часто зустрічається.
1: Чи враховується думка самої дитини? Із якого віку суд може запитати її?
2: По досягненню певного віку, а саме 10 років, суд може заслуховувати думку дитини у присутності класного керівника, психолога або органів опіки та піклування. До речі, до даної категорії справ в обов'язковому порядку залучається орган опіки та піклування і надає свій висновок, чи доцільно залишити дитину проживати з одним з батьків, чи недоцільно. Вони проводять акт обстеження житла, проводять таке своє дослідження, з дитиною спілкується психолог. А от з 14 років дитина вже вправі вирішувати сама. Тобто суд вже не буде вирішувати, з ким буде залишатися дитина, тому що на законодавчому рівні у нас закріплено, що дитина в 14 років може самостійно обрати того, з ким з батьків вона хоче проживати.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Пані Яно, хочу запропонувати вам змодельовану ситуацію. Після розлучення діти поїхали до батька на вихідні. Минув час, але він відмовляється повертати дітей, пояснюючи це тим, що вони хочуть жити з ним. Якими мають бути законні дії матері в такій ситуації? З чого потрібно почати, якщо суд признав, щоб діти проживали з матір'ю?
2: Якщо є вже рішення про визначення місця проживання дитини так. З матір'ю, по-перше, не намагатися забрати дітей силою для того, щоб не порушувати так їх психологічний стан і не травмувати самих дітей. Перше, що ви робите, це звертаєтесь до поліції. Якщо у вас вже є таке рішення суду про визначення місця проживання дитини разом з вами, ви звертаєтесь до поліції, тому що дитину повинні негайно повернути на місце проживання. Тобто, якщо дитина проживає з мамою, її повинні повернути до мами. Повідомити орган опіки та піклування обов'язково, тому що вони також повинні про це знати. І якщо все одно батько не повертає, то тоді звертатися до суду за невиконання рішення суду – це вже зовсім інша площина відповідальності. А от якщо місце проживання дитини не визначене, то тоді зафіксувати звернення обов'язково до поліції, також органи опіки, і звертатися до суду для того, щоб визначити це місце проживання. Але там вже, якщо батько забрав дитину, а матір хоче, щоб діти проживали з нею, я б сказала, це така судова війна.
1: Чи потрібно одразу звертатися до поліції? Це очевидно, що так. Але на початку необхідно пройти інші якісь, можливо, юридичні процедури. Можливо, зафіксувати саме в органах опіки, а потім викликати поліцію.
2: Можна в тому порядку до поліції звернутися обов'язково, але потрібно розуміти, що якщо місце проживання дитини не закріплене, то права батьків вони рівні, і поліція не буде вирішувати ці банальні сімейні сварки. Вони приїдуть, вони зафіксують, і це звернення залишиться зафіксованим на 102, але що варто зробити, це звернутися до органів опіки і потім вже звертатися за юридичною допомогою для того, щоб вам допомогли правильно вибудувати стратегію. Чи варто звертатися до суду, чи варто йти на медіацію, тобто до якійсь домовленості. Але за юридичною допомогою звернутися 100% варто, тому що тут це вже ви вирішуєте не власну долю, ви вирішуєте долю власних дітей.
1: А які докази можуть допомогти підтвердити, що один із батьків незаконно перешкоджає іншому брати участь у вихованні дітей?
2: Листування, скріншоти можуть слугувати доказом в суді.
3: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
2: Розмови, але аудіозаписи у нас не дуже сприймають як доказ в суді. Відеозаписи, наприклад, ви прийшли, знімали на камеру, вам не віддають вашу дитину. Також це може бути акт органу опіки та піклування, якщо ви до них зверталися про те, що батько або мати не хочуть повертати дитину на постійне місце проживання. Звернення до поліції. Це може бути або копія заяви, або витребувані документи на підтвердження вашого звернення з гарячої лінії. Також це можуть бути показання свідків, ну і фото, відео, докази, а вже ж це банально.
1: Дуже важливе питання, адже дитина не повинна ставати інструментом для з'ясування стосунків між дорослими. Які документи або рішення суду потрібно мати, щоб у подальшому уникнути подібних фактів?
2: Ну, найчастіше це у нас визначення місця проживання, це рішення суду про визначення місця проживання дитини разом з одним з батьків. Це може бути нотаріально підписаний договір, посвідчений, а також договір про сплату аліментів або рішення суду про сплату аліментів. Ну, тобто, чим більше таких офіційних питань буде врегульовано юридично, тим менше буде підстав для якихось конфліктів, тим більше буде доказів потім для того, щоб вирішити цей конфлікт.
1: І найголовніше, яку пораду ви б дали батькам, які зараз проходять через складне розлучення? Як зробити так, щоб дитина не стала заручником конфлікту між дорослими?
2: Потрібно, напевно, пам'ятати, що в першу чергу стосунки припиняються між подружжями, з чоловіком та дружиною, але ви все одно залишаєтесь батьками для своєї дитини. Не варто втягувати дітей в дорослі суперечки, змушувати обирати між татом або мамою, налаштовувати. Тому що в першу чергу нам про це говорять багато законодавчих актів і міжнародні договори. Говори про те, що потрібно враховувати в першу чергу інтереси дитини, тому що все одно колись і ви вийдете заміж, і він одружиться, можливо, і ні. Тобто кожен побудує власне життя, а у дитини це все залишиться на психологічному рівні.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь «Перший міський». В ефірі програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про те, як після розлучення захистити себе, дітей і свої права. В нашій студії адвокатка Яна Ступак. Коли між колишніми подружжями виникає конфлікт, на жаль, інколи він не обмежиться лише суперечками щодо дітей. Бувають ситуації, коли одна зі сторін починає погрожувати, переслідувати або чинити психологічний тиск. Що робити в таких випадках? Як правильно фіксувати докази, щоб вони мали юридичну силу? І чи можуть звичайні повідомлення або диктофонний запис допомогти захистити свої права? І саме про це поговоримо далі.
2: Ну, дивіться, насамперед не потрібно ігнорувати, так, будь-які погрози, тому що так, знову ж таки, тому що наше суспільство так налаштоване, що та перебіситься і забуде. А можливо, не перебіситься і не забуде. І потім у ці кримінальні хроніки дивитися. І кому вже стане легше, якщо там один іншому наніс якусь травму чи ще щось. А якщо погрози повторюються постійно, їх потрібно фіксувати. Будь то листування, чи це можуть бути відеодокази. Ну, на крайній випадок це вже аудіодокази, там, де, наприклад, чоловік або дружина телефонують і постійно погрожують
1: або
2: вам.
1: Або просто, наприклад, диктофонний запис.
2: Диктофонний запис. Погрожують знищити майно, бо я там не знаю, там, зробити щось
1: дитини
2: з тобою. Там, у нас дуже часто там люблять погрожувати і кислотою облити, і, там, та я тебе десь перестріну, та тобі все.
1: Або звільнити з роботи.
2: Так, можуть погрожувати, там, звільнити з роботи. Тобто, зберігайте ці повідомлення, листування, скріншоти, аудіозаписи, диктофонні записи. Ні в якому разі не видаляйте, тому що ви не знаєте, коли може настати цей момент. Ну, а вже ж треба не чекати, поки погроза стане реальністю, і краще звернутися до поліції. Так, а вже ж вони нам скажуть, що складу якогось правопорушення немає, але зафіксувати дане звернення потрібно. Тому що, якщо, не дай Бог, настане такий момент, то буде докази того, що ви вже зверталися. Не варто чекати, коли ситуація буде загострюватися, тому що кожне звернення все одно до поліції, воно фіксується і в майбутньому буде слугувати гарним доказом в суді. Щодо електронного листування, я говорила так про те, що воно може слугувати доказом в суді, це зараз поширена практика. Ну, вже суд буде оцінювати, брати це до уваги чи ні, але як доказ дане листування слугувати може. Але правильно треба його ще зберегти, тому що, наприклад, да, ми робимо скріншоти, потрібно, щоб була видна дата, коли це було написано, і так трішки здвинути, щоб було видно номер цього абонента. Тобто, якщо там він просто підписаний, у вас там якийсь Саша, ну, ніхто ж не знає, що це за Саша. Ви могли самі собі з якогось іншого номеру написати ці повідомлення. Тобто, ще щоб було видно номер. Тобто, належність конкретній особі. Ну, і не варто видаляти ніякі повідомлення, навіть якщо вони вам дуже-дуже неприємні. Тому що все одно, нехай вони вам не пригодяться, але все може бути. Ну, стосовно телефонних розмов і аудіозаписів, наприклад, диктофонних, це також вже на розсуд суду вони будуть оцінюватися, наскільки критичні і наскільки, ну, чи потрібно їх брати до уваги. Тому що дуже часто говорять про те, що аудіозапис неможливо розпізнати, чий це голос, це була інша людина, чи це саме ця людина. По відео то все зрозуміло, а по аудіо не завжди можна зрозуміти, хто це казав.
1: Майбутнє гірше, що можна зробити, це просто мовчати і чекати, що сама ситуація вирішиться сама по собі. Це дуже актуальне питання. І як правильно зберігати повідомлення? Ви вже проговорили, щоб обов'язково було видно, кому приналежить цей номер телефону. І за відео, і фотографії, так, це зрозуміло. Якщо людина боїться за своє життя або здоров'я, чи може суд заборонити кривднику наближатися або контактувати з нею?
2: Так, на щастя, у нас закон передбачає можливість застосування обмежувального припису. Тобто суд може заборонити особі наближатися до постраждалої. Якщо вже був якийсь інцидент, або погрози, які дійшли до реальності. Суд може заборонити наближатися, телефонувати, листуватися або будь-яким іншим способом контактувати з цією особою. Ну, це один з механізмів захисту постраждалої особи, тому дуже добре, що він є.
1: Тобто закон передбачає механізми захисту ще до того, як ситуація стане критичною.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Пані Яно, дуже часто люди після погроз бояться звертатися до поліції. Вони думають, що мені все одно не повірять, це лише слова. Скажуть, що ми самі розберемося. Наскільки це поширена помилка і чому не варто чекати, поки ситуація стане ще небезпечнішою?
2: Найпоширеніша помилка, тому що саме мовчання доводить до тих критичних ситуацій, які ми дуже часто бачимо в новинах. Тому що навіть якщо зараз здається, що доказів недостатньо, та він нічого не зробить, та все буде добре, звернення до поліції фіксує факт, що вже там були якісь ініціативи, да, з боку іншої особи для того, щоб вчинити вам якусь шкоду. Якщо погрози повторюються, це вже буде підтвердженням того, що то особа не жартує. Тобто краще все-таки не боятися звернутися до поліції, тому що, так, у нас є такий стереотип, який є в суспільстві. Мені не повірять, поліція не буде розбиратися. Нехай не розбираються, ну, якщо вже на то пішло. Просто зафіксуйте цей факт звернення. Для того, щоб у вас були докази і ви могли захистити себе. І адвокат, який буде займатися вашою справою, зможе на чомусь будувати лінію захисту.
1: Тобто, якщо ситуація повторюється, фіксувати і кожен раз фіксувати
2: так.
1: Краще.
2: Чим більше доказів, тим вже ж буде краще.
1: Про докази ми поговорили, так, які можуть бути, наприклад, вирішальними у подібних справах. Це все ж таки краще відео, ніж аудіо.
2: Так? Медичні документи, висновки лікарів. Ну, якщо вже діло дійшло до того, наприклад, що було фізичне домашнє насильство, так, чоловік або жінка нанесли там якісь тілесні ушкодження, необхідно обов'язково це зафіксувати і звернутися до медиків. Як у нас кажуть в народі, да, зняти побої. Тому що висновок лікарів, це буде найкращим доказом. Звернення до поліції, показання свідків, наприклад, сусідка бачила, як він прийшов там, чи на підпитку, чи погрожував, чи кричав там в під'їзді, чи ну будь-що. Тобто показання свідків, матеріали органів опіки, якщо матір або батько звертались до цих органів опіки, якщо жертвами ще, не дай Бог, стають діти так в сімейних перепалках. Тобто чим більше взаємопов'язаних доказів, тим буде сильніша лінія захисту в суді.
1: Ось, наприклад, ситуація. Уявімо, після розлучення колишній чоловік говорить, якщо ти звернешся до суду або поліції, я зроблю все, щоб забрати в тебе дітей. Такі слова можуть звучати дуже страшно. Наскільки часто люди використовують подібні погрози як спосіб тиску? І що потрібно знати жінці чи чоловікові, щоб не піддатися страху?
2: Ну, по-перше, потрібно не вступати в ці емоційні гойдалки, так? Зберігати все, фіксувати, ми це вже говорили неоднократно сьогодні. Друге і головне, я вважаю, що не потрібно залишатися з проблемою наодинці, потрібно обов'язково звернутися до фахівця, обов'язково до юриста, якщо немає коштів чи ще щось. У нас є координаційний центр надання безоплатної правової допомоги, де завжди раді надати таку допомогу. Також у нас є центр протидії домашньому насильству, де жінкам з дітьми надають прихисток, якщо їм нема куди йти. Тобто не залишайтесь з проблемою наодинці, говоріть про неї, і чим більше кількості людей ви про це скажете, тим більше потім у вас шансів на те, що вас зможуть захистити.
1: Пані Яно, сьогодні ми говорили про дуже непрості речі, про розлучення, про дітей, про аліменти, про погрози, про страх. І мені здається, що найважливіше, що ми сьогодні зрозуміли, навіть у найскладнішій ситуації людина не залишається сам на сам зі своєю проблемою. Закон дає можливість захистити себе. Потрібно лише знати, як діяти, і звертатися до спеціалістів, до адвокатів, до юристів. Які найпоширеніші міфи про розлучення та сімейні спори вам доводиться спростовувати майже щодня?
2: Ну, такі із самих найпоширеніших. Це ми говорили, до речі, з вами сьогодні, що дитина 100% залишиться жити з мамою. Це неправда. Якщо людина не працює офіційно, то вона не повинна платити аліменти. У нас також в суспільстві існує такий міф, але це неправда, тому що відсутність у вас офіційного працевлаштування або роботи, або доходу не звільняє вас від сплати аліментів. Також поширений міф – це, що все майно, навіть нажите спільно в шлюбі, воно залишиться тому, на кого воно юридично оформлено? Ні, неважливо, на кого воно оформлено, воно буде ділитися навпіл. І, до речі, діти не беруть участі в поділі спільного майна подружжя, воно ділиться виключно між подружжям. І є такий міф, що от один з батьків може безпідставно заборонити іншому спілкуватися з дитиною. Просто так це зробити не можна, для цього повинні бути підстави. Або якщо там на дитину тиснуть якесь психологічне насильство, домашнє насильство було фізичне. Ну, тобто, для

0: А також заборона керування транспортним засобом, заборона носіння зброї, а також заборона на полювання.
1: А якщо людина тривалий час не зверталася до суду щодо аліментів або визначення місця проживання дитини, чи означає це, що вона втратила свої права?
0: Ні, в жодному разі це не означає, що вона втратила свої права, тому що вона може це зробити на будь-якому етапі. Ну, наприклад, якщо дитина ще не досягла 18 років, то матір в будь-якому віці дитини може звернутися за стягненням аліментів на цю дитину. А якщо дитина продовжує навчання, то дитина вже і сама може звернутися за стягненням аліментів з батька або з матері до досягнення 23 років.
1: А якщо було рішення суду офіційно, що аліменти має платити батько, але була домовленість усна, що він буде платити, тільки не давай ходу справі. Як це можна, якщо це було вже багато років тому назад, це можна запустити далі?
0: А дивлячись, скільки років тому назад було видано, дивіться, коли видається у нас приймається рішення суду та є виконавчий лист. А виконавчий лист підлягає пред'явленню до органів Державної виконавчої служби впродовж 3 років. Тобто у вас є 3 роки позовної давності, коли ви можете пред'явити його і звернутися для стягнення аліментів. Якщо строки пройшли, потрібно отримувати новий або поновлювати строки. Але я раджу отримати новий, тому що нічого такого складного тут нема. Ну, пропустили строки або втратили. Якщо виконавчий лист, наприклад, було втрачено або судовий наказ, можна звернутися до суду для отримання дублікату. Але там потрібно надати чіткі докази того, при яких саме обставинах даний документ було втрачено.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Наскільки сьогодні важливо не відкладати звернення за юридичною допомогою, коли виникає сімейний конфлікт?
0: Як ви самі розумієте, дуже важливо, тому що дуже багато питань, в яких люди не розуміються, роблять дуже багато помилок, потім про це жалкують, а в деяких випадках виправити цю юридичну проблему вже буде неможливо. То якщо ви, наприклад, там відписали майно добровільно, або, до речі, у нас ще є такий поширений міф, що можна якось відмовитися від дитини. Але цього зробити не можна, тому що в Україні можна тільки позбавити батьківських прав, а так батьки мають права 50/50.
1: А ось це самоусунення від виховання дитини?
0: Ну, самоусунення від виховання – це якщо особа там більше якогось там певного терміну, але немає у нас в законодавстві чітко зазначено цього терміну, довго не приймає участь в житті дитини. Не телефонує, не бачиться, не приймає участі, там, як у нас, як прописується, да, в духовному, моральному, фізичному житті дитини. Тобто, ніде нема там батька або матері, і, ну, а вже ж це не сплата аліментів, тому що фінансове утримання дитини, ми живемо в такий час, щоб із нього нікуди.
1: Мені здається, це дуже важливе уточнення і поради ваші, адже своєчасна консультація часто допомагає уникнути років судових спорів. Пані Яно, уявімо, що зараз нас слухає або дивиться людина, яка проходить через дуже складне розлучення. Вона розгублена, не знає, що робити завтра і не знає, куди звертатися. І, можливо, навіть боїться відстоювати свої права. Які 3 найголовніші поради ви б дали такій людині?
0: Перше – це заспокоїтись, не діяти на емоціях, не приймати ніяких важливих рішень. Спочатку вирівняти свій стан, а потім вже з холодною головою приймати якісь рішення. Друге – це в першу чергу ставити інтереси дітей, а потім вже конфлікт між дорослими. Тому що діти дуже часто стають заручниками ситуації, коли батьки вирішують між собою свої конфлікти, а діти просто жертви в цій ситуації. Ну, а третя, і я вважаю, найголовніше – не бійтеся звертатися за допомогою, за юридичною допомогою, за допомогою від своїх там сусідів, родичів, говорити про проблему. Тому що коли про проблему говорять, її чують і її можна вирішити. А якщо про неї мовчати, то ви будете з нею один на один.
1: А тепер пропоную нашу коротку рубрику. Відповідайте перше, що спадає на думку. Мирова угода чи суд?
0: Мирова угода.
1: Що найважливіше під час сімейного спору? Емоції чи закон?
0: Закон.
1: Один документ, який найчастіше забувають оформити?
0: Рішення суду про стягнення аліментів або судовий наказ.
1: Одне слово, з яким у вас асоціюється справедливість?
0: Закон.
1: Найцінніша порада, яку б ви дали кожній родині?
0: Ну, я хочу сказати всім слухачам, так, і кожен, хто зараз проходить, можливо, через розлучення або через питання з дітьми, просто пам'ятайте, що розлучення – це не кінець життя. Я хочу сказати з практики, що всі мої клієнти, які були розлучені на підставі рішення суду, які дуже тяжко переживали цей етап, всі вони наразі щасливі, всі вони побудували своє життя. Це лише завершення певного етапу, а якщо діяти виважено, поважати права одне одного і пам'ятати в першу чергу про інтереси дітей, то навіть найскладніші сімейні спори і конфлікти можна обов'язково вирішити цивілізовано, не доводячи це все до крайнощів.
1: Пані Яно, щиро дякую вам за цю важливу і без перебільшення потрібну розмову. Сьогодні ми ще раз переконалися, що розлучення

0: Це не лише про звернення, це не лише про завершення стосунків. Це про новий етап життя, як ви і сказали, у якому дуже важливо діяти спокійно, виважено і в межах закону. І, мабуть, головна думка нашої сьогоднішньої програми така: не дозволяти страху чи емоціям керувати вашими рішеннями. Знання своїх прав – це не лише про конфлікт, це про можливість захистити себе, своїх дітей і своє майбутнє. Нагадую, сьогодні гостею програми «Питання дня» була адвокатка Яна Ступак. З вами була Ірина Батуріна. Дякую, що були разом із нами на хвилях радіо «Кривбас». А також дякуємо всім, хто дивився відеоверсію програми на Першому міському. Бережіть себе, своїх близьких і пам'ятайте, навіть у найскладніших життєвих ситуаціях важливо знати, що закон може стати вашим захистом. До нових зустрічей!
1: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.
1: За вікном снігопад. Я ніколи, ніколи, ніколи назад

0: дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, для кого автомобіль чи байк – це не просто засіб пересування, а справжній стиль життя та власна територія свободи. З вами Олександр Козак і новий випуск програми «Великі оберти». Найближчі хвилини ми присвятимо залізу, яке змушує прискорено битися серце, та технологіям, що змінюють наш рух щодня. Налаштовуйтеся на «Великі оберти». Починаємо!
0: Новини зі світу моторів.
1: Тож тримайте зручний хват керма, а я відкриваю гарячу інформаційну стрічку. Дізнаємося, що цікавого і важливого відбулося на світових та українських автошляхах просто зараз. У США у двох містах випробували незвичний, але дієвий метод приборкання розганяїл. Тамтешні світлофори навчили визначати швидкість автомобіля і винагороджувати зеленим світлом лише тих, хто суворо дотримується правил. Працюється розумно. Умна система за принципом відпочинку на червоному. Коли перехрестя порожнє, світлофор світить червоним, але варто кросоверу чи седану наблизитися на дозволеній швидкості, як датчики це фіксують і миттєво вмикають зелене світло. Якщо ж водій вирішить витиснути педалі газу в підлогу, йому доведеться зупинитися і згаяти час у тривалому очікуванні. Система не виписує штрафів, проте робить перевищення швидкості абсолютно невигідним для самого водія. Перші випробування вже показали помітне зниження середньої швидкості на проблемних ділянках шляху. Забудьте про звичне уявлення про вейлуваті гібриди, адже британці з Jaguar Land Rover розгортають повністю нову сторінку у своїй історії. На світ з'явився Range Rover Electric – перша 100% електрична версія флагманського позашляховика за всі 56 років існування цієї легендарної залізяки. Для бренду це стратегічний хід, аби переосмислити британську розкіш у суто електричному форматі. Запас ходу цього електричного розкішного кросовера за суворими випробувальними циклами сягає близько 536 кілометрів. Це робить його повністю готовим до далеких подорожей, зберігши при цьому безкомпромісну фірмову прохідність та вишуканий комфорт. В Україні пропонують карати систематичних порушників правил дорожнього руху не лише грошима. Запропонована система має працювати за накопичувальним принципом. За кожне порушення водієві нараховуватимуть бали, а після досягнення встановленого ліміту дію посвідчення можуть тимчасово призупинити. Повернути право керування в такому разі можна буде лише після повторного складання іспитів. Таким чином, кожне нове порушення наближатиме водія не просто до чергового штрафу, а до втрати можливості сідати за кермо. Електрифікація охоплює вже не тільки легковики чи пасажирські літаки, а й навіть триколісний міський транспорт. Звісно, у далекі подорожі на таких апаратах не рушиш, але в Індії масове виробництво електрорикш створює цілий ринок взагалі без участі провідних автоконцернів. Ці електричні триколісники стали справжнім жахом і серйозним конкурентом для дорожчих бензинових і газових авторикш. Попри обмежену швидкість лише у 25 кілометрів на годину та мінімальний захист від негоди, такі залізяки значно дешевші в експлуатації та дозволяють робити більше рейсів за зміну. Електрорикші приймають пасажирів біля залізничних станцій, метро та ринків, а сервіс замовлення таксі Uber вже інтегрував їх у свій додаток. Українських водіїв електросамокатів, моноколіс, гіроскутерів та електровелосипедів хочуть офіційно визнати повноцінними учасниками дорожнього руху. У Верховній Раді вже лежить законопроєкт, який має прописати для власників персонального транспорту чіткі права, обов'язки та покарання за порушення. Документ пропонує виділити їх в окрему категорію, встановити чіткий віковий ценз, розписати швидкісний режим і правила пересування міськими вулицями. А за недотримання правил дорожнього руху готують адміністративну відповідальність та відповідні штрафи.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Свіжі факти залишаємо в дзеркалах заднього виду. Час зробити крутий віраж у минуле. На черзі наша постійна рубрика «Автоісторія». Прямо зараз ви дізнаєтесь про сміливий експеримент з архівів «Автопрому», який свого часу здивував увесь світ. Повертаємо ключ у ретро-режим.
0: «Автоісторія».
1: Серпень 1880 року. Німецьке містечко Мангайм ще спить у ранкових сутінках. Геніальний винахідник Карл Бенц уже кілька років поспіль досконалює свій триколісний патентований екіпаж. Проте не наважується вивезти його за межі фабричного подвір'я. Світ вважав цю химерну залізяку небезпечною іграшкою, а сам винахідник вагався. Чи готова публіка до епохи безкінних екіпажів? Рішення приймає його рішуча дружина Берта. Світанок 5 серпня стає точкою відліку нової ери. Потай від чоловіка разом із двома неповнолітніми синами вона штовхає самохідну карету за ворота, запускає мотор і вирушає уперше в світі міжміський автопробіг завдовжки понад 100 кілометрів до рідного Форцгайма. Ця подорож була справжнім авантюрним випробуванням. Пальне, бензин, купували в аптеках під виглядом засобу для чищення плям. На крутих підйомах хлопцям доводилося штовхати важку автівку руками. Заблоковані шкіряні гальма Берта відновила місцевого шевця, а засмічений паливопровід почистила довгою шпилькою від власного капелюшка. Надвечір смілива родина успішно дісталася мети. Цей сміливий жест Берти Бенц сколихнув газетні розпачі і довів усьому світові. Автомобіль – це не просто експеримент, а надійний транспорт майбутнього.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Час паркувати наш студійний екіпаж. Це були «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Дякую, що пройшли цей маршрут разом зі мною. Пам'ятайте, головна деталь у вашому авто – це ви самі. Дотримуйтесь дистанції, поважайте інших водіїв і обов'язково чекайте на наш новий випуск. Почуємося зовсім скоро.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Крути життя у свою сторону.

0: Все на криворізький манер. Радіо Кривбас.
1: Тільки ти одна, та заради кого в небо їд одна. І неважливо, яка буде висота. Я шукав свій

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Ми говоримо, що хочемо знати правду. Завжди. Але що, якщо після неї вже неможливо буде повернутися до життя, яке було до? Вітаю! Це книжкова полиця на радіо Кривбас. Сьогодні у нас тема, на яку навряд чи існує одна правильна відповідь. Ми звикли вважати правду безумовною цінністю. Не обманюй, не приховуй, говори чесно. Але життя складніше. Є сімейні таємниці, які зберігаються десятиліттями. Є правда, яку батьки приховують від дітей. Є зізнання, після яких руйнуються стосунки, а є речі, які ми приховуємо навіть від самих себе. Тож сьогодні говоритимемо про книжки, в яких одна правда здатна змінити ціле життя. А починаємо традиційно з новин книжкового світу.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Літературний світ наближається до одного з головних оголошень осені – короткого списку «Booker Prize», тобто Букерівської премії 2026 року. Цьогоріч до довгого списку увійшли 13 романів, а вже 22 вересня журі має назвати шістьох фіналістів. Переможця оголосять 9 листопада. Уже 15-17 вересня очікуємо довгі списки американської National Book Awards – Національної книжкової премії США. Вона щороку відзначає найкращі книжки у художній літературі, нонфікшені, поезії, перекладній та підлітковій літературі. Письменниця Сера Джей Маас оголосила назви двох наступних романів циклу «Двір шипів і троянд». Шоста книжка буде мати назву «Двір розколотої гармонії». Її вихід запланований на 27 жовтня 2026 року. А сьома книжка «Двір забутої мелодії» має вийти у січні 2027 року. Свій книжковий подкаст запускає Барак Обама. Проєкт має назву «A Great Book with Barack Obama». Українською – «Велика книга з Бараком Обамою». У ньому колишній президент США говоритиме письменниками про книжки, які вплинули на його світогляд. Після російських ударів по видавничій інфраструктурі тема відновлення українського книговидання залишається однією з найболючіших. Водночас видавці продовжують готувати нові

0: заклади і осінні релізи. І, мабуть, це один із найкращих доказів того, що книжка сьогодні для України не лише культура, а й форма стійкості.
1: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
0: Новини майже завжди дають нам відповіді, що сталося, коли, де і чому. А література працює навпаки. Вона ставить запитання. І сьогоднішнє незручне. Як далеко ви готові зайти заради правди? Бо наступна історія починається саме з таємниці.
1: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
0: Сім чоловіків Евелін Гюго. Тейлор Дженкінс Рід. Евелін Гюго – легендарна голівудська акторка. Її життя десятиліттями було предметом пліток, захоплення і домислів. Сім шлюбів. Скандали, кар'єра, слава і багато запитань, на які вона ніколи не відповідала. А потім, уже в поважному віці, Евелін несподівано погоджується розповісти всю правду про своє життя. Причому обирає для цього маловідому журналістку Монік Грант. Чому саме її? Ось тут я зупиняюся, тому що далі починається територія спойлерів. Це роман, який дуже красиво руйнує просту формулу. Правда – це завжди добре. Бо правда може звільнити, а може змусити зовсім інакше подивитися на людину, яку ти любив. Може пояснити минуле, але не здатна його змінити. І ще ця книжка нагадує – між правдою про людину і образом людини, який бачить суспільство, іноді лежить ціле життя.
1: В ефірі книжкова полиця.
0: А тепер уявіть ще складнішу ситуацію. Ви не просто дізнаєтеся чужу таємницю. Ви починаєте сумніватися у власній пам'яті. Що якщо історія, яку ви роками розповідали собі про своє минуле, була неправдивою?
1: Знято за мотивами.
0: Спокута. Фільм «Джо Райт» 2007 року знятий за одноіменним романом Іан Маккьюен. Одна подія, одне звинувачення, одна дитяча впевненість у тому, що вона правильно зрозуміла побачене. І наслідки, які змінюють кілька людських життів. Спокута – дуже сильна історія саме для нашої сьогоднішньої теми, бо показує одну неприємну властивість правди. Іноді людина не бреше, вона щиро вірить у неправду. Ми бачимо лише частину події, домислюємо решту і будуємо з цього власну версію реальності. А коли правда відкривається, може виявитися, що виправити вже нічого не можна. Саме тому ця історія не тільки про брехню, вона про відповідальність за те, що ми називаємо правдою.
1: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
0: У романах автор може роками приховувати від читача одну деталь, а потім повернути нею всю історію. Але іноді життя створює сюжети, перед якими художня література програє. І наступна історія саме така.
1: Історія написана життям.
0: Мартін Гер – людина, яка повернулася додому двічі. Франція, 16 століття. Молодий чоловік на ім'я Мартін Гер залишає дружину, дитину і своє село. Минають роки, і одного дня він повертається. Його впізнають. Він знає подробиці родинного життя, людей та історії, які, здається, міг знати лише справжній Мартин. Дружина приймає його. Вони знову живуть разом, а потім з'являються сумніви. Чи справді повернувся той самий чоловік? Починається суд, і коли справа вже майже доходить до розв'язки, до суду приходить справжній Мартін Гер. Виявляється, кілька років його місце займав інший чоловік – Арно Дютіль. Історія стала одним із найвідоміших випадків викрадення особистості в європейській історії. Але мене тут цікавить інше. Уявіть момент, коли правда відкрилася. Вона все пояснила. Але чи повернула вона людям попереднє життя? Ні. Іноді правда ставить крапку в загадці, але водночас відкриває зовсім іншу історію.
1: В ефірі книжкова полиця.
0: Мабуть, тому письменники так і люблять таємниці. Насправді, ми читаємо детектив не тільки тому, що хочемо дізнатися, хто винен. Нам хочеться вірити, що в кінці все стане зрозумілим. А в житті так буває далеко не завжди. Тому сьогоднішні рекомендації для тих, хто готовий відкривати двері, за якими може чекати не зовсім та відповідь, на яку ви розраховували.
1: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
0: Почнемо з головної книжки випуску «Сім чоловіків» Евелін Гюго, Тейлор Дженкінс Рід. Це історія про славу, любов, компроміси і ціну правди, яку людина вирішує розповісти надто пізно. Для любителів психологічної напруги рекомендуємо «За зачиненими дверима» B.A. Paris. Зовні – ідеальний шлюб. Всередині – реальність, про яку ніхто не здогадується. Книжка дуже добре грає з нашим бажанням судити про чуже життя лише за тим, що нам дозволяють побачити. Рекомендація із класики. Дафні Дюморе. Старий маєток, померла дружина, новий шлюб і минуле, яке вперто не хоче залишатися минулим. Чим більше героїня дізнається, тим менше її попередня картина світу схожа на правду. Українська книжка «Дім для дома» Вікторії Амеліної. Це зовсім інша інтонація. Пам'ять родини, Львів, минуле, яке ми успадковуємо, і правда, яку іноді доводиться збирати з уламків чужих спогадів. І несподівана рекомендація – «Печера ідей» Хосе Карлоса Самоси. Детектив, філософська гра і роман, який постійно змушує сумніватися, чи справді ми правильно читаємо те, що бачимо перед собою. 5 дуже різних книжок, але в кожній є момент, коли правда перестає бути просто відповіддю і стає випробуванням.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: Ми почали сьогодні з запитання, чи завжди потрібно знати правду. І я не впевнена, що книжки дали нам однозначну відповідь. Можливо, правда справді не завжди робить нас щасливішими. Вона може розчарувати, зруйнувати красиву ілюзію, змусити попрощатися з людиною, якою ми її уявляли. Але є одна річ, яку правда все-таки дає – можливість обирати, знаючи, як усе є насправді. І тому залишу вам сьогодні одне питання. Якби ви знали, що правда назавжди змінить ваше життя, ви все одно б захотіли її почути. Це була «Книжкова полиця» – програма про книжки, в яких ми часом несподівано знаходимо відповіді про самих себе. А ви надалі слухайте радіо «Кривбас». Залишайтеся з нами, попереду ще багато хорошої музики, цікавих історій і книжок, про які варто говорити. Почуємось!
1: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас». FM 102.3. Радіо «Кривбас». Залишайтесь з нами.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Поспір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітання, друзі! Ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. З вами я, Анна Карташова, і програма «Культурний простір», на якому ми проводимо зустрічі з людьми, які творять